0: thương yêu cho nhau tình xuân thắm thiết. Cớ sao em lại giận hờn, cớ sao em lại buồn phiền, người yêu dấu ơi, cùng nhịp đôi tim thương yêu, đừng để lòng ai cô liêu, đừng để thời gian tôi màu về trên mái tóc. Cớ sao em lại ngại ngùng, cớ sao em lại lạnh lùng, đành lòng quên sao. Hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho chiều nay, lặng nhìn mây trôi theo gió bay, ơi về đâu, nhờ làn mây bay, cho tôi gửi tâm tư này, mang đến cho ai, tôi nói yêu ai trọn đời. Hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho lòng tôi, một ngày xa nhau, sao thấy như đã từ lâu. Hỡi người tôi yêu, ngày tôi nhớ, đêm tôi chờ, tôi vẫn tương tư, thương nhớ ai trong mộng mơ. Hỡi người yêu ơi, quên sao kỷ niệm ngày nào bên nhau, ngọt ngào hương yêu cho nhau tình xuân thắm thiết. Cớ sao em lại giận hờn, cớ sao em lại buồn phiền, người yêu dấu ơi, cùng nhịp đôi tim thương yêu, đừng để lòng ai cô liêu, đừng để thời gian trôi mau về trên mái tóc. Cớ sao em lại ngại ngùng, cớ sao em lại lạnh lùng, đành lòng quên sao. Hỡi người tôi yêu, có thấu chăng cho chiều nay, lặng nhìn mây trôi theo gió bay, ơi về đâu, nhờ làn mây bay cho tôi gửi tâm tư này, mang đến cho ai tôi nói yêu ai trọn đời. Nhờ làn mây bay cho tôi gửi tâm tư này, mang đến cho ai tôi nói yêu ai trọn đời.
1: Rồi, yêu ai trọn đời ha.
0: Mình là cái trái hẳn hay phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng rồi, à, không anh thành phần gửi người tôi yêu như vậy cũng vui ha.
1: Cho vui. Rồi, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều đã...
0: Rồi, chú xin cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Rồi, tặng ơn anh được tình dạ. Chúc một buổi tối nay thật là vui, bình an nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chú cũng được như vậy. Rồi, xin chào chú Nguyên.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, chào chú. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Chào Hùng Anh.
1: Rồi, Hùng Anh xin chào chị Hồng Ngọc.
2: Hôm nay chị xin góp vui với đài một bản nhạc của Lê Minh Bằng nha, Hai Mùa Mưa nha.
1: Hai Hùng Mùa Anh. Mưa, dạ. Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: Isinas? Hello?
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Bài hát này chị xin tặng Hồng Anh nha.
1: Chào bác.
0: Với cùng tất cả các anh chị em trong đài tiếng nước tôi cũng như các chị khán giả nghe đài, chúc Hồng Anh một cuối tuần bình an, sức khỏe và vui vẻ nha.
1: Rồi, chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị Hồng Ngọc nha.
0: Rồi.
1: Rồi, kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Alo.
1: Dạ vâng. Rồi.
2: Dạ vâng, xin mến chào cô Kim Hồng và chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng, Hùng Anh chào chú Song Ngữ. Chú khỏe không?
2: Dạ cảm ơn, dạ khỏe. Dạ cô chú khỏe và cô Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ thưa khỏe hết, cảm ơn chú.
2: Dạ dạ rồi, dạ như vậy là sức khỏe là tốt rồi, dạ.
1: Dạ vâng, hôm nay dạ. Chú trình bày nhạc phẩm gì đây?
2: Dạ, để giúp vui cho chương trình hôm nay, văn ngữ xin trình bày nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của Thanh Sơn.
1: Dạ vâng. Rồi, kính mời chú bắt đầu.

tình. Và đôi lúc nhớ nhau lu bu còn để lại chuyện buồn vui. Và người đang trình bày nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của Thanh Sơn.

0: để lại chuyện buồn vui. Dạ, Văn Ngữ xin hết rồi. Một lần nữa Văn Ngữ xin mến chào cô Kim Hồng và chú Hùng Anh. Và Văn Ngữ xin mến chúc cô Kim Hồng và chú Hùng Anh một ngày cuối tuần được tràn đầy sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Dạ, Văn Ngữ xin trân trọng mến chúc và mến chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú Văn Ngữ rất nhiều. Kính chúc cô chú luôn luôn được vui khỏe và bình an. À, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình hôm nay rất nhiều nha.
0: Dạ, dạ, dạ, xin cảm ơn chú và chào chú.
1: Dạ, kính chào chú. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, xin mời.
2: Xin chào anh ạ.
1: Dạ vâng. Rồi, chào chị Mai Hồng. Hôm nay chị góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
2: Hùng Anh có khỏe không?
1: Khỏe, khỏe. Cảm ơn chị. Chị khỏe không?
2: Chúc Hồng Anh hát bản nha, để nói trước lắc ưa quên.
1: Ưa quên, ha. Rồi. Rồi, hôm nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
2: Ưa quên. Rồi.
1: Hello. Rồi, rồi, chị hát nhạc phẩm gì hôm nay?
2: Lá thua phai.
1: Dạ vâng. Rồi, Hồng Anh xin mời chị Mai Hồng bắt đầu.

Mùa xuân quá rồi, mười năm tắm rồi, dần mình ơi, chiếc lá thu phai. Người đau mất người,

buồn thăm cánh mỏi về bên núi đời ngầm ngồi ôi đã cũng thương thấy.

xuân qua rồi, mười năm tắm rồi, giật mình ôi, chiếc lá thu phai. Nằm nghe dưới trời, loan quang tiếng cười, điều khen ai bố trong tôi.

0: Rồi, cảm ơn anh.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều nha.
0: Xin chào.
1: Rồi, Hùng Anh chào.
0: Nhớ chúc hãng bản nha.
1: Vâng, rồi, cảm ơn chị, chúc chị luôn vui khỏe nha. Rồi,
0: Rồi, cảm
1: xin
0: ơn
1: chào.
0: anh.
1: Dạ vâng. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
0: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe
1: Dạ
0: không?
1: vâng, cảm ơn chị. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
0: Dạ, Hồng Châu thì cũng được. Cảm ơn chú anh.
1: Trời, hôm nay chị góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
0: Dạ, để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, bài hát được mang tên Còn Gì Mà Mong.
1: Dạ vâng, rồi xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.
0: Dạ.

0: Alo,
1: Rồi.
0: đúng anh.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều nha.
0: Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng với người thân nghe chú Hồng Anh.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Hùng Anh cũng xin chúc chị luôn được vui khỏe và bình an luôn nha.
0: Thưa ông Châu, cảm ơn chú Hồng Anh. Một lát chú Hồng Anh hát một bản nha.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị. Rồi.
0: Dạ, thưa ông
1: Rồi.
0: Châu, xin kính chào chú Hồng Anh cùng tất cả quý thính
1: Dạ vâng, chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả. Hùng Anh có đường dây trống, thành ra xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình nha. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Chào Hồng Anh, trở lại nha.
1: Rồi, chào chị.
2: Rồi chị trở lại với bản nhạc là Tàu đêm năm cũ nha.
1: Tàu đêm năm cũ. Dạ vâng.
2: Sáng tác của Trúc Phương.
1: Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: Vậy xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc đã trở lại góp vui với chương trình nha.
0: À, cảm ơn anh nha.
1: Rồi, cảm ơn, kính chào chị. Và sau đây Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Xin chào chú Hùng Anh, cho chị Năm trở lại lần nữa nha.
1: Dạ vâng, rồi.
2: Chị Năm có với chương trình Đôi Mắt Quyền của Thông Đạt.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh kính mời dì Năm Tố Nga
2: giờ dì Năm
1: bắt
2: bắt
1: đầu.
2: đầu.
1: Dạ vâng.
2: Tôi nhớ ngày qua, xinh xinh của em đôi mắt dịu buồn, hôn đắm mơ say, tim tôi rung ràng tình đau mong nhớ. Đôi mắt quyền mơ rung lên bên tôi đôi tim nhịp nhàng. Ngày tháng trôi xa, cô em hững hờ tình tôi thờ ơ.

tôi làm Lý Tịnh Vương. Trong thời gian qua, chiều vàng phôi pha, tình đầu dân nhạc sầu lắng, cũng đang yêu đương như xe màu yêu thương, ôi sắc xe niềm thương. Đôi má quyền ơi, hay chăng tôi yêu say xưa nồng nàn, đã mây thu sang, duyên em hững hờ, tình tôi thờ ơi.

0: tôi làm lễ tình vương. Trong thời gian qua, chiều vàng thôi pha, tình đầu dân nhạc sầu lân, cũng đang yêu đương như xe màu yêu thương. Ôi sắc xe niềm thương, đôi má quyền ơi, hay dân tôi yêu say xưa nồng nàn. Đã mây thu sang, duyên em hững hờ, tình tôi thờ ơ. Hay dân tôi yêu say xưa nồng nàn. Đã mây thu sang, duyên em hững hờ, tình tôi thờ ơ. Dạ hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn dì Năm tối ngay nha.
0: Bản nhạc này dì Năm kính tặng hết tất cả quý thính giả, tặng chú Hùng Anh, chúc tất cả quý thính giả cùng chú Hùng Anh một ngày cuối tuần vui khỏe. Dạ, tối ngay xin chào.
1: Dạ vâng, kính chào dì, dì Năm.
0: Dạ.
1: Vâng, tiếp theo Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, xin...
2: chào anh Hùng Anh, Mai Lan đây.
1: Dạ, yeah, chào chị.
2: Hôm nay Mai Lan cũng xin góp vui vào chương trình do anh đảm trách hôm nay. Chị Kim Hồng chắc đi chơi rồi.
1: Dạ yeah, vâng.
2: Hôm nay thì Mai Lan sẽ mượn một bài ca rất là xa xưa. Nhưng mà cũng thuần tí là nhạc quê hương. Đó là một nhạc bản của nhạc sĩ Văn Phụng, thơ của Nguyễn Bính. Đó là nhạc bản Trăng Sáng Vườn Chè. Xin mời quý vị lắng nghe.
1: Vâng, kính mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: mai đem trăng tưới lên vườn chè nha.
1: Rồi,
0: Mai Lan xin kính chúc cho quý vị nghe nhạc hôm nay thật là vui vẻ, bên cạnh những người thương yêu của quý vị, và cũng không quên chúc cho quý vị rất nhiều sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc bên cạnh người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều và xin kính chào chị.
0: Cảm ơn.
1: Và Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng.
2: Cô bác sĩ, xin chào tất cả thính giả.
1: Dạ vâng, chào cô bác sĩ.
2: Một lần nữa cô bác sĩ hát bài Tiễn một người đi của Mai Châu.
1: Dạ vâng.
2: Mà này cô bác sĩ có kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Gia đình anh Hùng Anh cùng tất cả các anh chị em ở trên đài, cùng tất cả các bạn cô bác sĩ trên đền sóng này, cùng thính giả toàn cầu.
1: Vâng, kính mời cô bác sĩ bắt đầu.
2: Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa ra buốt con tim, mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Trinh Nhân ơi, xin anh chớ buồn. Trinh Nhân ơi, xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa yêu anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chung mình chưa vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những vui buồn âu

Anh này cách xa rồi, anh khoác tình yêu, tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi. Em đứng trông theo đoàn tàu rời xa xa thành phố, em thấy dáng anh buồn, đôi mắt hương xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng. Tình nhân ơi,

Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim. Mình cầm tay nhau, chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn anh nghe, tiếng còi đã ngân dài. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa yêu anh trọn đời. Thức trắng đêm qua, hai đứa chung mình, chưa vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những nỗi buồn âu thơ. Đêm lá thu rơi, mười bốn thu tàn, tôi đã viết tên anh. Nay cách xa rồi, anh khoác chinh y, tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi. Em đứng trông theo đoàn tàu rời xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt hướng xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi, khi anh trở về, chính nhân ơi, khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ, sẽ yêu anh trọn đời. Chính nhân ơi, khi anh trở về,

0: sẽ yêu anh trọn đời. Kính chào tất cả khán giả, chào anh Hùng Anh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, đêm nay ngủ thật ngon.
1: Rồi, cô Bác Kỳ cũng vậy luôn nha, cảm ơn cô.
0: Rồi, kính chào tất cả khán giả, chào anh Hùng Anh.
1: Dạ, kính chào cô. Hùng Anh xin được mời khán giả kế tiếp trên đường dây, hello.
2: Khán giả đây, chào Hùng Anh, chị xin trở lại.
1: Dạ vâng, chào chị.
2: Rồi,
1: trở lại.
2: Rồi, chào khán giả đang nghe đài nha.
1: Dạ vâng.
2: Rồi, hôm nay cũng là sẽ trở lại với một bài tân cổ giao duyên nha.
1: Vâng.
2: Chị mới tập hát giọng cổ nha, nếu có gì sự số và xin quý vị quan hệ cho nha.
1: Vâng.
2: Xin mời Hùng Anh cùng quý khán giả cùng nghe bản nhạc được mang tên Người Em Xóm Đạo. Xin bắt đầu.
1: Vâng, kính mời chị.
3: Em Xóm Đạo, tân nhạc của Bằng Giang. Cổ nhạc Nancy Phạm cho Cẩm Lại, song ca cùng Giang đây.

hãy tìm nhau say mơ ước ngày sau. Tại xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai.

quê hương bao la, những chiều đông quân quen rừng dệt hoa trắng ngày xưa thương em nỗi sao.

0: giác lại đau thương người đi kẻ ở. Mong ta giặt anh về, mình xây đắp tương lai.
1: Em phải giữ lòng chừng đời có ngày mai. Ai trong tay mình chẳng đến ngày lâu dài. Anh cùng bước lại mở cánh đầu.

0: nhớ đường xuống đổ dòng xa xa. Anh dìu em bước dưới trăng tàn.
1: Qua những năm dài đợt nhau tìm nhau đến tình yêu nước mày.
0: Nhớ không anh, khi chúng mình chung trường chung lớp, cùng vẫn chụp bên nhau ngày hai buổi đi về. Rồi chạc đến quê hương.

0: những buổi chiều nơi xóm đảo đều hiu, mắt trông về phương xa mà mong người yêu trở lại. Nhưng anh ở đâu vẫn bạc vô âm tin, để em từng chiều ngóng đợi một người đi.
1: This is like a very cool way to process extremely quickly. If I don't hear in Sigma, I just have this design here that I put together.

không nói lời biệt ly.

Anh về đây khi hoa lá cỏ cây cũng úa sầu. Theo tháng ngày xa cách, xóm đảo ngày xưa giờ tiêu điều hoang vắng. Vì người em gái năm xưa đã chết từ

đường trên đường dẫn thân quen, thấy giá em chập chờn trong màn sương mộng.

như sương khói bay giữa trời đêm, tình theo năm tháng phôi phai.

0: Rồi, cảm
1: tặng
0: ơn
1: hết
0: chị.
1: thính giả khắp mọi nơi và tặng cho thính giả đặc biệt tiếng nước tôi.
0: Dạ vâng, rồi, cảm ơn.
1: Cảm ơn ta.
0: Rồi.
1: Rồi, hôm qua chúc Hùng Anh cùng quý thính giả buổi tối ăn lành và một giấc ngủ ngon sau khi làm chương trình về nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Và xin
1: chào.
0: Và thưa quý vị, lỗi của Hùng Anh là Hùng Anh không nhìn đồng hồ, thành ra xin lỗi quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
2: Xin chào anh, cho mấy hầm vô lần hai nha.
0: Dạ vâng, không sao. Rồi, chị trình bày nhạc phẩm gì đây?
2: Hát bản bài thanh tên số 7.
0: Vâng. Rồi, xin mời chị.

Đố đời vào em lá nắng sầu thành hơi ấm, có chiều tình đã ngày tan yên lắng, yêu người làn tóc trắng.

đang đau anh sẽ cho nhau đời nhau có xa em dắt bên nhau đến hạnh để...

Đoàn dài không thấy ai người quen tôi đây, bao giờ đời sẽ vui.

buồn hơi dòng tóc mơ tiếng hồ ngày tháng gật gờ thân niên giờ oan khuê lấy theo thời gian sóng gió thôi cũng đành cúi

đơn sẽ cho nhau đời nhau cho xa em dắt mưa nhào mối hận.

xa tình cuối đầu, ngọt mân mỹ mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây bao giờ.

0: Rồi, cảm ơn anh.
1: Rồi, cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều nha. Rồi, chúc chị
0: Nghe có nặng
1: nghe rất rõ, rất hay. Cảm ơn chị nha.
0: không? Rồi, cảm ơn anh. Chúc anh một buổi tối vui vẻ và đạt những gì theo ý mình nha.
1: Vâng, rồi.
0: Thích cái gì là có cái đó nha.
1: Cảm ơn nhiều. Rồi, xin chào.
0: Rồi, chào.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã quá giờ cho chương trình ngày hôm nay. Hùng Anh cũng một lần nữa xin cáo lỗi cùng quý vị chương trình hôm nay. Hùng Anh quên ngó đồng hồ thành ra nó quá giờ. Nhưng mà vẫn muốn hát để mà gửi đến cho quý thính giả của đài góp vui với chương trình ngày hôm nay. Một nhạc phẩm Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát này thì cũng xin gửi đến cho tất cả quý thính giả của đài và đặc biệt là những người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Trong nhạc phẩm này, Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Xin kính mời quý khán giả chúng ta cùng

xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn được sắc mây. Bảo yêu anh, em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình.

lần quân hành, tôi qua vân khổ càng mồ hôi thành điểm mặt trên môi. Trong bao lần quân hành, tôi qua vân khổ càng mồ hôi thành điểm mặt.

0: Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa qua cũng trong cái tinh thần của ngày lễ, chúng ta đang chào đón ngày lễ chiến sĩ Trần Vong. Thành ra chúng ta cũng nhớ tới những người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Vâng, thì đã nằm xuống, nhưng mà cũng có những người lính Việt Nam Cộng Hòa của mình đang còn sống chung quanh chúng ta. Thành ra đã là một người lính thì họ bước vào quân ngũ đã chấp nhận cái sự hy sinh. Thành ra chúng ta nếu mà gặp phải những người lính Việt Nam Cộng Hòa của mình đang còn sống chung quanh của mình, hãy cảm ơn họ và họ đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước thân yêu của chúng ta, để chúng ta có được những ngày tháng yên bình ở hậu phương. Thành ra trong cái tinh thần đó, xin kính chúc tất cả quý thính giả của chúng ta ngày lễ chiến sĩ Trần Vong cuối tuần này được vui khỏe và bình an. Và thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính chúc quý vị có những ngày lễ long weekend thật là vui cùng với gia đình và người thân. Xin kính mời quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui la!
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
4: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Nắng trên đồi Cali. Truyện ngắn của tác giả Trần Quang Thiệu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.
1: Khi xa nhau rồi, tình còn gì?

0: Khang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt rành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp ngoái hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thứ tư à? Tôi cũng có viết tạp ghi cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đét rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm. Bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt cô Thu à.
3: Như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt, vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thầy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi. Cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, Thu nhớ nhiều lắm chứ, và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: nhà hàng đã bắt đầu dọn thức ăn ra. Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè. Đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé. Bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi, sao mình và con bỏ anh ở trên đời này?
5: Nhau người ơi, khi anh đi rồi, trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơi.
0: Chàng còn nhớ rất rõ, trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ.
1: Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm.
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước. Chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi nhàn mở mắt. Khang cầm tay nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con.
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nghe em.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc mà sao con mình lại bỏ đi. Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

xót xa đưa mắt nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phòng hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả, chắt chiu từng đồng lương thư ký, nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn, như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó, vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con. Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi phải xa cách những người yêu thương của mình.

0: Khang đột nhiên bật cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt chưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhếch miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh, nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động. Cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: "Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên, vào ngạo em là dầu ếch hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm, dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đào muốn khóc luôn, mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của chính mập, khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu."
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt trong cộng đồng. Thu ôm tờ báo vào trong ngực, nhìn Khang bằng đôi mắt đầm thắm và biết ơn.
2: "Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa."
1: "Vì tôi thương chín mập bị người yêu bỏ rơi."
2: "Anh Khang ngạo Thu hoài."
1: "Bộ mối tình đầu hả? Còn nhớ nhiều không?"
2: "Poppy love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu. Giờ nhớ lại thì thấy tức cười."
1: "Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy. Chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu."
2: "Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành trên nước Mỹ, không có như Thu. Mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật."
1: "Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường."
2: "Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề dứt văn?"
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu "I hate him". Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
1: "How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?"
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
2: "Fine."
1: "Oh, đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?"
2: "Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?"
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa 2 chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
2: "She's so beautiful."
0: Khang mỉm cười xa vắng. Bé Rose cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
3: "Chưa đó tớ?"
1: "Yes, đây là con gái của bác đó."
3: "She's cute, where is she?"
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rướm lệ.
1: "She's gone." "Yes, up in the sky with her mom."
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
3: "I'm so sorry."
1: "Thank you, Rose."
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
1: "Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I have her?"
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
1: "Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again."
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa, cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang,
2: "Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường."
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
1: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay."
0: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ kiếp trước.

0: lặng yên sau cơn đau dài.
1: Khang nắm nhẹ bàn tay Thu, dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm:
2: Em cảm thấy êm đềm chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em.
3: Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?
2: Anh đừng có nói gỡ vậy.
3: Thật ra trước đây có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
2: Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
3: Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
2: Dạ cảm ơn anh.
3: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau.
2: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
3: Ông ta có biết là em yêu anh không?
2: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Nhờ vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi. Ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là "It's not your damn business."
3: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
2: Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
3: Anh biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc. Em muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi. Và em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
2: Em chỉ còn yêu anh thôi.
1: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ, lên tiếng nói:
3: Chúng mình đến nơi rồi.
1: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ:
2: Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiêng yêu nhau mãi mãi.
1: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp, và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khói hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành

0: để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534, hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dallas, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương.

0: Ừ,
1: đây là chú không có bị bắn
0: cái nghề
1: đấy.
0: Ừ,
1: sự thấm lắm.
0: Cậu bị lắm.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: chân dung. Nếu bạn nhìn thấy thế giới này qua một góc độ khác, có thể bạn sẽ thấy những thay đổi thật đáng ngạc nhiên. Khuyết danh. Một hôm tại thị trấn xa xôi nọ, xuất hiện một người họa sĩ từ phương xa ghé tới. Khi đang nghỉ chân dưới bóng râm rợp mát của tán sồi đầu làng, ông gặp một người đàn ông nồng nặc mùi rượu đi ngang qua. Thấy ông, gã khinh khỉnh hỏi với vẻ kề hấn: "Ông ngồi đây có việc gì?"
1: "Tôi chỉ là một họa sĩ lỡ đường ghé chân ngồi nghỉ dưới tán cây mà thôi. Nếu ông muốn, tôi có thể vẽ cho ông một bức chân dung."
0: Người họa sĩ điềm tĩnh đáp:
1: "Thế thì được, nhưng ông phải vẽ cho giống vào nha."
0: Gã say vẫn thô lỗ. Thế là người họa sĩ bắt đầu tập trung vào từng nét vẽ. Ông vẽ một cách say sưa trước người mẫu là gã đàn ông chuếnh choáng hơi men, với khuôn mặt lẫm chởm râu và bộ quần áo lấm lem bẩn thỉu. Một lát sau đặt chiếc cọ xuống, người họa sĩ nhẹ nhàng nhấc bức tranh ra khỏi giá đỡ và mang đến cho người đàn ông nọ xem.
1: "Đây không phải là tôi."
0: Gã tỏ ra ngạc nhiên pha lẫn xấu hổ khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong tranh, trong dáng vẻ lịch lãm với nụ cười thân thiện.
1: "Không, đây chính là hình ảnh tôi thấy trong anh. Anh hoàn toàn có thể là một người lịch lãm, thành đạt, nếu như anh thật sự muốn điều đó."
0: Bức tranh ấy đã làm biến đổi cuộc đời người đàn ông say xỉn nọ. Một năm sau đó, khi người họa sĩ ghé lại ngôi làng, gã say trước kia đã trở thành một anh nông dân chăm chỉ, tháo vát và tốt bụng, được nhiều người yêu quý.

hãy nắm lấy bàn tay. Khi một bé thơ nắm lấy bàn tay bạn, có thể nó đã vấy bẩn vào đó chút kem còn thừa, vài mẩu mứt vụn, hoặc làm lem nhem đủ thứ bùn đất. Nhưng hãy khoan nổi giận hay bực mình, vì những vết bẩn ấy sẽ dễ dàng rửa trôi. Còn bàn tay sẵn sàng và đầy yêu thương của bạn mới chính là điều sẽ khắc sâu vào trong lòng bé. Bé sẽ cảm nhận từ bàn tay ấy một sự ấm áp, bình yên, để tự tin hơn bước vào cuộc sống rộng mở phía trước. Một ngày nào đó, đôi tay nhỏ bé kia sẽ chơi một bản nhạc trong nhà hát giao hưởng thành phố, hoặc sa lầy vào chốn cờ bạc ăn chơi, sẽ nhẹ nhàng khéo léo băng bó vết thương cho người bệnh, hoặc nắm chặt cái kim đã tẩm sẵn thứ ma túy chết người. Điều đó tùy thuộc rất lớn vào sự giáo dục và những hành vi lúc này của bạn. Bây giờ, bàn tay bé bỏng ấy đang nằm trong tay bạn. Vì vậy, hãy nhẹ nhàng nắm lấy nó và dẫn dắt theo con đường tươi sáng, tốt đẹp. Hãy nâng niu và trân trọng nó bằng tất cả tình yêu và lòng quảng đại của bạn. Đừng cố gắng trở thành người vĩ đại nhất, mà hãy trở thành một người có giá trị. Albert Einstein.

Những dấu chấm câu. Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩa đơn giản. Sau đó không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh ta bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không suýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng, mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện. Kế đó anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay ở mặt đất hoặc ngay trong nhà mình, anh ta đều không hay biết. Anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều. Một thời gian sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy. Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết. Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa. Nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm, nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy. Mong bạn giữ gìn cẩn thận những dấu chấm câu của mình, bạn nhé.

cố gắng thêm chút nữa. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có thêm một nguyên tắc mới. Hãy cố gắng sống tốt hơn mức cần thiết một chút. James Parry. Một lần, một thương nhân được hỏi vì đâu ông có được thành công như ngày hôm nay. Câu trả lời của ông chỉ tóm gọn trong vài chữ: cố gắng thêm chút nữa. Thật vậy, sự khác biệt giữa người bình thường và những người thật sự thành công có thể được phát biểu đơn giản bằng câu nói này: chúng ta có thể làm được mọi điều mình mong ước. Đó hoàn toàn không phải là niềm tin thơ ngây, mà là thực tế trong cuộc sống này. Có biết bao tấm gương những người nghèo khó vươn lên, trở thành những vĩ nhân, những nghệ sĩ nổi tiếng, những doanh nhân thành đạt, những nhà chính trị đầy quyền lực. Và điểm giống nhau ở họ, đó là luôn thực hiện những ước mơ bằng tất cả nỗ lực của mình, rồi sau đó cố gắng thêm một chút nữa. Hãy để câu "cố gắng thêm chút nữa" trở thành phương châm sống của chúng ta. Hãy rèn luyện cho mình sự kiên cường, quyết tâm theo đuổi những điều mình mong muốn, và rồi gắng sức thêm một chút nữa. Hãy cho đi tất cả những gì chúng ta có và cố gắng cho thêm một chút nữa. Hãy chào đón những người chúng ta gặp bằng một nụ cười và cố gắng mỉm cười nhiều hơn một chút nữa. Hãy thực hiện những nghĩa vụ của mình và rồi nỗ lực thực hiện nhiều hơn một chút nữa. Hãy hành động bằng tất cả khả năng vào mọi lúc và đừng quên cố gắng thêm một chút nữa.

Nếu có lòng, mặt trời đỏ úi đang khuất dần sau những rặng cây. Sau một ngày dài mệt mỏi, Joe hối hả lái chiếc Pontiac cũ kỹ trở về nhà. Sinh ra và lớn lên ở thị trấn bé nhỏ này, Joe quen thuộc nó đến từng con đường, từng góc phố. Bóng đêm mịt mù bắt đầu phủ xuống, trời lất phất mưa và gió thổi lạnh ngắt. Joe điều chỉnh tốc độ, chạy chậm chậm vào một con đường nhỏ và hẹp. Chợt anh nhìn thấy bên kia đường, một người phụ nữ đã luống tuổi, đứng cạnh chiếc xe hơi Mercedes. Không cần hỏi, Joe cũng biết là nó đang bị trục trặc. Joe tắt máy, dừng lại và bước tới bên cạnh bà. Người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn anh, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ, nhưng vẫn không có ai chịu dừng xe lại giúp đỡ bà. Liệu chàng trai này có phải là người tốt hay không? Trong bộ quần áo tầm tầm và vẻ mặt khắc khổ, hẳn anh đang gặp khó khăn về kinh tế. Joe vội vàng lên tiếng trấn an. Cháu tới chỉ để giúp bác. Sao bác không ngồi chờ trong xe cho ấm? Ngoài trời lạnh lắm. À, cháu tên là Joe. Joe kiểm tra xe và thấy một bên lốp đã bị xẹp. Tuy chỉ đơn giản như vậy, nhưng đối với người phụ nữ mảnh dẻ ấy, chuyện này chẳng khác gì một thảm họa. Joe trải áo chui vào gầm xe. Trong lúc làm việc, người phụ nữ cúi xuống nói chuyện với anh qua cửa sổ xe. Chỉ 10 phút sau, Joe đã thay xong bánh xe dự phòng. Joe đứng dậy, người lấm lem, còn tay thì trầy trụa. Người phụ nữ ấy rối rít cảm ơn và hỏi anh định lấy công bao nhiêu tiền. Bà bảo Joe đừng ngại, vì nếu không gặp được anh, bà không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình giữa đêm tối, đường thì vắng như thế này. Thế nhưng thật lòng, Joe chưa hề nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà. Đúng là anh đang thất nghiệp, nhưng sửa xe không phải là nghề của anh, và anh giúp bà chỉ vì thấy tội nghiệp mà thôi. Vả lại trước đây đã có rất nhiều người hào hiệp giúp anh trong lúc khốn khó. Nghĩ vậy, Joe từ chối. Cảm ơn bác. Nếu bác có lòng, xin hãy giúp người khác.

Châu chờ chiếc xe của người phụ nữ ấy đi khuất, mới rẽ vào con hẻm nhỏ về nhà. Xe chạy được vài dặm, người phụ nữ dừng lại và bước vào một quán ăn nhỏ bên đường. Cô hầu bàn vội lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. Cô vẫn niềm nở và ân cần, dù đôi chân muốn cứng đờ vì phải chạy tới chạy lui từ sáng. Người đàn bà ái ngại nhìn cô gái. Cô đang mang thai và hình như cũng sắp tới ngày sinh nở. Bà chợt nhớ tới lời của Châu. Ăn xong, bà kêu tính tiền và đặt vào đĩa tờ 100 đô la. Khi cô gái hầu bàn đem tiền thối trở ra, người khách đã đi mất. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ. Con đừng cảm ơn ta, ta cũng từng được giúp đỡ. Nếu con có lòng, hãy nhớ tới người khác. Trên đường về nhà, cô nghĩ miên man. Làm sao người phụ nữ ấy biết được rằng vợ chồng cô đang gặp khó khăn? Chồng cô thất nghiệp và tháng sau thì cô sinh con. Đi ngang qua công viên, cô thấy hai bóng người, một lớn một bé, ôm nhau trên ghế đá. Tiếng ru khe khẽ nỉ non trong đêm. Dù sao thì mình cũng có chỗ ngủ đêm, có việc làm, cô chạnh lòng nghĩ. Sau đó cô nhẹ nhàng thò tay vào túi, rút số tiền bà lão tặng, đặt xuống bên cạnh người mẹ không nhà đang ru con. Đừng cảm ơn tôi, nếu có lòng, cô hãy nghĩ đến người khác. Và khi cô gái bước vào căn phòng chật hẹp của mình, chồng cô đã ngủ say. Khẽ cởi giày, cô leo lên giường, nhẹ nhàng hôn chàng và nằm xuống. Em về rồi hả cưng? Có chuyện gì không em? Chồng cô tỉnh giấc khẽ hỏi. Không, anh yêu, mọi chuyện ổn cả. Châu ạ. À.

Lời yêu thương. Trong suốt một thời gian dài, cứ vào mỗi buổi lễ Chủ nhật, vị mục sư lại cùng mọi người cầu nguyện cho Gloria Peck. Gloria Peck là một thành viên cùng ở trong ca đoàn như tôi. Đã nhiều tháng qua, cô ấy phải điều trị trong bệnh viện ở tận thành phố vì bệnh ung thư. Tôi không để tâm lắm đến chuyện này. Gloria đã vài lần nằm viện như vậy, rồi cũng được xuất viện trở về nhà. Tôi nghĩ lần này cũng sẽ vậy thôi. Đành rằng ung thư là căn bệnh nan y, nhưng Gloria vẫn còn khỏe lắm. Chắc chắn cô ấy sẽ khỏi bệnh, không sớm thì muộn, và cô ấy sẽ lại quay lại cùng tập luyện, trò chuyện với chúng tôi. Một ngày nọ, một cô bạn kể cho tôi nghe về chuyến đi thăm Gloria. Giờ đây, căn bệnh của cô ấy ngày một tệ hơn, có thể sẽ khó lòng qua khỏi. Nhìn Gloria, bạn tôi không thể an ủi hay nói những câu từ động viên về một viễn cảnh khỏe mạnh. Tất cả những gì cô ấy có thể làm chỉ là cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra và nắm tay Gloria thật chặt. Đến lúc ấy, tôi chợt cảm thấy thương Gloria. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho cô ấy một cách chân thành hơn, cầu mong cô ấy sẽ khỏe lại và trở về với chúng tôi. Tôi nghĩ đến việc đi thăm Gloria. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất vui khi được gặp cô ấy, rằng tôi vẫn nhớ những lần Gloria chỉ tôi cách sử dụng máy vi tính, vẫn nhớ giọng nói rất nhẹ nhàng và ấm áp của cô ấy. Hơn tất cả, tôi muốn nói với Gloria rằng cô thực sự là một người bạn tốt và rằng tôi yêu quý cô ấy rất nhiều. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ tới thăm Gloria. Thế nhưng đã một tuần trôi qua, tôi quá bận rộn với công việc và gia đình. Đến nỗi cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại nhủ thầm, thôi thì để ngày mai vậy. Từng ngày cứ trôi qua như vậy. Thế rồi, trong buổi lễ ngày Chủ nhật kia, bằng một giọng nói trầm buồn, vị mục sư thông báo với chúng tôi rằng Gloria đã mất vào tối hôm qua. Cô ấy đã ra đi, không kịp chờ tôi đến thăm cô ấy. Tôi sững sờ. Chao ôi, đây là điều tôi biết sẽ xảy đến vào một ngày không xa. Thế mà tôi vẫn quá vô tình. Giá như tôi chịu bỏ ra chút thời gian để đến thăm Gloria và nói với cô ấy những điều tôi muốn nói. Còn giờ đây, tất cả đã quá muộn. Tôi vĩnh viễn không thể nào được gặp Gloria, cũng như sẽ mãi mãi không còn cơ hội nói với cô ấy những lời yêu thương mà tôi dự tính. Đó quả là một bài học đắt giá, cả cho tôi cũng như cho bạn. Đừng bao giờ chần chừ nói tiếng yêu thương, dẫu chỉ là một phút. Thu Quỳnh, theo Internet.

Nếu bạn có thể làm một việc gì đó cho những người bên cạnh mình, hãy thực hiện ngay lúc này, vì có thể bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm việc đó một lần nữa. William Penn.

phép màu của sự lắng nghe. Thực tế đã chứng minh rằng người hạnh phúc nhất chính là người làm cho người khác hạnh phúc. Mọi người bên ngoài hành lang bệnh viện không biết, các y tá, bác sĩ, sinh viên y khoa thực tập, cũng như bệnh nhân và thân nhân của họ đều không biết. Ai mà có thời gian để quan tâm đến căn phòng nhỏ bé ấy cơ chứ? Họ đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi suốt ngày, từ dãy nhà A sang dãy nhà B trong cái bệnh viện rộng lớn này. Và tất nhiên như thế thì làm sao biết được điều gì đang diễn ra trong căn phòng đó? Nếu chịu khó ghé mắt nhìn vào bên trong căn phòng ấy, ắt hẳn họ sẽ dễ dàng nhận ra một bệnh nhân trạc 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, trông rất phúc hậu. Bên cạnh ông là một cô bé có mái tóc đen tuyền và rất xinh đẹp. Cô bé đến đây để ngồi bên ông và lắng nghe ông nói. Có lẽ không ai biết trong bốn bức tường lạnh lẽo ấy có một phép màu đang linh nghiệm. Nhìn từ bên ngoài vào, ai cũng nghĩ ngay rằng đó chỉ là một cuộc thăm viếng bình thường giữa đứa cháu gái và người ông kính yêu. Nhưng không phải đơn giản như vậy. Cô bé không phải là cháu gái ông. Giữa ông lão và cô không hề có một chút quan hệ máu mủ nào cả. Nhưng bằng tình thương yêu của mình, cô bé đã làm nên một phép màu thần kỳ mà không phải ai cũng có thể nhận ra bằng trực giác. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, ông lão gầy yếu kia cố vẽ lại bức tranh về cuộc đời mình. Từng lời nói của ông như từng nét cọ bay bổng. Đó mới chỉ là phân nửa của phép màu. Điều kỳ diệu chính là ở cô bé kia. Cô đang chăm chú lắng nghe với vẻ mặt đầy cảm thông, chia sẻ. Chiếc đồng hồ đo sự sống của ông cụ đang đếm ngược. Ông dựa người vào chiếc gối, đôi mắt ánh lên những tia sáng từ những ký ức đẹp đẽ nào đó mà ông đang nghĩ tới. Từng lời của ông đưa cô bé trở về với quá khứ, đi vào những miền đất xa xôi. Đã lâu lắm rồi, ông mới có dịp tâm sự về những khoảng thời gian tươi đẹp và những chân trời mà ông đã từng đi qua. Ông lão đã ở trong khu dưỡng lão của bệnh viện này từ rất lâu. Cũng chừng ấy thời gian, ông sống trong lặng lẽ, chỉ biết trò chuyện với cái bóng của mình. Có lẽ gia đình ông cụ cũng không muốn đưa ông vào nơi u ám, buồn tẻ như thế này. Họ chỉ quá bận bịu hoặc quá mệt mỏi, nên chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn để du hành vào những câu chuyện quá khứ xa xăm kia. Họ đã nghe đi nghe lại những câu chuyện ấy không biết bao nhiêu lần. Họ cho đó là một căn bệnh, và vì thế ông phải vào đây. Họ nào biết rằng ông cụ chỉ muốn chia sẻ những kỷ niệm năm xưa. Bởi mỗi lần nhớ lại, ông như được trở về với thời son trẻ, đầy niềm vui sống của mình. Cô bé lặng im lắng nghe. Trong tâm trí cô hiện lên một hình ảnh một chàng thư sinh cao lêu nghêu, với gương mặt khá thẹn thùng vì chưa một lần bước ra khỏi vùng quê Oregon nghèo khó của mình. Thế nhưng vào sinh nhật lần thứ 18, chàng trai tưởng chừng nhút nhát đó đã quyết định bơi ngược dòng con sông Columbia hiểm trở để sang Washington. Cậu bơi đến tận bờ bên kia và nằm xoài trên đó, thở hổn hển để lấy lại sức để bơi trở về. Bức tranh quá khứ càng lúc càng hiện lên rõ trong đầu ông. Chàng trai trẻ là ông ngày ấy, rất hay ra tay cứu giúp những con thú rừng bị thương. Cuộc sống lúc đó mới yên ả làm sao. Ông đã từng nuôi giấc mộng trở thành một bác sĩ thú y và gắn bó suốt đời với vùng quê êm đềm của mình. Nhưng rồi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra. Hai người bạn thân của ông lần lượt vào quân ngũ. Ngày tiễn bạn lên đường, ông cũng quyết định cho số phận riêng của mình. Ông muốn vào lực lượng hải quân. Nhưng có điều rắc rối là trạm tuyển quân ở cách nhà ông tới 60 dặm. Một ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, ông leo lên chiếc xe đạp với hai cái bánh xe to đùng và bắt đầu đạp tới Portland. Ông đạp suốt đêm, băng qua giá rét đến tê dại cả cơ thể. Khi tới được một quán ăn ở Portland, ông đếm lại mấy đồng bạc ít ỏi của mình và gọi một tô súp ớt để ăn cho ấm bụng. Thật may mắn là qua nhiều đợt kiểm tra gắt gao, cuối cùng ông cũng trúng tuyển. Những câu chuyện thời đi lính hải quân của ông rất sống động. Cô bé trở nên say mê với hình ảnh ông thời trai trẻ, một chàng thanh niên mạnh mẽ, oai phong,
bước vào đời với một trái tim tràn đầy lý tưởng. Rồi ông lão quay về cái ngày ông đến Norfolk, Virginia. Khi ấy ông đang thả bộ trên phố Granby để về đơn vị tàu ngầm chuẩn bị xuất phát. Bỗng nhiên ông bắt gặp ánh mắt một người con gái trong đám đông, ánh mắt sâu thẳm như biết nói ấy đã hấp hồn ông từ lúc nào không biết. Từ đó trái tim của chàng thanh niên bắt đầu biết thổn thức, biết rằng cơ hội được gặp lại nàng là rất mong manh, nhưng không hiểu sao ông vẫn giữ vững niềm hy vọng. Và vào một ngày của 5 năm sau, trong một đêm dạ vũ ở Alaska, tình cờ ông gặp lại ánh mắt năm xưa. Cuộc gặp gỡ đã khởi đầu cho một mối tình lãng mạn, một đám cưới linh đình và những năm tháng hạnh phúc sau đó. Cô bé vẫn chăm chú lắng nghe. Mỗi lúc nhìn vào khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe của cô là mỗi lúc ông lão như hồi sinh. Sự háo hức của cô trước câu chuyện khiến ông muốn vứt hết đống dây vợ và bản điện tử theo dõi sang một bên. Những cơn đau không còn nữa, ông say sưa với cuộc hành trình ngược thời gian. Ngày hôm ấy, trông ông cụ thật thanh thản. Chỉ trước đó ít giờ, các bác sĩ đã kết luận rằng ông ít có cơ may qua khỏi trong ngày. Khi chia tay ông để ra về, lòng cô bé phơi phới niềm vui. Cô cảm thấy mình hạnh phúc khi được kế thừa một gia tài quý báu mà gia đình ông lão đã khước từ. Không lâu sau đó, ông cụ qua đời. Những giây phút hấp hối với ông không còn là giây phút lạnh lẽo mà thật ấm áp. Ông chờ đón sự trở về của mình, về với ngôi nhà yên bình ở một chốn xa xăm nào đó. Cô bé với mái tóc đen tuyền, xinh đẹp kia đã đưa đến bên ông một phép màu kỳ diệu, phép màu của sự lắng nghe. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nó có đủ sức mạnh để níu kéo sự sống của một con người, và hơn thế, để họ cảm nhận được sự bình an trong những giây phút cuối cuộc đời.

0: quả bóng màu đen. Một cậu bé da đen cùng mẹ bước vào tiệm tạp hóa ở góc đường. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy những quả bóng nhiều màu chuyển động theo gió. Màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen, màu vàng. Sau khi quan sát một hồi lâu, cậu bé bỗng ngập ngừng hỏi mẹ. Mẹ ơi, quả bóng màu đen có bay cao như những quả bóng khác không mẹ? Người mẹ không ngăn được xúc động, liền ôm cậu bé vào lòng và dịu dàng nói. Còn nhìn này, người mẹ mua một chùm bong bóng đủ màu, sau đó bà tháo sợi dây buộc và thả cho chúng bay lên. Những quả bóng đồng loạt bay lên thành một cụm, rồi tỏa ra khắp nơi, bay cao dần, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Còn có thấy quả bóng màu đen cũng bay cao như những quả bóng khác không? Người mẹ hỏi.
1: Vâng ạ, con thấy rồi.
0: Cậu bé reo lên. Còn thấy đấy, những quả bóng cũng giống như con người chúng ta. Điều quan trọng không nằm ở dáng vẻ bên ngoài, mà là những gì trong tâm hồn chúng ta chứa đựng. Đó mới thật sự là điều quan trọng, con ạ.

0: Một chuyến đi xa, một người cha dẫn cậu con trai đi cắm trại ở một vùng quê để cậu bé hiểu được cuộc sống bình dị của những người ở đó. Hai cha con họ sống chung với một gia đình nông dân. Trên đường về, người cha hỏi, con thấy chuyến đi như thế nào?
1: Tuyệt lắm cha ạ.
0: Cậu bé đáp, vậy con đã học được gì từ chuyến đi này nào? Người cha hỏi tiếp.
1: Ở nhà chúng ta chỉ có một con chó, còn mọi người ở đây thì có tới 4. Chúng ta chỉ có một cái hồ bơi ở trong vườn, còn họ, họ có cả một dòng sông. Chúng ta thắp sáng bằng những bóng đèn điện, còn họ đêm đến lại có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng. Nhà mình có những cửa sổ, nhưng họ có cả một bầu trời bao la. Cảm ơn cha đã cho con thấy cuộc sống bên ngoài rộng mở và đẹp làm sao.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi tới làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 28 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 12 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè,

có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình. Thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau. Khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của

những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh,
thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn,
hoặc về quê ngoài, ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành, sau khi được thả về, có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-35-66-09-777, dấu cộng 840-35-66-09-777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, Việt Tiến sẽ được tiếp tục với một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin kế tiếp số 899 từ cô Nhật có nội dung như sau: cô Nhật hiện đang ở Boston, gửi lời nhắn tin để tìm anh Kính và anh Kỳ Khánh là con của ông Minh. Trước kia ở Hà Nội ở nhà số 1 ngõ Lê Văn Hưu. Vào Nam thì ở xóm mới, không biết hiện nay có sang định cư tại Hoa Kỳ hay không. Nếu có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc cô Nhật, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại 617-328-1225, 617-328-1225. Kế đến là lời nhắn tin số 898 từ cô Hồng. Nội dung của lời nhắn tin như sau: trước năm 1975, cô Hồng ở
nhà tại 164/16, đường Trương Minh Giảng, quận 3, Sài Gòn, gửi lời nhắn tin để tìm một người quen có tên Nguyễn Đông Quân. Trước năm 1975, ông Nguyễn Đông Quân là quân dân lục quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng thủy quân lục chiến, đóng ở rừng Cấm, sau được chuyển về Bộ Tư lệnh Lê Thánh Tôn ở Thủ Đức. Cô Hồng là bạn rất thân với ông Nguyễn Đông Quân. Này cô Hồng đã định cư ở Hoa Kỳ và muốn liên lạc với ông Nguyễn Đông Quân, nhưng không biết ông Nguyễn Đông Quân hiện đang ở đâu. Nếu ông Nguyễn Đông Quân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Hồng qua số điện thoại 401-263-0329. Một lần nữa, số điện thoại của cô Hồng 401-263-0329. Và lời nhắn tin kế tiếp số 895 từ chị Út Hương gửi lời nhắn tin tìm một người quen có tên là Cẩm Thu. Chị Cẩm Thu là người gốc Bạc Liêu, có chồng tên là Tấn Khương. Anh Tấn Khương di tản sang Hoa Kỳ từ những ngày đầu sau tháng 4 năm 1975, sau lên Đồng Nai để học nghề thợ may. Anh và là học trò của chị Út Hương, chị Cẩm Thu đã sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện chồng bảo lãnh. Không biết hiện nay chị Cẩm Thu đang ở đâu. Vậy nay nếu chị Cẩm Thu có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với chị Út Hương qua số điện thoại như sau: 858-722-3809, 858-722-3809. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà vị tí có thể cùng nhắc lại đến với quý thính giả trong chương trình Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin trong đêm hôm nay. Vị tí luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống, và hy vọng là tất cả những cái mọi nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm, và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Đến đây thì vị tí sẽ được tạm ngưng chương trình, rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngày sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tảng Màng Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã từng kính trọng và tự hào biết bao về sự hy sinh và tấm lòng yêu nước thiết tha của gia đình cụ Cử Lương Văn Can. Cụ Lương Văn Can chính là thân phụ của anh hùng Lương Ngọc Quyến, người tù nhân Quả Cảm. Tuy với đôi chân bại liệt, ông vẫn giành được 7 ngày độc lập cho Thái Nguyên. Ngày hôm nay, chương trình Chuyện Dân Tôi xin được trân trọng đến với quý vị bằng câu chuyện của một gia đình khác, gia đình ông Đỗ Tường Kiệt.

ông Đỗ Tường Kiên và các con của ông đã viết nên những trang sử chói lọi, hào hùng của những vệ quốc quân, những chàng trai đi mở đất phương Nam. Họ sống vào thập niên 80, nơi xảy ra những phong trào kháng Pháp lẫy lừng của Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân và Trương Công Định. Gia đình ông Đỗ Tường Kiên nổi tiếng có ngôi nhà 36 cửa. Đây chính là trung tâm liên lạc của nghĩa quân trong phong trào vũ trang kháng Pháp của thủ khoa Huân.

0: Trước tiên, chúng tôi mời quý vị theo chân những chàng trai dũng cảm đi về miền Nam, nơi những con người tiên phong phải thường xuyên phấn đấu với thiên nhiên còn mang tính hoang dã. Xứ đâu có xứ lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kinh.
1: Hay Cà Mau khỉ khọt trên bưng, dưới sông xấu lội, trên rừng cọp um.

0: Đầu thế kỷ thứ 19, theo dòng lưu dân Nam Tiến, có ba anh em họ Đỗ quê ở Quảng Trị theo đường biển vào Nam khai phá khu vực hạ lưu sông Vàm Cỏ. Người anh cả dừng chân ở Nhật Minh khai phá đất đai xung quanh khu vực miễu ông Bần Quỳ. Hai người em tiếp tục theo dòng Vàm Cỏ Tây ghé vào Tầm Vu và định cư tại đó.
1: Thuở ấy, đất đai còn hoang vu, rậm rạp đầy thú dữ và rắn độc. Hai anh em họ Đỗ ra sức chặt cây, phát cỏ, quyết tâm biến mảnh đất hoang vu thành ruộng vườn. Người anh là Đỗ Tường Kiên, thận đất từ Bầu Trà, Ao Vàng, ranh giới giữa xã Dương Xuân Hội và Long Trì ngày nay, đến Bầu Đôi, Bầu Lẻ, cây keo là giáp ranh xã Bình Cách, Tiền Giang ngày nay.
0: Ông Đỗ Tường Kiên còn khẩn thêm một dây đất ở thôn Bình Trị, nay thuộc xã Phú Ngãi Trị. Còn người em là Đỗ Tường Ngọc khai khẩn vùng đất từ Ao Vang đến xã Long Trì. Với bản tính siêng năng tháo vát, chẳng bao lâu anh em họ Đỗ đã làm chủ một số đất đai rất lớn.
1: Ông Đỗ Tường Kiên khẩn được 51 mẫu đất và trở nên khá giả. Ông kết hôn với bà Huỳnh Thị Đức, người thôn Bình Trị, và sinh hạ được 4 con trai là Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự, Đỗ Tường Thoại và Đỗ Tường Soạn. Bà Huỳnh Thị Đức nổi tiếng là người nhân hậu. Chính bà đã từng giúp đỡ việc đèn sách cho Nguyễn Thông, một trí thức yêu nước lớn của Việt Nam.
0: Sẵn tiền của, ông Đỗ Tường Kiên đã cho xây dựng tại làng Dương Xuân, nay thuộc xã Dương Xuân Hội, một ngôi nhà lớn nhất vùng với 36 cửa, xung quanh được bao bọc bởi 6 lớp rào tre.

0: 1859, thực dân Pháp chiếm thành Gia Định và sau đó đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ vào năm 1861. Lúc bấy giờ, ở vùng Long Trì, Bình Cách, Tầm Vu, Dương Xuân Hội, Hiệp Thạnh, Vĩnh Công, phong trào vũ trang chống Pháp dấy lên sức mạnh với các thủ lãnh nghĩa quân như Phan Văn Đạt, Trịnh Quang Nghị, Trần Văn Trà, Nguyễn Hữu Huân.
1: Với khả năng tài chính của mình, ông bà Đỗ Tường Kiên, Huỳnh Thị Đức đã hết lòng giúp đỡ quân kháng chiến về tiền bạc, lương thực. Ngôi nhà 36 cửa của họ Đỗ cũng trở thành trung tâm liên lạc của các thủ lĩnh nghĩa quân kháng chiến.
0: Trước ưu thế quân sự của thực dân Pháp và thái độ chủ hòa của triều đình Huế, các phong trào kháng chiến ở Nam Bộ nói chung và huyện Tân Thành, Châu Thành ngày nay nói riêng dần dần thất bại. Ông Phan Văn Đạt bị Pháp giết, Thủ Khoa Huân bị bắt đầy sang Nam Mỹ.

0: năm 1869, Pháp đưa thủ Khoa Huân về Sài Gòn và giam lỏng tại nhà Đỗ Hữu Phương. Đến năm 1872, thủ Khoa Huân bí mật trở về Bình Cách và tổ chức một phong trào kháng Pháp mới. Hai người con trai của ông Đỗ Tường Kiên là Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự cũng tham gia vào cuộc khởi nghĩa của thủ Khoa Huân.
1: Ngôi nhà 36 cửa lúc này lại là một trung tâm liên lạc lớn nhất của nghĩa quân. Nhưng cuộc khởi nghĩa lần hai của thủ Khoa Huân cũng bị thất bại. Thủ Khoa Huân bị Pháp bắt vào tháng 4 năm 1875 và bị chém tại Mỹ Tình An. Cái chết và thái độ lẫm liệt của thủ lĩnh Nguyễn Hữu Huân sau này được tái hiện qua cách hành xử của hai con trai ông Đỗ Tường Kiên là các ông Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự.
0: Thực dân Pháp biết họ Đỗ đã từ lâu ngấm ngầm ủng hộ quân khởi nghĩa nên đã bắt giam ông Đỗ Tường Kiên, dọa nạt, tra tấn, buộc ông phải gọi hai người con ra đầu thú. Ông Đỗ Tường Kiên cương quyết chối từ nên bị thực dân Pháp đánh đập dã man. Đến khi thấy sức khỏe của ông quá yếu, chúng phải cho bà Huỳnh Thiện Đức lãnh ông về nhà.
1: Chẳng bao lâu, ông Đỗ Tường Kiên mất vào ngày 20 tháng 10 âm lịch, năm Đinh Sửu 1877. Mộ của ông được chôn cất gần ngôi nhà 36 cửa. Giặc Pháp tiếp tục mua chuộc, ép buộc bà Huỳnh Thị Đức cho gọi hai con trai bà ra hàng. Nhưng người mẹ với tấm lòng kiên trinh đối với đất nước đã không khuất phục.
0: Cuối cùng, thực dân Pháp quyết định cho đốt ngôi nhà 36 cửa của bà. Khi ngôi nhà này bị đốt, thóc lúa trong nhà cháy đến một tháng sau vẫn còn khói. Pháp còn đem người con út của họ Đỗ là Đỗ Tường Soạn ra cắt gân khắc nhượng cho tàn phế, vì cho rằng ông có dính líu đến nghĩa quân. Về phần bà Huỳnh Thị Đức, sau khi ngôi nhà bị cháy, bà phải về nương náu ở Bình Trị và qua đời tại đây.

0: theo lịch sử, vùng U Minh, Cái Tàu là nơi đã diễn ra những trận đánh dữ dội nhất trong lịch sử Nam Kỳ kháng chiến ở thế kỷ thứ 19. Giặc Pháp lúc ấy với quân số đông gấp bội lại được trang bị những vũ khí tối tân, nên dù quân ta chiến đấu dũng mãnh, cuối cùng cũng bị lâm vào thế yếu.
1: Hàng trăm nghĩa quân Cảm Tử bị giết, bị thương và bị bắt sống, trong đó có hai vị chủ tướng trẻ. Cả hai là con trai của ông bà Đỗ Tường Kiên và Huỳnh Thị Đức, là ông Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự. Cả hai vị này đã quay lưng lại với những lời dụ hàm của quân giặc, sẵn sàng hiên ngang bước lên pháp trường như các vị thủ lĩnh nghĩa quân hào hùng khác.

ngôi nhà 36 cửa của họ hiện nay chỉ còn lại một khoảng vườn rộng khoảng 5.000 mét vuông giữa đồng trống thuộc xã Dân Xuân Hội. Tuy nhà đã bị đốt cháy từ lâu, nhưng tại đây vẫn còn phế tích là những đống gạch ngói đổ nát rất lớn, đủ để chứng minh xưa kia ngôi nhà 36 cửa đã được xây dựng to lớn đến như thế nào.

Kính thưa quý thính giả, để tưởng nhớ đến gia đình họ Đỗ và những hy sinh to lớn của họ dành cho quê hương, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiếp chương trình kỳ tới về cuộc khởi nghĩa của các con trai ông Đỗ Tường Kiên. Xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Thiệp và bài viết truyền thuyết về các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của ông Đỗ Tường Phong và ông Đỗ Tường Tự ở Châu Thành.

Mai Hương và Vương Đạt xin được thân ái chào tạm biệt quý thính giả ở đây. Chúc quý vị một mùa lễ Giáng sinh an lành và một năm mới vạn sự như ý.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

系冧话在讲，得人左身左单行动冻结，每个每对嘛心脏痒痒，等买怪药果偏方，偏书那批在痒痒，bây giờ còn gì hãy đem hết ra đi rồi để đầu lại đây。

0: 眼三斤没救，神兵调转那半神气，鸟金曲转到星调金星腾，问金皮衣龙间瓜，
1: 呀呀，天达出啦，有来，得罪，天师，海胆爷，你爱那日沙，他响八眼烧写蓝松，阿、啊、内，陆左敦。Thừa tướng dung của chính nàng dâu dẻ còn công ngôn dung hạnh, vậy trăm phiền thừa tướng hãy đem hộp ngọc về xuyên cách thử xem sao.
2: Truyền bái chào.

0: cạnh tôi, vừa theo, vừa kể chuyện đời xưa, để tôi sống với tứ tâm tình mà từ lâu tôi hằng khao khát.
1: Dân, tôi kể chuyện cho tiểu thơ nghe đây.

0: chú vui á. À kìa, con thân ta đã về.
1: Lưu đại nhân đã về, tôi xin cáo biệt tiểu thư.
0: Phu nhân về, con nào rảnh rỗi sang đây thăm tôi nha phu nhân.
1: Dân.
0: Thưa phụ thân, bấy lâu thân côi cút được sống nhờ ơn dài dưỡng dục. Xin cha hãy yên lòng để cho con được báo đáp chút thân ân.
2: Con nói vậy nghĩa là sao?
0: Nghĩa là con xin lãnh tần xuyên ngọc thành y.
2: Lưu Minh Châu, phép nước ngược vua không phải là trò đùa giỡn. Con nên nhớ, đánh đổi chính chị dâu của con đã từng nổi danh vẹn toàn công dung ngôn hạnh, mà vẫn phải đành chịu bó tay vì Ngọc Minh Châu này đứng hơn sắc và chắc hơn cả viên phương. Con làm sao làm được chứ?
0: Xin phụ thân hãy yên tâm, vì sư mẫu có cho

Ta quên nữa. Thôi, con hãy đi nghỉ sớm để ngày mai theo cha vào chầu Thiên Tử để thi tài kinh ban tế thế. Còn rượu cha rót thẳng con thì cha lại uống thay con vậy.

lòng phiêu màng này làm cho thiếp thầm nhớ lại mùa thu nào năm trước. Thiếp phải cắm cối tiêu ngại đấy.

0: tên gì?
1: Con tôi là Nữ Nhi, tuổi nó năm nay cũng sắp xỉ với tuổi của công nương đó. Năm đó nó mới 3 tuổi, đến năm nay đã 13 năm rồi, và tên là Trương Tiền Phụng.

0: lần ngày trước, thiếp nhớ rõ có một bức son ở Trương phu nhân. Phu nhân hãy theo tôi lên giọng đầu. Lưu phu nhân muốn nhờ phu nhân giúp việc, xin dân kính chào công nương. Phu nhân, phu nhân nhớ xong việc hãy xuống cùng ta hàng nguyên cho thỏa dạ.
1: Ta quý phu nhân lắm đó.
0: Dân giảng tả lòng ưu ái của công nương. Lan Hương con là dâu thứ 9 và là dâu út ở trong nhà. Con có biết mẹ thương yêu và tin cậy con nhất mà thôi không?
2: Dạ biết.
0: Vậy con hãy hết lòng giúp mẹ chuyện này. Mẹ nhận thấy dường như giữa Trương phu nhân và Lưu Minh Châu có mối liên quan thân thiết, mới vừa gặp nhau lại muốn nhìn mẹ nhìn con, như vậy thì đâu có được. Vì Lưu Minh Châu tuy là nghĩa nữ, nhưng

0: thì phải cho chết chứ sao. Trời xuống cấm viên dù không chết cũng ăn nhầm tay độc, cũng biến thành giả thú. Thú sống với đàn thú trọn đời làm sao người biết được.
1: Dạ thưa mẹ, dì ác lắm. Dạ con dám xô đâu mẹ.
0: Gì mà sợ. Thôi cô không dám xô để ta xô. Bây giờ con lên giọng lầu.

0: giả nói chuyện lừa nàng ấy đến gần bao lơn. Ơ hờ, để ta xô cho nghe, nghe không?
1: Dạ nghe. Phu nhân ơi, mẹ tôi còn bận chút việc, vậy phu nhân ấy ra đi chơi chờ mẹ tôi chút.
2: Vâng.
1: Cha, có đóa hoa hồng nhung đẹp quá, làm sao gió lái tặng công nương, chắc công nương thích lắm.
2: Công nương thích hồng nhung lắm hả phu nhân?
1: Ồ, công chúa thích vô cùng vậy đó.

Kìa, tài rung rung nâng chung ngữ tủ ta ban tặng công lao chiến thắng, mà sao mắt nghiêng nhung lại đẫm lệ rưng rưng. Tâu chúa thường, thần xin thọ tội vì không che giấu được nỗi buồn phiền tâm sự, khiến cho thánh hoàng phải nhọc dạ vấn an. Nguyện soi của điều chi tiệt muộn, hãy tâu tình cho trắng rõ.

trời ơi còn biết nói gì đây, dù cô đơn mình chồng nhưng tư đại nghĩa cũng thâm sâu, chất chứa trong lòng không nói cũng đau bằng khổ lòng.

thần với lưu thừa tướng vốn có tình sứ đệ, cố giữ sao ân nghĩa cho tròn. Tất cả mới cung lời ngài giải bào, vì thần đã hết lòng gửi gắm lúc đi xa. Ba ngày sau, lưu phu nhân cho dời tiếng nổi vào dinh theo cảnh biên màng.

0: con gái của ta đây, còn mẹ nó đâu?
1: Ở Cẩm Viên.
2: Cẩm Viên.
1: À, Cẩm Viên.
0: Dạ tâu bệ hạ, xin cho kẻ hạ thần ra Cẩm Viên xem thử.
3: Được, quả nhân chuẩn tâu.
1: Ê, ra Cẩm Viên chi vậy?
3: Nguyên soái đi tìm Trương phu nhân.
1: Đi tìm Trương phu nhân? Phải cho người ta đi tra giới. Trương Nguyên Nhu.

0: 家家亮灯的等着打扰这都你烧的我一方丢人
1: 呀曾经归到讨好马桶某了关恒有无人杀人曾将会
0: 哪一边

0: nhờ có các canh độc tấu đổi, quả nhân tha tội cho thừa tướng, nhưng trị gia bất nghiêm, đấm truyền phạt nhưng bổng lộc một năm. Dạng tạ ơn đức thanh quân, còn cổng chúa cẩm ban chỉ được một danh là Trương Tiềm Phụng, còn Trương Nguyên Soái cẩm sắc tư gia thân tam cấp
1: thánh thượng giả giả.

0: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, đêm đã khuya, trăng sáng lắm, mau lẻn ra hoàng thành, đến thác Ngọc Tuyền để sâu Thủy Ngọc.
1: Hãy đợi ta một chút, coi chừng làm kinh động quân sĩ cung nhân.
0: Sao con nương đột nhiên buồn quá vậy?
1: Mấy ngày nay người hứa sẽ sâu cho ta một chuỗi ngọc lóng lánh, lao từ đến núi Ngọc Tuyền, nhưng người vẫn chưa sâu được cho ta.
0: Rồi cố trực bắt cho được những viên nước long lanh chói sáng nhất, để sâu chuỗi làm quà tặng cho công nương trước phút chia tay.
1: Nhưng người định đi đâu mà đã nói chia tay? Đừng đi, hãy cứ ở lại chơi với ta.
0: Không được, tôi phải về một nơi.

就用了来叫老来，眼睛那泪了，万头。

0: sinh để em còn nhớ đến anh. Thôi, hãy cười lên cho vui niềm mong đợi.
1: Người ta buồn thấy mồ mà bắt người ta cười. Người ta định cắt trung tóc gửi cho ai đi mà bắt người ta cười thì người ta không cho.
0: Quỳnh Nga, cho anh xin đi mà. Thôi xin lỗi, chịu không?
1: Không, một sợi thôi. Đi đi, đừng ngó lại, cho người ta gấp bây giờ hả?
2: Tâu công nương, các hoàng tử lân bang đã tề tựu đông đủ dưới giọng lầu. Xin công nương hãy tế đất trời, gieo quả cầu duyên.
1: Trời ơi, phụ thân ơi, con làm sao có thể gieo cầu khi trong số hoàng tử tề tựu nó đi theo mặt hoàng tử Bắc Kinh.
3: Quỳnh Nga con, sáu cầu cầm tay mà con chưa chịu gieo xuống. Hàng ngàn cõi lòng quân tử đang chờ bắt quả cầu định mệnh gieo duyên.
1: Tâu phụ dương, cô làm sao giống phụ được lời nguyền?
3: Con đã thề nguyền với ai?
1: Không, thưa phụ dương, lời nguyền đó chính là lời hôn ước mà cha mẹ đôi bên đã nặng

0: phụ dân, hờn thân ai có sứ thần Bắc Quốc đến đây cầu hôn. Nhưng gia cứ lần nữa để tổ chức buổi tuyển phu, bỉ mặt vua tôi kinh Bắc. Hiện giờ họ còn ở nơi dịch xa.
1: Cha,
0: thôi cha con gì nữa, sửa soạn đi rồi theo bác sư vô quy. Lễ bộ thượng thơ, ta ủy thác người sắp xếp đưa các hoàng tử lên ban về nước. Vì bắt đầu giờ này ta truyền phải hội chi.

0: mỗi ngàn năm một vở, mẹ con ta mau xô công chúa xuống biển sâu, rồi con sẽ vào thai mà kết hôn cùng hoàng tử Bắc Kinh.
1: Những tuổi công chúa hổng chết dưới biển sâu mà được người cứu sống thì làm sao mẹ?
0: Vậy thì mình phải quyết mắt trước khi mà xô nà xuống biển là xong à.
1: Sao con sợ quá mẹ?
0: Sợ? Nè, con có muốn làm hoàng hậu không? Nếu muốn á thì chỉ có cách

0: Thầy thế là không. Bây giờ con mau vô tấm phòng thay y phục bao lên, một bước rửa chân làm công chúa.
1: Sao lạ quá, kẻ cùng ta làm lễ giao bôi nào phải là Quỳnh Nga công chúa, nhan sắc lại kém bần kiều mỹ tiên.

0: cháu và công chúa giả để ra hỏi hắn được chân giả. Nhưng sợ e công chúa họ tay ư, vậy ta phải theo dõi họ mới được.
1: Dạ, ngũ mẫu cùng công nương xin kính chào điện hạ.
0: Ta kính chào ngũ mẫu cùng công chúa.

0: công chúa.
1: Dạ.
2: Tình chồng vợ là nghĩa trăm năm, bởi lòng ta phát nguyện gặp được nàng, ta sang trai ba tháng. Vậy nàng chớ vội vàng nghĩ đến chuyện hối chân, hãy giúp ta giữ tròn lời thể nguyện.
1: Đã là lời nguyện của điện hạ thì làm sao ai dám vội vàng, chỉ thương cho công chúa phải chịu cô đơn trong những ngày đầu xuất giá.
2: Ta đã nói trăm năm tình nguyện, công chúa đâu tầm thường, chỉ để ta biết ba tháng nói chân sao? Vậy xin nhũ mẫu hãy giúp ta săn sóc hầu hạ Quỳnh Nga trong những ngày đơn lẻ nhé.
1: Tâu dân cưới vợ mà đợi ba tháng mới động phòng.

0: ma sao chưa ai khóc than lên lãnh âm gian như quất nhẹn giọng ma nguyên nàng là ma hay vô là tiên đã có y pha chơi người trần tục
1: ai đó xin cứu tôi xin cứu tôi
0: à quỷ quỷ muốn phá già sao nhỉ ma quỷ sao nhan sắc tuyệt trần nhỉ ủa mà sao

0: nàng nghĩ sao?
1: Còn ân đức nào bằng, tiện nữ xin cúi đầu thắm tạ.
0: Bây giờ nàng hãy theo ta nhé. Ấy chết, nàng đuôi biết đường đâu mà sao? Vậy cho hãy lên lưng ta cõng cho. Khấn nguyện cùng trời đất quỷ thần, lòng thanh bạch nguyện giúp người tai nạn. Nếu trong lòng có chút gì tà dại, xin cúi chịu trời tru đất diệt. Ấy khoan, để lượm ngọc đã. Chà, khóc mấy ngày rồi mà ngọc rơi rớt dữ vậy nè. Cứ mỗi hạt lệ là biến thành một hạt ngọc. Về nhà có chừng bà tiều bà tham ngọc, bà chọc khóc hoài cho không coi.

0: lão già kia vẫn dở trò ma quái, sao lại có người cốc lễ lại thành ngốc bao giờ? Quân sĩ, hãy bắt lão ta giao vào một khách để lão được bày trò với hoàng tộc nhân.
1: Hoàng tử, quy xin hoàng tử bình tâm suy xét sao lại là mê hoặc. Lão xin kể chuyện ngày xưa người ta còn vọng tưởng quan ly tần hạt nước long lanh đây kết.

0: mạo danh công chúa xa hôn cùng hoàng tử chính là Ngọc Trân. Tên thị nữ tình yêu của công chúa Quỳnh Nga đã âm mưu khoét mắt và xô công chúa xuống biển để phi tan. Trời ơi, lòng người sâu hiểm quá. Quân sĩ, mau bắt nhũ mẫu và Ngọc Trân giam vào ngục tắc, đợi ta rước công chúa về trị tội đó nha. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga đâu rồi?
1: À, phụ thân về, phụ thân cố ơi. Kìa, ta nghe đâu đây có một mùi hương quen thuộc, hồn lẫn lẫn dường như tôi ngủ cô nhân.
0: Quỳnh Nga, ta đến đây trả lại nàng sợi tóc ân tình ngày trước.
1: Trời ơi, hoàng tử trả lại cho em sợi tóc đây.

0: huy động thần nguyện cùng thiên địa quỷ thần. Nếu tình chúng con quả đến ngày tương hội, xin cho Quỳnh Nga được sang mắt.
1: Cuộc đời vẫn còn đẹp quá, mắt em sáng rồi. Hoàng tử đi phải không? Nghĩa phụ em già, qua hở anh

0: Ồ, giọng ca nào đưa ta vào giấc mộng, nhan sắc nào đưa ta đến thiên tai. Ô kìa, người thiếu nữ giặt lụa, người thiếu nữ giặt lụa hãy dừng tay cho ta chiêm ngưỡng một dung nhan tuyệt mỹ.
1: Thưa đại nhân, tôi đã là thiếu phụ.
0: Thiếu phụ? Nghĩa là nhan sắc chỉ đang đổ vào phụ. Ôi, mùa thu huyền diệu, ta sẽ bảo gia nhân mang ngay chiếc kiệu đưa nàng về với nhung lụa gấm qua.
1: Xin đại nhân cho phép được trở lại với núi rừng.

军罗，打是班军呐，有数满将，有刀刀军呐，不服胜擂，喊出本军勇猛。

0: Baba Tejo, your little boom net. You come, the moon net, the leading guitar. The my, that's it, I know. Go my yard, but you're sweet and good, good, shut down.
1: Không bao giờ, không bao giờ, đánh đố.
0: Không đánh đố, ta vẫn đợi. Giờ đây ta tạm giữ cô nè. Ôi, đứa bé thật ngoan, nó mỉm cười trong giấc ngủ. Để mai đang lặng mà nàng chưa đến đó, thì xác đứa bé này sẽ được chôn vùi dưới cội cây kia.
1: Các người là phu giữ nổi lắm người.
0: Còn hơn thế nữa, sao ra.
1: Khoan, xin lại trả con tôi lại.

0: Tôi sẽ vâng lời đại nhân. Tôi xin đại nhân giúp tôi.
1: Việc gì đại nói?
0: Gái trung tinh không thể có hai chồng. Xin ngài hãy giết chồng tôi trước, khi tôi thuộc về ngài mãi mãi.
1: Thần nữ ơi, trên cao người hiểu được lòng dạ của đàn bà. Nhưng thôi, ta sẽ giúp nàng điều đó. Xin chào.
2: Dạ lắm, nàng hãy ngồi xuống đây.

0: đây hỡi người yêu phụ trung trinh, để nhìn mặt người chồng diễm phúc. Hãy đến đây hỡi nhan sắc loài chẳng độc, để nhỏ như giọt nước mắt sau cùng đưa tiễn một người đi. Ta sẽ đốt lên hồng lạp cúi đầu trước một tử thi. Thật ra hai chúng ta cũng có thù oán chi đâu, nhưng trên mặt đất không thể có hai kẻ anh hùng cùng say mê một nhan sắc. Dừng!
1: Dạ Lan, tại sao lại là Dạ Lan? Trời ơi, ta đã giết Dạ Lan, nàng đã chết mà đôi môi còn miếng chặt. Nàng đã bình yên đi.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ 6 cuối tuần. Thời tiết của Bắc California mấy ngày hôm nay không có được đẹp lắm. Và theo dự đoán, mưa vẫn còn tiếp tục đến với Bắc California tối ngày hôm nay và ngày mai. Cho nên đây là những cơn mưa trái mùa, nó làm cho đường xá cũng ướt át, nhưng mà cũng không đến nỗi nào nhiều lắm. Thôi thì cứ đón những cái trận mưa xem như là để cho nó mát mẻ một chút xíu ở trong mùa hè. Bởi vì theo như lịch thì chúng ta đã ở vào mùa hè rồi. Và mùa hè mà nóng nực, mà nếu mà mưa lớn một tí thì nó cũng sẽ mát mẻ hơn. Mùa hè nó có một cái đặc điểm là khi mà nó nóng quá rồi mà mưa xuống, mà mưa không có nhiều,
1: không mưa,
0: mưa mà lâm râm đó, là nó lại càng thấy khó chịu và nó nóng hơn. Bởi vì lúc đó cái nóng nó cộng với cái ẩm của cái nước mà xuống rồi nó bốc hơi lên, nó thành cái độ ẩm đó, nó làm cho người ta khó chịu. Và lúc đó lại càng những cái người mà yếu đó, thì lại càng dễ bệnh hơn. Cho nên vào mùa hè đó mà thỉnh thoảng mà quý vị, nơi quý vị cư ngụ mà có một cái cơn mưa nhỏ độ chừng một chút xíu rồi nó rớt xuống rồi bắt đầu nó ngưng, thì lúc đó nếu mà quý vị nào mà sức khỏe mà không có tốt thì nên cẩn thận khi mà đi ra ngoài. Hoặc là đi ra ngoài sau vườn, hoặc là trước sân, hay là đi ra ngoài. Tại vì người ta nói rằng hít những cái hơi đó, nó làm cho chúng ta có thể bị bệnh, bị cảm, bị sổ mũi, vân vân. Cái đó nó thì theo sách Đông Y nói rằng chúng ta bị trúng cái hơi độc, cái hàn độc, hoặc là cái phong, hoặc là cái gió độc, vân vân. Cho nên thôi thì nếu mà quý vị nào mà sức khỏe không tốt thì cũng nên hết sức là cẩn thận. Vâng, hôm nay là ngày vui của nhiều người, bởi vì là ngày thứ 6 cuối tuần, chỉ còn đi làm tới chiều nữa là chúng ta có 2 ngày nghỉ thoải mái, nhẹ nhàng vào cuối tuần. Nhất là đây là cái thời điểm mùa hè, sẽ có rất là nhiều bạn bè, nhiều gia đình tổ chức những cái buổi gặp gỡ, ăn uống ngoài trời, rồi có dịp nói chuyện tâm tình. Đôi khi những cái người mà muốn tổ chức để mời bạn bè tới, họ cũng gặp những cái khó khăn. Bởi vì bạn bè, ví dụ mười mấy người mà muốn mời hết đó, thì phải có cái thời điểm nào mà tất cả mọi người đều có thể đến được. Hoặc là nếu mà chẳng nặng đừng thì phải chọn cái thời điểm nào mà nhiều người đến được nhất, để rồi thông báo rồi tổ chức. Cho nên nếu mà nói tổ chức thì nó cũng khổ lắm. Bởi vì bỏ công ra nấu nướng rồi chuẩn bị mời đến ăn mà còn khó khăn như vậy thì thôi thì cũng nên chịu thôi. Bởi vì mình là cái người tổ chức mà. Rồi bàn ghế sắp xếp như thế nào, ngồi ngoài sân ra sao, hay là ăn ở trong nhà như thế nào, vân vân. Thì mỗi lần mà tổ chức như vậy đó thì mệt lắm. Bởi vì bạn bè, người thân tới đông đầy nhà thì phải chuẩn bị hết chứ. Từ vấn đề ăn uống, từ vấn đề sắp xếp bàn ghế, rồi ăn món gì, rồi nhiều khi những người bạn, những người khách tới họ có những cái request, những cái đòi hỏi riêng đó, thì cũng phải làm cho người ta vui lòng, vân vân. Như vậy thì cuối tuần này cô lại có party nữa không?
1: Dạ, tuần rồi thì party quá chừng anh. Cuối tuần này thì em bận rộn rồi, cả bận rộn một cái việc khác, cũng làm việc cộng đồng thôi. Còn tuần rồi thì em tham gia party của lễ Ngân Khánh kỷ niệm 25 năm của đôi bạn kết hôn, thì cũng rất là vui, tổ chức ở nhà nhưng mà cái không khí rất là ấm cúng bởi vì cái sân rộng đó anh, thành ra cũng khá đông người tham dự, có ban nhạc sống nữa, thành ra nói chung là rất là vui, cũng rất là kỷ niệm, tại vì tụi em cùng biết nhau từ lúc mà hai người còn là độc thân mà chưa yêu nhau nữa kìa, cho tới yêu nhau rồi kết hôn rồi có tới 7 đứa con cho tới bây giờ, thành ra cái hành trình đó tụi em đi với nhau cũng vỏn vẹn là 29 năm. Nếu mà từ ngày biết nhau đó rồi hai người thì sau đó đám cưới là tới bây giờ là 25 năm. Thành ra nó cũng có quá nhiều kỷ niệm để có thể ngồi lại với nhau, ôm lại với nhau. Đó là cũng là những cái dịp để chúng ta đôi khi vì bận rộn cuộc sống thì ai cũng lo cái mưu sinh, ai cũng lo công việc của mình. Thành ra đôi khi chúng ta cũng ít có thăm hỏi, thì đây cũng là cái dịp để ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn mà chúng ta đã từng trải qua.
0: Cô nói hai ông bà này có bao nhiêu đứa con?
1: 7 đứa thưa anh. Đám cưới năm 2001, tháng năm 2001, và bây giờ 2026 đã đúng 25 năm thì được 7 đứa. Cháu lớn nhất là 2002 sinh cháu, thì con bé Cecilia thì cũng đã tốt nghiệp rồi. Coi như là 7 đứa thì em 7 lần đều đến đích thân đến bệnh viện để thăm những cái đứa bé đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là cô cũng có kinh nghiệm làm bà mụ.
1: Sự thật ra em học về mụ là một năm hồi ở bên Việt Nam đó anh. Khi em chọn ngành y em học một năm về mụ, rồi sau đó thì em mới chuyển qua. Sự thật không phải em chuyển mà bị chuyển, bắt phải học đông y chứ không cho học tây y nữa, tại vì cái lý lịch của mình.
0: Thật sự ra nếu mà nói đỡ đẻ, chúng tôi thì chưa bao giờ đỡ đẻ, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng đơn giản hả cô? Bởi
1: dạ
0: vì
1: không.
0: ngoại trừ cái trường hợp mà nó gọi là sanh khó đẻ khó, ví dụ hoặc là đứa bé nó ngược đầu hay là nó nằm
1: dạ
0: ngang, đồng bằng chứ còn nếu mà nó xuôi chèo mát mái thì chỉ có là làm sao cho nó trấn an cho cái người sản phụ đừng có đau bụng và có thể làm theo cái lời mình, thì tôi nghĩ chắc cũng ok.
1: Dạ, về nói về sanh đẻ thì nó có rất nhiều ca nó rất là phân nì. Có đứa bé nó ra nó ngửa mặt lên anh, như thằng cháu của em á, thì nó sinh ra thì nó ngửa mặt mà nó ra được, mình nhìn thấy gương mặt nó rồi nó chạy tọt vô trong lại. Nó không chịu ra, thành ra máu thì nó bắn tùm tóe hết, thì bác sĩ bắt đầu mới nghĩ xả hơi xong, bác sĩ nói rồi thôi làm lại một lần thứ hai nữa mới lôi được nó ra. Thì nói chung rồi có đứa thì lệch vai, có đứa thì nằm ngang, phải lật cái thai này nọ. Nhưng mà em chỉ đeo đuổi cái ngành này có một năm thôi, sau đó em bị đổi qua phải đi học đông y đó, thì cũng có một chút xíu kinh nghiệm thì em lại thành mụ mèo, tức là em đỡ đẻ cho mèo.
0: Vâng, cái nghề nào cũng vậy, nó cũng phải cần có cái kinh nghiệm và từng trải qua thực tế thì nó mới làm tốt được cái công việc. Cho nên nói tới cái vấn đề ngày xưa, nói ở dưới làng, ở dưới quê, mỗi lần mà muốn sinh đẻ thì phải chạy đi rước bà mụ tới. Thì đó là những cái người mà đã từng trải qua, đã từng đỡ đẻ cho nhiều người, rồi có kinh nghiệm nhiều. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà có những người mà chưa bao giờ biết đỡ đẻ đi, mà bây giờ đứa bé nó mới ra thì họ không biết làm gì hết, phải chuẩn bị rồi cắt cuốn rúng như thế nào, cột cuốn rúng ra sao, rồi đứa bé nó ở trong đó nó ra đó thì phải ở trong miệng, trong mũi nó bị nước nó ở trong đó thì phải làm sao lấy ra, vân vân. Nó có những cái điều mà rồi tới lúc nhiều khi nó ra rồi nó cứ nằm yếu ru, nó không chịu khóc. Cái quan trọng là đứa bé khi mà nó ra đời nó phải khóc, chứ nếu mà nó im ru đó là coi chừng nguy hiểm. Cho nên có nhiều bà mụ xách cái giò nó chổng đầu xuống dỗ vô trong mông. Thì tới dỗ vài cái tới khi nào mà nó khóc ré lên thì bà nói ok, thì bắt đầu mới clean up rồi cắt cuốn rúng vân vân. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một vị chúng ta cứ gọi là vị thân ở chùa Hương. Vị thần này đó thì hoặc là vị thánh này đó, có cái tên là Bà Chúa Ba. Chùa Hương thì chắc quý vị không nhiều thì ít cũng đã từng nghe tới. Cái chùa Hương là một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng và nổi tiếng linh thiêng ở miền Bắc Việt Nam, và có những cái nhạc phẩm thí dụ như là Em Đi Chùa Hương. Đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp, và được ai phổ nhạc ta? Phạm Duy hả?
1: Không, em không nghĩ là Phạm Duy.
0: Vâng, thì đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp mà đã được phổ nhạc, và cái người mà hát Em Đi Chùa Hương theo như một số người nhận xét đó, là phải diễn tả đó, nếu mà diễn tả trên sân khấu đó là nó phải có cái nét đặc biệt lắm, là bởi vì kín đáo rồi nhí nhảnh vân vân thì nó mới diễn tả được cái chuyện mà Em Đi Chùa Hương. Bởi vì Em Đi Chùa Hương em không có đi một mình, em đi với bố mẹ, cho nên mấy cái thằng mà nó đi theo, nó chọc ghẹo, nó theo đuôi đó, thì em phải biết, mặc dù em thích lắm nhưng mà em nói là em còn bé lắm mấy anh ơi, cho nên mấy anh đừng có lãng giảng theo sao, rồi có bố mẹ của em ở đây nữa, cho nên vâng. Thưa quý vị, cái sự tích đó nó được mở đầu như sau. Theo trong sách ở bên Phật giáo đó, thì ngày xưa vào cái đời vua Diêu Trang Vương ở nước Hương Lâm đó, thì kể lại rằng cái thời mà nhà vua trị vì, nhà vua không có con để mà kế vị ngai vàng của mình. Ngày xưa thì quý vị biết là cha truyền con nối mà, cho nên nhà vua cũng lo lắng lắm, đi cầu khẩn khắp nơi. Và đến một ngày thì đến cái miếu gọi là miếu Tây Nhạc để mà cầu tự. Cầu tự ở đây có nghĩa là cầu cho có con đó, thưa quý vị. Và cuối cùng thì người ta nói rằng cái lòng thành khẩn của nhà vua đã cảm động lên đến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì vào cái lúc đó, nhân cái lúc đó ở dưới trần gian có một cái gia đình này đó là họ Thị, có ba người con trai. Và theo như trên thiên đình cho biết đó, ba người con trai này đó là bị Ngọc Hoàng giáng tội bởi vì gia đình ăn ở không có tốt và bị nhốt vào trong ngục tối. Được tin ở dưới trần gian có ông vua, ông ấy đang cầu xin con, cho nên lúc đó Nam Tào mới xin Ngọc Hoàng cho ba anh em họ đầu thai vào cái gia đình của nhà vua này. Nhưng mà không có được giữ là ba anh em nữa, mà bây giờ đã phải biến thành con gái, tức là trở thành ba chị em. Và thời gian trôi qua, hoàng hậu cũng bắt đầu may mắn, bắt đầu hoài thai, mang thai. Nhưng mà sau nhiều năm sinh nở, chỉ sinh được ba người con gái thôi. Thì ngày xưa đó người ta rất là mong muốn có con trai để nối dòng, nối dõi. Và những người bình thường còn vậy, huống hồ chi là trong cung đình của nhà vua. Nhưng mà thôi thì con nào cũng là con. Sinh ra ba người con gái và đặt tên là Diệu Thanh, Diệu Âm và Diệu Thiện. Bởi vì không sinh được con trai để nối ngôi cho nên ông vua ông ấy cũng buồn lắm. Rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua, các công chúa cũng dần dần khôn lớn lên. Thì trong ba cô công chúa thì cái cô công chúa thứ ba, cô này đã vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại có cái tâm hướng thiện rất là cao. Và từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên biết suy nghĩ đó, thì cô công chúa thứ ba này chỉ mong là được xuất gia tu hành thôi. Và cũng bởi vì không có con trai nối ngôi, cho nên nhà vua phải gả chồng cho các công chúa, hy vọng có được phò mã tốt để có thể tiếp tục vấn đề ngôi báo, tức là sẽ nhường ngôi báo thay cho con thì bây giờ cho phò mã. Nhưng mà rất là tiếc, hai người rể của hai cô lớn là họ Triệu và họ Mã đều là những cái người cưới công chúa là bởi vì cái lòng tham và muốn có được cái ngôi vị phò mã, cho nên ông vua ông ấy cũng nhìn thấy điều đó và ông buồn lắm. Ông cũng không có muốn nhường ngôi cho hai cái chàng rể bất tài này. Cho nên khi mà nhà vua bắt công chúa thứ ba phải bắt đầu xuất giá để lấy chồng, thì ông hy vọng sẽ tìm được một cái chàng rể tốt để mà truyền ngôi báo. Nhưng mà cô thứ ba này, cô ấy nhất định là từ chối, cự tuyệt, không có muốn lấy chồng, không muốn xuất gia, mà không muốn xuất giá mà chỉ muốn xuất gia để mà tu hành. Thì ông vua ông ấy giận lắm, cho nên ông ấy mới nhốt công chúa vào vườn sau, cách ly với mọi người. Nhưng mà công chúa lại thấy nơi đây mình lại thích, bởi vì nó yên tĩnh, nó thích hợp để mà tu hành. Cuối cùng thì ông vua mới đưa cô này tới chùa Bạch Tước và bảo những cái nhà sư phải đài đọa nàng, bắt nàng làm cái việc nặng nhọc để cho nàng này từ bỏ đi cái ý mà muốn đi tu. Nhưng mà làm như vậy đó thì cô này vẫn thản nhiên và còn cảm thấy vui nữa, bởi vì cô nghĩ đó nó là cái quy luật tự nhiên của trời đất, và mong đã tiếp tục cái kiếp này để mà tu hành để được đắc đạo. Thì ông vua ông ấy thấy cái cô này si mê đạo quá, mà ông này đó thì chỉ mong tới cái chuyện ngôi báo và có người được nối tiếp cái ngôi báo mình thôi, cho nên ông giận lắm. Cuối cùng ông ấy mới sai quan quân tới chùa đốt ngôi chùa đó đi, giết mấy ông sư đó đi. Thì cô công chúa thứ ba thấy như vậy thì cô ấy mới cắt tay mình và vung lên trên trời. Có lẽ là ban đầu cô này cô ấy buồn quá, cô ấy muốn chết theo ngôi chùa hay như thế nào đó. Nhưng mà lúc đó đó Ngọc Hoàng ở trên thấy vậy đó thì biến những cái giọt máu này thành mưa và dập tắt cái lửa ở trong cái ngôi chùa đó. Thì việc làm của cô này nó làm cho ông vua ấy lại càng giận thêm. Mặc dù hoàng hậu và những người ở trong gia đình cũng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà ông vua ông ấy vẫn sai quan quân bắt cô này rồi đưa ra pháp trường để mà xử trảm, bởi vì cái tội dám kháng cự và chống lại lệnh của nhà vua. Thì lúc đó ở trên ông Ngọc Hoàng ông ấy thấy vậy đó, thì ông ấy mới sai thần linh hóa thành một cái con cọp lớn, rồi biến thành cuồng phong tăm tối, rồi con cọp nó mới nhảy ra, nó mới tha cô công chúa vào rừng, nó cứu khỏi cái sự truy đuổi của quan binh lúc đó. Và sau đó cô công chúa thứ ba này được sứ giả của Diêm Vương đưa xuống để mà thăm viếng 18 tầng địa ngục. Và chính tại 18 tầng địa ngục này thì cô công chúa này đã thấy và chứng kiến rất là nhiều những cái sự khổ hình tra tấn của những cái người tội nhân mà đã bị phạm tội trên trần gian, bây giờ xuống đây phải chịu tội. Nhưng là bởi vì cô này với cái tấm lòng từ bi, cho nên cô ấy rất là thương, rất là đau lòng và mong cầu mong được xá tội cho những cái tội nhân. Thì lúc đó cô ấy mới thốt ra hai câu: ước sao tù ngục vắng không, bao nhiêu tội chúng sạch trong lầu lầu. Và lời cầu nguyện cũng như cái lòng thành của cô công chúa này được Ngọc Hoàng cảm động, cho nên mới ra lệnh cho Diêm Vương xá tội cho những cái tội nhân đó. Và sau đó cô này được đưa trở lại trần gian và được thần hổ đưa về chùa giải quan để mà tiếp tục tu hành. Và ở tại cái ngôi chùa này, nàng được Đức Phật thử lòng son sắt, xem nàng có thực tâm là muốn tu hành, muốn hướng về Phật Pháp hay không, hay là trong lòng đôi khi nó vẫn còn vấn vương về cái tình ái của nhân gian. Nhưng mà cô này một lòng một dạ muốn được tu hành để mà cứu độ chúng sinh, cho nên sau mấy lần thử thì Đức Phật thấy cô này có lòng hướng thiện, cho nên cuối cùng mới sai thần hổ đưa cô này vào ở trong động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Thì trước khi bước vào động Hương Tích, nàng được Đức Phật cho tắm ở cái suối gọi là suối Giải Oan, mong là sẽ trút bỏ hết mọi phiền muộn để chuyên tâm vào cái việc tu hành. Và cuối cùng sau 9 năm tu hành thì bắt đầu nàng công chúa thứ ba này đã có được nhiều pháp thuật, được chư Phật kính trọng và được tôn là Quan Thế Âm Bồ Tát, và còn có cái tên gọi của cái vùng dân gian ở đó là Bà Chú Ba, ứng với cái mong ước của bà là tu hành để phổ độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh được an bình. Và cũng trong cái thời điểm mà bà đắc đạo đó, thì ở quê nhà ông vua, ông ấy bị bệnh nặng, đất nước thì lúc đó nó loạn lạc bởi vì cái sự tranh giành ngôi báo của hai người con rể thứ nhất và thứ hai. Và thấy vua cha như vậy, bà mới phải quay trở về cải trang đến chữa bệnh cho nhà vua và giúp cho hoàng gia tránh được khỏi cái cảnh loạn lạc. Mà vì để chữa bệnh cho vua cha mà bà đã phải chặt tay mình, móc mắt mình để làm thuốc chữa bệnh. Sau khi mà vua cha khỏi bệnh, bà quay lại cái động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Mà khi ông vua ông ấy khỏi bệnh và đất nước trở lại thanh bình, ông ấy mới dò hỏi và rồi cuối cùng biết được, dẫn cả gia đình tới động Hương Tích để cảm tạ. Thì lúc đó ông mới biết là cái người chữa bệnh cho mình chính là cô con gái thứ ba ngày xưa mà mình đã hất hủi nó. Thì cả gia đình hoàng gia khi thấy cô công chúa thứ ba bị mất tai, bị mất mắt thì rất là đau lòng. Nhưng mà cô ấy nói rằng mọi người đừng có đau lòng, bởi vì đã mãn nguyện tu hành rồi thì những cái bên ngoài như vậy nó không có còn vấn đề nữa. Và sau nhiều năm xa cách thì gia đình được đoàn tụ. Lúc này ông vua ông ấy mới tỉnh mộng, thức tỉnh, và ông ấy cũng mong muốn được xuất gia tu hành để có thể chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa mình đã vướng phải. Và thấy cái tấm lòng của gia đình như vậy thì bà Ngọc Hoàng ở trên mới tìm cách quá phép để cho bà trở lại như ngày xưa, tức là không còn bị đuôi mắt, không còn bị mất tai nữa. Và lúc đó sắc phong cho cô công chúa thứ ba là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và công chúa thứ nhất đó là Văn Thù Bồ Tát, và công chúa thứ hai là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn nhà vua thì cũng được tu hành đắc đạo, được phong là Thiện Thông Bồ Tát. Hoàng hậu, tức là mẹ của cô này đó, được phong là Khuyến Thiện Bồ Tát. Và cuối cùng đó, cả gia đình đã được độ, được vinh hiển và lưu truyền hậu thế. Và cái câu chuyện này nó trở thành một cái câu chuyện truyền thuyết về nét đẹp văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam, về cái nhân vật mà cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong dân gian còn lưu truyền cái câu rằng trong bể nước Nam ta chùa Hương có Đức Phật Bà Quan Âm. Và ở chùa Hương bây giờ, nếu mà quý vị nào mà có cái dịp đến thăm chùa Hương, đi dâng lễ ở chùa Hương, thì có một nơi hiện giờ vẫn lưu truyền thờ phụng gia đình của bà Chúa Ba ở đó, đó là động chùa Tiên Sơn, tức là chùa Hương. Và từ ngày xưa cái nét đẹp đó nó trở thành một cái lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cứ mỗi độ mùa xuân về thì du khách cả nước nô nức kéo về đây để mà trải hội, để mà thắp hương cầu mong cho được cái sự che chở và phù hộ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, được bình an, được hạnh phúc trong cuộc sống và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vượt qua được những cái khó khăn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là sơ lược qua cái câu chuyện về bà Chúa Ba, một cái tên rất là thân thương ở miền Bắc Việt Nam, và là một cái tên mà nếu mà nói ra ai cũng biết, Đức là Quan Thế Âm Bồ Tát, người phổ độ chúng sinh, người là cứu khổ cứu nạn. Thì nếu mà theo cái thuyết Phật giáo đó, thì mỗi một vị Phật, mỗi một vị tiên, mỗi một cái vị thần, họ có một cái công việc riêng. Và cái việc mà họ làm đó, nếu mà chúng ta cầu khẩn thì có thể cái lòng thành của chúng ta nó được đáp ứng. Thí dụ như nói đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì theo truyền thuyết cho biết là một cái người đã tu hành rất là nhiều kiếp thì mới trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát được. Một trong những cái câu chuyện về Quan Thế Âm Bồ Tát mà ở Việt Nam ai cũng biết đó là cái chuyện Quan Âm Thị Kính. Và đó là một trong những cái kiếp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và có nhiều câu chuyện khác nhau về Quan Thế Âm Bồ Tát. Và vị Bồ Tát này là cái người chuyên cứu khổ cứu nạn, cho nên khi mà người ta gặp cái gì đó nguy hiểm, khó khăn thì người ta hay lên tiếng khẩn cầu cái sự cứu giúp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thí dụ ngày xưa trong những cái chuyến vượt biên mà gặp bão bùng ở giữa biển mà cái tàu thì mong manh sắp sửa chìm đó, thì những cái người mà tin tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì người ta hay cầu khẩn đến bà. Người ta nói là dường như cái câu đó là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đó nó là một cái câu cầu xin để cho Đức Quan Thế Âm giúp người ta vượt qua được cái nguy hiểm, cái khó khăn. Và cho nên nói tới cái pháp mà Quán Thế Âm đó, thì phải tu hành nhiều kiếp, phải có cái lòng thành thì tu hành nó mới đắc đạo. Ở đây chúng tôi nhớ ngày xưa ở San Jose có một cái nhân vật xuất hiện, đó là bà Thanh Hải. Bà này thì tự xưng là Vô Thượng Sư. Và cô Mỹ Tâm, nếu mà cô muốn trở thành đắc đạo, cô chỉ cần tới tập cái phép mà Quán Thế Âm của bà này trong vòng một ngày thì từ sáng tới chiều thì cô có thể đắc đạo, bước ra khỏi cái nơi mà tu hành.
1: Thưa anh, con người nói em là bà giảng nhiều thứ tiếng lắm, thông thái lắm, thì em cũng ráng mà vào để em nghe thử như thế nào. Thì nói thật, cái giọng thôi là em đã, khi em nghe cái giọng cất lên là người em nó rợn gai ốc hết trơn rồi. Mà khi mà bà nói đó, em thật sự em cũng ráng dữ lắm mà em cũng không hiểu luôn. Rồi em nghĩ hay là trình độ tiếng Hoa của em dở quá, cái em mới đến những người bạn người Hoa tụi em cùng mở cái channel đó lên. Thì thường đó bà hay có ở trên AM 1500 của local mình ở đây nè. Thì khi mở lên, mấy người bạn cũng ráng ngồi nghe, người Trung Hoa cũng có, người Taiwanese cũng có. Nhưng mà rốt cuộc rồi tụi em cũng nhìn nhau, mày có hiểu không? Tao không hiểu. Mày có hiểu không? Tao không hiểu. Không ai hiểu bà nói cái gì luôn anh. Thì chỉ có thể biệp những cái người mà không biết tiếng Hoa thôi. Còn người Chinese, người Taiwan họ không muốn nói họ là người Chinese anh, phải kêu họ là người Taiwanese. thì Taiwanese, Chinese, rồi có người cũng là Malaysia nhưng mà họ nói tiếng Hoa chung với tụi em tiếng phổ thông thì cũng không hiểu, thành ra em không biết bà nói cái gì.
0: Thật sự ra thì bà mua một số giờ trên đài radio để mà thuyết pháp, để giảng đạo, để kêu gọi người ta gia nhập. Và đa số những cái người gia nhập thì theo như tôi biết là những người tương đối giàu có và cũng có tí tiếng tăm. Và gia nhập vào làm đệ tử bà được chừng vài năm là gia đình tan nát và tài sản bay hết. Bởi vì trong cái pháp tu hành của bà này đó, thì có cái phần là về không cho ông chồng đụng vào trong người mình, thí dụ như vậy, để mà tu hành đắc đạo. Và có nhiều cái điều nó vô cùng quái đản và nghe ra nó cũng rùng mình giống như cô nói. Và thật sự ra bà này bà ấy cũng giảng tiếng Việt Nam cho những cái người đệ tử Việt Nam nghe. Nhưng mà quả đúng như cô nói đó, bà này bà ấy nói không phải là mình không hiểu, mà là bà ấy nói giống như bà ấy đang nói chuyện với mấy em nhỏ khoảng 5-6 tuổi vậy đó. Có nghĩa rằng nó ngây ngô lắm, nghe nó rất là buồn cười. Rồi từ cái giọng của bà nữa. Cho nên những cái người mà người ta có cái nhận thức về cái vấn đề lường gạt này thì người ta biết ngay bà này là một cái người lường gạt. Tôi đó, may mắn đó là không có phải là nạn nhân của bà. Bởi vì bà đến, bà cũng đã từng cho đệ tử đến mời tôi nhiều lần lắm. Nhưng mà may quá tôi né được. Lúc đó còn một chút xíu ra là tôi dính rồi đó cô.
1: Dính là sao?
0: Không, tức là tại vì đó, khi đó đó người ta đồn với nhau đó là bà này có bùa. Có bùa, có ngải gì đó. Tôi thì tôi không có tin cái việc đó. Tôi tin ở chính cái bản thân của mình. Rồi tôi khi mà đệ tử của bà ấy mời đến mời đi để mà tham dự một cái đại nhạc hội ở miền Nam California đó. Lúc đó tôi còn nhớ ở Nam California nó gần như là cả gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy đều tham gia. Ở Bắc California đó thì bà ấy cho đệ tử đi dụ một vòng đến để mà mời đến gặp bà đó. Thì dường như cuối cùng đó là có hai người đồng ý đó, đó là anh Đăng Hùng, ông thi sĩ Đăng Hùng và cô gì mà con của ông thi sĩ Hoàng Cầm đó, tự nhiên tôi quên mất tên. Thì hai người đó đồng ý đi và sau đó, sau cái lần đó trở về thì thành đệ tử của bà. Nhưng mà may mắn là hai người này đã sau một năm đó, thì cũng giác ngộ,
1: tỉnh ngộ chứ.
0: Tôi dùng cái chữ giác ngộ trong ngoặc kép đó cô, có nghĩa là giác ngộ biết được mình sai rồi đó, thì cho nên né bà đi. Lúc đầu đó tôi bực lắm, tôi cũng muốn tới tôi xem thử. Thì lúc đó một cái ông bạn vong niên của tôi đó là ông nhà văn Hoàng Chí Kiên đó. Ông này thì bây giờ ông chết rồi, ông chết lâu lắm rồi. Thì ông ấy nghe tôi có ý định, tôi nói chuyện vậy, tôi nói tôi tức quá ông. Tôi phải tới tôi xem coi bà này bà ấy dụ người ta bằng cách nào mà ai cũng bị bà dụ hết trơn vậy. Thì ông bạn tôi, ông ấy mới nói là chớ chớ, đừng có tới gặp bà làm cái gì, nó mất công, mất thời giờ của ông, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà nói vấn đề bùa ngải thư yếm đó, tôi là cái người làm việc ở miền Bắc cả thời gian dài trên 10 năm. Cho nên vấn đề mà thư yếm bùa ngải ở những cái dân tộc ít người ở đó như là Mèo, Mường Máng gì đó vân vân, tôi cũng biết chút đỉnh. Vấn đề ngải nói hay là ngải yêu, ngải gì đó thì nửa tin nửa ngờ, không biết là nó có thật hay không. Nhưng mà thôi, tôi thấy đó là chắc ăn nhất đó là ông đừng có đến gặp làm cái gì, mất thời giờ của ông. Mà nhiều khi mà nếu mà chẳng may mà bà ấy có bùa, có ngải thật thì lúc đó ông dính vào là tôi bó tay, tôi không có cứu ông được. Cho nên cuối cùng nghe ông hù quá, tôi sợ quá, tôi đâu có dám đi. Chứ nếu mà ngày xưa đi, không biết có bị bả dụ hay không, mình không biết.
1: Đây là coi như là mất được chai luôn.
0: Thì những cái pháp mà tu tập pháp quán âm gì của bà này nó quái đản lắm. Chỉ có những cái người mà làm đệ tử của bà mới biết được là nó quái đản như thế nào. Nhưng mà sau này nó cũng được tiết lộ ra. Ngay cả cái chuyện mà nước mà bà tắm ở trong bồn cũng được múc về để uống đó, thì thôi thì
1: quá đáng.
0: Chịu thua rồi. Vâng, thì trở lại với cái câu chuyện mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì đây là một nhân vật có nhiều kiếp tu hành và đắc đạo, và để cứu người khổ nạn ra khỏi cái cơn nguy hiểm. Cho nên từ cái chức sắc và cái nhiệm vụ của vị Phật, vị thần, vị tiên đó, đó thì chúng ta rút được một cái bài học như thế nào? Chúng ta rút được một cái bài học đó là khi mà cầu khẩn thì phải cầu cho đúng người. Ví dụ chẳng hạn như là cứ đứng trước Đức Phật Thích Ca hay là Phật Quan Thế Âm đó mà cầu cho con được trúng số đó, thì dường như chúng ta đang cầu khẩn sai địa chỉ. Bởi vì đây là những người tu hành tứ đại giai không, không có đồng xu nào hết, thì tiền ở đâu mà cho chúng ta? Cầu khẩn phải cầu cho đúng người, tới cái ông Tài Đức Tinh Quân hay là ông Thần Tài gì đó. Để mà cầu khẩn thì quả mai ông ấy có tí tiền ông ấy cho đó, thì mới có thể trúng số được chứ. Chứ còn đi cầu những người không có tiền, hay là ở nhà nhiều khi có quý vị nào thờ cúng ông Địa đó, thì cứ cầu khẩn cho con trúng số. Nhưng mà khổ nổi đó quý vị, nếu mà xem lại cái job description của ông Địa đó, tức là cái việc làm mà ông Địa phải làm đó, thì cái job của ông Địa là giữ an bình cho ngôi nhà của quý vị, cho cái vùng đất đó không có bị tai nạn, không có bị ma quỷ xâm nhập. Chứ ông Địa thì cũng nghèo kiết xác, không có tiền để mà cho đâu. Cho nên khi cầu khẩn thì cầu khẩn cho nó đúng đúng địa chỉ thì quả mai mới được trúng số. Rồi có những cái việc mà cầu khẩn những vị thần này thần kia, thì nói chung đó thì cái niềm tin ở người Việt Nam chúng ta nói riêng và người Á Châu họ có, và cái nét văn hóa mà đặc thù đó, đó nhiều khi nó bị lợi dụng. Và sau này ở bên Việt Nam đó, người ta lợi dụng cái sự tín ngưỡng đó để mà người ta kiếm tiền và làm ra những cái chuyện mà thường mất đi cái luân thường đạo lý trong cái vấn đề đạo pháp. Thí dụ sau này ở Việt Nam có những sư thầy mà gọi là sư thầy quốc danh, rồi sư thầy hổ mang nhiều lắm, và chỉ cần đọc thuộc một vài đoạn kinh nói giảng thao thao bất tuyệt thì trở thành một cái vị đại đức, hay là trở thành một cái vị thầy nổi tiếng, rồi từ đó lợi dụng để làm những cái chuyện xấu. Hay là ngay cả những cái ngôi chùa được dựng lên ban đầu chỉ là một cái chòi, rồi từ từ nó phát triển và nó trở thành một cái khu đất lớn và một cái ngôi chùa vĩ đại với cái khuôn viên rộng lớn. Thí dụ như ở Việt Nam, ở ngoài miền Bắc có cái ngôi chùa Ba Vàng, thì chả biết là người ta nghĩ sao mà người ta đặt cái tên là chùa Ba Vàng. Thì nghe cái tên nó không có được hay lắm. Thứ nhất, cái ý nghĩa của nó cũng chả đi đâu vào đâu. Cho nên nó có những cái ngôi chùa người ta đặt tên theo các vị Phật hay các vị Bồ Tát, rồi cũng có những cái ngôi chùa người ta đặt cái tên nó có cái ý nghĩa, thì đọc lên thì nghe nó xuôi tai. Còn cái chùa Ba Vàng đó thì nó lại làm cho tôi nhớ tới cái chuyện ba giai túi sức ngày xưa. Ngày xưa trong, nếu mà quý vị nào đọc truyện ba giai túi sức rồi, quý vị sẽ biết một cái đoạn truyện trong đó nó có cái chữ ba vạn. Thì đó là những cái câu chuyện cười trong những cái tác phẩm ba giai túi sức, và những cái nụ cười đen chứ không phải là cái nụ cười bình thường. Vâng, cho nên người ta lợi dụng cái tín ngưỡng, cái niềm tin để mà người ta trục lợi cho mình và làm những cái việc mà không có đúng với luật pháp. Ở Việt Nam có những cái người mà họ tuyên bố họ là người tu hành, được một số những cái người mà họ đưa lên trên internet, website để mà vạch trần cái thủ đoạn lừa bịp của những người này. Nhưng mà khổ nổi là vẫn có người tin theo và đi theo, mù quáng tin theo, không thấy được mình đang bị lừa gạt, mình đang bị lợi dụng. Cho nên nếu mà nói một cái người mà tu hành đúng nghĩa, nó phải là một cái người tu hành, chứ không có phải là chỉ vì nói ồ tôi muốn xây cái chùa cho nó to lên, nó lớn lên, nó vĩ đại lên, để cho Phật tử khắp nơi có nơi để mà đến cúng bái lễ Phật, vân vân. Còn ở trong cái thuyết tu hành của nhà Phật, cái lòng thành nó mới là cái chuyện quan trọng. Chứ còn chùa lớn, chùa khổng lồ, rồi có nhiều tiện nghi ở đó, thì nó thật sự nó không có nhất thiết nó phải như vậy, theo cái nhìn về việc tu hành ở bên Phật giáo. Cho nên qua cái câu chuyện sự tích Quan Thế Âm Diệu Thiện này, thì quý vị thấy rằng để mà cứu khổ cứu nạn thì Quan Thế Âm đã sẵn sàng móc mắt chặt tay để mà cứu. Người ta đặt câu hỏi, nếu mà người đó không phải là ông vua phụ thân của bà có làm như vậy hay không? Thì theo cái pháp tu của Phật giáo mà bên Đại Thừa đó, thì cái chuyện đó bà vẫn làm. Có nghĩa là để cứu một cái sinh mạng đó, thì người ta sẵn sàng hy sinh cái bản thân của mình. Nó xuất phát từ cái câu chuyện mà Đức Phật đó, khi mà ông ngồi, ông tham thiền nhập định, thì có một con chim ưng rượt theo một con chim sẻ nhỏ. Thì con chim sẻ nó bị dí và nó bay vào trong lòng của Đức Phật, nó trốn ở trong đó. Thì con chim ưng nó rượt theo tới đó, thì nó thấy con kia chui ra trốn, nó đâu có rượt tiếp được. Thì nó mới nói là tại sao ông che chở, nó là thức ăn của tôi. Thì Đức Phật nói là mọi vật đều có cái sự sống, tại sao lại giết nó để mà có ăn. Thì con chim ưng nó mới nói đó là nếu mà tôi không ăn nó thì tôi bị chết. Cho nên là bây giờ Ngài đã che chở cho nó thì Ngài phải bắt đền cho tôi. Thì Đức Phật mới nói thôi được rồi. Thì ông mới quá phép biến ra một con dao và cắt cái thịt ở cái cánh tay mình đưa cho con chim ưng nó ăn. Thì con này chắc cũng thuộc vào cái loại ham ăn, nó ăn một miếng xong cái nó chưa có đủ no, nó mới nói là cái miếng thịt của ông đưa nó nhẹ quá, nó nhỏ quá, nếu mà tính theo cân nặng đó, thì con chim sẻ khi nó nhiều hơn, nó lớn hơn. Cho nên Đức Phật phải tiếp tục là đốc thịt để mà cho con chim ưng nó ăn, đến lúc mà nó no thì nó mới bay đi. Thì từ cái câu chuyện này đó, thì mới có cái truyền thuyết về lóc thịt cho chim ăn. Và những người tu hành theo cái phái Đại Thừa đó, thì thông thường nếu mà tu đúng nghĩa, họ có thể họ làm những cái việc như vậy. ở Bắc California, kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi có một cái ngôi chùa ở trên phía bắc của tiểu bang California. Ngôi chùa đó được một cái vị thiền sư người Đài Loan, ông qua bên Mỹ rồi bắt đầu ông lập ra cái ngôi cổ tự đó, rồi từ từ nó phát triển trở thành một cái ngôi chùa lớn. Và vị thiền sư này chúng tôi không có nhớ tên nha, nhưng mà khi mà ông tịch đó thì khi mà ông viên tịch đó thì cái xác của ông nó khô lại chứ nó không có bị phân hủy, cho nên người ta đã giữ cái xác của ông ở trong chùa, người ta thép lên một cái lớp bảo vệ ở ngoài, lớp vàng ở ngoài, và hiện giờ cái xá lợi của ông nó vẫn còn ở đó. Và cái ngôi chùa này nó, khi mà ông qua bên đó, ông lập ngôi chùa và ông có cái nguyện vọng là để cho người ta có cái tâm thành nghĩ đến Phật, thì cứ mỗi người nào mà có điều kiện thì cứ đóng góp vào trong chùa một cái ngôi tượng Phật.
1: Yeah, hình như là anh đang nói chùa Vạn Phật phải không?
0: Vâng, thì cái ngôi chùa này là bởi vì theo cái ước nguyện của vị thiền sư này thì trở thành một cái ngôi chùa mà người ta đặt tên là 10,000 Buddha, và tiếng Việt chúng ta hay dịch ra là Vạn Phật Thành, tức là cái ngôi chùa có rất là nhiều những cái tượng Phật. Và sau này đó, để giản tiện hơn, thay vì một cái người Phật tử phải đi đặt làm một cái tượng Phật rồi mỗi người làm mỗi khác đó, cho nên cuối cùng thì để giản tiện thì có một cái nơi để mà người ta muốn cúng dường, người ta muốn đặt cái tượng Phật đó thì cứ đến nơi đó mà làm. Và cuối cùng bây giờ là những cái ngôi tượng Phật đó nó đầy ở khắp nơi trong chùa và nó được để rất là nhiều. Thì trung bình cái tượng Phật đó người ta làm nó cao độ khoảng 3-4 tấc gì đó, rồi để trong một cái hộp kiến, và cái hình của Đức Phật Thích Ca ngồi nhập định, và người ta làm, và ai mà có lòng thì người ta tới người ta thỉnh, rồi cái số tiền đó sẽ được cúng dường. Và nếu mà bây giờ bước vào trong chánh điện của ngôi chùa này, muốn đếm hết những cái ngôi tượng để san sát trên chùa, tức là họ để trên cái vách tường nó gắn dính lên từ dưới đất lên tới trên trần và vòng quanh những cái tường rồi ở khắp nơi. Nếu mà nói 10,000 cái tượng Phật đó, thì tôi nghĩ chắc có lẽ là chưa tới. Nhưng mà nếu mà nói vài ngàn cái tượng Phật thì có. Và đây là một cái ngôi chùa cũng lớn, và cái cổng vào nó cũng lớn giống như cái cổng Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đó. Và vào trong đó thì thấy những cái con vật như là nai hoặc là những con công đó, nó đi khắp nơi, tức là nó đi nhởn nhơ khắp nơi và nó không có sợ con người. Thì đây là một cái ngôi chùa mà họ tu theo cái pháp môn Đại Thừa, tức là họ tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh thì không biết rằng cái tu khổ hạnh đó nó có giúp họ đắc đạo nhanh hay không. Có thể là nhiều khi nó đi ngược lại cái thuyết của Phật giáo, nhưng mà chắc là nó cũng phải có một cái lý do nào đó thì người ta mới tu tập theo cái khổ hạnh. Ví dụ chẳng hạn như buổi tối thay vì cô ngủ nằm thì người ta ngủ ngồi, và thậm chí có người ngủ đứng một chân nữa. Rồi có người thì tập trung ngồi thiền cả từ ngày này qua ngày khác. Rồi có người đó thì thay vì đó là ngủ nằm thì họ quỳ, họ ngủ. Nói tóm lại là những cái hình thức để làm hành sát, để cho có thể là giúp cho người ta tập trung về một cái cõi cao siêu nào đó, thì mình chưa có tu, mình không có biết. Nhưng mà quả thật ngôi chùa này lên trên đó thì thấy người ta tu hành, người ta cũng đọc kinh Phật, người ta, nhưng mà cái lúc mà tham thiền nhập định thì người ta làm theo cái phương thức khổ hạnh, và ăn uống thì phải nói rằng rất là kham khổ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị cái sự tích của bà chú Ba ở chùa Hương. Mà nếu mà nói đúng ra là sự tích của Quan Âm Diệu Thiện theo cái nhìn về truyện cổ của Việt Nam chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Dạ vâng, Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả trong ngày đầu năm mới. Thưa quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cương và nghệ sĩ Bạch Tuyết với bài Tân Cổ Giao Duyên, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục nghệ sĩ ngày hôm nay, Phượng Dung xin được mời quý vị nghe đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương. Vâng, và bây giờ xin mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.
1: Xuân đã về chưa mà mái vàng trước ngò, dân dẫn xa đưa từng hồi

Dạ vâng, thưa quý thính giả, cái Tết ngày xưa của cải lương như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Việt Nam đó thì ngày Tết ngày nhất thì tất cả những cái ngành nghề ở trong xã hội thì họ đều nghĩ để mà ăn Tết, mà ăn Tết lâu hơn chúng ta ở hải ngoại này. Nhưng mà đối với hoạt động của cải lương thời xưa đó thì phải nói là ngày hôm nay đó, mọi cái đoàn hát lớn hoặc nhỏ đều chờ đợi cái ngày vui vẻ nhất trong nghề làm nghệ thuật sân khấu. Vâng, ngày xưa đó cải lương thì phải làm việc nhiều hơn gấp bội, nhất là những cái năm mà thịnh thời của cải lương ở những thập niên 1950-1960 đó, thì ngày Tết là dịp để mà hốt bạc của giới cải lương. Nhưng mà giờ đây cứ mỗi lần Tết đến đó thì mỗi lần họ không khỏi ngậm ngùi để luyến tiếc cho cái thời vàng son thuở ấy. Thực vậy khi mà lúc trước đó, ngày xưa đó thì giới cải lương đã đón Tết một cách huy hoàng, phải nói là tiền vô như nước vậy. Chỉ nội ngày mùng 1 Tết thôi, thưa quý vị, là họ có thể hát đến 4 suất hát, mà mỗi suất hát đó thì được trả tiền gấp đôi, tức là cái số tiền lãnh tăng lên gấp 8 lần. Thí dụ hát 4 suất thì là coi như là được lãnh 8 suất đó. Nói một cách rõ ràng hơn là những ngày mà trong tháng Chạp mỗi đêm họ còn lãnh 1.000 đồng, nhưng mà đêm mùng 1 Tết đó thì bầu gánh phải trả đến 8.000, mà còn cộng thêm tiền lì xì Tết, và tiền nhiều ít đó thì tùy theo cái gánh hát đó. Ngày mùng 2, mùng 3 cũng vậy, hoặc nếu mà có thấp xuống đó thì cũng còn 2 hoặc 3 suất hát. Mấy ngày Tết thì đào kép phải nói là mệt khờ người luôn, bởi vì xuất hát vừa vãn nghỉ xả hơi độ chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì lại tiếp tục lên sân khấu. Phượng Dung cũng nhớ là vào khoảng năm 80 mấy, thưa quý vị, thì lúc đó Phượng Dung cũng còn ở Việt Nam cũng đi hát đó. Nhớ một ngày hát tới 3 suất, ngày mùng 1, mùng 2 á, là hát một ngày tới 3 suất. Sáng là khoảng chừng 9 giờ hát, rồi đến khoảng 1 giờ xong rồi nghỉ khoảng 1-2 tiếng gì đó, rồi lại hát tiếp đến suất trưa, rồi hát suất tối. Đến nỗi mà để gọi là để tiết kiệm son phấn đó, thưa quý vị, thì nghệ sĩ đó không có rửa hết cái mặt của mình đâu. Họ hát xong rồi đó, họ chỉ rửa coi như là chùi phân nửa cái mặt thôi, tức là từ cái phần mà con mắt với chân mày đó, với cái lỗ mũi thì để nguyên, nhưng mà chùi cái phần dưới là cái miệng với lại hai cái bên cái má ở phía dưới đó, đó chùi phân nửa vậy thôi, xong rồi ăn uống nghỉ ngơi, xong rồi chuẩn bị mà lúc mà hát tiếp đó thì họ lại make up tiếp trở lại cái phần dưới thôi, vẽ cái môi thôi. Phượng Dung còn nhớ hoài cái cách mà hát ngày Tết là như vậy đó. Tức là tiết kiệm son phấn và lại tiết kiệm thời gian nữa. Chứ nếu mà phải làm nguyên một cái make up lại nguyên một cái mặt đó thì nó mất thời gian. Rồi đầu tóc thì cũng vậy, chỉ gỡ mấy cái trâm cài xuống thôi, còn tóc thì vẫn để nguyên đó. Rồi tới khi mà hát đó thì lại cắm mấy cái trâm vô hay là làm lại, chứ không có làm nguyên gọi là over từ đầu tới đuôi, không có, thưa quý vị. Dạ vâng, đó là cái cách mà anh chị em nghệ sĩ họ chuẩn bị cho cái ngày Tết để hát, và cái cách mà để mà tiết kiệm son phấn cũng như là tiết kiệm thời gian. Dạ vâng, khi mà hát như vậy đó thì phải nói là giống như là ở trong đoàn hát, ở trong rạp nguyên cả ngày vậy đó, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cho nên là nhiều khi gia đình ai mà có chồng, có vợ đó thì vô trong đoàn rồi cũng như là vừa
xem hát rồi vừa cũng như là ăn Tết luôn ở trong rạp hát vậy. Nhưng mà phải nói là mặc dù như vậy nhưng mà người nào cũng thoải mái, vui lắm. Tại vì hát như vậy thì có tiền nhiều, tiền gấp đôi. Rồi mà một ngày hát mấy suất như vậy đó thì là tiền nhiều lắm, cho nên nghệ sĩ ai cũng vui. Vâng, và bây giờ thì Phượng Dung lại tạm ngưng nơi đây để mà mời quý thính giả tiếp tục nghe cho hết cái bài Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa, với hai tiếng hát gọi là Cải Lương Chi Bảo, Hùng Cường và Bạch Tuyết. Xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, bài Tân Cổ Giao Duyên với hai nghệ sĩ Hùng Cường và Bạch Tuyết. Dạ vâng, trở lại với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương đó. Thì khi mà hát một ngày mà mấy suất rồi lãnh lương được nhiều, được trả gấp bội đó, thì nghệ sĩ nào cũng vui, cũng cảm thấy tinh thần rất là phấn chấn, mặc dù là hát mệt. Vâng, thưa quý vị, còn về phần bầu gánh cải lương đó, những người bầu mà trả lương cho nghệ sĩ gấp đôi như vậy đó, thì họ có lời không? Dạ vâng, thì đương nhiên là phải có lời, mà lời rất là nhiều. Bởi vì vé bán tăng tiền lên gấp rưỡi, mà cái suất hát nào đó thì cũng hết vé. Vì cái thời đó đó thiên hạ họ chen chân mua vé, sân khấu vẫn còn đang trình diễn, mà cái suất hát kế tiếp đó thì đã treo bảng là hết vé rồi. Đó là chưa kể đến cái tiền cửa. Tiền cửa tức là cái tiền mà đưa tại cửa rồi đứng coi, vì cái ghế ngồi đã đầy hết. Ngay cả những cái ghế mà sắp thêm gọi là ghế súp đó thì cũng hết luôn. Cho nên họ đưa tiền cửa để họ đứng ở ngay cửa để mà họ xem. Cái tiền vô cửa đó nó ngang bằng với cái vé mà ngồi hạng 3 và cũng thu vô liền tay bỏ đầy thùng. Và thưa quý vị, cái đặc biệt của cải lương hát Tết đó là khán giả không hề kén chọn tuồng, cũng không kén chọn đào kép, diễn viên, tuồng hay tuồng dở gì cũng chật rạp. Và hầu như là tuồng nào đó cũng bị nhận lớp, ít hay nhiều, nhận lớp tức là giống như là bỏ bớt đó quý vị. Thí dụ như thay vì cái màn đó là có cái cảnh cái cảnh đó là có cái đoạn này đoạn kia nhiều đoạn, nhưng mà bỏ bớt một hai đoạn, tức gọi là nhận lớp, bỏ bớt những cái cảnh nào đó mà người xem vẫn hiểu. Chứ nếu mà hát đủ đó thì không có đủ giờ để mà hát cho cái suất kế tiếp. Cải lương thì hát Tết ngon lành như vậy. Bảo sao khi xưa đó, mấy tháng cuối năm là ở các địa phương xa gần, tỉnh nào cũng có thêm gánh hát mới ra lò, với không khí đầy hy vọng. Họ vẽ bảng hiệu mới, vẽ tranh cảnh mới, và người ta cũng nghe ca hát tập tuồng ngày đêm. Và đây là thời gian mà bầu gánh mới họ chuẩn bị cho ngày Tết ra quân, khai trương bảng hiệu để mà lượm bạc, ít nhất là cũng đầy túi trong 3 ngày xuân. Sau ngày mùng 4 thì hát trở lại bình thường, nhưng mà khán giả cũng còn đông đảo, kéo dài cho đến rằm tháng giêng thì khán giả mới thưa dần, thưa quý vị. Và bây giờ thì Phượng Dung xin được mời quý thính giả nghe tiếp một bài Tân Cổ Giao Duyên, bài hát Thư Xuân Trên Rừng Cao, với hai tiếng hát nam nghệ sĩ Thanh Tuấn và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy, trước khi chúng ta trở lại với bài viết

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe bài Thư Xuân Trên Rừng Cao với hai tiếng hát Thanh Tuấn và Lệ Thủy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với bài viết.

Dạ vâng, đó là đêm giao thừa, nghe một khúc dân ca. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, Phượng Dung gửi đến quý thính giả những tâm tình của soạn giả Ngành Mai với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương, rồi cái Tết hắc hiu cải lương ở Sài Gòn hiện bây giờ. Thì mỗi một thời điểm nào thì nó cũng có những cái thay đổi, phải không quý vị? Nhưng mà là một nghệ sĩ cải lương thì Phượng Dung cũng ước ao rằng quý thính giả mà ái mộ bộ môn này vẫn tiếp tục yêu thương bộ môn cải lương, vẫn tiếp tục yêu những điệu dân ca, những dập điệu hò, câu lý, rồi những câu giọng cổ, những bài bản tài tử cải lương. Ngày hôm qua thì mùng 2 Tết thì Phượng Dung có đi tham dự đại hội hội chợ Tết ở tại San Jose, thưa quý vị. Thì ở trong hội chợ Tết cũng có một cái nơi họ cũng dựng lên là một cái nơi gọi là đờn ca tài tử để hát cho nhau nghe. Những người nào mà yêu mến cải lương, thích hát cải lương, hay là có những cái bài bản cải lương nào mà muốn hát, hay trích đoạn cải lương, bất cứ những cái bài gì đó mà liên quan đến bộ môn này thì họ đến đó họ hát. Nhưng mà thực sự Phượng Dung nhìn thì cũng thấy cái lòng mình nó cũng bùi ngùi lắm. Tại vì cái sân khấu đó họ dựng lên rồi, một cái nơi rồi họ cũng trang trí giống như là ở quê vậy đó quý vị, đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà thực sự thì cái số người đến để mà nghe đó nó cũng không có nhiều, và cái số người mà hát thì cũng không được bao nhiêu. Rồi thì lại có để cái đờn keyboard đó nữa, thì người ta cũng có thể lên hát tân nhạc nữa, cho nên nó cũng chưa có gọi là nguyên, gọi là mình dùng cái gọi là nguyên chất mà cải lương, cho nên thấy cũng cái lòng mình nó cũng thấy bùi ngùi sao á quý vị ơi. Dạ vâng, thì Phượng Dung thì cũng tính lên góp phần để mà hát một cái bài giọng cổ, vì nơi đó là đờn ca tài tử. Nhưng mà cái người mà đánh đàn đó thì chắc là cũng mệt rồi hay làm sao, thấy đi đâu mất tiêu không có, cho nên là thế là thôi, Phượng Dung cũng không có hát, chỉ đứng đó để mà nhìn, để mà ngắm, để mà mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa lúc mà mình còn đi hát ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc là Phượng Dung xin chào tạm biệt quý thính giả một lần nữa. Trước thềm năm mới, ngày hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết rồi, nhưng mà Phượng Dung cũng xin được kính gửi lời chúc đến quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Đức Tôi một năm mới, năm Đinh Dậu 2017, một năm mới vạn sự tốt lành, một năm mới mà những cái điều thật là tươi tốt, thật là phước hạnh trước mắt đang chờ đợi quý vị. Dạ vâng, một năm mới an khang, thịnh vượng. Và trước khi mà tạm biệt quý thính giả, thì Phượng Dung một lần nữa mời quý thính giả nghe một bài hát, bài cũng bài tân cổ giao duyên, bài Ly Rượu Mừng, lời tân nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình.

chương và lời vọng cổ để Phượng Dung xem coi ai sáng tác lời vọng cổ bài Ly Rượu Mừng. Phượng Dung nghĩ chắc là Sơn Dạ Viễn Châu. Với những tiếng hát Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ và nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Bài hát Ly Rượu Mừng cũng là bài hát sau cùng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào lần tới. Một lần nữa, cùng chúc Tân Xuân.

Ngon, ngon. Ủa cạn, cạn đi anh. Cạn ly này mình rót đầy ly khác, làm gì sai? Chẳng mấy khi có tết. Uống, uống cho vui. Uống, uống ta tiễn chân thần chết kia.

Dài ngào, ủa chào ngài, sao trước mặt chúng tôi ngài e ngại ngượng ngùng. Tự nhiên, đây là ly rượu mừng chúc ngài thượng lộ bình an. Chúng tôi xin ngài một kỷ niệm là hãy giao lại đấy chiếc lưỡi hái đã mòn.

来来，秀梅啊！

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 4, chúng ta đang ở tại chùa Lộc Uyển, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong một ngày sinh hoạt Phật pháp với nhau. Hôm nay quý vị có khỏe không? Ôm căng chưa? Biết ôm căng không? Ôm căng là ăn cơm. Ăn cơm chưa? Mình là một người Phật tử, mình rất là hạnh phúc mỗi khi cuối tuần mình đi chùa. Tại vì khi mình được đi chùa đó, mình tụng kinh, mình nghe pháp, là mình tiếp nhận thức ăn để nuôi tâm. Rồi mình được các vị trong ban trai soạn trong chùa lo cho mình một bữa cơm trưa, là mình tiếp nhận thức ăn để nuôi thân. Như vậy thì mỗi một lần mình đi chùa, mình tiếp nhận hai món ăn, đó là nuôi thân và nuôi tâm. Mà thân tâm mà được dưỡng, được nuôi, hạnh phúc không? Hạnh phúc. Chính vì mình thấy hạnh phúc như vậy cho nên mình phải sanh tâm hoan hỷ, phải không? Và mình đi chùa thì mình sanh tâm hoan hỷ khi mình được nuôi bằng thức ăn của thân, được nuôi thức ăn của tâm. Dạ, quý vị cứ để tay xuống đi, khỏi chắp tay nữa, lát mỏi. Hôm nay lần đầu tiên Pháp Hòa được đến tiểu bang Florida để thăm viếng một vài chùa, và được cơ hội thăm viếng quý Phật tử. Đó là một cái niềm hạnh phúc mà nãy giờ hồi hộp quá, tại chưa bao giờ mà ngồi trước đông như vậy. kính thưa đại chúng, Đức Phật, chúng ta thường ca ngợi Đức Phật là một bậc chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Đức Phật là một người luôn luôn nói lời chắc thiệt, nói lời chân chánh, nói lời chắc thật, nói lời đứng đắn, nói lời không phỉnh phờ, nói lời không sai khác. Trong kinh Kim Cang gọi là như ngữ giả. Đức Phật là người chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Và Đức Phật ra đời, tu hành, thành đạo đắc quả, rồi mang lại cho tất cả chúng ta con đường, và luôn luôn vì chúng ta mà nói những lời chân thật, không có lường gạt. Thí dụ như Đức Phật nói đời là khổ, Phật nói thật hay nói dốc? Thật không? Phật nói thật. Phật nói đời là khổ, đời là vô thường, đó là lời thật. Tại vì mình không có chấp nhận cái thật cho nên mình mới khổ. Cho nên mình mới chấp nhận thật, mình đâu có khổ, phải không? Cho nên mình đi chùa, mình tụng kinh, mình thấy những cái sự thật nó xảy ra. Thí dụ như con người sanh ra thì phải có già, có bệnh, có chết, đó là một cái thật. Và khi chúng ta tiếp nhận được cái thật thì chúng ta sẽ bớt khổ. Và chúng ta muốn bớt khổ thì chúng ta sẽ tìm và tu như thế nào trong khi chúng ta còn sống để cho nó bớt cái khổ. Thật sự ra có nhiều khi thay đổi không có khổ, tại mình không thấy được cái thật nó mới khổ, đúng không nè? Thí dụ như bây giờ mình đã qua Mỹ rồi, mình định cư ở Mỹ rồi, mà mình còn cứ nhớ hoài ở bên kia quê hương, mình cứ kiểu mình cứ muốn sống theo cái kiểu của Việt Nam, thì mình khổ hay ai khổ? Mình khổ, nhưng mà người khác cũng khổ lây nữa. Con cái hay là người thân mình cũng khổ lây nữa, tại vì mình không có chịu hòa nhập với cái cuộc sống. Quý vị hiểu ý ha? Thành thử ra Đức Phật dạy một người Phật tử phải có chánh tư duy. Chánh tư duy tức là cái suy nghĩ đúng. Mà Đức Phật thường nói thân người khó được. Quý vị nghe câu đó phải không? Thân người khó được.
Nhưng ngày nay mình được chưa? Được rồi. Chẳng những được một thân người mà được một thân người toàn vẹn. Đó là một cái phước. Phật pháp khó nghe, sao khó nghe được? Giờ sư đi quá trời quá đất mà sao khó nghe? Muốn băng gì, giảng đề tài nào cũng có hết, làm sao khó nghe? Nhưng mà cái chữ khó ở đây là gì? Chữ khó ở đây có nghĩa là chúng ta nghe thấy nhưng mà không có tiếp thu, không có tu hành, không có thực hiện, thì đó là khó nghe đó. Chứ còn mình mà có CD, mình có băng giảng, bây giờ đủ kiểu hết. Muốn DVD có DVD, muốn CD có CD, muốn MP3 có MP3, muốn kiểu nào cũng có hết. Cái quan trọng là mình có chịu lắng nghe không? Mà chịu lắng nghe thì là không khó. Có nhiều khi mình nói là có cái thật mà mình không có nghe, mình không có tiếp nhận, thì cái đó mới thật là khó nghe. Phải không? Đạo tràng khó gặp. Đạo tràng là gì? Là cái nơi chốn mà chúng ta đến để chúng ta tu tập. Khó gặp là vì sao? Là bởi vì chúng ta không thấy được cái niềm vui ở chỗ đó. Chúng ta đến mà chúng ta chưa có bình an thì ở trong đó, dù có đi mỗi tuần đi nữa thì cũng như chưa có gặp. Cho nên cái người thân cận Phật là thân cận sao? Không phải là ngồi sát bên Phật. Giống như mình giờ mình ngồi vậy kêu thân cận, đây là chỉ mới hình tướng thôi. Thân nghĩa là phải cùng muốn như Phật, cận là phải làm giống Phật. Có nhiều khi xa Phật ngàn dặm nhưng mà làm giống Phật làm thì là mình gần bên. Ngày xưa Phật đi thuyết pháp về, có những người đệ tử ra đón Phật, rồi có một vị tỳ kheo ni dành đứng trước để mà là cái người đầu tiên được gọi là độc lập tiếp Phật. Nhưng mà trong lúc đó có một thầy không có làm vậy, thầy vẫn ngồi ở chùa, thầy ngồi thiền. Thì vị đó mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất hân hạnh, con được là người đầu tiên đón tiếp Đức Thế Tôn đi thuyết pháp trở về. Đức Thế Tôn nói: dạ không, cô không phải là người đầu tiên đâu. Người đầu tiên tiếp tôi là thầy Tu Bồ Đề đang ngồi thiền ở chùa kìa. Tại vì không phải lăng xăng ra tiếp tôi thì mới gọi là thân cận gần gũi, mà chỉ cần tịnh tâm làm giống như tôi làm thì là người gần gũi. Cho nên mình bây giờ mình có cái phước á, mình đến chùa hàng tuần để nghe pháp, phải không? Mà chùa đây tên là Lộc Uyển. Quý vị biết Lộc Uyển là gì không? Hả? Lộc là con nai, Uyển là cái vườn, Lộc Uyển là vườn nai. Đây là lấy cái tích, lấy cái địa danh, lấy cái thánh tích mà nơi Đức Phật sau khi Ngài thành đạo. Và cái nơi này, cái vườn Lộc Uyển đó là nơi mà Đức Phật đã đến đầu tiên để thuyết pháp cho 5 vị đệ tử đầu tiên. Tăng Bảo có mặt tại vườn Lộc Uyển. Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, có 2 người thương buôn đến đi buôn bán đó, thì đi ngang thấy Đức Phật ngồi tĩnh tọa và đến đó để hỏi đạo. Và Đức Phật đã độ cho 2 người thương buôn đó, và 2 người thương buôn đó đã xin quy y với Phật. Cho nên lúc đó 2 người đó quy y mấy bảo? Mới có nhị bảo thôi, tức là quy y Phật, quy pháp thôi, chưa có tăng. Ngay gốc cây Bồ Đề đó, Đức Phật đã quy y cho 2 người đệ tử tại gia đầu tiên. 2 người này là 2 người thương buôn ở nước Miến Điện, Burma, bây giờ gọi là Myanmar, Myanmar. Thì 2 người đó đã quy y Phật, quy pháp nhưng chưa quy y tăng. Và sau này Đức Phật đã đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Lộc Uyển. Vườn đó có nai nhiều, có khi mình gọi là vườn nai. Varanasi là cái thành phố. Thì ở nơi đó có 5 người để 5 người đó là đã từng tu với Phật. Và Phật có hứa rằng khi nào Ngài tìm ra con đường đẹp thì Ngài sẽ chia sẻ với 5 người đó. Và khi Ngài đến đó thì Ngài đã nói một bài pháp, và 5 người này đã hiểu đạo và đã trở thành ra những đệ tử đầu tiên trong giáo đoàn. Và từ đó Tăng Bảo có mặt. Cho nên quý vị đi chùa Lộc Uyển, quý vị biết đây là thánh địa.
Thấy không? À, thánh địa mà nơi kỷ niệm, nơi Đức Phật đã thuyết pháp lần đầu, và được cái đặc biệt là tăng đoàn đã có mặt tại vườn Lộc Uyển. Khi mà năm vị đó bắt đầu làm đệ tử Phật thì có quý thầy, cho nên Đức Phật là Phật Bảo, Pháp Bảo là Tứ Diệu Đế đó, phải không? Và Tăng Bảo là năm thầy, thì mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi ra trước cửa chùa và thấy hai câu đối, một câu đối trước cửa chùa đó: Vườn Lộc Uyển Thế Tôn truyền diệu pháp, phải không? Phải vậy không? Chánh pháp. À, Vườn Lộc Uyển Thế Tôn truyền chánh pháp, rừng trúc lâm đại chúng nhận đạo màu. Bây giờ mình đã được mà đi ngang cái câu đối đó thấy có chữ trúc lâm là có mình trong đó rồi đó. Tại Pháp Hòa ở tu viện Trúc Lâm ở Canada. Thành thử ra mình đi chùa hàng tuần, mình được tụng kinh, mình được nghe pháp, mình được nghe cái sự nhắc nhở của quý sư cô, phải không? Và đại chúng mình hòa hoãn, mình vui vẻ, mình cởi mở với nhau, đó là đạo tràng. Tại vì đạo tràng phải có đạo tâm, những người có đạo tâm đến đây rồi sống với nhau bằng cái đạo tình, phải không? Có đạo tâm sống với nhau bằng đạo tình rồi nó tỏa ra cái đạo vị, tự nhiên có đạo tràng. Phải vậy không? Cho nên mình tu làm sao mình đi chùa mà mình đến đạo tràng mình thấy vui là mình thành công rồi đó, phải không? Và lúc nào mình thấy cảnh trí buồn buồn mình sẽ hát bài Thành Phố Buồn, phải không? Nhưng bây giờ mình sẽ hát khác: Thành Phố Buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa, phải không? Nhớ sao là cứ hãy mỗi chủ nhật là mình đi chùa. Mà mình ở đây vậy là mình đi tu nhiều đó. Một tháng là 4 ngày đi chùa, và ngày hôm đó là mình được quy tụ về. Cho nên trong Kinh Di Đà mới nói đó, những người mà cõi cực lạc là những nơi, cõi cực lạc là nơi mà các bậc thượng thiện nhân câu hội, những người thiện tri thức câu hội lại với nhau. Giống như mình bây giờ mình ngồi đây đó, toàn là thiện tri thức câu hội với nhau không đó. Thiện tri thức là những người ngoại hộ thiện tri thức, hộ trì cho mình. Cần ăn có ăn, cần kinh sách có kinh sách, ngoại hộ thiện tri thức, cùng tu với nhau gọi là đồng hành thiện tri thức. Quý vị hiểu ý không? Mình cùng tu với nhau. Và tuần nào mà đi chùa ai cũng có xe, mình đi ngang mình rước, đồng hành thiện tri thức đó. Cho nên Đức Phật dạy mình đó là chánh tư duy, tức là mình phải có suy nghĩ cho đúng. Suy nghĩ cái gì cho đúng thì khi mình thấy nó đúng thì mình sẽ bằng lòng và mình sống một cách trọn vẹn với nó. Thân người thì khó được, cuộc sống này mình có được là khó, nhưng mà có được cái thân rồi, có được làm kiếp người rồi mà sống trong kiếp người dễ hay khó? Khó không? Khó lắm. Được làm người là khó, nhưng mà sống trọn một kiếp người thiệt là khó chứ không phải dễ. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được, nó chỉ khó thôi. Cho nên người Phật tử mình là phải học làm sao? Học khéo. Học khéo để mình vượt qua những cái khó khăn. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc thiện thệ. Quý vị nhớ không? Ở trong 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn đó, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ. Thiện Thệ là gì? Là người khéo vượt qua. Khéo vượt qua những cái gì trong cuộc đời này gọi là thiện thệ. Chữ thiện này là khéo. Đức Phật là người khéo vượt, và chính Đức Phật đã vượt được, cho nên giờ Ngài cũng dạy chúng ta cách vượt. Cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy đó là tứ đế, tứ diệu đế, mà trong đó gọi là khổ đế. Khổ đế tức là sự thật của khổ, sự thật của vô thường. Bây giờ mình nói vô thường trước. Vô thường là không có cái gì mà nó có thể ở yên một chỗ hoàn toàn. Tiếng Anh dịch là impermanent, không có, nó luôn luôn nó thay đổi. Nhưng mà khi
Khi chúng ta học cái giáo lý vô thường không phải để cho chúng ta đau khổ buồn bã về vô thường. Tại vì nhờ có vô thường mà mới có sự sống. Thí dụ mấy tháng trước sư cô ở đây gọi qua, mời qua đây để dự một cái lễ và sau đó có sinh hoạt Phật pháp với đại chúng. Pháp Hòa nhận lời là ngày cuối tuần này, đúng ra cuối tuần này Pháp Hòa có một khóa tu ở Canada, nhưng mà vì lỡ ký hợp đồng với Florida rồi mà đã nhận deposit rồi thì phải đi, cho nên phải dời cái khóa tu đó lại tuần sau. Thì khi mà đi, nếu mà không có cái vô thường thì có lẽ ở bên đó hoài. Nhờ có vô thường cho nên ngày này qua ngày kia qua nọ rồi mới có tới ngày này. Rồi chút nữa giờ mình ngồi đây vậy chứ cái vô thường nó đang từng giây từng phút nó thay đổi đó. Có phải không nè? Cho nên vô thường là cái gì nó không có thường. Nó cứ thay đổi. Nhưng khi chúng ta hiểu được đạo lý vô thường không phải để chúng ta đau khổ buồn bã, mà chúng ta chấp nhận và chúng ta thấy vô thường và chúng ta thấy rằng nhờ có vô thường có sự sống. Nếu một chú tiểu mà đi tu ở chùa nhỏ nhỏ hoài vậy thì làm gì mới có một vị thầy. Một đứa con mình sanh ra nó cứ nhỏ hoài, nó thường nó cứ vậy hoài thì mình kêu nó bệnh hoạn, phải không? Mình phải tìm cách mình chữa trị cho nó lớn lên. Cho nên vô thường là cái thay đổi, mà nhờ cái thay đổi đó cho nên mọi sự mọi vật nó mới có mặt. Giống như mình gieo một cái hạt lúa, một hạt hoa, nếu mà nó cứ thường là nó ở như vậy hoài, nó không có cái vô thường thì nó không có mọc lên làm hoa làm trái được. Cho nên vô thường là một sự thật. Nhưng mà cái vô thường đó không phải để buồn, mà vô thường đó để chúng ta thấy nó thay đổi. Và khi thấy phải thay đổi như vậy để làm gì? Để chúng ta cũng có một niềm tin tươi sáng. Thấy vô thường không phải để đau khổ. Thí dụ như ngày hôm nay mình buồn, nhưng mình biết một điều rằng ngày mai sẽ hết buồn, phải không? Cho nên mình phải có một cái, mình có một cái niềm tin tươi sáng. Ở trong kinh đó, Đức Phật có kể một câu chuyện như thế này. Có một con chó, nó bị người ta liễu một cục đá, thì nó cứ chạy theo cục đá đó nó sủa, vì nó tưởng cục đá đó làm cho nó đau. Nhưng mà thật sự ai làm nó đau? Cái người liễn cục đá. Đức Phật nói cũng như thế. Vô thường không có đau khổ, tại mình không nhận chân được vô thường cho nên mình mới khổ. Quý vị thấy được cái điều đó không? Vô thường là một sự thay đổi, không có gì mà phải đau khổ. Nhưng mà tại vì mình chấp nó là thường cho nên mình mới khổ. Thí dụ như cái hoa này, nếu mà nó không có vô thường thì sẽ không có những cái bình hoa đẹp khác có mặt. Nếu mà thường là hoa giả. Có một vị lên chùa nói thầy, có nhang nào đốt lâu tàn không? Pháp Hòa nói có. Hỏi nhang gì vậy? Khỏi đốt. Có nhiều vị lên hỏi thầy, có nhang nào không có khói không? Nói dạ có. Hỏi nhang gì? Nhang điện. Mình mà phải thấy rằng á, cái hoa này nè, nó có chết rồi nó rơi rụng đi thì nó mới có thể trở thành ra phân bón, rồi đem cái phân bón đó nuôi những cây hoa khác nó có mặt. Đó, bây giờ mà chùa mình đang sắp sửa nè, mình phải có cái vô thường cho nên mai mốt mới có lộc quyển đẹp hơn chứ. Nếu mà cứ thường hoài thì muôn đời lộc quyển cứ nhiêu đây hoài, phải vậy không? Cho nên chính mình không chấp nhận vô thường mới khổ. Còn mình thấy được vô thường là mình có chánh tư duy thì mình sẽ không khổ, mình biết tiếp nhận. Và khi thấy vô thường để làm gì? Khi thấy vô thường để làm gì? Để sống cho tươi đẹp hơn. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh theo cuốn, theo đám mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Mình thấy nó vô thường, ngày hôm nay mình sống, mình gặp đây, rồi không biết ngày mai ai chia tay đây. Cho nên trong thời gian còn gặp nhau, chúng ta trân quý sự có mặt của nhau. Chúng ta sống hết lòng với nhau, để rồi một mai vô thường có đến cũng không có gì mà lưu luyến hết. Hồi đó Pháp Hòa khoảng chừng 19-20 tuổi, Pháp Hòa có làm bài thơ: nếu được yêu một lần rồi chết,
còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Nghe tần tục lắm không? Nhưng mà thật sự cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo, cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn cũng vui vẻ, vì hoa đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Mình sống á, mình biết nó là vô thường, thì trong thời gian này nó còn đây, nó đang vô thường. Vô thường nó có hai loại: sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Sát na vô thường là chúng ta đang thay đổi từng giây từng phút. Năm nay quý vị gặp Pháp Hòa, mà nếu một năm sau quý vị gặp lại, quý vị sẽ thấy trên trán Pháp Hòa có nhiều đường hẻm hơn nữa. Sao? Thành ra vô thường là cái thay đổi. Cho nên trong khi đây mình sống, mình làm sao mình là vui vẻ mình sống với nhau. Rồi nếu mà ngày mai người nào có ra đi thì cũng không có gì phải lưu luyến, vì đã sống trọn vẹn. Cho nên mình hôm nay mình học cái vô thường để mình biết trân quý cái tuổi trẻ của mình. Mình biết trân quý tuổi trẻ ở đây không phải là 20 nha. Người nào còn khỏe, còn mạnh, còn cười vui là trẻ. Dù 70 tuổi mà còn vui vẻ thì vẫn trẻ như thường, chứ không phải là hai người 20-30 tuổi mới gọi trẻ đâu. Còn nếu mà một người 20-30 như cỡ Pháp Hòa mà cứ nhăn nheo cỡ Pháp Hòa hoài thì cũng là già. Cho nên các bác mà 70-80 tuổi mà vẫn cười được thì cũng là trẻ đó. Cái từ tuổi trẻ mà dùng là như vậy. Cho nên á, ở đây mình học vô thường để làm gì? Mình biết vô thường để làm gì? Để mình không có bị tà tư duy. Mình nhận chân sự thật đời là vô thường. Rồi khi thấy vô thường, thứ nhất là chúng ta sống vui vẻ, sống có chánh niệm, sống trọn vẹn mỗi ngày chúng ta đang sống. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Mỗi sáng mình thức dậy, mình thấy mình có được một ngày mới. Mình nguyện làm gì? Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Sáng mình ngủ dậy, mình cảm ơn đời, mình cảm ơn đã cho mình thêm một ngày nữa sống để thương yêu. Mà nếu ngày hôm đó mình giận, mình hờn, mình bực bội, mình la hét là mình thấy ngày hôm đó mình bị tiêu hủy. Ngày hôm đó mình sống mình bị tiêu hủy. Cho nên phải có cái chánh tư duy về vô thường. Mà thường thường á, và các mình học vô thường mình để mình buồn lắm, phải không? Mình biết rằng dĩ nhiên nó cũng có những cái bài nhắc kệ nhắc vô thường chứ. Chẳng hạn như đi tụng kinh đám tang, trước khi mà tụng cái bài tống tán, quý vị biết là tống tán không? Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán đó, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi, rửa đó. Thì cái bài đó đó, cái bài trước khi mình tụng cái bài đó đó, thì là mình lại sướng lên cái bài kệ vô thường. Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Đáo để là nói cái sự trời đất mà sanh chuyển ra đó. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Tại vì sao? Tại vì cuộc hồng trần nó xoay vần quá ngán. Hồng trần là bụi đỏ đó. Cho nên một khi mà cái gì mà nó qua ra, ai mang bụi đỏ đi rồi. Thành thử ra đó, mình thấy người ta nói cái vô thường không phải để mình buồn. Đức Phật dạy vô thường là dạy cho mình thấy cái lẽ thật. Thấy lẽ thật để làm gì? Để chúng ta biết sống. Biết không chưa đủ, biết vô thường không chưa đủ, mà phải biết sống nữa. Biết nó vô thường cho nên biết sống cho trọn vẹn một ngày. Biết nó vô thường cho nên sống an vui với nhau, sống hạnh phúc. Có nhiều khi mình giận, mình rủa chửi, nhưng mà sau khi người đó đi rồi mình than, mình trách, phải không? Có nhiều khi mình giận nhau rồi cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Còn cái lúc mình thương nhau đó, phải không? Phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Lúc mình gặp nhau là dễ sợ lắm, nhưng mà giận nhau rồi cũng dễ sợ luôn, không? Thật ra cái vô thường mà Phật dạy mình đó là để mình vui vẻ mình sống, và mình tiếp nhận, mình tin ở một cái niềm tin ngày mai. Và đồng thời
chúng ta không có bị đau khổ về vô thường. Thí dụ như Việt Nam mình hay nói đó, lỡ rớt cái chén cái mình nói làm sao? Một đời ta, ba đời nó. Nó cái câu đó nhắc nhở đó, thôi kệ nó lỡ mất rồi thôi, lỡ bể rồi thôi. Và ông bà mình còn nhắc đó, bác bể đánh con sao đành. Cái chén nó bể mà mình đánh đứa con à, ông bà mình dạy vậy đó. Đó là một cái ý cách nhắc nhở vô thường mà qua nhiều cách khác, qua nhiều cách khác. Cho nên mình biết nó vô thường như vậy, cho nên chúng ta phải biết sống. Ngày đề tài hôm nay biết và sống. Biết vô thường để cho sống cho vui, biết nó vô thường thay đổi, chấp nhận và sống đàng hoàng với nhau. Và không chờ, phải không? Không chờ, biết nó vô thường, cho nên mình an lạc, mình sống, mình gần gũi. Không có chờ đợi ngày mai người đó đi rồi mình mới nói những cái lời thương yêu đó. Tránh tư duy về vô thường. Vì vậy thì mình học cái chữ vô thường, quý vị thấy được cái nghĩa lý ha. Biết vô thường để sống vui, biết vô thường để sống có chánh niệm. Nó luôn luôn nó thay đổi, cho nên từ đây cho đến lúc nó thay đổi mình phải sống như thế nào. Bây giờ mình nói đến cái sự thật thứ hai, đó là khổ. Khổ tiếng Anh dịch là ill being. Khổ là đắng, chữ khổ nghĩa là đắng. Thí dụ như mình ăn khổ qua. Qua là một loại mướp. Khổ qua là một loại mướp đắng, người Bắc gọi là mướp đắng. Thì chữ khổ là đắng. Cái gì mà không hài lòng với mình, không xứng ý với mình kêu nó khổ à. Nhưng mà thật sự khổ nó có thật không? Người nào biết uống nước trà thì nước trà là ngon, không có khổ. Người nào không biết uống nước trà, uống vô nhăn mặt nó trà đắng quá, không ngon. Thấy không? Cho nên khi nào mà tâm mình mà nó dễ chịu thì chúng ta gọi là well being. Khi nào mà tâm không có dễ chịu là ill being. Có khi tiếng Anh dịch là suffering. Mình cái gì mình không có chấp nhận là mình khổ à. Còn mình chấp nhận thì mình bớt khổ. Có nhiều khi chưa hết rồi bớt. Có phải không? Còn mình không có chấp nhận thì khổ nó tăng thêm. Double. Mình tu á là mình để chuyển hóa. Chữ tu là chuyển hóa. Thường thường mình hiểu đơn giản chữ tu là sửa, đúng rồi. Nhưng mà tu nó có thể diễn đạt ra nhiều cái cách thức nữa. Tu là thay đổi, tu là chuyển hóa, tu là làm mới. Thí dụ ngày hôm qua mình dở, hôm nay mình phải làm cho giỏi hơn thì là tu đó. Hôm trước á mình đi chùa bồ đề gai mình nổi tới 10 gai lận. Rồi cứ mỗi lần mình đi chùa mình tụng được thời kinh, mình nghe được thời giảng, cho mình mài bớt cái gai mình chút. Tu làm sao mà đến từ một cái hoa hồng nhiều gai. Hồi xưa mình là hoa sen nha, mà tu riêng thành hoa hồng. Nó ngộ vậy đó. Nó cũng chuyển mà chuyển kiểu khác. Thấy không? Tu là chuyển từ cái xấu nó làm đẹp hơn. Mà mình không biết cách tu là mình càng tu thì mình càng không dễ thương. Tại vì sao? Tại vì mình thấy ai cũng không có dễ thương, ai cũng làm trật hết, ai cũng làm sai hết, có mình đúng à. Phải không? Cho nên đó, tu là mình chuyển. Tu là mình biết làm từ, mình làm sao từ cái khổ mà phải chuyển hóa thành cái vui. Đạo Phật không phải nói khổ rồi thôi. Đức Phật nói đời là khổ, nhưng mà đâu có nghĩa là để cho mình chỉ biết cái khổ vậy rồi thôi. Chẳng hạn như bác sĩ nói, ồ, cô hả, cô bị bệnh mỡ trong máu rồi, thôi về đi, tôi nói vậy thôi. Đâu có đâu. Bác sĩ bảo mình bệnh mỡ trong máu rồi thì Đức Phật đưa, bác sĩ sẽ cho mình thuốc uống, chỉ mình cách ăn uống cho đàng hoàng để mình giảm cái lượng mỡ đó. Đạo Phật cũng vậy. Nói khổ nhưng mà không có chấm dứt ngay đó. Và chỉ hướng cho mình tu như thế nào để cho mình bớt khổ rồi đi đến cái chỗ hết khổ. Cho nên cái thứ hai, khi chúng ta suy tư về khổ thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta có chánh tư duy về khổ, chúng ta không lầm cái khổ. Sở dĩ cái khổ mà chúng ta cảm thấy nó cùng cực là vì chúng ta không chấp nhận được đời là khổ, đó là khổ.
Cho nên á, thấy khổ để chúng ta biết tìm, biết nhận những cái nó làm cho chúng ta không có khổ. Cách đây một tuần thì bữa đó Pháp Hòa đang dọn dẹp trên bàn thờ, đang làm quét dọn, thì có một cô Phật tử cổ đi vào, cổ thắp hương. Thắp hương lễ Phật xong, cổ lại cổ mới khóc nức nở. Cổ khóc nức nở và cô bảo rằng cuộc đời cô khổ quá. Từ khi mà cô lập gia đình tới bây giờ cô không có ngày vui. Rồi vợ chồng ở với nhau có vài đứa con rồi, cũng lớn chút chút rồi mà cô vẫn đau khổ như thường, tại nhiều việc xảy ra trong gia đình. Thì trong khi mà Pháp Hòa đang tưới hoa và đang dọn dẹp thì trên cái bình hoa có một cái hoa nó rụng xuống. Thì Pháp Hòa mới chỉ cho cô. Pháp Hòa mới nói cuộc đời mình giống như một bình hoa vậy đó. Và thỉnh thoảng có một cái hoa nào nó rụng xuống, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải vứt hết cả bình hoa. Cái nào nó rụng thì chúng ta lo hốt cái đó chúng ta bỏ, và chúng ta biết rằng chúng ta còn cả có cả một bình hoa để thưởng thức. Ý Pháp Hòa muốn nói với cô á, cô khổ chỉ một phần, nhưng mà cô biết rằng cô còn nhiều thứ khác cô cần phải chăm sóc. Thí dụ như con của cô. Nếu cô buồn, cô khổ, cô bệnh, cô đau, cô chết, ai lo con cô? Rồi cái một người kia làm cô khổ, nhưng mà cô biết rằng cha mẹ thương cô lắm, nuôi cô và gả chồng cho cô, đâu có nghĩa, nhưng mà cha mẹ cũng thương cô lắm, cho nên cô biết rằng cô còn cha mẹ để thương. Cho nên nhiều khi cuộc đời có một người không thương mình, nhưng mà bù lại cũng còn nhiều người khác thương. Mình đâu có phải buồn là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Tại vì mình cứ dính có một, cho nên mình mới thấy mình cô đơn. Quý vị hiểu ý ha? Mà Đức Phật dạy trong Kinh Bách Dụ, như một người nắm một nắm đậu đang đi, và tình cờ sơ ý rớt một vài hạt đậu, thì người này muốn lượm mấy hạt đậu đó lên, nhưng người này lại để nguyên nắm đậu xuống đất rồi đi lượm mấy cái hột kia. Quý vị thấy dạy không? Mình còn cả một nắm đậu trong tay, nó rớt một hai hột thì mình vẫn biết rằng mình còn cả nắm đậu. Đằng này đành lòng để cả nắm đậu xuống mà đi lượm mấy hạt đậu. Nghe tức cười không? Nhưng mà mình đó nha, mình đó, đôi khi có một cái khổ chút thôi mà mình xích nó ra to, mình làm như là cả thế giới này nó tận cùng. Cho nên rồi mình mới khổ, và mình biết rằng xung quanh mình còn nhiều việc phải làm lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như những anh thanh niên đau khổ thất tình lên Pháp Hòa mới nói: trời ơi, lo làm chi mấy chuyện đó. Bây giờ á, mình phải trở về, mình thực tập, mình nhận được, mình biết được mình đang bị cái đó. Mà khổ một cái á, mình lại có cái tật, cái khổ đó mình cứ nhắm tới nó hoài. Để chi biết không? Để cho nó khổ hơn. Chẳng hạn như buồn rồi, thất tình rồi, đi tìm mấy cái bài hát mà nó đúng với cái tâm trạng mình. Một người đi với một người, một người đi giữa nụ cười hát hiu, tôi người đứng giữa cô liêu. Mình hát những cái bài đó lên, nó đúng cái tâm trạng, nó đau thêm chút. Giống như mà người ta bắn đinh vô tường mà mới hú hú thì mình lỡ mình nhấn thêm chút nữa vậy. Cái kiểu của mình là cái kiểu đó. Mình thích thú đau thương. Mình thích cái thú đau thương. Nhưng mà tu theo Phật là không phải vậy. Mình phải thay chốt. Đức Phật gọi là thay chốt, thay cái trục xe. Mình biết cái đó là khổ, mình không có tưới tẩm, mình cứ thích tưới tẩm. Mình là thích khóc lắm, cho nên thích nghe cải lương. Trời đất ơi, ở trong đó hát nhiều chừng nào mình lại khóc nhiều đấy. Rồi hôm nay con lại tới đây, là bắt đầu mình rất là rưng rưng rồi đó nghe. Giữa lúc đám cưới của thằng Tâm đang tưng bừng giá tiền, cái là mình nói: trời ơi ông Tâm Vân ơi, tại vì mình đang đi theo cái tuồng lấy chồng xứ lạ, con đến đây đã làm cho bác lỡ cười lỡ khóc, là kéo cái mù xòa cái
hết rồi con lấy cho má hộp khác. Khi nó nhớ hình ảnh của cha con trước lúc lâm chung. Cái đó bắt đầu. Rồi cái bắt đầu mình coi, mà nếu nó ở trong đó nó khóc cơ, mình khóc theo. Không, không, em nó sung sướng vì em đã chọn không lầm người. Mình nghe những cái đó rồi cái bắt đầu mình khóc. Rồi đứa nào mà trong tù mà nó hát thấy ghét dữ lắm. Hoặc có nhiều đứa nó dại đó, mình nói trời sao nó dại quá vậy. Tại mình trong này mình biết hết tuồng rồi. Đó, mình coi hết, biết cái thằng đó xấu, cô kia không hay rồi. Bắt đầu mình trách cái anh trong kia, sao mà dại quá vậy. Pháp Hòa đi ngang và hỏi biết làm sao không. Cái tưởng Pháp Hòa biết tuồng, hỏi sao vậy, Pháp Hòa nói tại đạo diễn kêu. Đạo diễn kêu khóc rồi đâu phải khóc. Phải không, cho nên mình là vậy. Cho nên Đức Phật dạy mình đó, không, ly huyển, tri huyển là tức ly, ly huyển là tức giác. Mình biết nó huyển, lập tức mình lìa. Mà lìa được cái đó là người giác. Tri huyển tức ly, chỉ cần mình biết nó là huyển thôi liền, lìa liền à.

Nhưng mà lìa được cái huyễn đó rồi là mình lìa là người giác ngộ. Cho nên mình biết khổ là một sự thật, không phải để rồi mình khổ, mình buồn, mà để làm gì? Để mình tìm cách mình sống cho vui.

0: Trần An không thèm nhìn thằng Tèo lúc đó đang há miệng nhìn theo hắn. Trong lòng của hắn nặng trĩu, nhớ tới cái tiền án đã có sẵn, nhưng rồi hắn chuyển sang niềm hy vọng.
1: Đây, hy vọng là mấy thằng công an này tìm ra thủ phạm mà mình được về.
0: Thằng Tèo cảm thấy niềm thương cảm dâng lên đầy ứ ngực, nó chạy theo thiệt nhanh, hai tay đưa về phía trước chới với, giọng nó khàn đục và tha thiết.
2: Ba ơi, ba đừng bỏ con ba.
0: Bất giác hắn xúc động tột cùng, cái cảm giác thương yêu chạy dọc theo sống lưng làm ớn lạnh. Hắn giật phắt người quay lại hỏi bằng giọng âu yếm,
1: con kêu ba hả Tèo?
0: Lúc này hai tên công an đã đẩy hắn lên xe. Thằng Tèo nó chạy theo luồn lách trong dòng xe cộ và trong khối bụi ở phía sau xe. Nó chạy luôn tới trụ sở công an, rồi cứ lởn vởn đứng ở bên ngoài chờ mà không biết phải chờ cái gì. Cuối cùng không thể làm gì hơn, thằng Tèo chửi cha chửi mẹ cái đứa nào ăn cắp cái bóp tiền của bà chủ, và nó tin tưởng là công an sẽ bắt được cái thằng ăn cắp. Rồi khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, thằng Tèo nó đang ngồi dựa lưng vào tường nhắm mắt ngủ gà ngủ gật thì có một bàn tay của ai đó đập vào vai của nó. Nó giật mình mở mắt và dụi mắt nhìn thấy bà chủ. Bà chủ đứng trước mặt nó, trong nách của bà kẹp cái bóp. Bà nhìn nó cười te tét và lên tiếng nói:
3: Tèo, thôi mày đi vô lãnh bà mày ra nha. Tao nói cái bóp gì mang theo lúc gì đi tiểu tao bỏ quên ở trong toilet mà tao tưởng mất. Thiệt là gì đáng trí quá. Thôi mày đi vô lãnh ba mày ra ngang, đừng buồn gì nghe Tèo.
0: Thế là ba của thằng Tèo được thả. Nó nhào đến thoát lên cổ của ba nó để ba nó cõng tưng tưng trên lưng, miệng luyến thắt:
2: Ba thấy chưa, mình ở hiền gặp lành mà.
0: Còn bà chủ thì đi sát bên tặng cha con nó chút tiền với cái thái độ của người có lỗi. Hắn lắc đầu không nhận, bởi vì hắn nói đây chỉ là sự hiểu lầm. Thằng Tèo đột nhiên dùng cả hai tay giật phát nắm tiền của bà chủ và nói gọn ơ:
2: Dạ cảm ơn bà chủ nha.
1: Ba ơi, tiền này cha con mình xài cả tháng đó ba.
0: Trước cái hành động đột ngột của thằng Tèo, hắn không biết làm gì hơn là chỉ biết lý nhí cảm ơn bà chủ, rồi quay sang rầy con:
1: Ê mày á, thiệt á là không có biết có dư là kẻ trên người dưới gì hết trơn á. Làm gì kỳ vậy mày? Kiểu này á, ta phải cho mày đi học mới được.
2: Ông nói gì?
0: Thằng Tèo khom người xuống nhìn hắn và lên tiếng hỏi. Hắn lại lặp lại:
1: Thì bà nói con phải đi học để ở trường cô giáo dạy những cái điều hay lẽ phải.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Cha và Con, một sáng tác của nhà văn Thăng Quang qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện nghề đọc ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Nghề săn chuột, rắn, ếch hoạt động quanh năm. Tuy nhiên, thời điểm nhộn nhịp là khi nước tràn đồng. Nghề này được xem là cần câu cơm cho những người ít đất làm thuê. Nghề săn chuột ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang đã có cách nay hơn 40 năm, nhưng chưa bao giờ lại phát triển rầm rộ như hiện nay. Ngày trước, thợ săn chỉ hơn chục người, nhưng mấy năm nay, số lượng đã ngoài 100. Chúng tôi tìm về đây và được vua săn chuột Nguyễn Văn Sửu, 36 tuổi, ở ấp 4, xã Hòa Mỹ, chia sẻ. Nghề săn chuột đồng chủ yếu hoạt động về đêm và diễn ra quanh năm. Chỉ nghỉ khi trời sáng trăng, mưa, bão, cái nghề này đòi hỏi người làm phải đi đồng xa hàng chục cây số. Đúng 5 giờ chiều theo lời hẹn, tôi cùng anh Sửu đi xuồng máy đến một con kênh cây cối tùm, xen lẫn dây giác, dây mơ, cách nơi xuất phát vài cây số. Tiếng máy tắt hẳn, anh Sửu đội đèn lên đầu rồi tiến ra mũi xuồng để quan sát. Đã yên vị trên ghế, tay anh vớt lấy chiếc dầm ướt lướt nhẹ trên mặt nước mà không hề phát ra tiếng động. Tôi thắc mắc hỏi, anh Sửu bảo, chuột rất khôn nên nghe tiếng động sẽ chạy mất, nên lúc bơi xuồng đừng để phát ra tiếng. Việc này cũng đơn giản lắm, chỉ bơi vài lần sẽ có kinh nghiệm. Thế là xuồng anh lướt nhẹ trên mặt nước, đầu anh và chiếc đèn cứ đảo li lịa vào hai mé bờ kênh. Mặc dù con kênh có nơi rộng đến hơn chục mét, nhưng có chuột là anh nhận ra liền. Bơi được một đoạn, anh chậm lại, mũi xuồng được áp sát mé bờ. Tay anh nhẹ nhẹ vớt lấy chiếc chĩa hai mũi, phóng vụt vào bãi cỏ. Tiếng ét ét vang lên. Không vội vàng bắt chuột, mà anh lại rút thêm cây chĩa thứ hai, tung thêm lần nữa, rồi mới thu chiến lợi phẩm. Phát hiện một chú chuột chạy vào hang ẩn nấp, anh dùng miệng phát ra tiếng kêu ét ét, không khác gì chuột. Cuối cùng, con chuột tinh ranh cũng không thoát khỏi trình độ dẫn dụ của anh. Vừa bơi xuồng, anh vừa nói, chuột cách xa, nhưng vẫn thấy được, vì nhìn chuột không phải cả cơ thể nó, mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt. Bởi khi rọi đèn, mắt chuột phát sáng, nên xa hơn chục mét vẫn thấy. Kêu bằng miệng như chuột con kêu cứu, là chuột mẹ tự động chui ra khỏi hang hay bụi rậm. Cuộc săn diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, và làm cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi đi săn không chỉ bắt được chuột, mà còn có thêm rắn, ếch, chim, vân vân. Mỗi loại sẽ dùng một loại chĩa chuyên dụng. Chẳng hạn, ếch thì dùng chĩa 3 mũi để không bị chết, còn chuột thì dùng chĩa 2 mũi có ngạch. Với những thợ săn chuyên nghiệp, họ không chỉ bắt chuột chạy theo kênh, mà còn đi săn trong gốc cây lõm chõm, kể cả leo lên ngọn. Đi săn một hồi thấm mệt, chúng tôi ghé vào bờ nghỉ ngơi cùng nhóm thợ săn khác. Sẵn tiện, tôi hỏi lão thợ săn tên Tâm thì được ông cho biết. Ngày xưa, cắm câu không đủ sống, còn đi chích điện thì bị cấm, nên đành bỏ nghề, chuyển sang săn chuột. Từ phong trào, ai săn được 500 cái đuôi chuột phơi khô sẽ đổi được một cái bình xịt, nên nghề săn chuột bắt đầu hình thành. Trước đây, chủ yếu đi bộ, nay chuyển sang chạy xuồng và làm nghề này đã hơn 30 năm. Dễ kiếm cơm hơn chút là nghề cắm câu ếch đồng, vì không tốn nhiều chi phí, cũng như chủ yếu bắt ếch và các loài rắn hiền. Theo lời hẹn, tôi cùng anh Nguyễn Văn Toàn ở ấp 4 xã Hòa Mỹ qua xã Hòa An để săn ếch. Đến đầu bờ, anh Toàn ngồi xuống bờ đất, một tay thò xuống ruộng, móc cục đất rồi đắp lên bờ. Anh dùng cái muỗng hớt, miếng mồi lót trên bãi tô. Tiếp đến, anh lấy chiếc cần câu móc mồi, ốc, cắm mạnh xuống bờ và để chiếc lưỡi trên mặt bãi đất đã có mồi lót. Cứ đi vài bước, anh cắm cần tiếp theo. Vừa cắm câu, anh vừa nói, để dính nhiều ếch nên chọn những nơi bờ thấp, trống hoặc ít cỏ, nên tô sình vì ếch rất thích đến những chỗ láng để ăn mồi. Một người cắm 100 đến 200 cần câu là vừa. Khi cắm xong, nếu mé bờ đó có cỏ, thì làm trống đường cặp mé, để khi ếch xuống, vẫn có thể lên ăn mồi.
cắm sao ếch kéo dây vẫn còn nằm trên mô, vì dù cho có hỏi bãi ếch vẫn ăn mồi. Cứ thế, chúng tôi vượt qua đồng lúa để xuống nốt phần câu còn lại. Nguy hiểm hơn là nghề săn rắn độc. Trước đây, nghề này diễn ra rầm rộ nên số lượng rắn cũng ít đi. Nhưng đây là nghề nguy hiểm, luôn đối mặt với cái chết nên nhiều thợ săn đã bỏ nghề. Tôi tìm gặp anh TVNL ở dòng riền Kiên Giang, là một thợ săn rắn nổi tiếng miền Tây. Cũng ngồi trò chuyện, anh NL cho biết, trước đây tình cờ gặp được một người anh làm nghề cắm câu rắn nên đi theo học nghề. Lúc đầu cũng sợ, nhưng sau một bữa nhậu đã bạo gan làm liều. Muốn làm nghề này phải bỏ ra 2 tháng để học. Trong thời gian đó, tôi được chỉ dạy cả về thuốc cắm câu, các loại thảo dược và những tình huống gặp phải trong công việc. Thời điểm săn bắt rắn diễn ra quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là mùa nước. Rắn thường ra các bờ cao, bụi rậm phơi mình và đi ăn nên dễ dàng mắc câu. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc bắt các loài rắn, anh NL chia sẻ. Để cắm câu thì người làm nghề phải phán đoán được nơi rắn ở, thường thả câu trên hướng gió để rắn bắt được mùi và đến ăn. Địa điểm phải rậm rạp, vắng vẻ do rắn chỉ ở nơi yên tĩnh, tốt nhất là nơi có rắn lột da. Tuy nhiên, những trường hợp đó phải thả cách xa 30 đến 50 mét vì rắn rất khôn, không ở tại chỗ lột da. Mồi cắm câu rắn hổ là chuột được trộn với thuốc bắc. Thời điểm cắm thường bắt đầu vào sáng sớm. Câu sau khi được cắm phải che chắn bằng lá cây. Đến sáng hôm sau đi thăm thì thêm một ngày nữa bắt đầu nhổ câu. Để có rắn, người thợ săn phải lội đồng xa hàng chục cây số mỗi ngày và đối mặt với nhiều hiểm nguy. Thợ săn NL bộc bạch, muốn có thu nhập đều từ ngày này á, phải chạy đồng khắp nơi như Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và mỗi ngày phải lội bộ 40 đến 50 cây số. Ngoài bắt được rắn hổ đất, còn có thêm các loại hổ hành, hổ lãi, hổ hèo, rắn lục, lương, mèo và thậm chí cả chồn. Săn bắt rắn là nghề rủi ro cao, bởi chỉ sơ suất hay chậm vài giây sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Làm nghề này ít nhiều cũng bị chạm, tức là bị cắn, ít nhất là 3 lần thử thách. Anh NL ngán ngẩm kể, bữa đầu tiên đi cắm bán được hơn 5 triệu, đến ngày hôm sau, chỉ mới nhổ chưa được bao nhiêu câu, đã bị rắn cắn nên đành dùng răng bẻ thẳng lưỡi câu, rồi lễ bớt máu độc, sau đó lấy thuốc mang theo mình đắp vào, lập tức đến nhà dân hái thuốc đắp tiếp vào vết thương. Theo anh NL, nghề này bạc bẽo lắm vì chấp nhận làm nghề phải tự thân mình chữa trị nếu bị rắn cắn. Bởi nghề thầy bà này ai cũng có tổ có tông nên không ai trị cho ai. Vì nếu trị cho mình là họa, họ gánh nên bị chạm đến là họ luôn từ chối. Nếu muốn làm được nghề phải qua thử thách 3 lần. Như lời anh NL kể, nguy hiểm nhất là các trường hợp rắn theo cặp. Tức con cái dính câu, còn con đực nằm cuộn tròn và đợi sẵn ở dấu chân. Chờ đến khi nào mình tới là nó cắn liền. Mỗi năm cắm câu, anh cũng bắt được gần chục trường hợp rắn cặp như thế. Mấy người làm nghề chết nhiều cũng do vậy. Tuy nhiên, để không bị như thế, phải đạp nhẹ dấu chân ở đường đi, vô cách cần câu 1 mét, rắn sẽ nằm ở đó. Mình thấy và bắt nó trước, rồi mới gỡ con còn lại. Để giữ mạng, cánh thợ săn phải mang theo một lọ thuốc có tác dụng cầm cự mạng sống khi bị cắn. Còn nếu muốn trị khỏi hẳn, thì phải tìm thêm một số loài thảo dược khác để giải độc. Điều đặc biệt trong quá trình điều trị nọc độc là người bị cắn không được tiếp xúc với thuốc lá trong 24 giờ. Vì nếu hút đàm giữ ở cổ và nọc độc rút vào trong cơ thể dẫn đến tử vong. Anh NL chia sẻ, theo quan sát của chúng tôi, chỉ một khúc sông nhưng có nhiều điểm tỏa sáng ánh đèn. Đó là nơi các thợ săn ngồi lột chuột, người ít nhất cũng được 2-3 ký chuột, kèm theo đó là rắn, ếch, còn người nhiều lên đến 5-6 ký.
Sau đó, chuột được đưa lên chợ bán cho thương lái với giá từ 40 đến 45 ngàn đồng cho một ký, hơn 2 đô la. Còn ếch có giá từ 40 đến 70 ngàn đồng cho một ký tùy loại. Rắn hổ hành, hổ lãi được thu mua từ 100 đến 300 ngàn đồng cho một ký. Mỗi lần, người ít nhất cũng kiếm được trên 200 ngàn đồng, tương đương 10 đô la. Có người lên đến hơn nửa triệu. Ông Lê Hoàng Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ cho biết, dân săn chuột á, tập trung chủ yếu ở ấp 4, ấp 6, Tân Long với số lượng hàng chục người. Họ thường hoạt động từ 5 giờ chiều đến khoảng 3 giờ sáng. Nhờ nghề săn chuột mà rất nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, hạn chế tình trạng chích điện nên nguồn thủy sản không bị hủy hoại. Kết thúc chuyến làm nghề, mỗi người có nguồn thu 300 đến 500 ngàn đồng. Sáng hơn 5 giờ, anh L mang cây mát nhọn hoắt trên mình rồi đi thăm câu. Đến đường câu cắm trên một bờ sậy có dây giác phủ đầy, nhưng cả hai cần đều không dính con nào. Qua cần thứ ba, nghĩ rằng cũng vậy, nên anh L sang nhổ câu mà bỏ lại túi lưới. Lần này, tôi thấy anh khom mình để ngón tay búng vào sợi dây câu, bỗng nghe tiếng. Chắc chắn cần này dính được con đen rồi, tức là rắn hổ đất. Như vậy, hôm nay rắn đi ăn thế nào, bên kia cũng dính thêm vài con nữa. Ngay lập tức, anh lấy cây mát cắt dây câu trong chớp nhoáng, đã bỏ gọn con rắn hổ vào túi lưới. Đến thăm những cần câu kế tiếp, anh L kể. Dùng này trước kia rắn dữ lắm, nhưng từ khi cái lung này bị phá, nên rắn hổ đất tản đi khắp nơi, nên mình phải đi cắm nhiều chỗ. Chứ trước khu vực này không đủ câu mà cắm, và cứ 10 ngày già là quay lại, lần nào cũng hốt bạc. Được biết, chi phí đầu tư đi cắm câu rắn của anh L mỗi ngày khoảng 150.000 đồng tiền Việt Nam. Rắn hổ đất trước khi bán thì được ép lấy nọc, vừa để người mua không bị cắn, vừa để làm thuốc. Tùy theo từng thời điểm mà giá mua rắn khác nhau. Cụ thể, từ tháng Giêng đến tháng 6 âm lịch, rắn hổ đất loại nhất có giá từ 1 đến 1 triệu 2 đồng cho một ký. Từ tháng 8 đến tháng 12 có giá từ 700 đến 900 ngàn đồng cho một ký. Nhớ lại cảnh săn rắn của 10 năm trước, anh L tiết lộ, chỉ trong một bữa về ngã sáo ở Châu Thành, Hậu Giang á, mà tôi bắt được 15 con rắn to, nhiều nhất á, là rắn hổ đất, nên thu nhập cũng gần 20 triệu đồng. Khi đến đó, xung quanh toàn là da rắn mới lột, mà chân không dám bước. Nếu tính hết các loài rắn tôi bắt được ở khu vực này, không dưới 300 con. Tuy nhiên, giờ mỗi ngày chỉ được 1-2 con, nên nguồn thu từ vài trăm đến vài triệu đồng. Sau khi ăn cơm xong, lúc khoảng 7 giờ 30 chiều, anh Toàn đội đèn đi thăm câu. Đến cần đầu tiên đã dính được một chú ếch. Tôi thấy anh gỡ bỏ vào túi lưới, rồi cho thêm mồi lót, móc lại mồi và lội thăm tiếp. Cứ 2-3 cần lại dính một con ếch. Và thăm hết 150 cần câu, độ chừng khoảng hơn 3 ký. Vừa mang chiếc túi đựng ếch về nhà, anh Toàn nói, làm nghề này có thu nhập ổn định, nhưng cực khổ lắm, phải thức đêm thức hôm, mới hơn 1 giờ sáng là phải đi cuốn câu để kịp bán cho các mối quen ở ngã 7, Châu Thành, Vĩnh Long. Buổi tối được dậy, chắc sáng kiếm thêm được 2-3 ký nữa. Được biết, sau khi trừ chi phí một lần cắm câu, anh Toàn có nguồn thu nhập trên 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Theo đó, ếch được cột lại ngang hông thành từng chùm, 1,5 kg đến 2 kg, rồi đem ra chợ bán với giá từ 40 đến 45.000 đồng cho 1 kg loại nhỏ và 60 đến 70.000 đồng cho 60 đến 70.000 đồng cho 1 kg loại 200 g cho một con.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nhân sâm Hàn Quốc giá siêu rẻ bán ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Một số cửa hàng tại Sài Gòn rao bán nhân sâm Hàn Quốc được quảng cáo là 6 năm tuổi với giá 3 triệu đồng cho 4 củ. Chất lượng sâm chỉ được người bán chứng nhận bằng miệng. Nhiều công ty cửa hàng rao bán sâm tươi Hàn Quốc như một loại thần dược giúp tráng dương, chống lão hóa, tăng trí nhớ, vân vân. Tuy nhiên, sản phẩm lại có mức giá rẻ khoảng từ 1 đến 4 triệu đồng cho một ký, phụ thuộc vào kích thước và độ tuổi. Nhiều nơi còn bán lẻ với giá 800.000 đồng cho một củ, tương đương 40 đô la. So với nhiều năm trước, giá sâm ngày càng giảm, chất lượng không rõ ràng, thật giả lẫn lộn, khiến cho người có nhu cầu sử dụng hoang mang. Trong vai người mua hàng, phóng viên chúng tôi đã liên hệ với một đại lý chuyên cung cấp sâm tươi Hàn Quốc ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, sâm được nhập trực tiếp từ trang trại Hàn Quốc. Nếu mua về dùng, khách nên mua loại 1.8 triệu đến 1.8 triệu cho 12 củ, cho 1 ký. Theo chủ cửa hàng, loại này vẫn đảm bảo 6 tuổi, nhưng mua biếu nên chọn loại 3-4 triệu, loại 4 củ, 1 ký. Khi đó, cửa hàng sẽ đóng gói quà tặng miễn phí, công đoạn đặt hàng mất khoảng 1-2 ngày. Khi được hỏi về chứng nhận chất lượng, hóa đơn, nhân viên bán hàng cho khách xem một bản sao chứng nhận đoạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng lại mang tên của một công ty khác. Nhân viên phân trần, đây là đơn vị giúp giám định chất lượng. Anh cứ yên tâm sử dụng sâm của cửa hàng, nếu không chắc chắn, anh có thể mua thử một củ về dùng với giá 800.000 đồng. Do đây là hàng xách tay nên không có hóa đơn, hàng mua rồi cũng không được đổi trả. Anh này nói, cũng theo lời người bán, khách mua hàng sẽ không được nhận bất cứ chứng từ nào về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Cửa hàng này còn cam kết sâm được vận chuyển dưới hình thức xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc. Sau 2 ngày sẽ có. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ một dịch vụ chuyên xách tay hàng hóa quốc tế ở Tân Bình, thì được đơn vị này cho hay, chi phí mang một ký hàng từ Hàn Quốc về nước trong vòng 1-2 ngày đã từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Nếu đúng như vậy, giá sâm mua tận gốc chỉ còn 1 triệu đến 2 triệu đồng cho một ký. Ông A Thìn, chủ một tiệm thuốc đông y ở quận 5 cho biết, sâm Hàn Quốc chính hiệu không thể có giá từ 1 đến 4 triệu đồng cho một ký được, vì giá mua trực tiếp từ nông dân trồng sâm ở bên Hàn Quốc đã khoảng 7 triệu đồng cho một ký loại nhỏ, khoảng 6 củ cho một ký, chưa kể chi phí vận chuyển về Việt Nam. Thông thường, người chuyên thu mua sâm sẽ có kinh nghiệm nhận biết chất lượng hàng bằng màu sắc, rễ, còn người sử dụng khó lòng mà phân biệt được. Ông Trần Xuân Toàn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về sâm ở Đà Lạt, cho biết hiện nay đã xuất hiện công nghệ chiết hút chất dinh dưỡng từ củ sâm tươi bằng công nghệ chân không. Theo thông tin ông có được, nhiều công ty trang trại ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ này để lấy hết tinh chất, chỉ còn sót lại khoảng 20%. Họ sẽ bù lại bằng một lượng nước tương đương. Những loại sâm này được bán sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Theo ông Toàn, dù nói là hàng xách tay, nhưng thực tế nhiều cửa hàng, công ty đã mua số lượng lớn sâm về trữ ở kho lạnh. Không loại trừ khả năng hàng xách tay chỉ là chiêu bài làm cho khách hàng tin tưởng. Chưa kể, ông Toàn cho hay, nhiều loại sâm Trung Quốc vô tư được gắn mác Hàn Quốc do có hình dạng giống nhau.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Người giữ hồn tiếng guốc Sài Gòn xưa. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bà Nguyễn Thị Liên đã hơn nửa đời người gắn bó với gian hàng bán gút mộc ở chợ Bến Thành. Dẫu cho thời của gút mộc đã trôi qua, có ngày gian hàng của bà Liên chẳng có vị khách nào ghé thăm, nhưng bà vẫn mong muốn tiếp tục gắn bó với đôi gút mộc để níu giữ vẻ đẹp một thời của Sài Gòn xưa. Gặp bà Liên tại một góc nhỏ của chợ Bến Thành, gian hàng gút mộc của bà chỉ với 1,5 m², nhưng đã gắn bó với ngôi chợ này hơn 50 năm qua. Đây cũng là gian hàng bán gút mộc duy nhất ở chợ Bến Thành, vốn buôn bán nhiều đồ vật truyền thống của người Việt Nam. Dáng người nhỏ nhắn, gầy còm của bà Liên ngồi lặng lẽ bên gian hàng của mình, từ sáng đến giờ vẫn chưa có vị khách nào ghé thăm. Bà ngậm ngùi nói, tôi đã quen với cảm giác những ngày không bán được đôi nào, dọn ra dồi lại dọn vào thôi, gút mộc bây giờ không còn được ưa chuộng như ngày xưa nữa rồi. Nhắc đến ngày xưa, ánh mắt đượm buồn của bà Liên cứ đau đáu nhìn về một hướng bất định rồi trải lòng. Những ngày trước năm 1975, người Sài Gòn rất ưa chuộng gút mộc, từ người lớn đến cả trẻ nhỏ. Thời đó, đóng mỏi tay để bán nên thu nhập ổn định, không phải cảnh ế ẩm như ngày nay đâu. Nhiều lúc, bà Liên cũng nản lắm, gian hàng vắng vẻ, bà vẫn ngồi đăm chiêu chờ đợi người khách đầu tiên. Nhưng hễ ai khuyên bà nên bỏ nghề thì bà lại phản ứng không hài lòng. Bởi cái công việc gắn bó với bà hơn 50 năm qua đã ăn sâu vào máu, trở thành một thói quen không thể dứt được. Bà Liên chia sẻ, tôi xem gian hàng này như nhà của mình rồi, ngày nào không ra bán thì bứt rứt không chịu được, có hôm còn đổ bệnh. Hơn nữa, đây không đơn giản là công việc để mưu sinh, vì nếu cho thuê lại gian hàng, thu nhập hàng tháng của tôi còn cao hơn. Đây là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, phải giữ gìn và quảng bá với nước ngoài. Những đôi guốc ở gian hàng của bà Liên đều được khắc hai chữ Sài Gòn như một thông điệp về vẻ đẹp một thời của Sài Gòn xưa. Mặc dù những người sống ở thành phố thích dùng giày dép với nhiều mẫu mã phong phú hiện đại, nhưng với du khách nước ngoài và Việt Kiều lại yêu vẻ đẹp bình dị của những đôi guốc mộc. Có một vị khách người Singapore đến mua hàng, muốn quảng bá đến những du khách khác nên đã làm một tấm bảng bằng tiếng Anh gửi tặng bà Liên treo lên. Gian hàng của bà cũng có những vị khách ruột mấy chục năm hiện đang định cư ở nước ngoài, nhưng mỗi lần về nước đều ghé lại mua guốc và thăm bà Liên. Bà nói, đó là những niềm vui nhỏ thôi, thôi thúc tôi phải gắn bó với nghề. Không ít người vì cuộc sống đã bỏ nghề bán gút mộc để tìm công việc khác. Có thể nhìn thấy rõ điều đó ở chợ Bình Tây thuộc quận 6, Sài Gòn. Trước đây là đầu mối đưa gút đi khắp các tỉnh, giờ chỉ còn lại dọn dẹn hai sạp. Chợ An Đông thuộc quận 5 với nhiều loại gút kiểu dáng đẹp, sang trọng nổi tiếng một thời, giờ cũng chỉ còn một sạp bán gút nhỏ xíu. Chợ Minh Phụng, chợ Phú Lâm ở quận 6 cũng trong hoàn cảnh tương tự, một thời nhộn nhịp, tiếng đóng guốc cho khách đi chợ đêm, giờ đây cũng điều hiu, dán guốc. Theo bà Liên, lẽ ra guốc mộc đã chết từ năm 2000, nhưng nhờ được du khách nước ngoài ưa chuộng, nên mới sống lay lứt đến ngày hôm nay. Bà Liên và số ít người hành nghề bán guốc mộc đang mang những hơi thở cuối cùng của tiếng guốc, không rõ những đôi guốc mộc sẽ còn tồn tại trên thị trường bao lâu nữa. Nhưng ngay từ lúc này, nhiều người đã thấy nhớ tiếng guốc lọc cọc của những cụ già mắt kém, mà mỗi lần nghe tiếng guốc là lũ trẻ biết bà đi chợ về để chạy ra đòi quà. Nhớ tiếng thả bước thẹn thùng mà duyên dáng của bao thiếu nữ tô điểm cho vẻ đẹp sinh động, yên bình của Sài Gòn xưa. Nhiều người so sánh rằng tiếng gót giày nện trên nền gạch nghe nặng nề, đanh thép, trong khi tiếng guốc nghe nhẹ nhàng như gõ nhịp tình ca. Có lẽ cũng bởi thế mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc trong tình khúc Về Đây Nghe Em đã phải ca lên rằng, về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình
bằng hạt lúa mới, vân vân. Rồi một mai đây, khi tiếng guốc chỉ còn trong ký ức, thì đôi guốc mộc vẫn là một dấu ấn thiêng liêng khó phai mờ trong tâm hồn của bao thế hệ người Việt. Với những người con xa xứ, tiếng guốc mộc còn gắn liền với những kỷ niệm đẹp về quê hương Sài Gòn thân yêu.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Cái đề tài hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn có cái tiêu đề là cần nghiêm khắc với chính mình. Lý do tại sao mà tôi lại chọn cái đề tài này là vì đôi lúc chúng ta dễ dàng với những cái gì thuộc về mình, chúng ta dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm của chính mình, của những người thân yêu mình, nhưng chúng ta lại không ngần ngại để lên án những cái khuyết điểm của những người xung quanh chúng ta. Khi tôi trình bày những đề tài như thế này đó, nó rất là dễ dàng đụng chạm.

mà tụi con cũng muốn có sự tham dự của chú Bình. Thì tôi hỏi các bạn đang học cái gì, thì các bạn nói là tụi con cũng đang học về những cái khuyết điểm của mình, rồi chỗ nào chú dạy làm sao để tụi con làm theo, nhưng mà tụi con thấy sao nó khó quá, nhiều khi mình học mình thấy vậy mà cuối cùng mình làm không có được. Và cuối cùng các bạn đó có mời tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm nào đó, thì tôi có nói với các bạn nó như thế này. Tôi nói là thay vì bây giờ chú Bình chia sẻ một đề tài nào đó, bây giờ thì chú Bình muốn hỏi các bạn, đó là có bao giờ các bạn cảm thấy bằng lòng với cái điều gì đó, tức là không có cái gì mà làm cho các bạn phải bận tâm và các bạn dễ dàng bỏ qua cho những cái hành động, cho những cái lời lẽ của ông bà mình, cha mẹ mình, anh chị em của mình, mà những điều ấy các bạn từng thấy và từng lên án người khác. Thí dụ như mình từng lên án ông hàng xóm là ông ăn nói không ra chi, trong nhà thờ có người đó ăn nói sao mà nó lạng quạng, ở trong công sở của mình sao có cái người đó có những cái bộ tịch nó không giống ai, hay là trong cộng đồng có những người mà mình gọi là họ có những cái hành động mà mình cho rằng nó là nó sai quấy, mà những cái điều đó chính mình cũng đã từng thấy ông bà cha mẹ anh chị em dòng họ bà con mình làm những điều đó, nhưng mà mình không bao giờ mở miệng ra để mình phê bình, mà có khi mình thấy sao nó cũng ok đó. Sao mình bằng lòng với cái điều đó mà không cảm thấy bận tâm? Tôi hỏi rằng có hay không? Và nếu ai không có những cái phản ứng như vậy đó thì đưa tay lên cho tôi biết. Cái điều cũng lý thú, cái kết quả đó là tất cả những anh chị em thanh niên đó đều nhìn nhau mà cười, và cuối cùng có một số người lên tiếng họ công nhận rằng đó là chúng ta dễ thấy những khuyết điểm, những xấu xa của gia đình người khác, còn gia đình của mình thì mình dễ dàng thông cảm, dễ dàng bỏ qua. Và cái điều lý thú hơn nữa là trong số những thanh niên đó có con của tôi cũng công nhận như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta rất dễ dàng thấy khuyết điểm của người khác, nhưng khuyết điểm của dòng họ bà con anh em cha mẹ mình thì mình thấy nó ok, và đôi lúc nó còn dễ thương nữa. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy rằng đó là mình dễ hài lòng với những cái gì mà thuộc về của mình. Đó là chưa kể nha, có khi mình tìm cách là bào chữa cho những cái điều sai quấy của mình nữa, hay là những người thân của mình, nhưng chúng ta lại thẳng tay lên án những khuyết điểm của người khác. Hoặc tệ hại hơn nữa là chúng ta tìm cách để tầm thường người khác. Để chi? Để cho mình trở nên thánh thiện hay là mình thiêng liêng hơn người khác. Đó là một cái điều mà tôi cho là tệ hại. Bây giờ tôi nói thì anh chị em đã nắm vững được tôi muốn nói cái gì rồi đúng không? Cái điều tôi muốn nói là mình thường dễ dãi với mình. Mình thường không thấy khuyết điểm của mình. Hoặc là thấy nhưng mà mình tự bào chữa về những cái gì thuộc về cá nhân mình, gia đình mình, cho dù những cái điều đó nó thật là xấu xa, nó chẳng có cái điều gì mà có thể dễ dàng chấp nhận được. Việt Nam mình có cái câu chính của nó thì nói nghe nó không có thanh tao, cho nên tôi sửa một chữ thôi. Cái câu đó là phân ai thôn mũi nấy. Câu này ai cũng biết phải không? Tôi tránh cái chữ kia tôi nói, giờ tại nó mất cái sự thanh tao trong cái bài, trên cái chương trình giảng luận tôi muốn nói. Cái câu ý của nó là phân ai thôn mũi nấy. Thí dụ nha, mình thấy các bà mẹ Việt Nam á, thầy tả cho con. Tôi nghĩ cái tấm tả của đứa nào nó cũng thúi hoắc giống nhau à, nó cũng có cái mùi xú ế, nó có mùi thối giống nhau đó không? Vậy mà mấy bà mẹ đó cưng con, cho nên khi tay đã cho con, mặc dù biết nó thúi, nhưng mà cái mùi thúi nó quen với cái mũi của mình, cho nên có nhiều bà còn nói đớt rồi nữa. Mặc dù cái tấm tả của con mình nó thúi từ bằng cho tới hơn tấm tả con người khác, nhưng mà khi mình thay tả cho con người khác là mình muốn ói luôn. Đó là một cái trường hợp mà nó dễ cho chúng ta nhận ra nhất. Còn một điều khác nữa đó, tôi thấy là có ba nước ở Đông Nam Á đó là Việt, Miên, Lào, có món ăn rất là đặc biệt, đó là một mắm. Mắm tôm, mắm lóc, mắm nêm, mắm gì, mắm nào cũng đều hôi cả. Nhưng mà mình ăn mình thấy ngon, lý do là tại mình quen như vậy rồi, mình ăn mình thích nó. Có nhiều người máu cao, bác sĩ nói đừng ăn mặn, vẫn thích ăn mắm. Nhưng cái mùi mắm của mình đó, nó đối với người Tây Phương là một cái loại mùi vô cùng khó chịu. Nhưng ngược lại, mình thấy người Tây Phương họ có một cái loại cheese. Mà tôi nói thật với anh chị em đó, tôi nghe cái mùi là tôi muốn ói. Nhưng mà đối với người Tây Phương rất là ngon. Như vậy thì mình thấy cái gì? Trong cái thí dụ này anh chị em sẽ thấy rằng đó là cái gì của mình. Mình thấy nó dễ chịu, mình quen nó rồi. Trở lại, tôi muốn nói rằng chúng ta dễ nhận ra lỗi lầm của người khác. Chúng ta dễ dàng lên án người khác. Chúng ta dễ dàng mỉa mai người khác. Mỉa mai cấp lãnh đạo của các tôn giáo khác. Đây là một điều quan trọng nè. Thường thường đó, chúng ta có cái xu hướng là tỏ ra khoái chí khi nghe một lãnh đạo tôn giáo khác, tức là phạm tội tà dâm hay là tham lam tiền bạc gì đó. Nhưng nếu trong giáo hội của mình mà có một người nào phạm tội, thì tôi thấy lập tức chúng ta có cái xu hướng là tìm cách để che đậy nó. Giống như người ta nói ở ngoài đời, người ta nói giống như mèo mà nó giấu cái thân của nó vậy đó. Con mèo tuy là nó lấy đất nó lấp lại cái thân của nó, nhưng mà cái mùi xú uế nó vẫn xông lên mà người ta biết đâu đây vẫn có một cái loại mùi nào đó của mèo nó vừa thả ra.

vậy thì tôi cũng muốn nói thêm rằng những cái điều sai trật của chúng ta, cho dù chúng ta tìm cách để chúng ta bao che, chúng ta che đậy, nhưng mà người ta cũng sẽ biết thôi. Là vì không có một cái sự dối trá nào, không có một sai trật nào mà có thể giấu được dưới ánh sáng cái mặt trời này muôn đời. Chúng ta hay bao che, chúng ta hay bào chữa cho những cái sai trái của ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình. Tôi nói là nó không phải là một hai lần, mà cái này nó thường lắm, mà cái này nó cũng dễ hiểu lắm. Là vì sao? Là vì bản chất của chúng ta là con người yếu đuối bất toàn, cho nên chúng ta mới có những cái phản ứng như vậy. Nhưng mà tiêu chuẩn của Chúa là trật mà trúng là trúng, chứ không phải là vì ông mục sư tin lành ông làm trật rồi nói ông con Chúa cho nên rồi là ông được thiêng liêng, mà ông linh mục hay là ông thượng tọa đại đức nào đó là không thiêng liêng. Nói một cách khác là ông nào phạm tội cũng đều giống nhau cả. Mà cái ông mà xưng nhận mình là con Chúa hay là tôi tới Chúa còn đáng bị đánh đòn hơn nữa, là bởi ông có lời lẽ của Chúa, đúng không? Cho nên cái điều này là cái điều chúng ta cần phải cẩn thận. Và thưa anh chị em, tôi Huỳnh Quốc Bình xin thưa rằng chúng ta đã từng thấy những tên ăn cướp đi xử những người lương thiện, nhưng vì nhiều người trong chúng ta đã ngậm miệng hay là đã im lặng để được thiêng liêng, để được không bị người khác liệt mình vào thành phần lập chính trị, chúng ta sẵn sàng lên án những người lương thiện, nhưng mà chúng ta lại sợ hãi khi lên án những kẻ tội phạm. Và tôi đã từng nói, nếu tôi nói ra những cái điều này mà thính giả có tắt máy, hay là các mục sư Việt Nam hay các anh em tin lành Việt Nam không nghe, tôi vẫn tiếp tục nói cái điều này. Và nếu tôi nói những cái điều này mà nếu mà anh em không tới đây để nghe lời tôi giảng lời Chúa đó, tôi vẫn tiếp tục nói, cho dù một người tôi vẫn nói. Tôi đã hứa bên chị em như vậy. Chúng ta thấy gì nữa? Chúng ta thấy là khi phạm tội đó, con người tội lỗi của mình không có chịu ăn năn, nhưng mà mình ngụy biện, mình mâu thuẫn với chính mình qua những cái lời nói đó. Cho nên Việt Nam mình có cái câu là lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Cái người đạo đức không thể nào lấy cứu cánh để biện minh cho những cái loại phương tiện mà gọi là vô đạo đức. Không thể nào mình a tòng với kẻ gian để mình giảng đạo. Không thể nào đó mà là mình sợ hãi kẻ gian, mình đứng vào phía cường quyền để kẻ gian nó cho mình giảng đạo, để cho giáo phái của mình được tăng trưởng, trong khi mình để cho những giáo phái khác, những người cùng niềm tin với mình, hay là những người đồng bào của mình gọi là bị kẻ gian bắt bớ mà mình không dám mở miệng ra để mình nói một lời binh vực họ, mà mình nói là Chúa mở đường cho mình giảng đạo không. Tôi lặp lại nhiều lần, Chúa không bao giờ mở đường cho những người giảng lời Chúa trong một sự mánh mung gian dối. Chúa chỉ mở đường cho những người nào thật sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và nếu kết quả mà chúng ta thấy có 5-3 ngàn người hay là 5-300 người mà họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa đó, chúng ta đừng quên rằng nếu không phải ý Chúa thì chúng ta đang tiếp nhận cỏ lùng mà chúng ta tưởng là lũ mì ở trong hội thánh. Tôi mời anh chị em cùng tôi mở kinh thánh ra, hay là anh chị em không có mở kịp, anh chị em có thể ghi cái đoạn kinh thánh mà sứ đồ Phao-lô đã gửi cho hội thánh Cô-rin-tô, có đoạn như sau. Đoạn đó được chép ở trong sách, trong thơ Cô-rin-tô thứ nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27. Cô-rin-tô thứ nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27 đã chép như thế này: anh em há biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Chúng ta phải cẩn thận, là vì chúng ta có thể giảng cho người khác nhưng chính chúng ta sẽ sa vào địa ngục, là vì chúng ta không làm đúng những cái gì mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta giảng lời Chúa trong một sự gian dối, chúng ta giảng lời Chúa trong một sự mánh mung, chúng ta sử dụng những cái phương tiện mà của kẻ gian nó cung cấp để cho chúng ta được yên thân, để chúng ta được giảng đạo. Chúng ta bất chấp những cái đau thương khổ hại của người khác, Chúa không bao giờ bằng lòng, Chúa không bao giờ đẹp lòng cái điều đó. Cho nên chúng ta cần phải đãi thân thể mình một cách nghiêm khắc, như thánh sứ đồ Phao-lô đã nói, bắt nó phải phục, e rằng sau khi chúng ta giảng dạy cho kẻ khác mà chính chúng ta là những người bị bỏ. Khi tôi nói những cái điều này đó, tôi nói mạnh dạn như vậy đó, anh chị em cũng đừng có trách, hay là đừng nói tại sao mà tôi giảng lời Chúa mà tôi có vẻ như là tôi giận. Không phải, tôi đang nói một cách mạnh dạn như vậy. Chúng ta thấy cái hiện tượng đó, lên án kẻ gian thì người ta không dám, nhưng người ta dám dùng cái tòa giảng để người ta lên án những cái khuyết điểm của những cái người gọi là cô thế. Có những ông mục sư không dám lên tiếng để cáo trách cái nhà cầm quyền đó, nhưng lại dùng cái bục giảng để mà phê bình, để chỉ trích những nạn nhân của chế độ Việt Cộng. Thì thử hỏi, người đó có xứng đáng để làm mục sư không? Tôi trả lời liền, không.
dù cái nhà thờ đó có 1000 người, cho dù cái người đó giảng lời Chúa 30 năm đi nữa, tôi sẽ không bao giờ ngồi để nghe cái người đó giảng những cái điều mà đối với tôi đó là những lời ngụy biện, những cái lời không hề đúng với cái sự dạy dỗ của Chúa. Giảng mà chỉ giảng để cho nó hợp với cái nhóm của mình, cho cái giáo phái của mình, cho cá nhân mình, cho gia đình của mình, điều đó không bao giờ được phước. Và điều này chúng ta thấy rằng Chúa có thấy Giê-xu đã phán với những cái người đạo đức giả đó như thế nào. Anh chị em mở ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3. Chúa có thấy Giê-xu đã khuyến cáo thế này nha. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Chúa có thấy Giê-xu đã phán cái điều đó, đã khuyến cáo cái điều đó và đã được ghi lại trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 3. Và thưa anh chị em, Chúa có thấy Giê-xu phán cái điều đó với những người cũng có tội mà lên án những cái người có những cái khuyết điểm tương tự, chứ không phải là Chúa ngăn cấm chúng ta phê bình những cái điều tiêu cực, những cái điều sai trái ở trong hội thánh hay là trong cái xã hội mà chúng ta thấy. Chúng ta có quyền phê bình những cái sai trái trong cái tinh thần gọi là thật sự là chúng ta xây dựng, chúng ta yêu thương, chứ không phải là vì chúng ta phê bình để chúng ta trả thù cái người đó. Cho nên những người nào, cho dù họ có giảng dẻo cỡ nào, họ có hùng biện cỡ nào, họ có mấy cái bằng gọi là tiến sĩ thần học hay là tiến sĩ gì đi nữa, và họ có là viện trưởng viện thần học hay là họ có là giáo hạt trưởng của một giáo phái nào đó, nhưng nếu họ không sử dụng lời của Chúa để dạy dỗ người khác, nhưng sử dụng lời của Chúa để răn đe những cái người lương thiện, nhưng ngược lại im lặng hay là ngậm miệng không dám nói một lời cáo trách kẻ gian để mình chứng tỏ mình là một người đạo đức hay là một người thiêng liêng, thì tôi dám bảo đảm cho chị em rằng đối với Thiên Chúa, với cái sự gọi là xét đoán một cách nghiêm khắc của Thiên Chúa, Chúa sẽ không bao giờ hài lòng những điều đó. Cho nên chúng ta thấy những điều đó, chúng ta có cái quyền phê bình, miễn mình đừng có phê bình những người đó trong cái sự ganh ghét, trong cái sự ruồng bỏ, là chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Chứ còn mình thấy một cái người làm điều sai trật, một ông mục sư, một ông giáo sĩ phạm tội tà dâm, thục két tiền của hội thánh, mà mình nói ra là sợ thấy cái rác trong mắt ổng, không thấy cái đà trong mắt mình. Ai mà dạy cái lẽ đạo như vậy? Chúa không bao giờ dạy chúng ta trong tinh thần đó. Chúa chỉ cấm chúng ta là mình cũng đầy dẫy tội lỗi mà mình làm bộ đạo đức để mình lên án người ta, thì cái điều đó Chúa mới cấm chúng ta mà thôi. Thưa anh chị em, anh chị em mở cái thánh, anh chị em đọc coi như nó thấy cái điều đó, chứ mà tôi là cái người sáng tác ra những cái điều đó. Và tôi xin mạnh dạn nói như thế này: tôi đề nghị những cái thành phần nào mà hướng những tín hữu hay dạy tín hữu rằng đó là không được thấy cái rác trong mắt anh em mà có thấy cái đà trong mắt mình, thì cần phải nói rõ hơn. Tức là nếu anh em có khuyết điểm, chúng ta thẳng tới anh em để chúng ta nói cái khuyết điểm đó trong tình anh em, trong Chúa, tình yêu thương. Chứ còn không phải chúng ta thấy cái khuyết điểm đó nó nặng nề như vậy mà chúng ta tìm cách chúng ta che giấu, cho tới lúc mà báo chí họ phanh khui ra, rồi người ta bỏ tù ông mục sư này, ông linh mục nọ, rồi lúc bấy giờ đó chúng ta mới tỏ ra chúng ta buồn. Lúc đó nó đã muộn rồi. Tôi nghĩ là coi chừng cái người phạm tội đó ít đáng cấp hơn là những cái người im lặng nữa. Đó là tôi nghĩ như vậy. Và tôi giảng cái bài giảng luận này, nếu có một anh em công giáo nào, anh em tin lành nào mà không bằng lòng với tôi sẵn sàng trao đổi với họ những cái điều này. Và tôi mong rằng chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta phải thấy được những cái điều đó. Và thưa anh chị em, có lẽ chúng ta cần phải xem lại Kinh Thánh để chúng ta biết là Kinh Thánh nó khuyến cáo chúng ta cái điều gì. Thí dụ như chúng ta thấy kẻ ác nó đang hành hạ những cái người lương thiện, bắt bớ những người có lòng hướng thượng mà chúng ta không nói một lời nào cả. Thậm chí tới nó bỏ tù anh em mình, kẻ gian nó đánh đập anh em mình, mà mình còn ngồi chung bàn ăn chung mâm với kẻ gian để mình giảng đạo hả? Không. Dạ thưa anh em, không. Không làm như vậy. Là vì sao? Là vì Kinh Thánh đã có khuyến cáo chúng ta, kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình sẽ bị dân tộc rủa xả và các nước lấy làm gớm ghiếc mình, còn người nào quở trách kẻ ác, ác sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Châm ngôn đoạn 24, từ câu 24 đến câu 25 đã ghi cái điều đó. Kẻ nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công bình sẽ bị dân tộc rủa xả và các nước lấy làm gớm ghiếc mình, còn người nào quở trách kẻ ác, ác sẽ được đẹp lòng và sự phước lành sẽ giáng trên họ. Điều này được chép trong sách Châm ngôn đoạn 24, từ câu 24 đến câu 25. Chúng ta cần phải kiểm soát cái việc làm của mình. Chúng ta nhắc nhở nhau, tức là nếu cá nhân tôi mà tôi có điều gì sai trật đó, anh chị em có nói thẳng với tôi. Tôi mở ngoặc, tôi nói cái điều này. Tôi là cái người, ngoài cái việc mà rao giảng sự cứu độ của Chúa đó, tôi cũng có những cái chương trình hội luận nói về chuyện đời nữa. Chuyện mà người ta làm kỹ nhất, người ta gọi là chuyện chính trị, tôi cũng nói nữa.
Tại vì tôi thấy cái đó không chính trị hết vậy đó. Tức là tôi nói cho lẽ phải là tôi nói thôi. Và có những người họ tỏ ra khó chịu về cái điều đó. Nhưng cũng có những người họ viết thư cho tôi. Cái điều nào mà tôi nói đúng, họ ủng hộ tôi. Và cái điều nào tôi nói mà họ thấy rằng cái điều tôi nói đó, họ chưa có kinh nghiệm, họ cho tôi cái cơ hội để tôi chứng minh cái điều đó. Và tôi rất là trân quý những cái người thính giả như vậy. Và tôi rất là nghiêm chỉnh để lắng nghe những cái người phê bình tôi một cách gọi là ngay thẳng, chứ không phải là tìm cách để họ gọi là chê hạ tôi. Và nếu anh chị em mà đến gặp tôi, anh chị em nói anh Bình nè, ông Bình nè, hay là giáo sĩ Bình nè, mục sư Bình nè, chú Bình, cậu Bình gì đó, con ha, tôi thấy cái đó nó không có trúng, thì cho tôi cơ hội giải thích. Và nếu anh chị em chứng minh rằng tôi có lỗi, tôi sẵn sàng xin lỗi anh chị em. Nhưng đừng có gọi là xuyên tạc, hay là đừng có nói sau lưng theo cái kiểu mà tôi gọi là đâm sau lưng chiến sĩ đó. Bất cứ người nào tôi đều có cái khuyến cáo như vậy. Và dĩ nhiên khi tôi nói cái điều này đó, là tôi cũng muốn nói cho quý vị và cá nhân tôi, tức là chúng ta cần phải mở cái lòng mình ra để chúng ta đón nhận những cái phê bình của người khác. Và chúng ta tuyệt đối phải biết ăn năn và nghiêm chỉnh để sửa những cái điều sai quấy đó. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em. Và bây giờ thì tôi xin phép được nói cái phần kết luận của tôi ở đây. Cái phần kết luận của tôi là gì? Hễ điều gì mà mình lên án người khác thì cũng nên mạnh tay với chính mình. Đó là lý do tại sao mà tôi chọn cái đề tài là cần nghiêm khắc với chính mình. Và thưa anh chị em, chúng ta nên tránh cái việc là bao che tội lỗi của mình vì ngại người khác biết. Dĩ nhiên, ví dụ như bây giờ đó là tôi có một khuyết điểm nào đó. Đầu tiên mà khi tôi nhận ra, hay là vợ con của tôi cho tôi biết, hay là bạn bè của tôi cho tôi biết, hay là anh chị em cho tôi biết, thì lập tức là tôi sẽ xem xét lại cái việc đó. Mà nếu quả thật tôi là cái người khuyết điểm, tôi sẽ cảm ơn em và tôi sẽ điều chỉnh cái điều đó. Và chúng ta tuyệt đối là tránh thiên vị. Tại sao? Tại sao chúng ta phải tránh thiên vị? Là vì khi chúng ta có thiên vị đó, thì chúng ta dễ gọi là nhìn một cái việc sai tật nó thành tốt. Có khi cái việc tốt mà chúng ta nhìn nó thành xấu. Chúng ta đừng bao giờ làm ngơ trước những sai trái, những bất công, vì cho rằng nó không phải chuyện của mình. Có nhiều người liên lạc với tôi phê bình cái việc làm của người khác, nhưng mà tôi hỏi cái người đó, ông có bao giờ nói cho cái người đó nghe không? Không, tôi nói cho ông nghe, tôi nói tôi đâu cần nghe. Cái người cần nghe là cái người làm bậy, không phải là tôi. Họ nói thôi nói chỉ cho nó ghét. Tôi nói vì sao ông cũng không cần nói với tôi. Đây là phản ứng của tôi mà tôi đã từng cư xử với nhiều người như vậy. Tôi nói là nếu cái điều đó không liên quan với tôi, không cần nói với tôi. Cái người nào nó làm sai đó mà ông thấy sai, nói thẳng với người đó, không cần nói với tôi. Dĩ nhiên cái phản ứng của tôi như vậy đó, nó sẽ làm cho người đó khó chịu. Nhưng mà tôi chọn làm cái điều đó để làm chi? Để tôi giúp cho cái người đó thấy rằng người nào có khuyết điểm mà nói thẳng với người đó chứ. Mình phải chứng minh khuyết điểm của người ta chứ. Người ta cần nghe chứ đâu phải là tôi. Cũng giống như bao nhiêu người liên lạc nói điện thoại với tôi, họ lên án chế độ Việt Cộng, có người còn chê tôi, nó nói anh nói cái đó yếu quá, nó phải nói như vậy nè. Tôi mới nói chứ tại sao anh không nói. Ông nói thôi, tôi không thích nói. Thưa anh chị em, đó là những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó xảy ra. Và nếu chúng ta nhận mình là con cái tôi tớ Chúa, chúng ta phải biết phân biệt giữa cái sự nhịn nhục và cái sự khiếp nhược, để chúng ta không sa vào địa ngục. Vì chúng ta mãi đắm chìm ở trong cái sự gọi là thiên vị, bất công, bao che tùy tiện, kiêu ngạo, đạo đức giả, khiếp nhược trước bạo lực, nhưng làm bộ nhân từ, dạy người khác điều hay lẽ phải, nhưng chính mình sống ngược lại với những cái điều đó. Và chúng ta giảng lời Chúa một chiều, chúng ta giảng công quẹo để bảo vệ cho cái quyền lợi riêng tư của mình, để cho cá nhân mình, để cho cái hội thánh của mình, để cho cái giáo phái của mình được yên thân của mình, bất chấp những tiếng rên xiết của đồng bào mình, của anh em mình, mà gọi là anh em trong Chúa. Thì thử hỏi rằng Chúa sẽ đẹp lòng không? Tôi xin thưa rằng Chúa sẽ không bao giờ đẹp lòng, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không chấm dứt được những hành động mà tôi mới vừa nêu từ nãy giờ, tôi nói cái điều đó có tôi trong đó nữa nha. Nếu chúng ta không chấm dứt được những cái hành động đó, thì đây là lời khuyến cáo của Chúa Cứu Thế Giêsu. Lời khuyến cáo này được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 31. Đây là một câu kinh thánh mà mỗi lần đọc tới tôi run sợ. Tại sao tôi run sợ? Là vì Chúa Cứu Thế Giêsu đã phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Chúa Cứu Thế Giêsu đã phán một lời nghiêm khắc như vậy đó. Đây là lời khuyến cáo mà Chúa đã dành cho những kẻ giả hình ngày xưa. Và xin thưa cùng anh chị em, những cái thành phần giả hình ngày xưa hay ngày nay cũng còn điều giống nhau ở cái chỗ là tiếp tục giả hình trong cái vỏ bọc thiêng liêng. Cho nên tôi nói cái điều này ra, tôi nhắc quý vị và cũng nhắc cả chính tôi nữa. Cầu xin Chúa
cho chúng ta có sự mạnh dạn để chúng ta thấy được đâu là những cái điều sai trật chúng ta cần phải sửa đổi, đâu là những cái điều mà chúng ta cần phải ủng hộ, đâu là những điều chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy. Và sau cùng, cầu xin Chúa cho ông bà anh chị em cũng như cá nhân tôi, chúng ta cần phải biết nghiêm khắc với chính mình để chúng ta không phạm tội cùng Chúa. Amen.

trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đổi và đúng như cơ quan khí tượng địa phương cho biết, ngày hôm qua mưa một tí và ngày hôm nay bắt đầu mưa nhiều. Mưa dường như từ tối ngày hôm qua bắt đầu và kéo dài đến sáng ngày hôm nay. Hiện giờ bên ngoài thì vẫn mưa. Mưa không lớn lắm nhưng mà cũng đủ làm ướt đường phố, cũng có ngập tí nước. Thì tương đối nó cũng vẫn là mưa. Những cơn mưa này thì nó có vẻ nó hơi trái mùa một chút xíu. Bởi vì thông thường thì ở vào cái thời điểm tháng này ít thấy mưa lắm ở Bắc California. Nhưng mà ngày hôm nay thì mưa và có thể ngày mai cũng vẫn còn mưa. Đây là ảnh hưởng của một số những cái luồng khí lạnh và những cái cơn gió thổi về từ hướng Bắc. Nó đưa những đám mây về và tạo thành mưa. Cộng thêm một số những cái gió ngoài biển với những đám mây ngoài biển thổi vào nữa. Cho nên nó mới có những cái cơn mưa bất chợt như vậy. Thưa quý vị nào mà sống ở gần những cái thành phố gần ven biển thì cái chuyện mưa nắng bất thường nó cũng hay xảy ra lắm. Bởi vì ở ngoài biển mà gió đổi chiều hay có bão gì thì khi mà nó thổi vào đất liền thì nó đem theo những đám mây, nó sẽ trở thành mưa. Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ năm ở trong tuần. Thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để nói về một số những cái chuyện mà nó hay xảy ra trong cuộc sống. Và chúng tôi nhận được cũng khá nhiều những cái câu hỏi và những cái thắc mắc. Nó liên quan đến vấn đề phong tục tập quán rồi chữ nghĩa. Thì có những điều mà chúng tôi được hỏi nhưng mà lại không biết. Thì chúng tôi phải đi tìm hiểu, học hỏi, sưu tầm thêm để biết thêm, để có thể trả lời cho một số những quý vị, đặc biệt là những quý vị trẻ tuổi. Tương đối bây giờ thì nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái gì đó thì chúng ta có những cái phương tiện về Internet, chúng ta tìm hiểu thì tương đối nó dễ. Nhưng cũng phải tìm hiểu cho nó đúng cái nguồn và tìm hiểu hai ba cái nguồn khác nhau để chắc chắn là cái điều mà mình tìm hiểu nó đúng. Bởi vì đôi khi có những điều khi mà chúng ta tìm hai ba cái nguồn khác nhau thì nó lại nói khác nhau. Cho nên lúc đó chúng ta phải chính mình nhận định rồi đi hỏi han thêm để biết coi cái điều mà chúng ta đọc nó có đúng hay không. Cho nên nếu mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta đọc cái gì trên Internet thì không nên vội tin, bởi vì nó có những cái điều nó không có chắc chắn. Để chắc ăn nhất là chúng ta tìm hai ba cái nguồn khác nhau để chúng ta biết được đó là cái điều đó là nó chính xác và nó đúng. Vâng, thưa quý vị, những cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề chữ nghĩa và văn học thì đúng lý ra chúng tôi giao cho cô Mỹ Tâm.
1: Ôi, sao lại là em?
0: Tại vì cô là chuyên viên trẻ chữ. Nhưng mà đôi khi thì thôi thì trong cái tiết mục này thì chúng tôi cũng nói. Những lần trước thì chúng tôi cũng nói về cái đời sống trong gia đình, làm sao để chúng ta có thể giữ được cái hạnh phúc, cái hòa khí trong gia đình. Rồi tới lúc mà có con rồi thì lúc đó dạy con như thế nào. Thì phần lớn người ta nói là con hư tại mẹ. Tại vì người mẹ là cái người ở trong gia đình, chịu cái trách nhiệm làm tất cả những cái việc ở trong nhà. Nhưng mà phải nói rằng đó là một cái công việc mà như chúng tôi đã nói, nó công việc nó cực khổ vô cùng, nó bận rộn vô cùng. từ sáng tới chiều lê quay những cái việc không tên nó cứ liên tục nó xảy ra. Nấu một cái nồi cơm, làm một cái món ăn, mua một cái cọng hành, vân vân, tất cả những cái điều đó nó chiếm hết thời gian của người phụ nữ, cộng thêm nếu mà có con nữa phải lo chăm sóc cho con ăn, thay tã cho bú, vân vân. Rất là nhiều những cái công việc mà người phụ nữ phải đảm đang. Trong khi ở Việt Nam ngày xưa thì ông chồng ông ấy chỉ có cái việc đi ra ngoài, ông ấy làm việc rồi đem tiền về nuôi gia đình. Cho nên khi mà ông ấy về đến nhà đó, ông ấy được cái quyền làm vua, tức là ngồi bật ngửa ra đọc báo hay là xem truyền hình, trong khi người vợ thì vẫn tất bật bận rộn. Sang đến bên Mỹ này thì cái thời thế nó khác, mà ngay cả bây giờ bên Việt Nam nó cũng khác. Cái sự chia sẻ bận rộn lo lắng nó cần phải được thể hiện ra thì nó mới giữ được cái hòa khí trong gia đình, nó giữ được cái hạnh phúc trong gia đình. Vâng, còn riêng nói đến cái vấn đề mà chữ nghĩa thì thưa quý vị, dĩ nhiên khi mà nói đến chữ nghĩa, người ta hay nói một cái câu nửa đùa nửa thật là mỗi một người Việt Nam là một nhà thơ. Thì cái điều đó nó cũng không có sai lắm thưa quý vị, bởi vì trong đầu của mỗi một người Việt Nam chúng ta nó ít nhiều nó cũng vương vấn những cái câu ca dao, những cái câu tục ngữ. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là văn thơ, đó là những cái lời hay ý đẹp để mà chúng ta đọc rồi chúng ta nhớ. Cho nên những người ngoại quốc khi mà học tiếng Việt Nam rồi bắt đầu nói chuyện với người Việt Nam, bất cứ một người nào, từ một bác nông phu cho đến một anh chạy xích lô cho đến một ông thầy giáo, ai cũng có thể mở miệng ra và văn thơ nó cứ tuôn ra cuồn cuộn. Và những cái án thơ đó, những cái vần thơ đó, nó nhiều lúc không cần ghi vào sách vở mà nó vẫn truyền từ đời này qua đời khác và không bao giờ nó bị mai một hết, bởi vì nó được người ta nhắc nhở mỗi ngày. Và thí dụ chẳng hạn như cái câu mà nói là con hư tại mẹ, nó từ đâu tới? Dĩ nhiên nghe cái câu này thì biết ngay đó là từ các ông rồi. Nó cũng giống như cái kiểu mà quý vị sau này mà quý vị nghe người ta kể những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện cười đó, mà quý vị thắc mắc nói tại sao đa số những chuyện cười đều đem các bà các cô ra để mà trêu chọc. Cái chuyện đó nó dễ hiểu lắm, bởi vì đa số những cái chuyện cười đó là do các ông nghĩ ra, cho nên nó trêu chọc các bà là cái chuyện bình thường. Nhiều khi trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi uống cà phê hay là nhậu nhẹt gì đó, các ông lại kể cho nhau nghe những cái chuyện đó. Những cái chuyện mà đó nó vô thưởng vô phạt thì nghe để cười thôi. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện nó trở thành một cái gì đó, một cái đề tài gì đó. Và kể từ đó hễ nói tới cái chuyện đó là người ta liên tưởng tới cái chuyện kia. Thí dụ như là một cái cách mà người ta biểu hiện. Ngày xưa có bao giờ cô nghe cái chữ mà hứa lèo chưa?
1: Có. Tức là hứa mà không bao giờ thực hiện.
0: Hứa mà không làm đó.
1: Dạ.
0: Thì tại sao người ta lại xài cái chữ hứa lèo?
1: Nói một lèo, giống như là rồi, nó nói coi kìa, nghe nó nói kìa, nó nói cho một lèo vậy đó, mà không ai hiểu gì hết. Rồi cái từ đó nó người ta dùng nó để mà trong cái cách chỉ cái người đó, mày nghe nó nói nó hứa lèo thôi, nó hứa thôi, thay vì nói nó hứa mà nó không làm thì người ta dùng vắn tắt là nó hứa lèo thôi. Đó cũng là giống như một cái slang của người Việt mình.
0: Từ cái chữ mà hứa lèo đó, ai cũng hiểu rằng là hứa mà không có thực hiện, hứa mà không có làm. Hứa, ví dụ ngày mai tôi trả tiền cho cô nha, nhưng mà cái cô bạn của cô nói, ôi đừng có tin chả đó, anh chả hứa lèo đó. Thì từ cái chữ hứa lèo đó đó, bắt đầu những người mà có cái đầu óc tưởng tượng rồi tiếu lâm đó, thì họ liên tưởng ngay tới nước Lào. Nước Lào thì cũng có cái tên là nước Lèo.
1: Đúng rồi. Để Lào rồi, hoặc Lèo, thành ra bị mang tiếng.
0: Để rồi từ đó đó, người ta lại chế ra cái chữ là, thí dụ chẳng hạn vua nước Lèo hay là thủ tướng nước Lèo. Thì người ta thay vì nói là đừng có tin thằng đó nó hứa Lèo đó, thì nó đừng có tin thằng đó, nó là thủ tướng nước Lèo đó. Thì từ cái chữ đó, nó người ta lại chế ra thêm những cái giai thoại về cái chuyện đó. Mặc dầu không biết rằng là mấy ông thủ tướng Lèo hay là mấy ông kia đó, trên cái trường ngoại giao mấy ông có hứa mà mấy ông không làm hay không, mà mang tiếng dữ quá, chắc là cũng có. Cho nên người ta sử dụng cái chữ đó. Rồi cái chữ Lèo đó, tại sao người ta dùng cho cái thùng nước Lèo, cho cái nồi nước Lèo? Thì cái chữ Lèo nó liên quan gì tới cái nồi súp đó? Rồi cũng từ cái hình dung từ đó, một thường thường thì nấu nước Lèo để nấu phở, nấu mì, thì trong tiệm, trong quán người ta hay sử dụng những cái nồi rất là lớn, phải không cô? Bự to. Cho nên người ta lại nghịch ngợm nghĩ ra, ồ một cái anh mà cái bụng bự quá đó, thì người ta lại đặt cho cái bụng đó là cái thùng nước Lèo. Cho nên ngôn ngữ Việt Nam mà nói, mà mấy ông Mỹ mà mấy ông học để rồi mà nghe mấy ông Việt Nam nói những cái chữ như vậy đó, mấy ông nhức đầu lắm.
1: Ông nói trời ơi. Em có mấy người học trò người Đài Loan, khi mà học tiếng Việt đó, thì một chữ mà anh bỏ cái dấu sắc quyền hỏi ngã thôi, như Phong là tên anh đi, Phong là không có dấu gì hết, là kêu là gió đó, thì cái nghĩa là gió, mà thêm dấu sắc là phóng, là phóng lao, thêm dấu hỏi là phỏng, bị phỏng, rồi á thêm một cái dấu quyền là phòng, là phòng chống này nọ. Mấy ông nói trời ơi tiếng Việt, mấy ông nói vậy như vậy.
0: Lúc sau này đã không biết là học sinh đi học đó, nó có cái bộ môn học thuộc lòng hay không, chứ ngày xưa thì có.
1: Yeah.
0: Ngày xưa thì có cái bộ môn học thuộc lòng, và học thuộc lòng ở đây đó, đa số ngày xưa đó, người ta sử dụng những cái bài học thuộc lòng bằng văn thơ, đa số là lục bát. Phải công nhận một cái điều đó là khi mà những cái chi tiết, những cái điều mà được biến thành cái vần thơ để cho người ta đọc thì người ta lại dễ nhớ hơn là bình thường. Ví dụ đọc một cái đoạn văn thì nhiều khi khó nhớ hết những cái chi tiết của những cái đoạn văn đó, nhưng mà khi mà biến nó trở thành văn thơ thì lại dễ nhớ hơn. Và đó nó cũng là cái lý do mà người ta có cái chuyện mà ca dao, có cái chuyện là tục ngữ, để nói về những cái việc mà người ta muốn lưu truyền lại cho nó dễ. Ngay cả những cái lời mà người ta nói là sấm truyền, mà của một cái người nào đó cố tình đưa ra, thì người ta cũng sử dụng những cái văn thơ để cho cái người nghe, người đọc, người ta ghi nhớ vào trong lòng và người ta không có quên. Chỉ có 6 chữ thôi, nhưng mà khi mà nó đi vào cái vần thơ đó, thì nó làm cho người ta nhớ và không quên. Ví dụ như là trong cái chiến dịch Tâm Công của Nguyễn Trãi đó, thì ông sử dụng cái chiến dịch đó với 6 cái chữ là Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần. Thì chỉ có 6 chữ đó thôi, nhưng mà với cái chuyện mà sử dụng mật để mà kiến đục lỗ trên lá để người ta có thể thấy được những cái chữ đó, vô hình chung nó trở thành một cái lời sấm truyền, giống như từ ở trên trời mà giáng xuống, hay là những cái bài thơ ở trên cái dòng cái bờ sông Như Nguyệt mà danh tướng Lý Thường Kiệt mà phát ra đó, nó gây cái ảnh hưởng tâm lý cho quân nhà Tống vào lúc đó rất là nhiều. Tại vì ở trong cái đền thờ mà của hai anh em Trương Hát đó, mà buổi tối có tiếng thần vọng ra đó, lúc đó người ta tin tưởng về vấn đề thần và các vị thánh lắm, mà đột nhiên giữa đêm khuya những cái lời vang vẳng ra theo cái điệu thơ, cái vần thơ đó khẳng định là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, thì lúc đó làm cho bên phía quân nhà Tống sợ lắm và tinh thần chiến đấu nó bị tan rã. Và chính cái điều đó đã làm nên cái chiến thắng ở cái sông Như Nguyệt của danh tướng Lý Thường Kiệt. Cho nên văn thơ nó đi vào cái đời sống của người dân Việt rất là sâu. Và văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại. Ngày xưa khi mà ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo của Trung Hoa mà đưa vào Việt Nam thì người ta học chữ Nho, rồi bắt đầu người ta làm thơ. Thì thơ lúc đó đa số là những cái loại thơ mà mang cái tính cách là gọi là thơ đường luật, tức là nó xuất phát từ cái thời nhà Đường và nó có một cái luật mà không thể nào mà trạch ra ngoài được, phải làm đúng như vậy. Và nếu mà làm không đúng như vậy đó thì không phải là thơ đường. Rồi văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại khác nhau sau này ở Việt Nam. Dĩ nhiên cái mà người ta thường nghe nhất đó là gọi là thơ lục bát, tức là cái hàng trên 6 chữ và cái hàng dưới 8 chữ. Rồi sau này nó có những cái thơ thêm vào đó, người ta gọi là song thất lực lục bát, có nghĩa là hai câu 7 chữ và một câu 6, một câu 8. Thường nó đi 4 dòng như vậy, người ta gọi là song thất lục bát. Và nó cứ vậy, nó diễn tiến đều như vậy. Rồi những cái phần thơ mà 7 chữ cũng được sử dụng rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì cũng có những cái dòng thơ 8 chữ. Ví dụ người ta nói là thơ Thất Ngôn Bát Cú. Thất Ngôn Bát Cú
1: theo đường luật mà. Thất Ngôn Bát Cú đường luật.
0: Thật sự cái đó nó cũng không có cần đường luật cô. Thơ bình thường cũng được. Nhưng mà Thất Ngôn có nghĩa là 7 chữ chứ gì. Bát Cú có nghĩa là 8 câu. Thì cái con số 8 nó rất là đặc biệt ở trong cái văn hóa của người Á Đông. Con số 8 nó chiếm cái vị trí rất là quan trọng. Ví dụ như người Tàu thì lúc nào họ cũng thích cái con số 8 bởi vì nó tượng trưng cho cái gì đó may mắn. Rồi thí dụ như là có những cái người mà người ta xem bói, xem quẻ đó, thì hoặc là những ông thầy địa lý thì người ta cũng căn cứ theo cái vấn đề bát quái. Ngày xưa Khổng Minh đánh giặc nó lập ra cái bát quái trận đồ, không biết là có thật hay không, nhưng mà nếu mà ngồi suy nghĩ thì cũng có thể là đó là sự thật. Nhưng mà nó phải có một cái biến ảo gì đó khi mà sắp xếp thành trận đồ rồi đó, thì nó phải có một cái sự biến hóa ở trong đó thì mới làm cho người ta bị lạc ở trong cái trận đồ, bị vây trong cái trận đồ đó. Ngày xưa ở trong truyện Tam Quốc, người ta nói là danh tướng Lục Tốn của Đông Ngô đó, bị Khổng Minh chỉ cần xếp những cái tảng đá làm thành bát quái trận đồ và vây ông này trong đó. Thì nếu mà chỉ căn cứ vào những cái tảng đá để rồi nói rằng vây được cả một cái đoàn quân và danh tướng trong đó thì nghe có vẻ vô lý quá. Nhưng mà theo mô tả đó, thì khi mà xếp thành những cái trận đồ như vậy đúng theo các cửa sanh cửa tử đó, thì lúc đó nó, mọi vật nó sẽ biến đổi và xương khối nó tỏa ra mù mịt, nó làm cho người ta không có biết đường đi. Thông thường trong một cái trận đồ bát quái thì nó chỉ có một cửa duy nhất là cửa xanh thôi. Mà căn cứ theo cái hình bát quái đó, thì nó có 8 cửa và trong đó duy nhất có một cửa xanh thôi. Và cũng dường như duy nhất có một cửa tử thôi. Còn mấy cái cửa kia là làm cho người ta quờ quạng. Có nghĩa là đi lạc đường hoặc là khốn khổ hoặc là cảm thấy say sẩm mặt mày. Cho nên nếu mà tính theo 8 cửa đó, nó cũng căn cứ theo đó để rồi người ta nói là Đông Tây Nam Bắc chia ra làm 4 hướng. Và người ta còn nói là 8 phương. Tại sao là 8 phương? Thì thường thường nếu mà quý vị và cô Mỹ Tâm mà nhìn vào cái bản đồ đi, thì ở phía trên thông thường người ta tính là hướng Bắc, ở phía dưới cái bản đồ là hướng Nam. Thông thường thì người ta vẽ bản đồ thì phải vẽ như vậy. Bên tay trái khi mà mình nhìn vào đó là hướng Tây, và bên tay phải là hướng Đông. Để rồi đó thì người ta mới căn cứ vào hai cái cánh trái và phải đó để người ta phát sinh ra thêm 4 cái hướng khác nữa để nó trở thành con số 8. Thí dụ như bên phía tay trái đó là hướng Tây chứ gì, thì người ta sẽ phát sinh ra ở giữa hướng Tây và hướng Bắc đó, nó có một cái hướng gọi là hướng Tây Bắc. Và cũng từ hướng Tây đó đi xuống phía dưới đó, giữa hướng Tây và hướng Nam đó, thì nó có cái hướng Tây Nam. Và ngược lại bên phía bên kia, bên hướng Đông, bên tay phải đó, từ giữa hướng Đông và hướng Nam đó, thì người ta gọi là Đông Nam. Và ở phía trên đó, từ giữa hướng Đông và hướng Bắc đó, người ta gọi là Đông Bắc. Và nó có một cái quy luật để người ta gọi tên, người ta đặt tên nó như vậy rồi, cho nên không thể nào mà gọi khác hơn được. Đông Tây Nam Bắc thì không thay đổi, nhưng mà hướng Đông Bắc thì phải gọi là Đông Bắc, chứ không thể nào mà bắt từ ở trên xuống gọi là hướng Bắc Đông được. Bên kia cũng vậy, là hướng Tây Bắc thì phải gọi là Tây Bắc chứ không gọi là Bắc Tây được. Và cũng căn cứ ở cái trục giữa đó thì ở phía dưới cũng vậy, phải gọi là Đông Nam chứ không gọi là Nam Đông. Hay là bên phía hướng Tây đó thì phải gọi là Tây Nam chứ không có thể gọi là Nam Tây được. Và từ đó thì nó kết cấu trở thành cái vấn đề bát quái. Rồi bắt đầu nó lại phát sinh ra, nó chia ra thêm nhiều cái cung khác nhau. Và những cái cung đó nó biểu hiện cho những cái những cái vật ở trong trời đất, ví dụ như là lửa, gió, rồi đủ thứ hết trơn. Ngày xưa ở Việt Nam đó, khi mà nói rằng những cái trận đồ mà người ta trấn và người ta có 4 hướng đó, thì thông thường là lúc đó tại sao 4 hướng mà trong đó, đó người ta gọi là phong lôi vũ điện, tức là gió rồi sấm sét, mưa và chớp. Thì 4 cái cửa đó, đó là nó là 4 cái cửa mà người ta ở trong bát quái trận đồ người ta lấy ra để rồi người ta thí dụ thành là người ta muốn đánh một cái trận nào đó mà có 4 cái cửa đó, thì hoặc là một cái đoàn quân trong đó nó có 4 cái cánh quân đó, thì người ta hay đặt tên nó như vậy. Cho nên bát quái trận đồ nó có thật hay không đó thì không biết, chỉ có hỏi ông Cộng Minh khi mà ông lập. Nhưng mà chắc là nó phải có một cái quyền cơ nào trong đó, cho nên người ta mới nói rằng nó có thể vây khổm một cái đoàn quân trong đó. Và trong đó nếu mà chẳng may mà đi vào cửa tử thì coi như là toàn quân tan rã. Còn nếu mà ở trong đó mà tránh được cái cửa tử đó thì chỉ bị vây trong đó thôi chứ không có bị chết. và may mắn nhắm mắt mà đi liều, mà đi nhầm cái cửa xanh đó, thì lọt được ra ngoài. Và đó nó là cái vấn đề mà Đông Tây Nam Bắc. Thì trở lại với những cái vần thơ đó, cái con số 8 đó, nó góp phần rất là nhiều ở trong vần thơ Thất Ngôn Bát Cú. Rồi nó có một cái loại thể loại thơ nữa gọi là Thất Ngôn Tứ Tuyệt, tức là 7 câu và ý xin lỗi 7 chữ, 4 câu 7 chữ. Thì đó là những cái vần thơ mà người ta viết, rồi người ta chế ra, người ta đặt ra. Và thông thường nó thì như chúng tôi nói, những cái bài học thuộc lòng đa số hồi nhỏ nó học là theo cái thể thơ lục bát. Thí dụ như cái bài Tát Nước Đầu Đình đi, cái bài đó là cũng là cái vần thơ lục bát. Rồi khi nói tới thơ lục bát thì người ta sẽ nói tới cái âm bằng và âm trách để làm thơ. Và dĩ nhiên nó có cái quy lực bằng trách mà người ta đã đặt ra sẵn rồi, và chúng ta phải làm đúng theo cái đó. Và nếu mà không làm đúng theo mà làm hơi trệch một chút hoặc là làm sai đó, thì cái câu thơ nó nghe ngang phè phè và nó không có đi vào cái lỗ tai của người nghe một cách ngọt ngào được. Bởi vì nó cái âm bằng cắt nó đã đúng rồi, tới lúc đó nó phải đọc cái âm bằng nó cho nó đi xuống chẳng hạn, mà tự nhiên nện một cái chữ trắc vào đó, những cái chữ mà có dấu sắc vào đó, thì tự dưng cái nó lạc lòi ngay. Cho nên thơ văn thì nó cũng có cái quy luật riêng của nó, từ vấn đề lục bát hay là thất ngôn tứ tuyệt hay là thất ngôn bát cú vân vân. Nó có những cái bài thơ như là Tát Nước Đầu Đình, hoặc là những cái bài thơ rất là quen thuộc mà khi mà người ta đọc ra thì người ta chỉ nhớ bởi vì bài thơ đó hay. Nhưng mà nếu mà ngồi phân tích bài thơ đó thì nó là cả một cái bài dài mà phân tích. Thí dụ như bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quan đi. Đây nó là một cái bài thơ mà rất là nhiều người biết và nhiều người nhớ. Chúng ta đọc và chúng ta nhớ những cái câu trong đó, những cái điểm hay trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi mà đếm chữ lại đó, thì chúng ta mới nói ô thì ra đây là bài thơ Thất Ngôn Bát Cú. Bởi vì nó có 8 dòng và mỗi cái dòng như vậy đó là nó có 7 chữ. Đó nó cũng là lý do mà cái con số 8 nó đặc biệt ở trong ngay cả trong âm nhạc nữa. Thường thường đó là một cái bài nhạc mà ngày xưa mà chúng tôi viết, bây giờ cũng như mấy ông nhạc sĩ ngày xưa viết đó, thông thường đó một cái phiên khúc như vậy nó có 8 trường canh, đó là cái con số trung bình đó. Thì phiên khúc 1 8 trường canh, phiên khúc 2 cũng 8 trường canh, điệp khúc nếu mà được cũng 8 trường canh, và phiên khúc thứ 3 cũng 8 trường canh. Cái con số 8 nó làm cái nền căn bản. Rồi ngay cả nếu mà làm hòa âm viết đó, thì cái intro lúc đầu để mà trước khi cho ca sĩ vào hát đó, thì nó cũng 8 trường canh. Và những cái đoạn solo ở giữa đó cũng 8 trường canh. Và nó cứ vậy, nó đi đều đều. Cho nên là cái con số 8 nó góp phần khá nhiều ở trong cái văn thơ của người Việt Nam chúng ta. Rồi những cái bài thơ khi mà chúng ta ngồi chúng ta phân tích, thí dụ chẳng hạn như bài như hồi nãy chúng tôi nói cái bài Qua Đèo Ngang đó, thì bà Nguyễn Thanh Quan khi mà đi qua cái đèo này đó, thì bà tức cảnh sinh tình, bởi vì thấy cái phong cảnh trong đó nó làm cho bà xao xuyến. Thì mà đặc biệt đó là cái lúc mà bà đi đến đèo ngang, đi ngang quanh cái địa điểm đó, thì lúc đó trời nó đã xế chiều rồi. Cho nên cái câu mở đầu đó bà biết là bước bước đến đều ngang, bóng xế chiều, bóng xế tà, bóng xế chiều ta. Bóng xế tà thì lúc đó đó, nếu mà nói cái chữ chiều đó thì nghe nó có vẻ nó bình dân quá. Và nếu mà bóng xế tà đó thì nó là người ta làm cho người ta liên tưởng đến là cái ánh tà dương, tức là mặt trời đó, nó đã bắt đầu nó đi xuống, nó đã xế rồi. Rồi bà tả một cái dòng, cái khung cảnh chung quanh là cỏ cây chen lá,
1: lá
0: chen hoa. Thì nội bảy cái chữ đó, đó nó làm cho người ta thấy cái khung cảnh của đèo ngang lúc đó. Rồi bà sử dụng cái hình dung từ để nhấn mạnh những cái điều mà bà trông thấy, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Thì sau này có nhiều người đó, người ta sửa lại cái đó thành cái chữ chợ mấy nhà, thì cái điều đó nó không đúng, thưa quý vị. Ngay cả cái chữ mà lom khom và cái chữ lác đác là tác giả cố tình đặt nó lên đầu để nhấn mạnh là những cái hành động của những người tiều phu đó, bởi vì trời nó đã xế chiều rồi cho nên họ phải làm cho thật nhanh để mà còn đi về trước khi trời tối chứ. Cho nên những cái hành động lom khom đó nó đã nhấn mạnh những cái bận rộn của những người tiều phu đó. Rồi cái chữ lác đác nó cho thấy đó là không có nhiều, tức là lưa thưa, lác đác. Cho nên nếu mà sửa lại cái chữ của bà Nguyễn Thanh Quan là lác đác bên sông chợ mấy nhà đó, thì nói chà cái chợ này chắc ế dữ lắm rồi. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái chữ rợ. Chữ rợ đây người ta dùng để người ta chỉ những cái dân tộc ít người ở Việt Nam vào cái thời đó, thưa quý vị, tức là lác đác bên sông.

0: dọa nạt, tra tấn, buộc ông phải gọi hai người con ra đầu thú. Ông Đỗ Tường Kiên cương quyết chối từ, nên bị thực dân Pháp đánh đập dã man. Đến khi thấy sức khỏe của ông quá yếu, chúng phải cho bà Huỳnh Thiện Đức lãnh ông về nhà.
1: Chẳng bao lâu, ông Đỗ Tường Kiên mất vào ngày 20 tháng 10 âm lịch, năm Đinh Sửu 1877. Mộ của ông được chôn cất gần ngôi nhà 36 cửa. Giặc Pháp tiếp tục mua chuộc, ép buộc bà Huỳnh Thị Đức cho gọi hai con trai bà ra hàng. Nhưng người mẹ với tấm lòng kiên trinh đối với đất nước đã không khuất phục.
0: Cuối cùng, thực dân Pháp quyết định cho đốt ngôi nhà 36 cửa của bà. Khi ngôi nhà này bị đốt, thóc lúa trong nhà cháy đến một tháng sau vẫn còn khói. Pháp còn đem người con út của họ Đỗ là Đỗ Tường Soạn ra cắt gân khắc nhượng cho tàn phế, vì cho rằng ông có dính líu đến nghĩa quân. Về phần bà Huỳnh Thị Đức, sau khi ngôi nhà bị cháy, bà phải về nương náu ở Bình Trị và qua đời tại đây.

0: lịch sử, vùng U Minh, Cái Tàu là nơi đã diễn ra những trận đánh dữ dội nhất trong lịch sử Nam Kỳ kháng chiến ở thế kỷ thứ 19. Giặc Pháp lúc ấy với quân số đông gấp bội lại được trang bị những vũ khí tối tân, nên dù quân ta chiến đấu dũng mãnh, cuối cùng cũng bị lâm vào thế yếu.
1: Hàng trăm nghĩa quân cảm tử bị giết, bị thương và bị bắt sống, trong đó có hai vị chủ tướng trẻ, cả hai là con trai của ông bà Đỗ Tường Kiên và Huỳnh Thị Đức, là ông Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự. Cả hai vị này đã quay lưng lại với những lời dụ hàm của quân giặc, sẵn sàng hiên ngang bước lên tháp trường như các vị thủ lĩnh nghĩa quân hào hùng khác.

Ngôi nhà 36 cửa của họ hiện nay chỉ còn lại một khoảng vườn rộng khoảng 5.000 mét vuông giữa đồng trống thuộc xã Dân Xuân Hội. Tuy nhà đã bị đốt cháy từ lâu, nhưng tại đây vẫn còn phế tích là những đống gạch ngói đổ nát rất lớn, đủ để chứng minh xưa kia ngôi nhà 36 cửa đã được xây dựng to lớn đến như thế nào.

Kính thưa quý thính giả, để tưởng nhớ đến gia đình họ Đỗ và những hy sinh to lớn của họ dành cho quê hương, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiếp chương trình kỳ tới về cuộc khởi nghĩa của các con trai ông Đỗ Tường Kiên. Xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Văn Thiệp và bài viết truyền thuyết về các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp của ông Đỗ Tường Phong và ông Đỗ Tường Tự ở Châu Thành.

Mai Hương và Vương Đạo xin được thân ái chào tạm biệt quý thính giả ở đây. Chúc quý vị một mùa lễ Giáng sinh an lành và một năm mới vạn sự như ý.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và xin trở lại với những chủ đề rất là hay của chúng tôi trong ngày hôm nay, đó là về căn bệnh rỗng xương. Vậy thì hỏi ngay với bác sĩ rằng bệnh rỗng xương là bệnh như thế nào, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, là cái bệnh mà xương nó mất dần đi chất vôi đó, là chất calcium đó, thì nôm na thường được gọi là chứng rỗng xương. Có người gọi là loãng xương, rồi xốp xương hay là thưa xương. Tiếng Mỹ ta gọi là osteoporosis đó. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là bộ xương của cơ thể chúng ta qua cái thời gian nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy, thưa quý vị. Thì cái chứng rỗng xương nó ảnh hưởng đến 10 triệu người Mỹ. Thông thường á, thì cái khối lượng của xương nó giảm dần sau tuổi 40 cho cả phái nam và phái nữ, thì khoảng là 2% mỗi năm, thưa quý vị. Nhưng phụ nữ thì có nhiều nguy cơ bị rỗng xương hơn, vì cái mật độ của xương ở phụ nữ đó nó đã sẵn thấp ở trước tuổi 40, thưa quý vị. Thành thử cái chứng rỗng xương đó trung bình ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới, nghĩa là cứ 4 người phụ nữ thì có một người bị chứng rỗng xương, còn nam giới thì 8 người mới có một người. Thành ra cái bệnh rỗng xương đó, phụ nữ đó, bị gấp đôi nam giới, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái bộ xương đó, nó chiếm khoảng 15-17% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ nếu mà chúng ta nặng khoảng 100 pound đó, thì cái bộ xương của chúng ta nó chiếm khoảng từ 15-17 pound, thưa quý vị.
0: Wow, 15-17 pound. Vậy thì trong bộ xương của chúng ta có những chứa những chất gì vậy, thưa bác sĩ?
1: Thưa quý vị, thì cái cấu tạo của bộ xương nó gồm hai phần chính. Thứ nhất là các chất hữu cơ và thứ hai là các khoáng chất, thưa quý vị. Thì các chất hữu cơ nó chiếm khoảng 30% trọng lượng của bộ xương, nó tạo nên một cái khung chất đạm cho các khoáng chất bám vào, và các khoáng chất nó chiếm khoảng 70% trọng lượng của bộ xương, thưa quý vị. Và quan trọng nhất là chất calcium, phosphorus và chất magnesium. Thì cái cấu tạo xương nó được điều hòa chính yếu bởi hai loại tế bào chính. Thứ nhất là các tế bào tạo xương và thứ hai là các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Thành thử trong xương của chúng ta lúc nào cũng có một cái tiến trình phá xương cũ và tạo nên cái xương mới. Thì ở tuổi trẻ, tức là khoảng dưới 25 tuổi đó, khi cơ thể đang phát triển, hoạt động của các tế bào tạo xương sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào hủy xương, và cái khối lượng khoáng chất của bộ xương nó tăng dần cùng cái sự phát triển của cơ thể để đạt tới mức trưởng thành cao độ, thưa quý vị. Còn ở cái khoảng tuổi từ 25-40 đó, thì hoạt động của các tế bào tạo xương và các tế bào hủy xương nó cân bằng, nó giữ cho cái khối lượng của bộ xương được ổn định. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà bộ xương có cái khối lượng khoáng chất cao nhất, thưa quý vị. Rồi từ tuổi 40 trở đi đó, thì hoạt động của các tế bào hủy xương nó sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào tạo xương. Thành ra khối lượng khoáng chất của bộ xương nó sẽ giảm dần theo tuổi tác, với cái tốc độ mất xương có thể lên tới 2% mỗi năm. Và riêng ở phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương nó sẽ nhanh hơn hẳn nam giới cùng tuổi. Tức là trong từ 10-15 năm đầu của thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương của phụ nữ là từ 2-4% cái khối lượng xương mỗi năm, thưa quý vị.
0: Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ta xin hỏi ngay, vậy thì nguyên nhân để gây ra những căn bệnh rỗng xương đó là gì ạ?
1: Thưa quý vị, thì cái rỗng xương là cái căn bệnh mà có một cái quá trình lâu dài do nhiều yếu tố gây nên, như là thứ nhất, phụ nữ mà sau khi mãn kinh á, thì cái hoạt động của buồng trứng nó ngưng lại, vì không có estrogen nên các tế bào hủy xương nó tăng hoạt động. Tức là cái thích tố nữ estrogen á, nó có tác dụng ức chế cái hoạt động của các tế bào hủy xương. Thành ra không có estrogen sau thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, thành nó dễ gây nên chứng rỗng xương. Và thưa quý vị, cái khối lượng xương nó sẽ mất đi từ 2-4% mỗi năm trong suốt từ 10-15 năm đầu sau khi mãn kinh. Thưa quý vị, thì khối lượng xương của đa số phụ nữ mà 65 tuổi thì nó giảm từ 30 đến 50%, có người chỉ còn không tới 30% khối lượng xương thưa quý vị. Thành thử là ở phụ nữ mà tuổi từ 65 trở lên á, thường gặp các biến chứng nặng của cái bệnh rỗng xương, như là dễ bị gãy xẹp cái đốt xương sống, gãy ở chỗ cổ xương đùi hay là gãy ở chỗ xương cổ tay đó. Là những cái mà gãy xương này nó hơn hẳn nam giới cùng tuổi thưa quý vị. Và nhiều phụ nữ cứ nghĩ là sau khi mà mãn kinh á, thì mới quan tâm và để ý tới cái việc chữa trị chứng rỗng xương. Nhưng những cái bằng chứng mới đây cho biết là chứng rỗng xương nó xảy ra sớm hơn, chứ không phải là chỉ xảy ra sau thời kỳ mãn kinh mà thôi thưa quý vị. Kể đến cái yếu tố mà gây nên cái chứng rỗng xương nữa là những người mà sử dụng một số thuốc như là thuốc chống động kinh, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc chống máu đông, và đặc biệt là các thuốc mà kháng viêm nhóm corticosteroid đó. Là cái chất corticosteroid là nó một mặt nó ức chế trực tiếp cái quá trình tạo xương, mặt khác là cái chất này nó làm giảm hấp thụ calcium ở ruột, và nó làm tăng bài tiết calcium ở thận, và nó làm tăng cái quá trình hủy xương đó. Thì cái thuốc mà thường quý vị mà bị bệnh autoimmune disease đó, tức là những cái tạm dịch là những cái vị mà bị cái bệnh là miễn nhiễm tự hủy đó, thường thường hay uống cái prednisone đó, là cái prednisone là trong nó có chất corticosteroid đó, thì nó làm cho dễ bị nguy cơ bị chứng rỗng xương. Cái yếu tố kế tiếp mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà bị các bệnh về nội tiết như là cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, đó là bị tiểu đường, và đặc biệt là suy giảm chức năng của các tuyến sinh dục như là buồng trứng phụ nữ và tinh hoàn của đàn ông. Cái đấy là những người bị bệnh suy thận mãn tính hoặc là phải lọc thận lâu ngày làm mất đi nhiều calcium thưa quý vị. Và cái yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng, tức là những ai con bà cha mẹ đã từng bị chứng rỗng xương bất thường thì con cháu cũng dễ bị cái chứng rỗng xương. Cái đấy là những yếu tố mà đưa đến những cái chứng rỗng xương, đó là dân da trắng và dân Á Châu dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Còn người Mỹ mà gốc Phi Châu thì ít bị chứng rỗng xương hơn thưa quý vị. Hoặc là những người mà có bộ xương mỏng và nhỏ đó thì cũng dễ bị chứng rỗng xương. Hoặc là những người mà uống cà phê nhiều hay là uống rượu nhiều hay là hút thuốc lá quá độ đó thì sẽ làm mất cân bằng cái lượng calcium, tức là cơ thể mất calcium nhiều hơn là hấp thụ calcium thưa quý vị. Hoặc là những người nào có chế độ mà ăn uống nhiều thịt, nhiều muối, nhiều đường thì sẽ làm bài tiết cái calcium ra khỏi cơ thể qua đường tiểu thưa quý vị, và cũng dễ đưa tới cái chứng rỗng xương. Và những người mà dùng thường xuyên các loại nước ngọt đó, tức là soft drink như là Coke hay là Pepsi, là 7-Up chẳng hạn như vậy, vì trong những cái loại nước ngọt này nó chứa nhiều cái chất phosphate, nó làm mất quân bình cái lượng calcium trong máu, tức là cái lượng calcium trong máu nó bị giảm, thì từ đó cái cơ thể tự động nó rút calcium từ trong xương ra để sử dụng. Thì cái điều này giải thích tại sao các trẻ em mà uống nước ngọt thường xuyên đó dễ có nguy cơ bị gãy xương hơn là bình thường.
2: Wow! Nghe bác sĩ nói như vậy khác nào như là một tia sét đánh ngang tai của Tài. Nhưng mà cũng phải công nhận đó là những lời bác sĩ chia sẻ rất là hay. Đó cũng như là một bài học vô cùng xứng đáng phải không ạ? Và nhất là đối với Tài, bởi vì Tài hay uống Coke, hay uống những cái soft drink đó ạ. Và xin mời bác sĩ tiếp tục với những cái chia sẻ của mình ạ.
1: Thành ra là mà cha mẹ không để ý các em hay cho uống nước ngọt nhiều quá đó, thì các em sẽ dễ có nguy cơ bị rỗng xương, và đồng thời đó các em sẽ dễ có nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất là sớm. Ví dụ bệnh tiểu đường nhiều khi nguy cơ là sau 50 tuổi mới dễ có nguy cơ bị tiểu đường, mà có những em uống nước ngọt nhiều quá lúc tuổi trẻ đó thì nhiều khi tới tuổi 30 là đã có nguy cơ là bị bệnh tiểu đường thưa quý vị. Kế đến là cái yếu tố mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà có lối sống mà ít năng hoạt động, thiếu vận động thể dục. Vì khi mà bất động lâu ngày đây, các tế bào hủy xương nó tăng hoạt tính thưa quý vị. Kế đến là cái yếu tố kế tiếp đưa tới chứng rỗng xương, đó là cái chế độ ăn uống mà thiếu calcium, thiếu những khoáng chất và vitamin D cần thiết cho cái độ đặc của xương thưa quý vị. Và thưa quý vị, là cái biểu hiện của cái bệnh rỗng xương lúc ban đầu đó, nó không làm cho người bệnh khó chịu lắm, vì bệnh nó diễn biến rất là thầm lặng mà nó không có cái dấu hiệu nào rõ ràng. Cái dấu hiệu nó rất là mơ hồ, mà có chăng chỉ là một vài cái triệu chứng đau nhức mỏi mà không cố định. Có khi những cái triệu chứng đau nhức mỏi ở xương sống lưng, có khi nó thỉnh thoảng nó ở dọc các xương dài của tứ chi, rồi có khi nó ở các đầu xương. Nhưng mà càng về sau đó khi cái khối lượng mà khoáng chất nó bị mất ngày càng nhiều đó, thì các triệu chứng đau nhức nêu trên nó sẽ rõ ràng dần lên, tập trung nhiều hơn ở các vùng xương mà chịu sức nặng của cơ thể, như là chỗ xương hông hay là chỗ xương sống mà ngang thắt lưng, hay là những xương mà chỗ khớp cái đầu gối đó. Thưa quý vị, thì cái rỗng xương đó, nó rất thường đi kèm với cái bệnh thoái hóa khớp xương, cũng là cái bệnh mà thường gặp ở người có tuổi. Và cái tình trạng rỗng xương đó sẽ làm cái quá trình thoái hóa khớp nó nặng hơn. Và vì các khớp thoái hóa bị đau làm người bị bệnh ù lì, ít vận động cũng làm cái bệnh rỗng xương nó trở nên nặng thêm nữa. Thành ra nó có một cái vòng luẩn quẩn, tức là rỗng xương thì dễ bị thoái hóa khớp xương. Thoái hóa khớp xương thì người ta lại không có thích hoạt động, tại vì đau, đi đứng đau. Rồi đi đứng đau, không hoạt động thì lại đưa tới rỗng xương. Thành nó cứ luẩn quẩn như vậy.
2: Oh, wow, vậy thì cho Tài xin được đến chính một lần nữa với câu hỏi của Tài, đó là có phải nếu như ăn uống mà thiếu canxi là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh rỗng xương phải không ạ?
1: Thưa quý vị, thì không những ăn uống mà thiếu calcium nó sẽ đưa tới cái chứng rỗng xương, mà thiếu calcium nó còn dẫn tới những cái triệu chứng khác nữa, như là hay bị chuột rút vọt bẻ, hay hồi hộp lo sợ, hay là bị cao mỡ trong máu, hoặc là mất ngủ, hay là bị tê chân. Thành thử nếu có những cái triệu chứng nêu trên đó, thì chúng ta nên xem xét coi trong máu có thiếu calcium hay không để kịp thời bồi bổ cho đúng mức, hầu tránh cái nguy cơ bị rỗng xương. Thưa quý vị, thì một trong những cái yếu tố cần thiết để tránh và chữa chứng rỗng xương là ăn uống phải đầy đủ chất calcium. Tức là những người mà dưới 50 tuổi á, cần dùng khoảng 1.000mg calcium mỗi ngày, và người trên 50 tuổi á, thì cần dùng khoảng 1.200mg calcium mỗi ngày. Thưa quý vị, và ở tiện đây hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, thì gồm toàn những cái khoáng chất, vitamin, dược chất, dược thảo để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh rỗng xương bằng cách là bổ dưỡng và giúp cho cơ thể hấp thụ được tối đa cái chất calcium và những cái khoáng chất khác cần thiết để bổ cho xương, giúp gia tăng cái hoạt động của tế bào tạo xương và hạn chế hoạt động của các tế bào hủy xương. Từ đó xương được phát triển, được cứng cáp, tránh được gãy xương khi ngã té. Thưa quý vị, thì từng thứ một trong thuốc bổ xương, tức là cái chai Dr. Superbone, cái chai số 16 đó, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái calcium citrate. Thì những cái công trình nghiên cứu mới đây cho biết cái calcium citrate được hấp thụ từ đường ruột vào máu nhanh hơn 2,5 lần so với calcium carbonate. Thưa quý vị, cái calcium carbonate là cái loại mà quý vị hay thường thấy bán trên thị trường á. Cái đấy là có coral calcium, tức là cái calcium này lấy từ trong san hô. Tức là trong san hô đó thì ngoài calcium ra còn có vô số những cái khoáng chất khác cũng cần thiết cho sự phát triển của xương, thưa quý vị. Cái đấy là có khoáng chất nó gọi là magnesium, thì khoáng chất này cũng cần thiết như là calcium để ngăn ngừa và trị chứng rỗng xương. Những người mà bị rỗng xương thường được tìm thấy thiếu cái chất magnesium này trong người, thưa quý vị. Cái đấy là khoáng chất nữa là nó gọi là manganese, thì khoáng chất này được phối hợp với calcium giúp cho xương được cứng cáp. Cái đến là một khoáng chất nó gọi là boron, thì khoáng chất này làm điều hòa những cái kích thích tố mà gây nên chứng rỗng xương, quý vị. Cái đến là có vitamin D, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy vitamin D dùng chung với calcium nó làm gia tăng cái khối lượng xương, quý vị. Cái đến là có vitamin K, thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy càng thiếu vitamin K ở trong người thì càng bị giảm cái khối lượng xương, từ đó dẫn đến nguy cơ dễ bị gãy xương, quý vị. Cái đến là có những vitamin như là vitamin B6, B12, folic acid, thì những cái vitamin này thường thấy thiếu hụt trong cơ thể những người lớn tuổi mà bị chứng rỗng xương, thưa quý vị. Cái đấy là có hai dược chất nó gọi là Ipiflavone và DHEA, thì hai cái dược chất này được coi như là tiền kích thích tố mà nó có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Cái đấy là có nhung, tức là nhung nó giúp làm gia tăng kích thích tố tăng trưởng, từ đó giúp phát triển cái tế bào tạo xương. Cái đấy là có nhầu noni. Nhầu nó giúp làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu, thì trong đó có tế bào xương, thưa quý vị. Tóm lại, tổng hợp các khoáng chất, vitamin, dược chất và dược thảo vừa kể trên nó có trong một viên thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, dùng để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh bị rỗng xương và làm giảm nguy cơ bị gãy xương khi ngã té, thưa quý vị. Thì cái thuốc bổ xương, cái chai Superbone này, cái chai số 16 nó không kỵ các loại thuốc tây. Tức là chỉ cần uống các thuốc tây khoảng 1 tiếng đồng hồ và không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là uống mỗi ngày từ 1 đến 2 lần và mỗi lần từ 1 đến 2 viên mà thôi, thưa quý vị. Thì thưa quý vị là cái thuốc bộ xương chai số 16 này không những bồi bổ cho xương được cứng cáp, nhất là những đốt xương ở xương sống, mà thuốc bổ xương này còn bồi bổ cho những cái đĩa sụn ở xương sống để ngăn ngừa và tránh cho cái đĩa sụn ở xương sống bị chèn ép. Quý vị biết là nếu cái sự chèn ép này nó ở lưng á, chúng ta bị đau lưng và chạy xuống cái chân. Còn nếu cái sự chèn ép này ở xương sống cổ hay là lưng phía trên á, thì sẽ bị đau tê từ cổ xuống vai và tay. Thành thử cái chai thuốc bổ xương số 16 này nó giúp bổ xương và đồng thời giúp cho những cái đĩa sụn ở xương sống được khỏe để tránh khỏi bị đau lưng, đau cổ, thưa quý vị.
2: Trở lại với bác sĩ thì thầy có câu hỏi rằng, thầy biết rằng có rất là nhiều người bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ cũng như là đã dùng qua những chai thuốc, những cái dược thảo này rồi, vậy thì họ đã có những chia sẻ gì về cái công dụng của những cái chai thuốc này thưa bác sĩ?
1: Thì cũng như sau đây có một ông do cái chấn thương và cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên đó, sẽ làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, và bác sĩ khuyên ông là phải đi mổ thì mới khỏi. Và sau đó ông được ông bạn đưa cho cái thuốc bổ xương Superbol, tức là chai số 16, uống để bồi bổ cho xương và sụn ở xương sống đó. Ông uống cái thuốc này được độ một tuần lễ thì đỡ được khoảng 90%. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Ông thì nói cho bác sĩ hiểu từ đầu cái chuyện đó như thế này. Tôi đi làm, tôi ném cái pha lệch vô trong cái thùng rác đó, lấy sức quá đó rồi cái tay bên phải nó đau, nó nhức quá. Nó nhức lên chỗ bả vai, tôi phải đi bên siêu room á.
4: Vâng.
3: Họ chụp cho tôi, họ nói phải đi, họ chụp cái MRI đó.
4: Vâng.
3: Họ gửi cho, họ đưa cho tôi đi rồi gặp bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình ông ấy, ông chuyển cho đi bác, cho bác sĩ về bác sĩ mổ đó, về cột sống đó.
4: Vâng.
3: Rồi ông hẹn 25 tây để mổ.
4: Vâng.
3: Còn độ phòng mấy ngày đó. Rồi tôi lên ông bạn tôi, ông cho cái thuốc, ông 16 cái thuốc, ông cho tôi uống, biết về nhà cả phân tuần đây cho thích coi. Tôi thấy bớt được 90% rồi.
4: Ồ vậy à?
3: Rồi hỏi bác sĩ, tôi tiếp tục uống cái thuốc đó hay là tôi phải đi mổ?
4: Ông nếu mà ông đã bớt rồi thì ông đâu cần phải mổ đó, tại vì cái Super Bowl là cái nó bồi bổ lại những cái chỗ mà cái xương đau của ông á.
3: Yeah.
4: Thì bây giờ nếu ông trở lại bình thường thì đâu cần phải mổ nữa, tại mổ xương sống là cũng ghê gớm lắm chứ đâu phải là chuyện mổ cái tay cái chân thường đâu.
3: Cái ông bác sĩ này Mỹ, ông chuyên môn về mổ cái xương sống Mỹ, về chuyên môn xương sống thì ông bác sĩ gia đình ông bảo ông làm này cũng được, ông chứa cái này cũng được.
4: Nhưng mà kỳ trước là ông đau dữ dội ở cái chỗ đó không?
3: Đau từ cái chỗ mà nó tê hết, từ cái cánh tay á, đi lên cái bả vai đó.
4: À.
3: Thì ông bác sĩ mà mổ ông cái off gì đó,
4: orthopedic nha.
3: Yeah. Ông nói rằng cái cột sống sống nó có một cái xương nó hẹp quá đó.
4: Vâng.
3: Nó chấn vào cái dây thần kinh rồi nó cho sợi dây thần kinh đó mới không có chuyển được máu về cánh tay hay là cánh tay đâu.
4: Vâng.
3: Ông nói cái này phải mổ để ông ấy chứa nó rộng ra để cho nó thông cái đường dây thần kinh đó. Ông nó phải mổ 3 tiếng đồng hồ. Ông tôi hỏi ông ấy, tôi ông lấy hẹn lâu lắm, lại hẹn cho xương lâu lắm. Nhiều hôm bây giờ sang hơn tuần đây, tôi thấy tôi đang có thể đau nữa, có thể bị mất 90%. Thì tôi quay lại tôi hỏi ông ấy thì tôi hỏi có bị đỡ rồi ông, tôi uống thuốc ông bạn cho thế đỡ rồi, tôi muốn mổ đó. Ông ấy mới lấy tiền ra, ông ấy nói, ông nói bảo ông bảo bây giờ ông ấy recommend là mổ, ông bảo nó để prevent giống như là tránh thôi, bảo vậy đó.
4: Theo tôi á, là nếu mà cái cột xương sống của ông á, mà nó không đau nữa, tức là somehow ở trong đó nó đã trở về cái vị trí của nó rồi, hay là nếu mà cái sụn của nó bị ép á, thì bây giờ nó không bị ép nữa nên mới không đau. Cái chuyện mổ á, nó không còn là cái giải pháp nữa. Thành ra nếu mà ông đã uống thuốc cái Super Bowl, cái chai số 16 á,
3: ông cho uống thật thử thôi, ông bảo thử uống qua rồi bữa nó đau lắm, cả đau đi cả tháng trời tôi đi làm cũng được. Ra tình cờ ông bảo ông lại thăm, ông thấy rồi ông bảo tôi uống thử ông, rồi ông uống thứ này đỡ, ông cho tôi uống độ chừng người mười mấy viên, tôi thấy tự nhiên nó bây giờ nó không thấy nó bớt, nó không phải nó bớt hẳn nhưng mà nó còn có thể là 90% nó bớt.
4: Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ ông nếu mà ông ra uống mười mấy viên như vậy thì tôi nghĩ ông nếu mà uống thêm nữa thì nó sẽ bớt hẳn cho ông, thì là tốt quá, đâu cần phải mổ quá.
3: Bây giờ mới hỏi ý kiến bác sĩ có nên mổ không, thì tôi mới hỏi ông mấy bác sĩ gia đình, ông bác sĩ mấy ông về Việt Nam, bác sĩ ở đây về về cũng về về cho cấp khớp đó.
4: Dạ.
3: Tôi mở được cái mổ, cái mổ nguy hiểm lắm. Nhưng mà giờ.
4: Vâng, thì tôi thấy cái mổ cái dù tay chân thì còn không đến nỗi nguy hiểm, chứ mổ xương sống là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đỡ được rồi, hay là mình hết rồi thì tôi nghĩ cái chuyện mổ đâu cần thiết nữa, thưa ông.
3: Tại vì tôi có bệnh tiểu đường đó, thì mấy ông kia khuyên tiểu đường mổ nó lâu lành lắm.
4: Tại vì cái bệnh tiểu đường á, mà khi mổ đó nó lâu lành vết thương đó, mà nó sinh ra những cái biến chứng khác sau khi mổ nữa. Nhưng mà ông uống về là ông uống một ngày mấy viên chai số 16 vậy?
3: Ông cho tôi có 12 viên thì tôi uống ngày 2 viên.
4: Ồ vậy hả? Ông uống tới ngày thứ mấy rồi bắt đầu thấy nó bớt?
3: Uống còn 2 viên thấy nó bớt.
4: Ồ vậy đó hả?
3: Bớt hơn tuần nay. Tuy nhiên nó thấy nó bình thường, nó không có tê đó, nó không có lình, không còn nhức nữa.
4: Ồ vậy thì tốt rồi.
3: Không có nhức, nhưng mà có thể nó chỉ hơi còn yếu cái cánh tay thôi.
4: Thế vậy thì tôi nghĩ ông nên tiếp tục uống cho nó khỏi hẳn đi.
3: Ông bà kỳ này tôi phải đi lên mua đó, thì ông bà tôi cho cái nón bà ông thôi, chẳng lẽ mình cứ như ông cho mình hơi đi hỏi đó. Thì tôi đi hỏi bác sĩ rồi cứ tiếp tục cái số 16 hả?
4: À, uống cái số 16.
3: Tôi uống hết mấy bao nhiêu chai nữa.
4: Tôi nghĩ chắc ông uống thêm chai đó là ông khỏe rồi. Lúc đó ông muốn uống thêm mỗi ngày viên thì tùy ông, chứ còn tôi nghĩ nếu mà đã giúp ông được như vậy thì nó tốt quá.
3: Tôi hỏi cái bác sĩ về ấy, ông khuyên ông lưu được kỳ, ông nói ông không nên mổ, ông bảo trước người Việt Nam cũng mổ rồi, ông bảo ông bị mình được đường nguy hiểm lắm, mổ nguy hiểm.
4: Đúng rồi.
3: Bây giờ sao trời thương, bây giờ sao tự nhiên nó đau dữ dội đó bác sĩ ơi.
4: Phải không?
3: Nó buốt gì, nó cái kiểu mà trong cánh, trong bắp thịt đó, trong xương đó. Khi mà bữa hôm mà làm việc đó, thì tôi có đề trình cho trong sở nó cram group và competition cho đó.
4: Vâng.
3: Rồi mới trong sở nó có bảo hiểm nữa mà bây giờ nó thấy thì cả gần 2 tháng. Mà mấy tháng trước thì không cứ nằm đó thôi. Vì nó đau quá, nó uống thuốc, rồi uống thuốc Mỹ thôi. Biết tình cờ ông bà nó lại rồi thôi, rồi tôi uống thuốc là số 16 này qua cũng không chung được con. Ê, tôi sao hơn tuần đây thấy đỡ lắm ạ, mới trời thương sao.
4: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho ông.
3: Cảm ơn bác sĩ, bây giờ bác sĩ cứ nói là không nên mổ phải không?
4: Tôi nghĩ là không nên mổ, nếu mà người nhà tôi là tôi khuyên là không nên mổ, nhưng mà cái đó tùy theo, đó là cái opinion của tôi thôi, nhưng mà tùy theo ông, nhưng mà tôi nghĩ là theo tôi, nếu người nhà tôi là không bao giờ tôi cho mổ.
3: Bà xã bà cũng khóc và nói là không đừng có mổ nữa, nhưng thấy nó đỡ rồi thôi, chứ bây giờ giờ cái tuổi rồi, chúng tôi tập 60 tuổi rồi đó.
4: Vâng.
3: Yếu cái phần gì bệnh tiểu đường.
4: Vâng, tiểu đường là càng bị sinh biến chứng sau khi mổ nữa.
3: Tôi như vậy cảm ơn bác sĩ nhá.
4: Ok, tôi tính hỏi ông là cái chai số 16 đó, thì ông uống một ngày 2 viên, ông uống cách nào vậy ạ?
3: Thì uống sau khi ăn.
4: Sau khi ăn, ông uống vào giờ giấc nào ạ?
3: Trưa với buổi tối.
4: Ờ, ok, buổi trưa buổi tối. Ok, ông uống cái nước lã thường là sao?
3: Dạ, uống nước ấm ấm.
4: Ok, uống nước ấm. Ok, vậy là tốt đó. Tôi đang tính nói ông là uống nước ấm. Ok, vậy thì uống đúng cách rồi đó.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua một ông đã bị chấn thương nơi xương sống, và cái sự chèn ép của cái đĩ sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên, nó làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, như quý vị vừa nghe qua. Và sau đó thì ông được ông bạn cho cái thuốc Super Bowl, tức là chai số 16 uống á, thì sau đó thì uống được khoảng tuần lễ này kia thì ông đã đỡ được khoảng 90%. Thưa quý vị, trước đó là phần trình bày của tôi về cái chứng rỗng xương, và sau đó là cái thuốc bổ xương, tức là cái chai số 16.
0: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Talk Show kỳ tới.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần.
2: và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
3: Một trong 18 ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ cùng giành chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2026 tính cho đến nay. Trong mùa bầu cử năm 2026, Tổng thống Trump đã có một thành tích hoàn hảo về việc các ứng cử viên mà ông ủng hộ đều thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Trong số những ứng cử viên mới nhất giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas, ông Ken Paxton, người đã đánh bại đương nhiệm John Cornyn trong cuộc bầu cử vòng 2 vào tối thứ Ba vừa qua. Một cuộc theo dõi do Fox News thực hiện cho thấy, trong số 118 ứng cử viên mà Tổng thống Trump đã ủng hộ cho các cuộc đua tranh chức thống đốc, hạ viện và thượng viện, tất cả đều đạt thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ vừa diễn ra. Ngoài chiến thắng của ông Paxton, ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ Ed Garian đã đánh bại nghị sĩ đương nhiệm Thomas Massie trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Kentucky. Các chiến thắng sơ bộ khác bao gồm Vivek Ramaswamy tranh cử chức thống đốc Ohio, Brett Blakeman tranh cử chức thống đốc New York, hạ nghị sĩ Victoria Spark, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Derek Morin tranh cử vào Hạ viện và Brandon Herrera ở Texas. Những ứng cử viên khác được Tổng thống Trump ủng hộ cũng đã giành được những chiến thắng khác trên khắp đất nước. Ứng cử viên được Tổng thống Trump lựa chọn trong cuộc bầu cử sơ bộ thượng viện của Đảng Cộng hòa ở Louisiana, Julia Ledlow, đã tiến vào vòng bầu cử phụ với Bộ trưởng Bộ Tài chánh tiểu bang John Fleming, loại bỏ đương nhiệm Bill Cassidy. Tại Georgia, ứng cử viên được Tổng thống ủng hộ Clayton Fuller đã thắng ứng cử viên Đảng Dân chủ Sean Harris trong cuộc bầu cử đặc biệt để lấp đầy ghế trống của Marjorie Taylor Greene. Những chiến thắng này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang thúc đẩy việc phân chia lại khu vực bầu cử tại các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo trên khắp đất nước. Trong số những tiểu bang đã thông qua các nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử có lợi cho Đảng Cộng hòa có Texas, Tennessee và Florida. Sau chiến thắng của Paxton vào tối thứ Ba, Tổng thống Trump viết như sau: chúc mừng Ken Paxton về chiến thắng vang dội này và chúc mừng John Cornyn vì đã có một cuộc tranh cử mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục, nhưng quan trọng hơn, ông ấy đã có một sự nghiệp thực sự tuyệt vời. John sẽ vẫn là bạn của tôi trong một thời gian dài sắp tới, khi cả hai chúng tôi cùng chứng kiến Ken trở thành một thượng nghị sĩ tuyệt vời, có lý lẽ vững chắc, một người được mọi người kính trọng. Ông tiếp tục nói về đối thủ của Paxton, ứng cử viên Đảng Dân chủ James Talarico. Đối thủ của ông ấy, Alfred Newman, có lẽ là ứng cử viên tồi tệ nhất ở Texas mà tôi từng thấy. Là người ủng hộ mạnh mẽ chính sách biên giới mở, ông ta là yếu kém trong việc chống tội phạm và tin rằng có đến 6 giới tính xúc phạm Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ ủng hộ quân đội, từng là người đeo khẩu trang cho đến gần đây, và là người ăn chay, không thích thịt, không phải là cách tốt nếu bạn muốn thắng cử ở Texas. Jasmine Crockett, một người có chỉ số IQ rất thấp, không có quan hệ gì với người tiên phong huyền thoại David Crockett, sẽ là lựa chọn tốt hơn nhiều cho Đảng Dân Chủ. Tôi sẽ tổ chức một số cuộc meeting lớn, nổi bật và tuyệt vời cho Ken.

ra mắt ứng dụng Chrome Accounts hỗ trợ mở tài khoản đầu tư cho trẻ em. Hôm 28 tháng 5, chính quyền Tổng thống Trump chính thức ra mắt ứng dụng Chrome Accounts cho phép trẻ vị thành niên tích lũy tiết kiệm thông qua tài khoản đầu tư ưu đãi thuế. Chương trình áp dụng với tất cả trẻ em được sinh ra từ tháng Giêng năm 2025 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028. Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể quản lý tài khoản cho con thông qua ứng dụng trên Google Play và App Store. Theo Bộ Tài chánh, từ ngày 4 tháng 7, chính phủ sẽ nạp 1.000 Mỹ Kim vào các tài khoản đủ điều kiện. Khoản tiền này sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent cho biết, ứng dụng giúp người dân dễ dàng ghi danh, đóng góp và theo dõi giá trị khoản đầu tư tăng trưởng theo thời gian. Ngoài khoản hỗ trợ ban đầu từ chính phủ, mức đóng góp tối đa là 5.000 Mỹ Kim cho mỗi năm cho mỗi trẻ em. Những người đã ghi danh sẽ nhận hướng dẫn tải ứng dụng qua email từ Bộ Tài chánh. Trong khi đó, phụ huynh chưa ghi danh vẫn có thể mở tài khoản cho con bằng cách nộp mẫu của Sở Thuế vụ Form 4547. Bộ Tài chánh cũng cảnh báo người dân không nên phản hồi các cuộc gọi hoặc tin nhắn có liên quan đến việc kích hoạt Chrome Account do nguy cơ lừa đảo. Để đủ điều kiện tham gia, trẻ phải là công dân Hoa Kỳ và sinh trong giai đoạn từ 1 tháng Giêng năm 2025 cho đến 31 tháng 12 năm 2028. Tài khoản sẽ do phụ huynh hoặc người giám hộ quản lý cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi. Nguồn tiền trong tài khoản có thể đến từ nhiều bên như gia đình, doanh nghiệp hoặc tổ chức từ thiện. Chương trình được mô tả như một quỹ dự phòng cho trẻ khi trưởng thành. Việc rút tiền trước 18 tuổi nhìn chung không được phép, ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt. Sau khi Tổng thống Trump công bố sáng kiến này, tổ chức Turning Point USA và rapper Nicki Minaj tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho chương trình. Tổng thống Trump cho biết, nữ rapper cam kết sẽ đóng góp hàng trăm nghìn Mỹ Kim cho các tài khoản tiết kiệm trẻ em do chính quyền thực hiện.

Người đàn ông ở New York lãnh 10 năm tù vì âm mưu ám sát và hoạt động Marjorie Ahlinejad theo chỉ đạo từ Iran. Một người đàn ông tại Staten Island, New York vừa bị tuyên án 10 năm tù vì tham gia vào âm mưu theo dõi và ám sát nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Marjorie Ahlinejad theo chỉ đạo từ Iran. Bị cáo Jonathan Loeffel, 37 tuổi, trước đó nhận tội âm mưu theo dõi và rửa tiền. Ngoài án tù, tòa án liên bang còn tuyên phạt 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Theo công tố viên, kế hoạch này được chỉ đạo từ chính quyền Iran nhắm vào bà Ahlinejad là công dân Hoa Kỳ và là tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ các vi phạm nhân quyền, đặc biệt là vấn đề phụ nữ và bất đồng chính kiến tại Iran. Nhà chức trách cho biết, Loeffel được Calixto Rivera, biệt danh Pop, lôi kéo cùng tham gia. Rivera là tội phạm giết người từng được Fahad Zakari thuê để thực hiện vụ ám sát. Zakari bị cáo buộc hành động theo chỉ đạo của các thành viên cấp cao thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Theo hồ sơ điều tra, Zakari hứa sẽ trả 100.000 mỹ kim để xác định vị trí và sát hại bà Ahlinejad. Rivera sau đó đã kéo Loeffel cùng tham gia vào kế hoạch. Hai người đã dùng tiền từ Zakari để mua súng, điện thoại rác, sử dụng xe gắn máy bản số giả và theo dõi bà Ahlinejad trong suốt nhiều tháng. Công tố viên cho biết nhóm này từng bám theo bà Ahlinejad đến một sự kiện tại Đại học Fairfield và nhiều lần theo dõi một căn nhà ở Brooklyn mà họ tin là nơi bà sinh sống. Các tin nhắn thu giữ được cho thấy Loeffel từng phàn nàn vì không nhận được khoản ứng trước 10.000 mỹ kim. Trong một đoạn trao đổi vào tháng 7 năm 2024, bị cáo viết như sau: "Vậy là không có 10.000 mỹ kim trả trước đúng không?" Loeffel bị bắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2024. Trước khi kế hoạch được thực hiện, cảnh sát thu giữ hơn 20 viên đạn tại nơi ở của nghi phạm. Đồng phạm Rivera trước đó đã bị tuyên án với 15 năm tù vào hồi tháng Giêng sau khi nhận tội âm mưu giết người thuê, riêng Fahad Zakari hiện vẫn bỏ trốn. Cục điều tra liên bang cho biết vụ việc cho thấy nỗ lực của Iran nhằm truy sát những người chỉ trích chính quyền Tehran ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp khẳng định sẽ tiếp tục truy tố các cá nhân làm việc cho thế lực nước ngoài nhằm đe dọa công dân tại Hoa Kỳ.

Một người đàn ông Texas bị truy tố vì đe dọa sát hại Erica Kurt trước sự kiện Turning Point USA ở San Antonio. Jacob Wensky, 26 tuổi, một cư dân Texas bị truy tố với hai tội danh đe dọa khủng bố gây hoang mang công chúng sau khi bị cáo buộc đe dọa sát hại Erica Kurt trước một sự kiện của Turning Point USA tại San Antonio. Theo KSAT, mức tiền bảo lãnh của Wensky được ấn định là 120.000 Mỹ Kim. Cảnh sát San Antonio cho biết vào hồi tháng 4, Wensky đã bình luận dưới bài đăng về hội nghị lãnh đạo nữ của Turning Point USA với nội dung như sau. Tôi biết chính xác nơi để đánh bom. Trong một bài đăng khác, nghi phạm viết, tôi nóng lòng được làm tài xế đón cô ta. Tài liệu tòa án cũng cho biết một email ghi danh dưới tên Wensky có đoàn, cái chết dành cho Erica Kurt và mọi diễn giả tại đó. Hoa Kỳ sẽ tốt hơn nếu không có những kẻ cặn bã này. Mọi phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cơ đốc sẽ biến mất trong các vụ đánh bom nhằm vào mọi sự kiện của Turning Point. Erica Kurt, người tiếp quản vị trí giám đốc điều hành sau khi chồng của bà là Sally Kurt bị sát hại, dự định sẽ có bài phát biểu tại hội nghị lãnh đạo nữ giới của Turning Point USA diễn ra từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 6 tại khách sạn San Antonio Marriott River Center trên khu Riverwalk.

Bộ trưởng Bộ Nội an bắt bỏ cáo buộc tuyệt thực tại trại giam của cơ quan di trú và hải quan tuyên bố người nhập cư chỉ đòi đồ ăn theo sắc tộc. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wimmerland chỉ trích thượng nghị sĩ Cory Booker sau khi ông ta cáo buộc người nhập cư bị giam tại cơ sở Delaney Hall của cơ quan di trú và hải quan đang tuyệt thực để phản đối điều kiện tồi tệ. Trên mạng xã hội X, Booker viết rằng người nhập cư bất hợp pháp phạm tội tại Delaney Hall đang tuyệt thực vì quyền con người của họ. Điều kiện ở đó rất đáng lên án. Ông cho biết sẽ tiếp tục đến cơ sở này để giám sát hoạt động. Đáp lại, Mullen cho rằng đây là chiêu trò chính trị nhằm gây quỹ của các chính trị gia tiểu bang New Jersey theo đường lối bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Ông khẳng định không có cuộc tuyệt thực nào tại Delaney Hall và phủ nhận thông tin về điều kiện giam giữ kém. Ông Mullen cũng chỉ trích một loạt nghị sĩ đảng Dân Chủ cho rằng họ đã bôi nhọ cơ quan di trú và hải quan trong dịp nghỉ lễ ngày tưởng niệm, thay vì ghi nhận nỗ lực truy quét tội phạm nhập cư bất hợp pháp của cơ quan này. Trong cuộc họp nội các, Bộ trưởng Bộ Nội an tuyên bố chỉ có một vài người từ chối ăn do không được phục vụ món ăn theo sắc tộc. Ông nói, chúng tôi vẫn cung cấp đủ khẩu phần calo, đây không phải là khách sạn Holiday Inn. Trong khi đó, thống đốc của tiểu bang New Jersey, bà Mikey Sorrell lên tiếng chỉ trích cơ sở Delaney Hall sau chuyến thị sát cho biết bà nhận được nhiều phản ánh đau lòng từ gia đình và các tổ chức vận động. Trước các cáo buộc về điều kiện vô nhân đạo tại Delaney Hall, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ, trong đó có Jerry Nadler và Booker, đã được phép vào trung tâm giam giữ hôm 27 tháng 5. Nadler cáo buộc khẩu phần ăn tại đây rất ít và xuất hiện giòi trong thức ăn. Bộ An ninh Nội địa đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ toàn bộ các cáo buộc sai sự thật về điều kiện giam giữ vô nhân đạo từ phía các chính trị gia cánh tả cực đoan. Ông Berlin đồng thời cảnh báo những người biểu tình bên ngoài Delaney Hall rằng mọi hành vi tấn công lực lượng thực thi pháp luật sẽ bị xử lý. Delaney Hall mở cửa từ năm 2000, từng nhiều lần gây tranh cãi. Vào năm 2025, hàng nghị sĩ La Monica McIver bị truy tố liên bang sau vụ xô xát với lực lượng chức năng ngay bên ngoài cơ sở giam giữ này ở khu vực Newark.

Tin từ Gia Lai, Việt Nam. Gia Lai xóa sổ làng Phong có di tích Hàng Mặc Tử để giao đất cho Sun Group. Theo tạp chí tri thức Z-News, vào hôm 28 tháng 5, chính quyền tỉnh Gia Lai đã phê duyệt việc xóa sổ làng Phong Quy Hòa thuộc thành phố Quy Nhơn cũ, nơi thi sĩ Hàng Mặc Tử tà thế, để tập đoàn Sun Group lấy đất xây siêu dự án du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng, Vùng Chua. Dự án được thiết lập trên khu đất rộng đến 2.878 hectare, nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, trong đó có làng Phong Quy Hòa, nay đổi tên thành Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa. Bản tin mô tả, làng Phong nằm cách trung tâm Quy Nhơn cũ 8 km, là đất vàng của đô thị biển, sở hữu cảnh vật đẹp và tiếng sóng êm, đối lập với hình ảnh u tối gắn với căn bệnh này. Hiện làng Phong có 250 gia đình với 300 bệnh nhân sinh sống. Sau khi chữa trị ổn định, nhiều bệnh nhân được bệnh viện cùng các cơ sở được tu dòng phan sinh, trợ giúp dựng nhà và gây dựng cuộc sống mới tại đây. Vào năm 1936, thi sĩ Hàm Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Ký bị bệnh phong và đến sống những năm tháng cuối đời ở Quy Hòa để điều trị bệnh và làm thơ. Những tập thơ như Thơ Điên, Hương Thơm, Mật Đắng, Máu Cuồng và Hồn Điên ra đời tại đây. Sau khi thi sĩ qua đời vào năm 1940, chiếc giường bệnh, manh chiếu cói, những tập thơ và bút tích của ông vẫn còn để lại tại làng Phong Quy Hòa. Liên quan đến vụ việc, một số báo trong nước cho biết làng Phong Quy Hòa được di dời nhưng không nói rõ địa điểm mới ở đâu. Theo báo VN Express, khu vực núi Vùng Chua do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư dự định xây các khu nhà ở ven sườn núi, khu lưu trú nghỉ dưỡng, trung tâm thể thao và sân golf. Khu Quy Hòa Xuân Vân được làm tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch ven biển và đồng thời kết hợp bảo tồn các công trình di tích, tôn giáo và phát triển các loại hình vận tải, phục vụ du lịch như taxi bay, thủy phi cơ, v.v. Theo được biết, tập đoàn Sun Group đã từng đối mặt với nhiều cáo buộc có liên quan đến việc phá rừng và xâm phạm hệ sinh thái tại vườn quốc gia Tam Đảo, núi Bà Nà, v.v. Các dự án đô thị nghỉ dưỡng của doanh nghiệp này bị cho là tác động nghiêm trọng đến thảm thực vật, tàn phá cảnh quan và vi phạm các nguyên tắc bảo tồn thiên nhiên.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da.
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không

0: Nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần, chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
4: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Nắng trên đồi Cali, truyện ngắn của tác giả Trần Quang Thiệu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.
1: Khi xa nhau rồi, tình còn gì?

0: Khang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu. Còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang. Đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt. Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp ngấy hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thứ tư à? Tôi cũng có viết tạp duy cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đét rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy. Mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à?
3: Như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay. Viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt. Vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến, và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thấy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, Thu nhớ nhiều lắm chứ, và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: đã bắt đầu dọn thức ăn ra. Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè. Đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé. Ba mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
5: Lấy lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng. Hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Cẩm Thu, Nam Phong xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một truyện ngắn mang tựa đề Con viết được chữ Việt của tác giả Linh Vang qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu.

0: Tiếng mưa rơi lớn hột lợp bợp đập vào cửa kính, đánh thức tôi dậy vào lúc gần sáng. Cái heater gần đó tỏa hơi nhiệt và một luồng ấm áp về phía tôi. Dù vậy, do thói quen, tôi vẫn vối tay kéo chăn đắp lên tới tận cổ, rồi quay mặt vùi vào gối cố ngủ tiếp. Cuối tuần tôi không phải dậy sớm. Công việc, bài vở gì cũng để đấy, tà tà rồi sẽ tính. Ngay cả nỗi quay quất nhớ người đó cũng để đó. Tuần trước tôi đã giận dỗi với anh ta là tôi sẽ để cho anh ta tự do, mình không còn nợ nần gì nhau nữa. Để rồi hai ngày sau, chính tôi lại gọi cho anh ấy trước. Nghe anh ta chọc, tưởng là em không gọi nữa. Và Duy lặp lại y chang những câu, những chữ Mỹ tôi đã dùng. Thế có ức hay không? Nhưng tôi không ngủ tiếp được. Một trong hai tên hàng xóm dậy tắm sớm, không rõ là tên nào, mở nước vòi sen chảy ào ào. Rồi trong tiếng nước có tiếng hát trầm trầm. 5 năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng. Thì ra là một tên người Bắc. Cái studio của tôi sát với cái studio của hai tên con trai này, trong cao ốc của trường đại học. Qua học, qua muộn, học trễ. Chứ họ đã lớn và dĩ nhiên rất Việt Nam, chỉ chuyên hát nhạc Việt, loại buồn, loại tình mất, tình lỡ, tình dở dang. Nhạc của họ hát sao mà buồn quá. Lời ca, tiếng đàn đều buồn. Hình như những người qua sao, họ có nhiều tâm sự hơn. Cứ tối tối, khoảng 11 giờ khuya, họ thức khuya, họ đàn, họ hát. Đêm thanh vắng, trong giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, nhiều khi tôi không phân biệt được tiếng hát tôi nghe đó là từ ngoài đời hay là trong giấc mơ. Còn khi tôi rời Việt Nam, quê cha, đất mẹ, tôi chỉ mới 5 tuổi, học chữ Việt vừa xong vần xuôi, chiều qua vần ngược, dù nghe cũng khá rành vì bố mẹ và các anh chị lớn nói tiếng Việt ở nhà, nhưng tôi có thói quen nói tiếng Mỹ vì cứ nghĩ ở trong đầu nói ra nhanh hơn. Tôi học Shakespeare, Hemingway, Hawthorne dễ dàng, chỉ khi lâu lâu cuối tuần về gặp nhà lúc nghe điện thoại giùm và phải trả lời bằng tiếng Việt là tôi sợ. Tôi lúng túng, không biết phải kêu người bên kia đầu dây là bác hay chú, cô hay dì, anh hay chị, rồi phải xưng cháu hay xưng em hay là xưng con. Viết lời nhắn xuống cho người nhà, tôi bỏ dấu lung tung. Thành thật mà nói và cũng xấu hổ mà nói, tôi thoải mái với bạn bè cùng lứa, cùng qua Mỹ một lượt với tôi hơn là người trong gia đình. Mới đầu nghe họ ca hát khuya như vậy, tôi lấy làm rất là khó chịu. Lâu dần thì cũng quen đi. Dù ngủ trong tiếng hát, cũng như được ai đó hát ru cho mình dễ ngủ. Cũng chẳng qua mắng vốn lần nào, nghĩ lại thật may. Không thì tôi sẽ cảm thấy bức rứt, vì họ rất dễ thương, tử tế lắm. Một lần ba mẹ tôi ở xa lên thăm tôi, mà hôm đó có bài test ở trường cho nên tôi về trễ. Ba mẹ đợi tôi ngoài hành lang. Hai người neighborhood của tôi mới mời, thấy vậy mời ba mẹ tôi vào phòng của họ ngồi đợi. Và rồi gót nước, pha trà, mời ba mẹ tôi. Về nhà, ba mẹ tôi kể lại và khen họ hết lời. Mẹ nói, con nên học hỏi lối cư xử của các anh ấy. Các anh ấy nói tiếng Việt rành lắm con ạ. Tôi không than khi họ ca hát thì bù lại. Khi bên tôi có party ồn ào, thường là những tối thứ sáu hay là những tối thứ bảy với hard rock, soft rock, họ cũng không nói gì. Gặp nhau ở hành lang hay trong thang máy, hai bên thân thiện chào nhau. Có lần một anh giữ thang máy cho tôi bước vô và lên tiếng hỏi.
1: Đêm qua party vui lắm hả?
0: Bất ngờ nghe hỏi như vậy, tôi giật mình ấp úng sợ bị than phiền. Nhưng anh ta lại cười nói tiếp liền.
1: Cô bé hát cái bài gì đó nghe hay lắm.
0: Bữa đó sẵn vui cho nên tôi hát sẵn một bài của Debbie Gibson. You like that song? Thấy anh gật đầu, tôi sung sướng khoái chí, mời hai anh khi nào rảnh qua chơi với bọn trẻ. Về kể cho đám bạn nghe, chúng nó kêu oh my gosh, vì sợ mất tự do, sợ bị sửa sai khi nói tiếng Việt bậy. Có mấy anh không lẽ lại cứ bô sổ tiếng Mỹ, sẽ cho bị làm mất gốc. Nghe đám bạn nói có lý, nhưng đã lỡ mời mọc rồi bây giờ biết tính làm sao. Chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu, Tôi vui vẻ nói, thì mình nói ít ít thôi. Nhỏ khe đi, tên Việt của nó là Vân Khanh, biểu môi. Nói ít là nói như thế nào? There be no fun. Tôi lại phải lên tiếng năn nỉ. Nè, please try, they're very nice. Kathy hỏi tiếp bằng một câu tiếng Anh. Không có phần mời phần ăn phải không? Mình order pizza đó. Chắc là mấy anh ăn được mà. Cousin của My mới qua đó, ảnh cũng ăn như mình. Chẳng lẽ mình ăn mà không cho hai ảnh ăn? Ai dè, hai ảnh còn có tài nấu nướng. Anh Phiên làm món thịt bò lá chanh chi đó, khệ nệ mang đồ nghề qua bên cái bếp của tôi trậu tài. Anh Long thì mang qua chè đậu xanh, có bỏ cái sợi chi chi xanh xanh trong đó ăn nghe sực sực, lạ miệng. Các anh đang học lấy bằng cao học, chứ không phải lính mới tò te gì cả. Anh Phiên làm TA, phụ tá chấm bài cho thầy. Anh là người hay đánh đàn guitar, hát nhạc vàng, giọng của anh thật ấm. Tôi rụt rè nói với anh, em muốn chơi mấy bản nhạc Việt mà anh hay đàn đó, mà không có đọc được chữ Việt.
1: Dễ thôi mà. Chùa Cổ Lâm có mở lớp Việt ngữ hoài mà. Các em cứ đi học đi, rồi về sẽ viết giỏi, nói giỏi mấy hồi.
0: Khi đó thì Kathy lên tiếng hỏi một câu, rồi phải học chung với mấy em nhỏ 5-6 tuổi hả?
1: Ở đó cũng có những cái lớp cho các em lớn giống như mấy em nữa.
0: Mới đầu cũng tính nói ít, nhưng rồi không khí vui vẻ, cởi mở, nên tụi bạn tôi cũng không còn ngại nữa, làm cái phòng ồn ào quá chừng. Thế là từ đó, cuối tuần, tôi bỏ ra mấy tiếng để đi học lớp Việt ngữ, còn chở con nhỏ Kathy nữa chứ, cực tấm thân, vì chiều thứ sáu lại nó về quê ở Linwood. Tôi phải chạy ngược lên hướng Bắc đón nó, nhưng tôi không dám than, vì tôi cần đồng minh, và hai đứa âm thầm đi học, chưa cho người nhà hay liền. Tôi bị mẹ la oan, sau cuối tuần chạy về có một chút rồi đi dạy con. Mấy tháng sau, tôi đem khả năng Việt ngữ của tôi ra chỗ tài với Duy, vì tôi biết Duy sẽ ngạc nhiên lắm. Lúc nói chuyện với tôi, chim dần tiếng Việt vô. Duy nghe được, vì Duy hơn tôi vài tuổi và khi qua Mỹ, Duy đã học lớp 3, đọc báo Việt còn được. Tôi chờ và chờ, sao không nghe Duy nói gì hết. Rồi một ngày, Duy chợt hỏi tôi.
1: Ai dạy mà dạo này ăn nói hay quá vậy?
0: Ý của Duy là Hạ Cơ nói tiếng Việt hay phải không? Nói thì đâu có gì. Tôi còn viết được chữ Việt nữa đó, cái đó mới hay.
1: Còn viết được nữa hả?
0: Nhờ tôi đi học đó. Hết câu, tôi cười hí hí trong phone. Thầy cô lớp Việt ngữ khen tôi học nhanh. Tôi còn đang định đem văn của Thanh Tịnh ra đọc trong phone cho Long Distance để mà hù Duy. Hàng năm cứ vào cuối thu là ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những nắm mây màng bạc. Lòng tôi đại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tụ trường. Buổi sáng sớm mai hôm đó, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi qua lại nhiều lần lắm rồi, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh của tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay lần đầu tiên tôi đi học. Nhưng tôi chợt nhớ là đang nói chuyện đường dây Viễn Liên mà tôi là người gọi. Thôi chờ khi nào Duy gọi và trả tiền thì tôi sẽ đem ra khoe cũng không muộn. Tôi phải dặn chứ không anh chàng bận rộn với những project của này nọ, tôi chờ không nổi lại phải gọi trước.
2: Lần sau tôi gọi Duy nha.
0: Duy không biết nói gì, cũng chỉ mà thôi. Tôi phải tính toán như vậy vì tôi còn đang là học trò nghèo mà. Trước khi cúp phone, tôi còn nói hôn anh trăm cái bằng tiếng Việt, làm cho Duy sững sờ. Bây giờ để ăn phở, tôi đã biết đọc menu. Tôi mạnh dạn gọi cho một tô phở đặc biệt gầu tái nạm thịt bò viên và một ly chè ba màu. Chứ hồi xưa tôi chỉ biết quy con số. Thêm nữa cho ít nước béo nhé. Tôi đã biết lấy message ghi lại bằng tiếng Việt cho mẹ. Mẹ tôi là người mừng nhất, nhưng tôi khoái một điều là bà chị hai của tôi không còn dọa. Lỡ con gái nào viết thư tình lăng nhăng bằng tiếng Việt cho thằng Duy, mày không đọc được là khổ. Tôi khiêng hết sách truyện Việt ở thư viện về. Tôi còn nhờ thư viện nơi tôi ở mượn sách từ những thư viện khác. Tôi đã biết thưởng thức những án văn hay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Mê Hồn Bướm Mơ Tiên của nhà văn Khái Hưng, đoạn tả lúc chàng sinh viên canh nông ngọc xuống xe, bước bộ
2: tìm đường lên chùa Long Giáng, bị đám con gái Bắc Ninh đang làm ruộng chiêu chọc, rồi gặp chú Tiểu Lan đang gánh sắn về chùa. Đồi núi và nắng vàng của buổi chiều, trời ơi, cảnh vật thật tuyệt. Tôi cũng viết thư tình hay ác liệt, dĩ nhiên là bằng tiếng Việt. Đó là Duy nói chứ không phải tôi nói tự phụ khen tôi như vậy. Anh ta nói em viết thư tình hay ác liệt, làm tôi sướng rơn ở trong người. Anh nói anh sẽ đóng tập chuyển hết những lá thư tình đó để dành về sau cho tôi một cuốn để mà để đời. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới hai anh chàng hàng xóm của tôi thời tôi còn học ở đại học, nghe các anh hát nhạc Việt, còn tôi đi học chữ Việt. Nhờ đó mà lạc vô thế giới dân chương của người Việt Nam. Nếu tôi không biết chữ Việt, chắc chắn là tôi vẫn có cơm ăn ngày một bữa, chỉ là món ăn tinh thần của mình bị chịu thiệt thòi hơn những người của mình mà mình không hay biết mà thôi.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức truyện ngắn mang tựa đề Còn viết được chữ Việt của tác giả Linh Phan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thư. Nam Phong và Cẩm Thư rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện ngắn này. Cẩm Thư, Nam Phong xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: quý khán giả trở lại với diễn đàn Ước mơ canh tân. Chúng tôi là Trần Đỗ Tôn Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón quý anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Giang Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến với nhau để dân tộc tiến lên. Diễn đàn Ước mơ canh tân là một diễn đàn do Hữu và quý anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Dạ, tôi xin chào kính thưa chị Huệ Như, anh Giang Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4, và sau 51 năm, cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh, một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, tức là bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào, thắng ai thì mình không biết, còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay trước nhất xin mời chị Huệ Như, rồi anh Doãn Đôn và anh Đặng Vũ Chấn lên tiếng để chào các khán thính giả.
1: Xin chào anh chị Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh các chị đã tham gia diễn đàn, xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với hệ tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Như. Xin mời anh Nguyễn Doãn Đôn. Và bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ. Dạ, bây giờ nghe rồi.
2: Dạ, rõ. Đó, xin chào tất cả các anh chị, và tôi là Nguyễn Doãn Đôn. Tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh. Thì là rất là vui để được tham gia cùng các anh để mà nói lên cái tiếng nói của mình, để giúp được đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta. Thì cái đề tài hôm nay là về hòa giải hòa hợp, rất là hợp với tôi, là tôi cũng vui lòng tham gia. Và xin chào tất cả các vị khán thính giả được tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi, anh em chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Giang Đôn. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả vị khán thính giả, xin chào anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Giang Đôn với anh Tuân Vinh. Cảm ơn Tuân Vinh đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những cái ý kiến riêng của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức phi chính phủ của bên Đức, là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, Kỳ Tô giáo và tổ chức chống án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Doãn Đôn mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Doãn Đôn nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh, mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối.
2: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức là đấy, tức là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam để sau đó ra cổng thành Brandenburg Tour, thì hiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức, thì họ có buổi gặp nhau đấy và nói chuyện. Thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi, chứ tôi cũng không có ai mời tôi cả, thì tôi tự tiến đi. Thế bảo thôi thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào, hỏi với cái mục đích gì, rồi cách biểu tình họ ra sao, thì tò mò tôi đi. Thì đi thì tôi thấy là nhiều người định biết tôi mà tôi không biết họ, thì họ cứ chào cho anh Đôn hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi. Thì tôi đi cũng rất là mà cũng đi hòa với mọi người cùng đi. Thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là con trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không, thì là tôi có nói mấy câu chia sẻ trước cái cuộc biểu tình hôm đó, thì nói cái nghĩ gì thì tôi nói thế thôi chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, bình thường là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ, rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Đấy, thì đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như được cái mình nghĩ gì, sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không thả cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì. Ở cái nước Đức này nó sướng thế được hành cái thì cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi, thì sang đây thì mới nói được như vậy, còn ở nhà tôi không dám nói. Thế nữa là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được thì khổ lắm. Thì đấy là một niềm hạnh phúc. Thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ như vậy. Thế là nguyên nhân tại sao dẫn tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
0: Thưa anh Đôn, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
2: Vâng, đấy anh nói rất là đúng. Bởi thực ra cái phát hiện ra hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên tôi phát hiện cái hạnh phúc này, thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm những người khốn khổ của Victor Hugo đó, nhà đại văn học Pháp. Thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông nói thế này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và rốt nát là tội lỗi gặp làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và khoa học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này đã thôi thúc tôi, à Đôn ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày là sang bên Đức thì được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng, mày sống ở thủ đô Berlin đấy sung sướng quá, còn dân ở Việt Nam mà những đau khổ thì không biết gì, mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho hai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Thế cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi tìm xem biểu tình rồi tôi viết bài, và tại sao tôi viết Facebook nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái tôi chưa dám là tôi nói là người yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ ấy không có điều kiện như tôi, chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được có nhiều nguồn hơn tôi, còn học hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng vì ở trong cái thể chế ấy họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi, chỉ họ không nghe được hai chiều như chúng ta bên này. thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi, chứ tôi chưa nói để yêu nước thương dân ở đây. Thì chính vì thế mà tôi viết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Khi mà nói về bổn phận của một người người dân đó, thì cái bổn phận này chị Huệ Như đã bắt đầu khá sớm, có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. Tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt, vào trong thời gian từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Thì bây giờ muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức tưởng niệm Berlin, chị đọc cái bài của Andon,

0: với Huệ Như, mà nói thật là ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn, vì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn, nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, ngay lập tức là Huệ Như đã phải đăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút ruột tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn. Thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ ấy còn đang nuôi hận thù, họ ấy còn đang dùng những cái lời lẽ để mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi. Thì quả thực rằng là một người đi sau, vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế. Thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận thù, thưa anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh, bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàng là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới v.v.v. và những mỹ từ, một đàng khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên nước này. Nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Văn Đôn cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh, cái cảm nhận, cái căng thẳng đó nó như thế nào, giữa này thế nào, thưa anh, thưa anh ạ?
2: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái rất những ngày kỷ niệm mà nó của một cái tháng tư không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà nhưng tôi đã đọc được bài của chị Ân Đôn, tôi đã đọc được bài của chị Như, và tôi rất là mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải bị hận thù. Cái đó là cái chúng ta đó, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình chứ không phải vì hận thù tiêu diệt như cái kiểu như là thề thanh thây uống máu quân thù rồi giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng lúa xanh tươi chúng mình. Đó là cái và khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù, cho tình thương đó, thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng thật là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tô Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp đến nỗi đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi thấy càng tâm đắc hơn khi câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì tôi thấy rằng cái chuyện là ông Tô Lâm lên là cái điều không ngạc nhiên. Mà tôi thấy rằng khi mà ông Tô Lâm ông lên ngôi đăng đàn để mà thống trị cho Đảng Cộng sản ấy, tôi nghĩ đó là một cái điều thuận lợi cho đấu tranh đấy. Bởi vì cái này chúng ta chỉ có một mình ông Tô Lâm thì chúng ta dí thôi. Thay vì trước nay là họ núp sau một cái tập thể đảng lại lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn sau cái đó hết, thành mình khó dí. Đây cũng là ông lòi mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tô Lâm được phổ biến ở các loại nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.

0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phó Thủ tướng. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quý anh chị, trong diễn đàn của chúng ta đây có chị Huỳnh Như, có anh Nguyễn Giang Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam cũng gọi là đến với nhau hòa hợp hoàn thiện, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa, đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong, chúng ta ngồi trong diễn đàn này, chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào của chúng ta có thể cùng đến với nhau. Là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như, thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, ở Đức, ở tiệp khác, ở Ba Lan, ở Lan hay là Đan Mạch vân vân. Một bộ phận là những người tị nạn tù nhân, một số người khác là sau cái bức tường Berlin và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể chúng ta đến với nhau trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đôn có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
1: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, đó. Tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thì thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam, nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này là lâu lắm rồi, từ khi mà bức thành Berlin Đông và Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra thấy rồi, bởi vì tôi thấy là chủ nghĩa cộng sản, nghĩa xã hội rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại, mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Đông Đức ngày xưa cũng là theo độc tài thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất đấy. Cho nên tôi mới ước ao giữa ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhận thức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, chứ tôi cách đây đã mấy chục năm tôi nhận thức ra ấy rồi, nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Cái vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thì thực ra Mỹ sang Việt Nam, sang miền Nam đó cũng là do cái ủng hộ thôi, chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ, đúng không? Nhưng mà người ngoài Bắc nói là Mỹ ngụy theo diện là tay sai của Mỹ, thì người miền Nam người ta có thể nói là cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc, đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng trùng điệp điệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, có bóng dáng của tôi đi vác súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, đúng không? Quốc cờ, người ta quốc cờ, phương quốc ca, đấy, ngoại giao ở cả thế giới cả. Mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng, chứ không phải là một cái miền Nam, miền Bắc phải thống nhất một phái. Xâm lược qua ý kiến 17 nó sai luật rồi, nó sai luật rồi, như xâm lược như là Putin xâm lược Ukraine được bây giờ. Đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình, là họ đánh độc tài, đúng không? Để giữ dân chủ. Còn thời bọn tôi nó sai lầm, nó theo đảng của bác là mình đánh dân chủ, bảo vệ độc tài. Nên nhiều người trước đây không hiểu vào đây có giống tổng miền Nam, miền Bắc đánh nhau là chưa bật, chưa bật không phải. Ukraine họ hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình làm gì đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này là nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vùng biển này. Đấy thì nhân diễn đàn này tôi lại làm một người đảng viên, lại làm người lính trong tham gia cuộc chiến vô nghĩa ấy, mà tôi lại cũng không phải là thành phần bất mãn, nhưng nói các vị là tôi không phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản kỷ luật hay gì ông bất mãn, không, tôi đến như diều, tôi từng sang lúc này tôi làm bí thư tỉnh đoàn quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở La Xích mà nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi, tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này thì thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia đấy là mình sai. Thì tôi cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam đúng không? Xin lỗi không, tôi làm vô quyền như thế mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nhưng là cái hộp biểu tình, cái tình biểu tình của đồng bào miền Nam tôi cúi mặt xuống, tôi xin lỗi đồng bào là tôi cá nhân tôi là sai lầm. Là chúng tôi đã đi giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người. Đấy, đúng không? Tức là bình thường theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ, biến cho mọi thành sướng. Nhưng đây chúng tôi đi nhằm ngược lại. Cho nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược. Giải phóng ngược nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xua, mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất cả các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ có khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật, hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn phần hơn cả Nhật. Thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải qua cái diễn đàn này thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp. Con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn. Đấy, mà dám nói câu này, thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi đấy, đến nơi nhắc lại cái bổn phận của tôi, đấy, biết là phải nói. Chứ không phải tôi yêu nước thương dân, cái nào còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận, chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân, tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói. Đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm nữa, mình cứ hô hào, hòa giải, hòa hợp, nói hay lắm, nhưng mà không dẫn được đến đâu. Thế thì chúng ta bây giờ, để muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải, hòa hợp được? Thì theo tôi nó có mấy nguyên nhân, khoảng 4 nguyên nhân gì đấy, Đấy, cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Đúng không? Bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả, họ phủ nhận tất cả. Ít người dũng cảm như tôi là dám nhận ra sai lầm lắm, đúng không? Hay nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông dám lỗi vợ đâu, đúng không? Hay cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Chứ đây cả chuyện tày trời một cuộc chiến như thế mà lại xin lỗi, hôm nay để hòa giải hòa hợp. Coi nhận như nhau, đúng không? Bao giờ người Bắc đi thắng cuộc, người ta cho đó làm cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn, đúng không? Thôi, đấy là chính nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản miền Nam, cả miền Bắc, và những người lính mà bây giờ vẫn còn sống với cái tự hào dân tộc, rồi sống về cái lý vãng, thì người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc vác súng vào Lan như thế là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất, là chính quyền người ta không muốn, chứ họ biết là hòa giải hòa hợp đấy, nhưng mà thật lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đúng không? Ăn mừng chiến thắng. Thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy, là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? nó được thì tôi cho là, chứ còn mừng chiến thắng mừng giải phóng miền Nam thì là không được. Riêng cái đặt là đường lối nhà nước trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ nó đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy mà giải hôm nay phải gương mẫu tư thông tin tuyên truyền của nhà nước từ và người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, ông phải gương mẫu đã đúng không? Phải gương mẫu. Đấy, với cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải hòa hợp được đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, thông tin một chiều ấy thì nó như cái khu ven của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nói hai lần, ba lần, bốn lần rồi người ta phải nói thế. Mà cộng sản của chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi đúng không? Đấy, là đảng cộng sản là tuyệt vời, được đường lối của Bác và đảng, Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế giới Stalin là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi thì những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hữu nhật ký trong tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hữu là hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền và là tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như thạch xanh của thế kỷ 20, một cây ná, một cây trông tiến công giặc Mỹ không tự nắm mình, anh chẳng hay đâu hỡi chàng dũng sĩ, cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Đấy, ngày xưa tôi những người Thái Bình thì là suốt ngày chăn trâu cắt cỏ thì biết gì đâu, mà giờ tự nhiên vào trong Trường Sơn xảy ra lại được cả năm châu chân lý nhìn theo thì là tôi tự hào lắm. Rồi thì là tối ưu tả những hình ảnh những giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá trên cành, sống trên đời như một mảnh trời xanh mà sông sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích cái tuyên truyền nữa, tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy để không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu chàng trai trên đất đấy, như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản rất là nguy hiểm, và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả. Đấy. Và nếu mà tôi ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể công với nhà nước là bằng lấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng Việt Nam các thứ đó. Nhưng mà sang bên Đức này tôi có điều kiện nói, cho nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ nuôi con tôi. Thì cảm ơn trời để cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói của cái ý nghĩ của mình, để chúng ta cho nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm nó mà không giải quyết cái gì, mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Tôi còn nhớ là cái năm 60 ông Lý Quang Diệu đấy, ông sang Sài Gòn, ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như hòn ngọc Biển Đông này. Bây giờ nhìn lại mình Singapore mình so sánh thế nào biết, mà đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó. Thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống ông Đô này là chúng ta giải phóng được rồi đó. Thì ông Tô Lâm thì ông không có công thì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính, nhưng mà tôi lắm thì còn bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra mình còn lắm dân làm không, nhưng là ông giải phóng được rồi đó. 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, nhưng bây giờ cần những ngược lại ngon là tăng phải sang đây ta chưa bệnh đấy. Thì, rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền, rồi thì sau này những cái hay gọi là bên ngoài Bắc thời quân quyền ấy, đi học và cải tạo nó cải tạo, thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4 đúng không? Bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những người cử nhân mới này, tú tài mới bác sĩ mới giáo viên dạy cả đại học này, cái ông văn hóa lớp 3, lớp 4 nên làm được nên dạy lý luận các bác nên để cho những người ấy thì làm sao mà nó vào được. Nhưng đại thư thì tù người ta, bắt người ta cải tạo, người ta phải nghe thôi. Thế thì làm sao mà lại đi toàn nằm ngược cả? Không, chúng tôi đi giải phóng ngược đó này. Đến khi người ta thua, bắt người ta được. Thế bây giờ bắt to tống người ta tù, thì thôi thì để người ta tù cho xong, hoặc là ở đây này còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói. Thế bắt ông tiến sĩ, bắt ông dạy đại học, bắt ông bác sĩ, bắt ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cắt cỏ lên dạy khôn. Thế phải ngược không? Thế đâm ra là chúng ta không trọng người tài. Thế mà ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta, thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ. Nhưng chúng ta đã không biết sử dụng cái nhân tài để người ta, ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biên tất cả. Bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu có. Bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng của hải quân đấy, Mỹ đấy. Nhưng ông ấy mà ở Việt Nam có phải kinh khủng không? Có khi ở Việt Nam bây giờ đi đặt xích lô, hoặc là chạy xe ôm,
2: đúng rồi,
1: cao. Đấy. Thì đấy là những cái nguyên nhân. Có cần tôi có nói gì tiếp rồi hay là có ai nói nhỉ?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Đồn rất nhiều. Anh chia sẻ những điều từ tâm huyết, như anh đã nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền. Đó là những tích tụ từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm. Cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và kế tiếp xin mời chị Huệ Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái chính thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn.
2: Dạ, em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi. Em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. Em không phải là người bị đảng từ chối, em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ đi ra khỏi ngành khi mà bị bắt vì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi mới lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Doãn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phụ dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Không, chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật. Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Doãn Đôn đấy là anh Nguyễn Doãn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam, vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược Việt Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như Huệ Như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì Huệ Như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng vã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của Đảng, mà mất mùa thì tại thiên tai đấy. Đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi. Thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống. Và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại, mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chập chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi, chứ chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa mà mình phân tích sâu sau. Thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi. Ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành, nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa đâu, cộng sản cướp hết mà. Cướp hết từ nhà, cửa, đất đai, thậm chí đến cái tính mạng của người ta cũng còn có thể là bị tước đoạt nếu như mà còn ở lại trên đất nước. Có những người đã bị chết trong những cái việc mà bị đi, gọi là đi cải tạo đấy. Rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển. Họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ. Thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế, thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này, cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với lại cái mốc mà khi mà họ đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tôn Vinh và tất cả các anh các chị.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Lê Như. Dạ, như quan khán giả, chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đôn, chị Lê Như. Anh Doãn Đôn là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Lê Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc nãy anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương khi mà đồng hành chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã nêu ạ.
3: Ơn với chị Như, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những thắng của mình. Cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đó, thì làm sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, tôi chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một khi thực sự mình cảm thấy mình có tình thương, mình thương yêu tất cả mọi người. Và cái điều đó đã giúp tôi đến với Việt Tân để có thể thực hiện cái lý tưởng của mình. Cái vấn đề đầu tiên của tôi đó là tôi nhìn lại cuộc chiến và tôi cảm phục tất cả các chiến sĩ của hai miền. Tất cả các anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đối với họ, đối với tôi đó, họ những anh hùng, bởi vì họ đã dám hy sinh cái mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Thì lý tưởng có thể khác nhau nha. Tôi quan niệm rằng trong cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến giữa anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào ha, mà anh em trong nhà đấy thực sự đó cũng có chất giống nhau, có sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nó chỉ có khác nhau thắng thua đó là ở cái động lực và cái động lực mà của người Việt Nam, động lực của vô địch đó, mà đã chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền nha. Và cái tinh thần đó đó, bên cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái ngọn cờ dân tộc. Và dành ra một bên đó là đi chiến đấu lý tưởng là để giải phóng đất nước, chống lại cùng xâm lược nước ngoài nha. Chứ đó là động lực và vô cùng cao, rất mạnh mẽ. Bên kia đó thì cái động lực làm sao là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình xóm nào của mình khỏi quân xâm lược. Quân rồi là ai, là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên là với hai cái, một cái là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ xóm làng đấy, thì cái động lực bên kia nó rất là cao hơn. Nhất là khi mà khi mà người ta bảo vệ để mà chống quân cộng sản dã man phi nhân, thì khi mà mình, nếu mà mình bị đột dồn vào chân tường đấy, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát thì tự nhiên ấy, người ta nghĩ rằng nên rút ra để an toàn, bảo vệ gia đình mình hơn. Và đó, cái động lực đó đó, nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong những ngày cuối cùng. Tức là cùng anh em mà những khác nhau ở kia, đó là do cái tuyên truyền của cộng sản họ hay hơn tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa, để công nhận vậy, họ được cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy rằng sao, mình thấy rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó một chiến giống như anh Nguyễn Đôn đã nhận đó, thấy là một chiến vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì, là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay siêu cường nó đưa đẩy. Chúng ta đã, một bên là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đấy, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Trung Quốc, còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ là mình là làm cái gì cao cả vĩ đại ha. Nhưng thực chất là sao, chúng ta chỉ là con cờ, chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm proxy, để cho những thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân, cả hai người, hai bên để mà có cảnh huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì cuộc chiến giống như luôn nói là vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy, thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ, mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà, mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình, để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt thế giới, mà chúng ta cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài trên mặt thế giới, chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. Chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà, mà tôi rất là thương những cái anh em ở bộ đội, khi ở chúng tôi mà còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này đó, có những khi anh em bộ đội đi vào mang theo nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của miền Nam. Cái đó là chúng tôi cảm động, thì tôi thấy vậy. Tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần đó, khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong miền Nam, lúc là sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là giải phóng đấy, cái chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mà ra hết đó. Mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội, tại tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lăn ra tôi hỏi, anh ở miền Bắc, anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào? Thì này anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng lúng túng rồi anh nói, tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ, tôi lạ. Rồi tôi hỏi, ủa sao anh ta thở dài và anh ta trả tiền rồi tôi bỏ đi. Đó là những thương thế này vô cùng. Thế thế là anh đã chiến thắng mà chắc là anh đang cầm lòng người ta cảm thấy ngập ngùi. Và tôi càng thông cảm hơn khi mà tôi đọc Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô ở Sài Gòn đang ngồi trên đường mà khóc. Đó, tự nhiên, thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chả họ chẳng qua là họ bị lừa, họ bị lừa. Thì bạn tôi thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội bên cửa sông Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tối ngày để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt. Và đã đưa đi hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đẹp đẽ ra đi vì dân tộc, thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy lần đó họ là những nạn nhân nha. Tôi không thể thấy cái hận thù. Từ đó tôi thấy tôi thương đội đội miền Bắc, tôi thương cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh. Tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thật sự, chứ không phải là chỉ đồ môi cho lưỡi, mà không phải chỉ những cái khẩu hào, những cái khẩu hiệu để mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiến nhau, mà nhưng chứ chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là cái gọi suông mà thôi. Thành ra tôi đó lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Thực ra nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau đoàn quân kết, thì từ trước nay đó, nhất là hải ngoại nên chúng ta từng kêu gọi là đoàn kết. Thành tôi hiểu, tôi quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta chỉ gọi là phải đoàn kết nối lĩnh cao trước rồi chúng ta mới tính việc chung, phải đoàn kết nối nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết, bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh liên kết thống hợp thống nhất rồi lùng lại hết, mà rốt cuộc không được thành hết, bởi vì chúng đang ngồi với nhau, mà chúng ta lúc đó chúng ta cũng ngồi cái bàn đến chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung, tự nhiên đoàn kết là một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc đó là miền thủ đô Hoàng Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, chúng tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Lâu có thể nghĩa là cũng cãi cọ nọ kia nọ kia, mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc, mà giúp cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của nhiệt đông Đức Mạnh, Phan Văn Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả màu cờ sẽ bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc, rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mấy người thoải mái, chúng ta chưa hòa hợp, nghĩa là hòa hợp mà như không hòa tan trong cái đoạn đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái. Và đó là đối với tôi đó là đoàn kết, chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là mình muốn sự muốn để tiến lên, cùng mục đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta cũng thấy rằng mình cần phải làm, thì tự nhiên cái việc là ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nếu một điều đoàn kết nó không phải là cái thống nhất trí, khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những văn hóa của chức riêng. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói thì ta không đoàn kết hết. Nhưng mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất bất đồng mà nhưng không bất hòa. Chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu nào khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau để cùng tiến tầm điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết là nó dễ dàng xảy ra, nó không phải việc khó.
0: Dạ, xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đàm Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, khi mà chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, rồi chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Trấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook của mình chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huỳnh Như và bác sĩ Đặng Vũ Trấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau. Mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà đến vẫn đến với nhau trong tình đồng bào, và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thợ Như và anh bác sĩ Trấn ạ.
1: Nguyên nhân ra có nghe gì không?
0: Bây giờ nghe dạ.
1: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải hòa hợp được, lý thuyết thì là sáng như gương căng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bệnh là hơi như mèo mửa, thì nó là đi vào cụ thể. Bây giờ phải nói là gì vào cụ thể, tôi xin nhắc lại, bây giờ ai là đúng không? Ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu cái chị thôi, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo là ông Đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam? Ông Tô Lâm đó, Tô Lâm lấy lỗi của ông không phải làm đó. Gia đình nhà tôi một cái gì uyên vắt mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, các vị đến nhà tôi nó không đâu ấy nhà tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con. Đó, nó nên cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị chế. Thì đất nước mình thế, tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém châu Á? Đáng lẽ là bây giờ là mình là một trong những dân tộc có khi là nhất cho nhất, như Lý Quang Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số 1 thì là Việt Nam, ngày ông nói là như thế mà. Và bây giờ chúng ta nhìn lại, khi không cẩn thận là thua cả Lào, Campuchia. Thế nằm ở đâu? Nằm các vị, nằm ở tôi, nằm Huệ Như rồi, cũng đập chấn ra nhà ta đây à? Không phải, chúng ta đâu có ngu. Đó, chúng ta ra nước ngoài, chúng ta làm những bộ trưởng của Hải quân đó, bao nhiêu nhà khoa học gia bên Mỹ đó, làm cả những bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người Việt đâu có ngu, thế cái ngu nào ở đâu ra, ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam, tại sao người lãnh đạo này ngu? Bởi vì cái thể chế ấy nó không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài, thì nó cũng phải dân chủ. Dân chủ người ta chọn được nhân tài. Còn đây các vị ngồi họp nãy mấy người với nhau, người chia cỗ, cái chia cỗ. Mày làm tổng bí thư, ta sẽ làm thủ tướng, ví dụ vậy. Nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là tức là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không chính danh, không? Chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là chỉ có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm, đúng không? Rào đấy với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đã. Đấy, như tôi đã nói bây giờ cũng phải ra nghị quyết, đúng không? Ra nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, đúng không? Đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2 khoản A khoản B rõ ràng luôn. Điều 2 nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào? Thường ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó, nên là tôi qua đấy cái nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay không về Việt Nam, tôi chả bao giờ vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa, không biết nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, long lanh luôn, nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả dễ cây mà cày bới cả cái mộ ta lên như thế, mà nhà nước không có động gì đến cả, đó. Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc đó, nghĩa trang của tàu đang đánh mình đấy, thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy, đó. Thấy cái nó ngược đời rồi, đó. Tân thì phải nói nhiều cái ngược đời luôn, đó. Cái quân xâm lược ở phương Bắc sang thì nghĩa trang của nó đâu vào đấy, mà người mình đánh họ giết họ ấy để họ chết đấy, mộ bây giờ mình không trồng thế thì người ta hòa giải hòa hợp được. Thế giờ Tô Lâm phải ra đi, ra cái lệnh là bây giờ cái nghĩa trang ấy là phải được tu sửa lại cho nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, đúng không? Người nói như anh Trấn vừa đã nói, người chết được chúng tôi ở cả trẻ cả tôi chết ở đấy, hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó, chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi giống một đồng Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ủng hộ Diệm biết nhau, đó, chúng ta đánh. Tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng lại phục vụ cho những người biết nhau. Như là Diệm ủng hộ Thiệu là biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau. Nhưng cái sai của biên miền Bắc chúng tôi là đi đánh độc tả. Đánh nhau thì tất nhiên là hai thằng đều tái cả. Nhưng vẫn phải có cái thằng chính nghĩa, thằng phi nghĩa, đúng không? Đấy thì đầu tiên đấy, theo nhiệm vụ của tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam, phải nhận thức ra cái đấy là cái cuộc chiến tranh đấy là vô nghĩa. Đấy, vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau, không mất được viên tạng, không mất được mạng người nào. Đấy, Đức thống nhất tôi chứng kiến, đó. Chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa hợp lại một luôn. Sao Việt Nam bắt trước hồi thời ông Diệm ngồi ngày xưa, ông bắt trước như thế, ông nào muốn làm tướng. Ông nào cũng làm tướng, thế nên mới suy hiện tại hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông được tài khoản. Cho nên cái tác phẩm bên thắng cuộc ấy, tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam, miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc. Chứ không có thắng cuộc, mình thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta cần nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói. Cuối cùng ông cuối đời ông nó chỉ hóa ra là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô, đó. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như vậy. Rồi ông Tô Lâm nó mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn nên này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh được như ngày xưa, đó. Rất là dở hơi, 50 năm này còn bước lại như vậy. Thế thì bây giờ làm sao giới trí thức, đó. Thấy giới lãnh đạo tôi vừa nói rồi phải gương mẫu tiêu Tô Lâm cho đi. Đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ, đúng không? Ông Đôn này, ông đã nhận ra thế mà ông lại có công như thế, đi vào làm bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên, ông còn nhận ra mà hoáng dần mình không nhận ra hay sao? Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta nhận ra rồi, nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết. Cả hai miền chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Tiến Duật, một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Tiến Duật. Ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh bài thơ của Phạm Tiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà. Rồi sau này ông mới nhận thức ra, đó, ông nhận thức ra đó là sai lầm. Sai lầm bắt đầu mới biết, mới bài Vòng Trắng. Đó, Vòng Trắng là tôi có thuộc mấy câu là: khói đen trên trời như một vòng đen. Nó nói về cuộc chiến tranh ngộ nghĩa đấy. Mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Vòng trắng như là khăn tang như đầu. Mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Tôi bạn tôi đi trong yên lặng. Cái yên lặng bình thường trong đêm chiến tranh. Tổn thất nào lớn hơn cái chết. Khăn tang trên đầu như một con số không. Nhưng bạn ơi, từ trong vòng trắng ấy là cái đầu bốc lửa ở bên trong. Ấy ông Tân hả? Cái cuộc chiến vô nghĩa nó chỉ mang lại cái vòng trắng khăn tang thôi. Không giải quyết được đến phản biến thuật con nhận ra. Rồi thì chế nàn viên có. Sau này một nhà thơ, một trí thức ông cũng nhận ra. Ông viết cái bài thơ là ai? Hỏi, tôi hỏi. Có. Tức là ông nhận ra trong cuộc chiến này đó, là trong đó có ông. Và sai lầm không nói của ông vì ông đã viết rất nhiều phần thơ đấy, như tôi vừa đọc mấy cái bài thơ của tôi hữu ca ngợi anh hình ảnh Giải Phóng Quân ấy. À, rồi hồi trước cũng vài lần dễ thương nữa, rồi thì trên đỉnh Trường Sơn ta hát mây trắng quyện đi chân bước bồi hồi, thì chúng tôi giờ đang ở lính không biết gì nơi tôi gọi là nơi khổ cực đi đi vào đấy trở thành tôn ngộ không trèo đến đỉnh Trường Sơn ta hát. Rồi chỉ bắt đầu những con bài hát thì Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó chỉ chưa rõ mình, nó gây cho tò mò để mà hỏi kêu gọi chúng ta, chúng tôi đây, cái nước chúng tôi đây, lấy cái gai vòng chặt ngón tay này, lấy máu để viết viết tâm thư đi đánh. Hồi ấy bọn tôi đâu có biết đến cuộc chiến tranh suy nghĩa, đúng không? Thì cứ vậy là sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai thôi. Ôi đất anh hùng dễ mấy mươi, chìm trong khói lửa vẫn hăng say, mưa bom bão đạn lòng thanh thản, nhạt muối vơi cơm miệng vẫn cười. Đấy, thơ rất là hay, nó đói đói dai răng nha, mà có bom có mà ăn mà miệng vẫn cười. Tuyên truyền Cộng sản tuyệt vời đến như vậy, cho nên tôi có vạch ra cái lợi tranh truyền và cái tuyên truyền của họ nó kinh khủng hơn 100 năm nay rồi. Thì bây giờ ta phải nhận thức ra được đấy, những nhà thơ như tôi vừa trích họ nhận như thế nào. Bây giờ các thế hệ trí thức chúng ta, nhiều ông tiến sĩ giáo sư mà bây giờ các ông vẫn cứ cho ca ngợi cuộc chiến như là chính nghĩa thì đâu có được. Đó. Tốt nhất nếu ông sợ mà công an hỏi thì không dạy được nghề, nó mất cái nghề dạy thì thôi ông đừng nói nữa. Đó. Thì ông như đi, ông không nói gì ạ. À. Tôi ở nhà tôi trả lại tôi nói. Tôi nói ra thì tôi không được làm việc, tôi đang làm cán bộ, mất tôi về thì vợ tôi, con tôi ăn ở đâu. Đó. Thì tôi trả lại. Thì đây là trời ban cho tôi sang bên này. Mình dám nói cái thật lòng mình cho nhà tôi cũng hèn chứ đâu bị tốt, may ra đứng đảm hơn một chút thôi, chứ còn như là con những người như Huệ Như tôi phục lắm, Huệ Như tôi phục luôn, còn tôi đây là chưa là cái gì, ông ở xa ông nói gì cả được, nhưng người nhà ấy họ đang chiến đấu, nên tôi đang có lần tôi nói nếu mà bầu lãnh tụ lãnh đạo ở Việt Nam ấy, phải bầu người Việt Nam, chứ còn bên hải ngoại chúng ta cũng anh hùng đấy mà tôi không bảo. Nói thật là thường bảo, ở Việt Nam họ mới thông cảm đấy, như vậy như là những cái tấm gương mà nó đánh cót ra thai chết ở trong bụng mà cô ngồi trong ô tô đó, ngồi trong ô tô về sau này, họ không lôi cô ra được, họ cấu cái ô tô về đồn cảnh sát, cô sang cô kể chuyện cho tôi mà tôi khẳng phục luôn, tôi phải thân chinh ra từ ga để đón cô vì tôi thấy thành tích cô quá kinh khủng, cô phá bốn cái bốt này là giúp cho dân đen nhỉ, thay vì trước đây là toàn đi trả bốt bơ trả tiền oan, bây giờ cô đứng lên đấu tranh bà con đi qua đấy là không phải trả phí nữa, thế là người ta đấu tranh cho dân còn gì nữa. Tại sao cũng tấm gương như là quá ta ngợi gì nữa, đó thì cũng chứ không phải là chúng tôi đấu tranh cho chúng tôi cho thì cần gì đâu, tôi năm nay 72 tuổi, bây giờ tôi lâm có về không bố trí cho tôi phải tổng bí thư tôi anh chịu chú làm tiếp, bây giờ tôi đâu có tham cái gì đâu. Đúng không? Chẳng thà gì. Tôi chỉ muốn nói cuộc đời tôi cuối cùng là tôi còn hiểu được cái gì. Thì tôi nói thì phục vụ đồng bào bây giờ phải sáng mắt ra. Đấy, làm sao là phải cho thế giới tôi không hòa các vị là đứng lên biểu tình, đánh đổ chế độ này trở thành đổ máu không? Tôi không ủng hộ cái đổ máu. Bây giờ tôi còn lời khuyên cho các vị làm sao đấu tranh ôn hòa, đúng không? Ông Tô Lâm về Đảng Cộng sản thì chúng ta phải nhìn nó hết thời rồi. Như tôi đấy, tôi thấy cái thời của mình vào đảng như thế, phấn đấu như thế, là bây giờ nó trắng ban sáng ban ngày rồi, nó là sai đổi cái độc tài của mình khốn nạn lạc hậu. Đúng không? Bây giờ ai còn đi theo chủ nghĩa Mác Lênin nữa, đúng không? Còn đi theo chủ nghĩa xã hội, nó là cổ hủ, nó lạc hậu, người ta bắt vào thùng rác rồi. Cái nơi mà nghĩ ra cái chủ nghĩa Mác này, người ta đã bắt vào thùng rác rồi, mà cái nơi còn là ôm gạch, ông Hồ đang bỏ mấy viên gạch đâu, mãi vội về thì cứ tưởng nó hay, áp dụng với mình tâm năng như thế là có bị quá siêu được không? Thế cho là đảng cộng sản quá giỏi luôn, một cái chủ nghĩa vớ vẩn như thế mà người ta vứt đi mà bây giờ vẫn còn ở Việt Nam vẫn còn người tin, thì nói riêng với cái tuyên truyền cộng sản là thì cho là rất là tuyệt vời, nó giỏi thôi, nhưng mà cuối cùng là thế nào giỏi đến gì là dân tộc ta là khổ, đúng không? Chứ không có đảng thì không có bác thì chúng ta giờ đã xuống rồi, chúng tôi chả có mặt như thế này.
0: Giống đồ rất nhiều anh khi mà anh cùng thì như chị như nói là anh chị em chúng ta có thể ngồi nghe nhau cả ngày luôn cũng được, là vì khi vào ban tụ mấy chục năm qua đó, mà rất cảm ơn anh nêu ra một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta có cái bộ phận phải khai trí, và những lời chia sẻ của anh đó là những lời rất là quan trọng để mà chia sẻ với nhiều đồng bào ở trong nước như ngoài nước. Và kế đến xin mời chị Huệ Như chia sẻ cụ thể chúng ta, mỗi người chúng ta có thể làm gì để chúng ta xích lại gần với nhau hơn và chúng ta có thể giúp dân tộc cùng tiến lên.
2: Dạ. Quan điểm của tôi thì rất là đơn giản thôi các quý vị và các bạn ạ. Từ trước đến giờ tôi đi một con đường thẳng và đến bây giờ tôi vẫn cứ thẳng để tôi tiến. Và quan điểm của tôi rất đơn giản để chúng ta có thể xích lại gần nhau, để chúng ta nhìn thấy được sự thật của bộ mặt của Đảng Cộng sản với những cái tuyên truyền dối trá, bởi vì là họ có một lực lượng rất lớn, cực kỳ lớn luôn. Đấy là AK-47 đến hàng chục nghìn người. Ngoài ra lại còn hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn thanh niên, rồi tất đều là để phục vụ cho Đảng. Thì chúng ta phải dùng, tôi quan điểm của tôi ấy, là mỗi một trang Facebook của tôi là tổng biên tập, tôi là phóng viên, tôi là phát ngôn viên luôn. Và tôi xây dựng cái trang Facebook của tôi, Cộng sản cứ đánh sập tôi lại xây, và tôi cứ xây như thế, tôi cần mẫn trong suốt bao nhiêu năm nay, nên là các cái trang Facebook của tôi đã trở nên rất là viral trên mạng xã hội và họ ấy phải dùng, họ phải lo sợ. Và tất nhiên là khi chúng ta làm được những cái điều đấy để đánh bại lại với ban, tôi cứ thường hay nói đùa là ban tuyên láo Trung ương Đảng, thì chắc chắn rằng là những cái tuyên truyền đó nó sẽ thấm dần. Bởi vì là trước tôi khẳng định luôn là bên Việt Nam Cộng Hòa thua Đảng Cộng sản, tại vì là bên Đảng Cộng sản là họ làm tuyên truyền tốt hơn bên Cộng Hòa. Và tôi trước khi vào cái buổi live stream ngày hôm nay, giờ tâm sự cái này, tôi có tâm sự với anh Tôn trước khi mà vào, hai anh em vào trò chuyện ấy. Tôi nói rằng là chúng ta phải lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để chúng ta tập lại những cái mà họ đã đang làm với lại dân. Chứ nếu mà chúng ta cũng cứ ngôn từ của những người học thức, của những người có đạo đức, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lại khó thắng Đảng Cộng sản đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái cách thức khác nhau. Đây là cái trải nghiệm của cá nhân tôi thôi. Và tôi vẫn thường trêu với mọi người rằng là tôi lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để tôi đập lại Đảng Cộng sản hiện tại hôm nay. Và chính vì thế mà chỉ cần một cái comment trên bài của tôi, trên bài của anh Nguyễn Văn Đôn hay là anh Lê Trung Khoa và anh Nguyễn Văn Đài hiện tại bây giờ, thì các bạn biết hết là đều đã bị lôi lên, cảnh công an lôi lên, thì cho thấy rằng là nỗi sợ của trong lòng của họ đang càng ngày càng mặc dù họ đã thắng cuộc, nhưng họ lại càng, nỗi sợ của họ càng lớn, vì họ cũng còn sợ cả trả thù từ phía bên thua cuộc nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với lại cái tấm lòng của những người hướng về người dân là số một đó, kể cả Đảng Việt Tân hay chúng tôi đây, tôi anh Nguyễn Văn Đôn đây đều hướng về dân, thì chắc chắn là chúng ta đều không mong muốn cái sự đổ máu, hay là đều không mong muốn những cái bất lợi cho dân, cho nên chúng ta sẽ đặt dân lên hàng đầu. Thì chắc chắn rằng là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dám cúi đầu, dám thừa nhận những cái sai, thì chắc chắn rằng là sự chung tay cho xây dựng một dân tộc nó sẽ rất là lớn mạnh. Và để kết thúc cuối buổi ngày hôm nay thì em xin phép anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh được gửi một cái lời của một người của Liên minh Dân tộc Việt gửi đến thông qua cái diễn đàn này, có được không ạ? Bài viết của anh Vũ Đức Khanh ạ. Bài viết rất ngắn thôi, thì em xin phép là được có được đủ thời gian không ạ?
0: Dạ, thì mình sẽ để cái lời chót cho bác sĩ Trấn chia sẻ về cụ thể, nhưng mà xin mời chị chia sẻ thêm nhé.
2: Dạ vâng, em chỉ chia sẻ một chút thôi, bởi vì anh ấy có gửi đến em bài viết này để kêu gọi ở trên livestream ngày hôm nay, thì em xin phép được đọc nhé. Rất ngắn thôi ạ, mọi người hãy cùng lắng nghe cùng với Đệ Huệ Như nhé. Thưa đồng bào trong và ngoài nước thân mến, hôm nay tôi đến trước quý vị để chia sẻ một ước mơ cá nhân. Tôi đến đây không phải là để chia sẻ một ước mơ cá nhân, tôi đến đây để tuyên bố một lựa chọn lịch sử. Để dân tộc trải qua chiến tranh để giành độc lập, đã trải qua đói nghèo để tìm kiếm sự phát triển, và hôm nay chúng ta phải vượt qua nỗi sợ để đạt được tới tự do. Đã đến lúc Việt Nam phải bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, một giai đoạn mà quyền lực được giới hạn bởi pháp luật, trách nhiệm được đảm bảo bằng sự minh bạch, và người dân phải được tôn trọng như một chủ thể tối cao của quốc gia. Chúng ta đã không đứng đây để hận thù, chúng ta không đứng đây để ruồng bỏ đất nước, chúng ta đứng đây đứng ngày hôm nay để hoàn thiện đất nước. Phát triển kinh tế nhiều năm nữa cũng sẽ không đủ nếu thiếu tự do. ổn định sẽ không bền vững nếu thiếu pháp quyền, thịnh vượng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu phẩm giá của con người. Một quốc gia mạnh không được đo bằng sự im lặng của người dân, mà phải bằng khả năng lắng nghe và trao quyền cho người dân. Một chính quyền vững vàng không sợ phản biện, một nhà nước tự tin không sợ minh bạch. Vì vậy tôi tuyên bố rõ ràng rằng

0: do dự, lịch sử không nhân nhượng sự trì hoãn, lịch sử chỉ ghi nhận những dân tộc dám hành động có trách nhiệm. Hoặc chúng ta chủ động cải cách trong trật tự, hoặc chúng ta sẽ bị cuốn vào những biến động không thể kiểm soát. Không có tự do nào sẽ không có tương, không có tự do sẽ không có tương lai thực sự, không có pháp quyền sẽ không có ổn định lâu dài, không có nhân quyền sẽ không có phẩm giá. Vì vậy, tôi kêu gọi những người còn do dự hãy can đảm. Tôi kêu gọi những người đã hiểu hãy lên tiếng. Tôi kêu gọi những người đã lên tiếng hãy kiên định. Tôi kêu gọi toàn thể dân tộc chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Dạ, thưa anh, bài viết còn là khá dài nên là em chỉ tin trích một đoạn như thế để gửi tới tất cả những người đang lắng nghe trong livestream ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều nhiều. Một lời kêu gọi rất là hay. Thưa quý khán giả, thưa quý anh chị, trong những phút còn lại đó, chúng tôi xin mời bác sĩ Trấn chia sẻ rất cụ thể những cái bước nào để đồng bào chúng ta có thể xích lại gần với nhau để dân tộc chúng ta cùng tiến lên.
2: Như đoạn trình bày hồi nãy đó, khi chúng ta mà xác định một cái mục tiêu cụ thể đó, thì chúng ta dễ cùng nhau cùng làm lắm nhé. Thành ra để trong đất nước mình tiến lên đó, có rất nhiều việc. Mà bây giờ mình chọn những cái bước đầu tiên đi, những cái cụ thể đi. Và đó là cái, tôi nghĩ rằng đây là một cái khát khao của tất cả mọi người. Đó là cái tự do ngôn luận, tự do được ăn nói, tự do được thoải mái. Và nếu bây giờ mình cùng xác định đó là một cái mục tiêu, thì chúng ta sẽ cùng làm sao thúc đẩy được tự do ngôn luận. Và tôi tin rằng dân Việt Nam của mình rất là thông minh, rất là đủ bản lĩnh để làm đủ mọi cách để thúc đẩy tự do ngôn luận. Nếu mà ở hải ngoại, mỗi người chúng ta có thể tiếp tay nhau phổ biến tất cả những cái bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, của chị Như, và Quý Văn Chó Nước. Và nếu mà trong nước chúng ta, nghĩa là bà con, nghĩa là lên tiếng, không, mình không lên tiếng để mà lật đổ chế độ hay cái gì cả, mình lên tiếng để tất cả những sai trái, mà mình lên tiếng mình hỗ trợ nhau. Nếu mà dù có bị cộng sản mà họ kiềm kẹp, họ kiềm chế, nhưng nó khi đông quá thì họ nào họ kiểm soát được. Mình cứ từ từ, khi mình lên tiếng rồi thì mình sẽ thấy mình tự nhiên, mình cảm thấy tự tin, và mình kéo người khác cùng nhau lên tiếng, thì là tôi nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta có thể cùng làm. Chúng ta phải thách thức cái chế độ cộng sản Việt Nam, chế độ Tô Lâm, bởi vì nếu mà thực sự đó, và thách thức luôn cả các bạn dư luận viên nữa, những bạn quyền lên tiếng, nếu thực sự các bạn tin rằng là chế độ rất tốt, ok, thoải mái, rất quyền các bạn, nhưng các bạn phải chấp nhận cái tiếng nói phản biện nha. Tại vì khi mà không chấp nhận phản biện chứng tỏ là các bạn thiếu tự tin. Khi mà không chấp nhận sự phản biện đó, tức là mình đang sợ hãi, mình sợ hãi mình bị vạch trần, mình bị yếu thế, nên mình phải dùng bạo lực để mình đàn áp. Chứ còn nếu mà mình mà tự tin và rất thoải mái đó, thì khi nhà nước đó, mà nếu mà cả dân nước vậy, mình cứ thách thức, nếu mà tự tin, nếu mà nghĩ rằng mình đang làm ngon, mình đang đưa đất nước mình ngon lành đó, thì ok, cho mọi người đóng góp ý kiến, cho mọi người nghĩa là thoải mái phản biện, tất cả chúng ta cùng lên tiếng, cùng thách thức như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có việc làm chung, và mình tự tin thì mình sẽ ngồi làm với nhau, và không nhất thiết phải làm cùng một thứ, làm đủ mọi cách hết. Và cái đó là cái kết tụ của những tinh hoa của cả dân tộc, để mà có thể cùng làm được một cái việc là thúc đẩy tự do ngôn luận, thúc đẩy làm sao để cho cái quyền căn bản tối thiểu đó là nó được phổ biến, và đó là bước đầu tiên để chúng ta thể xây dựng một cái chế độ dân chủ tự do. Và nếu mà mình cũng làm vậy, và tôi nghĩ rằng cái đó là điều mà có thể trong tầm tay của chúng ta chứ nhé. Thì đó là cái khả năng, cái bản lãnh của người dân Việt Nam là dư sức mà. Chỉ có những anh ta sợ, chúng ta không muốn làm, ta nghĩ rằng ta làm không được, bị chủ. Nhưng nếu thực sự, và bằng cớ là có những cái rất là cái Facebook, những cái ở Việt Nam nó rất là mạnh, rất là ngon lành, nhưng chúng ta cứ tập phổ biến thật nhiều, rộng và truyền trong nước như vậy, thì là nó tạo nên một cái phong trào, và khi mà phong trào dân chúng mình cùng làm lên như vậy nữa, bước rất là nhỏ đó, nó từ từ nó sẽ giúp cho chế độ hiểu rằng khi mà người ta phản biện không có nghĩa là đe dọa đến cái sinh mạng của chế độ. Bằng cớ là ở bên cái xứ dân chủ đó, họ nghĩ là phản biện luôn hết vẫn cãi nhau, mà những cái cơ chế của họ vẫn vững vàng nha. Chứ không, cái sự mà đàn áp chỉ chứng tỏ sự sợ hãi, và sự sợ hãi, sự tự tin đó là sự yếu kém của chế độ mà thôi. Cái

0: chọn một cái một công việc đó để cùng nhau cùng làm việc thì tự nhiên mình thấy mình thoải mái lắm, mình tin tay nhau vậy. Đó là sự khởi đầu của sự đoàn kết.
1: Vâng. Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Đôn, chị Huệ Như và anh Bác sĩ Đặng Vũ Chẩn. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ qua, chúng ta đã đến với nhau trong cái tinh thần chân thành, chia sẻ những trải nghiệm của chúng ta đã sống ở Việt Nam cũng như đã sinh hoạt ở ngoại quốc. Và qua đó, hôm nay chúng ta có thể là nói là một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, trao đổi với nhau và tôn trọng những cái ý kiến có thể là khác nhau, nhưng vẫn cùng có một mẫu số chung là đến với nhau trong tình người và mong ước dân tộc của chúng ta cùng tiến lên. Xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe và kính chúc quý khán thính giả luôn được an mạnh và mến chúc anh Doãn Đôn, chị Huệ Như và anh Đặng Vũ Chấn dồi dào sức khỏe và chúng ta có thể gặp nhau trong những dịp tới. Xin trân trọng kính chào.
2: Dạ.
3: Cảm ơn anh, cảm ơn bà con.
2: Dạ. Xin chào tất cả các quý vị và các bạn.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, ngày 1 tây tháng 6 năm 2016, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài Hoàng Thế Dân.
0: Dạ, xin anh Trọng Nghĩa xem lại cái phone của mình xem nó có connect hay không. Nam Phong nghe anh rất là nhỏ, gần như là nghe không được. Dạ, bây giờ thì Nam Phong mời anh Dân.
2: Tấn bản câu chuyện thời sự trong tuần đầu tuần thứ hai mùng 1 tháng 6. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Họp tham mưu an ninh quốc gia hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 5. Tổng thống Trump lên tiếng, ông vẫn hết sức cứng rắn về đường lối của Mỹ đeo đuổi từ khi khởi động cuộc chiến chống Iran ngày 28 tháng 2 và từ khi có sự dừng bắn cách đây 7 tuần, rằng thứ nhất, Iran sẽ không bao giờ là quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ hai, eo biển Hormuz phải được thông thoáng cho mọi tàu bè quốc tế qua lại an ổn trong và ngoài mà không bị đánh thuế và không bị giới hạn gì cả. Thứ ba, Mỹ sẽ tiến tới Mỹ sẽ không chi trả một đồng xu nào trong sự thương thảo này. Và Tổng thống Trump gìn giữ ý niệm cơ bản rằng Iran nên bàn giao số lượng uranium tinh chế 60% cho Mỹ để Mỹ hủy nó. Và Tổng thống Trump cũng lên tiếng, ông không vội gì để có một giải pháp thỏa thuận mà Mỹ phải chịu thiệt thòi. Và ông cũng không màng gì ảnh hưởng của chiến tranh tại Trung Đông vào cuộc bầu cử cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026 năm nay. Hai ngày sau đó, Chủ nhật 31 tháng 5, lãnh tụ thương thảo của Iran cho biết Mỹ không thể nào tin cậy được. Và Iran không dễ gì đồng thuận bất cứ gì đối với Mỹ một khi quyền lợi của Iran không được cứu xét. Lãnh tụ quốc hội của Iran là Mohammed Baghe Ghalidab lên tiếng như vậy sau khi nhận được phiên bản đối ứng của Mỹ đối với giác thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding mà Iran gửi hôm thứ Năm vừa qua 28. Ngoại trưởng Iran Abbas Arbaci tuyên bố trên truyền hình rằng cho đến khi nào có một vũ khí đồng thuận, tất cả những gì được giao rêu đều là những điều trao đổi mà thôi. Ông này đề cập đến một số tiền khổng lồ là 12 tỷ đô la đã bị đông lạnh, mày rằng trông chờ Mỹ sẽ buông thả nó. Trước khi đi vào chi tiết liên quan đến vấn đề nguyên tử, như vậy là sau 3 ngày tất cả đều trở về con số 0. Ngày thứ Bảy 30 tháng 5, quân đội Do Thái tiến sâu vào lãnh thổ Lebanon và đã chiếm được đỉnh đồi lâu đài Beaufort, thành thị trấn Nabatieh sau nhiều ngày đêm phi pháo. Lãnh đạo Lebanon là ông Narib Barey lên tiếng: không có ai ngăn nổi Do Thái xâm lăng hay sao? Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải họp khẩn cấp và cho rằng quân đội Do Thái đánh sâu vô lãnh thổ Lebanon là chuyện không thể nào chấp nhận được. Lâu đài Beaufort, tức là Beaufort Castle, từng bị quân đội Do Thái chiếm cứ vào năm 1982 và gìn giữ nó kéo dài tới năm 2000. Đến nay, 26 năm sau, quân đội Do Thái trở lại và treo cờ trên đỉnh cao ở tháp canh, trên đỉnh đồi, nhìn xuống thị trấn Galie, dòng sông Latani. Pháo đài này được xây dựng vào thế kỷ thứ 12 và từng được sử dụng bởi nhiều quân đội khác nhau, trong đó có quân đội Jerusalem thời Saladin, quân đội Mahuk, quân đội Đức Autobahn, lính Pháp và ngay cả thành viên Tổ chức Giải phóng Palestine. Năm 1982, quân đội Do Thái chiếm cứ nơi này. Nơi này lúc đó thuộc về Tổ chức Giải phóng Palestine, tức là Palestine Liberation Organization, dưới thời của ông Ariel Sharon, mà sau này ông này trở thành thủ tướng của Do Thái. Sau đó quân đội Do Thái đánh mạnh và chiếm luôn thủ đô Beirut. Chiến cuộc Do Thái và Ebola từ tháng 3 năm nay đã lấy đi trên 3.100 sinh mạng của phiến quân khủng bố Ebola. Và dù có dừng bắn, xung đột quân sự vẫn xảy ra nhiều ngày qua. Ngày mai 2 tháng 6 sẽ có thượng đỉnh Lebanon và Mỹ ở Ngũ Giác Đài. Rồi sau đó ngày mùng 3, thượng đỉnh Mỹ, Do Thái và Lebanon tiếp theo. Yếu tố Hezbollah cũng là một trong những điểm nằm trong danh sách của Mỹ, mà Mỹ yêu cầu Iran phải chấm dứt tài trợ cho bọn khủng bố này. Trong khi Iran không làm gì cả, không lên tiếng gì cả, quân đội Do Thái tiếp tục đánh sâu vô Lebanon, truy lùng Lebanon, truy lùng phiến quân Hezbollah tại Lebanon. Hôm nay thứ Hai mùng 1 tháng 6, tin từ Dubai cho biết quân đội Mỹ và chiều tối hôm trước đã tấn kích vào nhiều căn cứ quân sự của Iran và lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran. Loan tin rằng một cũng đã chống trả vào một số căn cứ của Mỹ, nhưng họ không nêu tên. Chiến tranh vùng vịnh tuy ngắn ngủi giới hạn, có tính cách tự vệ xảy ra 3 lần. Lần thứ nhất là ngày 25 tháng 5, lần thứ hai là 27 tháng 5, và lần thứ ba là hôm nay. Bộ chỉ huy lực lượng trung ương của Mỹ tại Trung Đông nói rằng họ đã tấn công Iran vào ngày hôm nay mùng 1 tháng 6 là để phản ứng về việc một phi cơ không người lái loại MQ-1 của Mỹ đã bị bắn hạ trên vùng nước quốc tế. quân đội Mỹ đã bị anh ta chớp nhoáng nhiều căn cứ thông hiểm, một trạm kiểm soát phòng không và bắn rơi hai phi cơ không người lái loại tác chiến. Khi đang đem nó tới đe dọa chuyến hạm ở vùng nước liên hệ, hệ thống phòng không của quân đội Mỹ tại Kuwait cho biết họ cũng đã ngăn chặn và bắn rơi hai hỏa tiễn và một phi cơ không người lái tác chiến của Iran. Trong khi đó, quân đội Do Thái đánh sâu vào Lebanon. Ngoại trưởng Marco Rubio đang làm việc với Tổng thống Lebanon là Jose Bovi để tiến tới một cơ hội dừng bắn, trong khi thượng đỉnh sắp xảy ra vào ngày 2 và ngày 3 để tìm giải pháp ổn định cho khu vực này. Ngày mai là ngày thứ ba 2 tháng 6. Tại tiểu bang California có hai diễn biến chúng ta cần phải lưu tâm. Diễn biến thứ nhất là cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc California. Thăm dò mới nhất thì hai ứng viên dân chủ đứng đầu, đó là cựu bộ trưởng nội vụ cũng như là cựu bộ trưởng y tế và nhân dụng thời ông Joe Biden, Xavier Becerra, 28%. Người đứng nhì là tỷ phú Tom Steyer, 22%. Hai người kế tiếp hạng 3 và hạng 4 là hai ứng viên Cộng Hòa. Đó là ông Steve Hilton, 21%. Ông Chad Bianco, 14%. Và bà cựu dân biểu ở Orange County, Katie Parker, 11%. Như vậy, nếu cuộc cờ ngừng ngày hôm nay, người ta có thể nói là hai ứng viên dân chủ sẽ gặp nhau vào chung kết cuối năm. Ngày mai đây, 24-28% cử tri độc lập sẽ bỏ phiếu và bỏ phiếu của họ sẽ đảo lộn cái danh sách thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 mà chúng tôi vừa trình bày. Tối giờ mai 8 giờ địa phương, chúng ta sẽ biết kết quả. Trong khi đó, các chỗ chúng tôi sinh sống là quản hạt cử tri Tenderloin của Đảng Dân Chủ số 11. Quản hạt cử tri này đã được chiếm cứ bởi bà Nancy Pelosi dòng dã 39 năm trời. Bà về hưu và không có ra tái cử. Bà cũng không hề giúp con gái của bà thay thế mình. Trong danh sách 4 người thứ nhất, ông Steve Weiner được 40%. Ông Stan Shari Dramatic được 18%. Bà Connie Chan 16%. Và bà Mary Hurry Bion 11%. Bà Nancy Pelosi làm mưa làm gió ở khu vực này gần 40 năm. Người ta ngạc nhiên lắm. Bà chọn ứng cử viên người Tàu, tức là bà Connie Chan, đứng hàng bà để thay thế bà. Bà Nancy Pelosi là một người đàn bà trong chính trường quốc hội liên bang nó vô cùng quyền lực. Bà nắm quản hạt cử tri Tenderloin, quản hạt dân chủ số 11, gần 4 thập niên. Trong danh sách đầy đủ những người tài cao đức trọng kiểu khuynh hướng đảng của bà, nhưng bà đã trở về cơ hữu, tức là bà bỏ phiếu theo quyền lợi. Bà ủng hộ nữ ứng cử viên Connie Chan là một phụ nữ người Tàu để chứng minh rằng bà vẫn trung thủy với quan điểm chính trị của bà. Quan điểm chính trị của bà cùng với phu quân có ảnh hưởng nghiêng về Trung Quốc tới gần như là 80%. Vâng, tối mai chúng ta sẽ biết kết quả. Và sáng thứ Tư mùng 3, chúng tôi sẽ báo cáo. Đó là toàn bộ phần cập nhật 3 ngày cuối tuần vừa qua. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, nhắc đến vấn đề bầu cử và một số quý vị thính giả cũng có cái ý kiến về vấn đề này, thì chúng tôi một lần nữa xin nhắc nhở, xin kêu gọi quý vị nào chưa đi bầu, xin nhớ đi bầu ngày hôm nay và ngày mai là hạn chót. Quý vị nào có dự định gửi phiếu bầu bằng thư đi như thường lệ, thông lệ hàng năm, thì quý vị nên gửi ngày hôm nay. Hoặc là quý vị cũng có thể bỏ vào những cái nơi, cái địa điểm bỏ phiếu, họ có những cái thùng phiếu thì quý vị bỏ vào. Nói tóm lại là chúng ta nên làm cái bổn phận công dân của mình. Đây nó cũng là cái quyền lợi của chúng ta. Cái ý nguyện của chúng ta do chính chúng ta nói lên bằng lá phiếu, chứ không có phải chờ đợi hay là van xin ai hết. Và một lần nữa xin nhắc nhở quý vị đi bầu ngày hôm nay và trễ lắm là ngày mai. Trở lại với vấn đề bầu cử, một vị thính giả có đặt câu hỏi là liên quan đến vấn đề cái con số bách phần trăm theo người ta nhận định, cũng như theo một số những cái phiếu bầu sớm sơ khởi khoảng 8-10%. Thì cái kết quả nó hơi khác một chút xíu so với anh Dân vừa trình bày, có nghĩa là ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông ấy đứng nhất, kế đến là ông Hilton của Đảng Cộng Hòa, và thứ ba mới tới tỷ phú Steyer. Thì tôi trong nghĩa riêng ở tại thành phố San Diego thì cái tình hình bầu cử nó như thế nào, và mọi người có quan tâm và có mong muốn rằng là ứng viên của Đảng Cộng Hòa sẽ được vào chung kết hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi như thế cũng thăm dò của tôi một cách.
0: Dạ vâng, có lẽ là ngày hôm nay không biết rằng cái điện thoại của anh Trọng Nghĩa, anh có thể nói thẳng vào cái điện thoại được hay không, thưa anh Trọng Nghĩa? Nam Phong nghe cái tiếng của anh nó rất là nhỏ.
1: Dạ, nghe được không?
0: Dạ, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi đó anh Trọng Nghĩa. Dạ, mời anh.
1: Ok. Thì theo cái sự nhận định của tôi cũng như là qua cái sự thăm dò về cái vấn đề của bầu cử thì đang diễn tiến rất là tốt mà cũng không có bị trở ngại gì hết, thưa Nam Phong. Rồi còn cái ứng cử viên mà Đảng Cộng Hòa đó thì cũng đang được những người mà tôi thăm dò đó là họ sẽ bỏ phiếu cho cái vị ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì những cái người mà độc lập thì họ không có trả lời cho biết là họ sẽ quyết định như thế nào, tại vì họ sẽ bỏ phiếu bằng thơ để mà chọn lựa theo cái nhu cầu của họ. Đó là hai những cái người mà đang chạy đua trong cái ghế mà thống đốc. Ngoài ra thì cái phiếu bầu tôi cũng đã hỏi, cái phiếu bầu đã gửi cho họ bằng thơ, bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh, thì nó có rất là nhiều những nhân vật đi ra ứng cử, chứ không phải chỉ có mấy người mà nổi bật mà thôi. Và chú ý, chúng ta để ý những cuộc thăm dò cho rằng là ba cái nhân vật, hai của Đảng Dân Chủ và một của Đảng Cộng Hòa đang nằm trong cái danh sách mà gọi là hàng đầu. Rồi nhiều người cũng nói rằng chúng tôi sẽ chờ đợi cái việc mà bỏ phiếu của những người cử tri độc lập có thể cho biết được rằng cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc nó như thế nào. Ngoài ra, một cái vấn đề mà chúng ta ít có đề cập được là trong cái danh sách mà giờ phiếu bầu cử năm nay thì lại có cái ứng cử viên phó thống đốc của California mà rất là nhiều nhân vật và gần như ít có được đề cử hoặc là ít có được nhắc tới về những nhân vật này. Thì chúng tôi hiểu được rằng để hỏi rằng tại sao có chiến dịch này thì nhiều người cho rằng cái quyền mà đi bầu cử cũng như là các cái khu vực mà họ muốn đưa là những cái nhân vật mà quan trọng hoặc là muốn ra đi tranh cử để mà lấy tài tiếng của mình, dầu biết rằng nó không có có nhiều cái kết quả mà để thắng cử, nhưng mà ít nhất là cô họ cho biết được là cái việc làm của họ trong tương lai hoặc là trong ảnh hưởng chính trị trong khu vực, để họ có thể giữ được cái công việc của họ, hoặc là đây là cái cơ hội tốt để cho họ được cái sự lưu ý cũng như là cái tiếng tăm của họ. Ngoài ra nữa đó là về các cái ghế mà dân cử khác ở tại địa phương, ví dụ như là về phía tòa án hoặc là giáo dục, thì có những nhân vật thì ít hơn, nhưng mà lại có nhiều chỗ chỉ có một người hoặc là hai người mà thôi. Do đó thì cái vấn đề những cái chức vụ mà có cái tính cách hành chính thì không có đặt về phía về đảng phái trong này, mà chỉ có là những cái sự chuyên nghiệp của họ trong cái lĩnh vực thương gia, trong lực diện chính trị hay là trong một lĩnh vực về vấn đề khoa học đó mà thôi. Nói tóm lại đó, thì thường thường người ta chú ý cho đến cái ghế của thống đốc, rồi cái ghế của các cái vị gọi là hành chánh ở tại địa phương, cũng như là các tổ chức về cái vấn đề giáo dục đó mà thôi. Còn ngoài ra, như tôi và quý vị cũng lại được nghe anh Hoàng Thế Dân trình bày cho chúng ta biết là cái việc mà những người mà cử tri như thế nào. Hầu hết mà chúng tôi ngồi trong khoảng 20 người thì có thể là khoảng 12 cho đến 13 người thì họ phiếu Hoàng Thơ. Nhưng còn một số người khác thì họ nhất quyết là sẽ đi tới văn phòng hoặc là nơi có bỏ phiếu vào cái ngày hôm nay hoặc là ngày mai để họ bỏ phiếu. Nếu bỏ phiếu ngày hôm nay thì phải bỏ phiếu Hoàng Thơ, còn ngày mai thì sẽ có bỏ phiếu chính thức và giao cho cái người mà về phụ trách chỉ văn phòng bầu cử. Nói tóm lại đó là tình hình vận động bầu cử thì họ năm nay đặc biệt đó là có những nhóm họ dùng những cái tờ flyer, tức là những cái tờ rơi gửi đến tận nhà và để quảng cáo cho họ. Một số khác thì lại dùng những cái nơi tập trung mang treo cờ và những cái biểu ngữ để họ vận động. Hầu hết đây đó là những người dùng cái phương tiện bằng thơ để mà vận động nhiều hơn. Nói tóm lại đó thì cái cuộc bầu cử năm nay không có gọi là rầm rộ, có thể là đây là cái cuộc bầu cử sơ bộ chỉ nằm ở trong cái phần đầu là mà thôi, và họ chờ cái kết quả sau khi có cái cuộc chung cực vào ngày thứ tư để mà biết được ai, thì chắc có lẽ là cái việc mà vận động về bầu cử nó sẽ gọi là mạnh mẽ hơn, tại vì tập trung vào một số những cái nhân vật mà đứng hàng đầu để mà ra tranh cử vào tháng 11. Đó là cái sự nhận xét của tôi trong những ngày qua để mà thăm dò cũng như là để hỏi ý kiến về những người ghi danh đi bầu. Không phải chỉ còn là những thân nhân mà hầu hết đó là những thính giả của Đài Tiếng Nói Thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở địa phương San Jose. Cái câu hỏi này thì nó mang cái tính cách cục bộ địa phương, nhưng mà chúng tôi cũng nêu ra đây. Có lẽ là vì thính giả này đã đọc, nghe, thấy những cái email, những cái truyền đơn, những cái lời lên tiếng vân vân ở trên Internet, cho nên mới đặt câu hỏi này. Vâng, vị thính giả ở San Jose này đặt câu hỏi là: tôi nghe, đọc và thấy một số những lời tố cáo về ông đương kim nghị viên ở khu vực 7 ở San Jose. Việc này có đúng sự thật như vậy hay không? Hay là cũng chỉ là một mánh khóe để tranh cử? Vâng, đây nó là cái chuyện nó hơi cục bộ ở thành phố San Jose, ở cái khu vực 7 là cái khu vực mà có Little Sài Gòn và có khá đông người Việt cư ngụ ở cái khu vực này. Và cái chức vụ nghị viên khu vực này mấy năm qua cũng gây tranh cãi khá nhiều, từ những cái người mà trước đây như cô Madison cho đến sau này một số những ứng viên Việt Nam rồi đắc cử lên làm nghị viên khu vực vân vân. Cho đến giờ phút này thì một người Mỹ gốc Việt là anh Biên Đoàn, cũng là cựu nhân viên của cứu hỏa, sở cứu hỏa, đang làm nghị viên. Trong thời gian qua thì thưa với quý vị ở khắp nơi, nếu mà không có theo dõi về tình hình ở San Jose, anh biên đoàn này bị tấn công khá nhiều bởi một số người trong cộng đồng. Và đó nó cũng là lý do mà chúng tôi thấy vị thính giả này gửi cái câu hỏi, bởi vì chắc có lẽ là gần tới cái ngày bầu tháng 6 vào ngày mai, cho nên muốn nghe ý kiến của chúng ta về vấn đề này. Cái quan trọng đó là cái câu hỏi này nhiều khi nó cũng khó mà xác định, khẳng định chắc chắn. Thí dụ như là nói là những cái lời tố cáo này có đúng là sự thật hay không. Không biết rằng theo cái tình hình và sinh hoạt cộng đồng kéo dài trong nhiều năm qua thì anh Dân tham dự cũng khá nhiều. Thì riêng cái nhìn của anh về cái câu hỏi này như thế nào, về nhân vật biên đoàn như thế nào, thưa anh Dân?
2: Vâng, đây là tình hình địa phương. Địa phương mà chúng tôi gọi là kinh nước đen miền Bắc. Khu vực 7 đó, trong mấy chục năm qua đó là thường xuyên là nơi có những vấn đề. Như anh Nam Phong nói đó, ứng cử viên phái nữ cô Madison, rồi tới ứng cử viên phái nam là luật sư Nguyễn Tâm, và bây giờ đó là biên đoàn. Tranh chấp nội bộ không hề có. Tổ chức đứng đằng sau vận động cho anh biên đoàn đó vô cùng vững chãi. Họ làm việc một cách nghiêm chỉnh, thông thoáng, đứng đắn. Và có gì họ nói như vậy? Và nói đến có gì đó, thì anh biên đoàn, anh có rất nhiều. Tại vì anh có cả gần 4 năm để phục vụ mà. 4 năm của một người nhiệm kỳ đầu, vừa học vừa làm và phục vụ. Tuy nhiên, va chạm của anh đối với một nhóm người. Nhóm người này đó, tự xưng là đến từ cộng đồng. Nhóm người này tự xưng đến từ cộng đồng. Mà cộng đồng này lại nghiêng về đối thủ của anh. Đối thủ của anh đó là hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ này đó cũng đã từng ra vào các cuộc chạy đua ứng cử tại địa phương rất nhiều lần, và không có lần nào thành công cả. Lần này đó, vì ứng cử viên biên đoàn có quá nhiều để giới thiệu, có quá nhiều thành quả đó để quảng cáo và vận động cho anh, cho nên đối thủ của anh đó không có việc gì để mà nói cả, tại vì họ đâu có gì đâu. Thành thử ra họ đánh bằng cách là đánh dưới lưng quần. 4 điểm mà họ viết thành những tờ bí chương, những tờ quảng cáo, hầu hết trên Internet, là 4 điểm hoàn toàn nó không có thực. Vâng, ông bên đoàn có đối thủ hăm dọa ông, cho nên ông xin cảnh sát bảo vệ và có chát tòa là cấm lại vãng. Vâng, ông có liên hệ đến một số những vụ kiện tụng, nhưng mà những vụ kiện tụng này đâu có kết quả gì đâu. Thành thử ra những cái bí chương đó, ha, nên là phải nói rằng dùng cái thủ thuật tranh cử mà hạ tiện nhất và tiêu cực nhất đó, là tấn công anh. Tấn công anh một cách như là tuyệt vọng. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên một dân cử ở quận 7 bị tấn công mạnh đến như vậy. Chúng tôi nhắc lại quận 7 đó, gồm có 3 nhân vật: Madison 2 nhiệm kỳ, luật sư Nguyễn Tâm 1 nhiệm kỳ, thua đối thủ là một nữ ứng cử viên Medicare, bà Maya, ở nhiệm kỳ 2, chỉ vì xung đột trong cộng đồng người Việt tị nạn tại địa phương. Và anh bên đoàn. Anh cũng là nạn nhân thứ ba. Vâng, chúng tôi sẽ nhắc lại là 4 điểm mà trở thành cái bài toán đấu tố trên Internet đó, hoàn toàn là ngụy tạo. Người ta không hiểu ảnh hưởng của nó đối với cư dân khu vực 7, đối với lá phiếu đã đi bầu, đối với lá phiếu chưa đi bầu vào ngày mai, ra làm sao. Nhưng phải nói rằng trong 30 năm qua, quận 7 đó, nếu nói về vận động tranh cử một cách tiêu cực thì lần này đó là quận 7 tiêu cực nhất. Người ta không hiểu. Như anh Nam Phong trình bày, kêu dấu đấu tố như vậy nó có lợi, nó có được phiếu hay không? Tại vì nếu có được phiếu đó thì cũng được trong thành phần cử tri ủng hộ cho cái cộng đồng đó, ủng hộ cho những liên danh đối thủ đó mà thôi. Và cộng đồng đó có ảnh hưởng bao nhiêu trên toàn cử tri người Mỹ gốc Việt ở quận 7 là một câu hỏi không có câu trả lời. Trong khi anh Viên Đoàn, anh có tác dụng là anh phục vụ cho toàn thể các dân của khu vực 7. Trong đó đó cũng có một số người Việt. Vâng, tối mai chúng ta sẽ biết kết quả nó như thế nào. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần nhận định và chia sẻ của anh Dân về ứng cử viên biên đoàn của khu vực 7, một khu vực khá đông người Việt ở San Jose. Chúng tôi thì nằm ở trong câu lạc bộ báo chí, cho nên tất cả những cái tin tức thì chúng tôi cũng có nhận được. Trong suốt cái thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy những cái bài đấu tố và đánh phá biên đoàn khá nhiều. Và có những cái bài dường như từ hồi 6-7 tháng trước cũng tiếp tục được đăng lại. Rồi có những bài hồi năm rồi cũng được đăng lại. Và đặc biệt đó là chỉ có một người làm cái công việc đó, liên tục làm cái công việc đó. Lâu lâu thì cũng có vài một cái râu ria nhảy vào để mà hỗ trợ thêm, nhưng mà phần lớn thì chỉ có nhân vật đó làm cái công việc tấn công đó mà thôi. Thì cái điều này nó làm cho người ta đặt câu hỏi khi mà một vài người trong đó nói là chúng tôi là cộng đồng Việt Nam, xin nói điểm A, điểm B, vân vân. Cái điều này nghe nó hơi lạ tai, là bởi vì không biết rằng những cái người này họ đại diện cho cộng đồng Việt Nam như thế nào và hồi nào, mà chỉ có 3-4 người ký tên mà đại diện cho cả một cái cộng đồng trên 100.000 người ở vùng Bắc California. Thì chuyện này sẽ phải xem lại và đặt câu hỏi lại. Vâng, thưa quý vị, ngày mai như anh Dân nói, tối mai sẽ biết cái kết quả về bầu cử. Và nếu mà chúng ta làm đúng và phục vụ người dân đúng thì chúng ta sẽ có được cái kết quả tốt, kết quả đúng. Cái điều đó không có cần bàn cãi và tranh cãi, để cái lá phiếu nó sẽ quyết định về cái việc này. Vâng, trở lại cái vấn đề tình hình ở tại Hoa Kỳ liên quan đến các đối thủ của Tổng thống Trump đó, thì trong suốt thời gian vừa qua, cái việc mà chiến tranh ở Iran nó là một cái cơ hội cho các đối thủ của ông Trump tha hồ mà lên tiếng chỉ trích, tấn công và làm đủ thứ mọi chuyện để bêu xấu ông Trump. Quả thật cho đến giờ phút này chúng ta thấy cũng hơi ngạc nhiên và hơi thắc mắc là không biết rằng ông Trump ông ấy đang dự định như thế nào, mà cái thời gian nó có vẻ nó càng lúc nó càng kéo dài. Iran thì ai cũng biết rằng nó xảo trá và hứa một đàn rồi sau đó thay đổi, và lúc nào cũng có cái thái độ cứng rắn đối nghịch lại với Hoa Kỳ. Cho nên những cái mà gọi là những cái hy vọng và những cái tiến triển trong đàm phán, như chúng tôi nói cả mấy tuần trước là chúng tôi không có tin cái anh Iran này. Anh ấy câu giờ, anh ấy làm đủ cái trò để mà kéo dài cái thời gian. Cho nên cuối cùng thì mọi việc nó cũng chưa có đi đến đâu. Mà hễ mà không giải quyết được cái này thì chúng tôi nghĩ rằng ông Trump ông ấy sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong cái việc mà hỗ trợ cho những cái ghế dân cử của đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Bởi vì quá bận rộn thì đâu có còn cái thời gian để mà làm cái việc này. Cho nên ông Trump phải dứt khoát và phải giải quyết nhanh cái tình trạng này, chứ nếu không nó càng kéo dài càng bất lợi cho ông. Chưa kể là những cái cuộc tấn công từ lớn tới nhỏ nó cứ nhắm vào ông. Thí dụ như gần đây nó có một cái vụ mà người ta dường như là người ta lại muốn khui lại cái vụ mà ông Trump kiện sở thuế 10 tỷ đô la để rồi đang xem xét dàn dựng, nói rằng là dàn dựng để bồi thường 1.8 tỷ đô la. Cái việc đó, những đối thủ của ông Trump nói rằng đây là một cái vụ dàn cảnh để trả tiền cho ông. Và họ muốn điều tra, họ muốn mở lại hồ sơ điều tra để xem coi có phải đây là một cái vụ lừa đảo để lấy tiền trong quỹ công hay không. Thì cái điều này xem ra nó có vẻ nó hơi vô lý, nhưng mà khi mà người ta đã đưa vấn đề ra, người ta đặt câu hỏi đó, thì những cái người mà không có theo dõi thời cuộc, những người bàng quan là chỉ lướt sơ qua tin tức để thấy rằng ồ, người ta đang điều tra ông Trump về cái vụ có thể ông thông đồng với sở thuế để mà có được số tiền. Thì ngay lập tức nó có một cái gì đó nó lấn cấn ngay. Và nếu mà người quan tâm họ sẽ đi tìm hiểu, còn cái người mà không có giờ và không quan tâm thì trong đầu họ bắt đầu nó có một cái gì đó nó đặt câu hỏi. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, trở lại cái vụ mà người ta nói rằng người ta muốn điều tra cái vụ thỏa thuận giữa sở thuế và ông Trump, anh nghĩ rằng việc này nó sẽ gây khó khăn như ông Trump, cho ông Trump như thế nào, và liệu nó có sẽ có được cái chứng cớ nào hay không, hay là cũng chỉ đưa ra để làm khó ông Trump trong cái thời điểm này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo cái nhìn của tôi thì đây không phải là một cái việc mới, mà đây là mà những cái phe mà chống đối cho ông tôi gọi là tổng thống Donald Trump đó, họ muốn làm cái chuyện này để khó khăn cho ông trong cái giai đoạn mà ông rất là bận rộn, nhiều cái vấn đề vừa trong nội bộ của chính phủ của Hoa Kỳ, trong các cái cuộc vận động mà của những người mà ông tin cậy. Điểm thứ hai đó là về những cái nỗ lực mà ông muốn giải quyết, cũng như là để làm sao đạt được những kết quả tốt theo cái ý mong muốn của chính phủ Hoa Kỳ liên quan về vấn đề của Iran, Vương Ngọc Út, cũng như là những vấn đề về quốc tế mà nó có thể an ninh trong khu vực vùng Trung Đông, chẳng ai cả những cái lĩnh vực khác ở tại phía ở Hoa Kỳ, nội bộ Hoa Kỳ, vùng Cuba, chẳng ai cả vùng Thái Bình Dương. Thì cái việc này đó là nó nằm trong cái lĩnh vực mà về chuyên môn, về vấn đề luật, thì các hồ sơ cũng như là cách thức mà vận hành thì chúng ta cũng biết đây là không phải là lần đầu, mà đây là nhiều lần lặp đi lặp lại về những cái chuyện làm khó cho Tổng thống Trump. Thì cái chuyện làm khó cho Tổng thống Trump này cũng là một cái mục đích để đánh bóng tên tuổi của những cái người mà đứng ra để mà làm cái chuyện thiện thụ này. Và những cái hệ lụy này nó cần phải có thời gian để mà đúc kết, cũng như là để cho cái dàn luật sư cũng như là những nhà chuyên môn để mà nó có thể hội đủ những cái điều kiện để có thể biện hộ, hoặc là để chống lại, hoặc là để làm như thế nào đó. Đây là những cái thủ tục mà hành chính
3: và đòi hỏi phải có thời gian, chứ đây không phải là những cái việc khẩn cấp. Rồi cái việc mà để làm khó cho Tổng thống Trump đó không phải chỉ có cái vấn đề thuế thông, mà ngay cả những cơ quan truyền thông mà gọi là tốt và cũng có là những cái vấn đề gọi là làm sao xuyên tạc hoặc là để làm sao có thể gây chú ý cho người khác và đánh lạc hướng về các cái nỗ lực mà Tổng thống Trump làm. Như là Tổng thống Donald Trump lại nộp đơn kiện cái tờ Wall Street Journal về một bài báo và bức thư gửi cho ông Epstein liên quan cho đến cái vị nhân vật tỷ phú đã chết này đã gây ra rất là nhiều ảnh hưởng cho đến những nhân vật quan trọng trong chính giới của nhiều quốc gia, nó không phải chỉ có Hoa Kỳ không. Do đó thì khi mà Tổng thống Trump nộp đơn kiện về cái bôi nhọ giá trị cái giá là 10 tỷ mỹ kim chống lại Dow Jones, công ty của Dow Jones này cũng như là nhà tờ báo về Wall Street Journal, đó cũng là một trong những cái việc làm mà ban luật sư của Tổng thống Donald Trump cần phải làm. Và nó cũng cần có cái vấn đề thỏa thuận bên trong. Mà thấy phó thông, tại vì cái vụ án này đang nộp đơn kiện mà chưa có cái vấn đề xét xử, chúng ta khó mà có thể nói là như thế nào. Và những người trong cuộc thì họ dùng tất cả những cái phương tiện và những cái nhân chứng hoặc là những cái tài liệu để mà cái chứng minh, để mà đòi hỏi về cái vấn đề gọi là công bằng. Nhưng mà hầu hết đó là những cái món tiền mà đưa ra đòi hỏi của cái dàn luật sư nhắm vào những cái nhân vật hoặc là những tờ báo hoặc là những cơ sở về vấn đề chính trị đó thì đòi hỏi rất là cao. Do đó rất cao về số tiền phí tổn. Rồi dĩ nhiên là đây là cái những cái cuộc mà cần phải có cái sự bàn thảo ở trên tòa án cũng như là hội đủ những cái điều kiện và được cứu xét từ phía của những người có trách nhiệm về vấn đề luật pháp để mà xét xử. Đòi hỏi có thời gian. Do đó thì cái nhìn của tôi qua những câu hỏi của Nam Phong nói rằng để làm sao thứ nhất là tạo cái khó khăn cho Tổng thống Donald Trump. Thứ hai là bất cứ chuyện gì cũng có thể, ví dụ nếu thì chỉ là những nhân viên mà phục vụ cho Tổng thống cũng có thể bị dính líu vào trong đó như thế nào. Ngay cả những cái chuyện dính líu này nó không phải dính đến tiền bạc nhưng mà dính đến sức khỏe hoặc là dính đến những việc gia đình hoặc là vân vân. Đó là những thay này, đó là cái vấn đề họ dùng truyền thông cánh thả bằng truyền thông gọi lỗ lốn để mà tạo ra cái tiếng gian, tạo ra cái sự ảnh hưởng nào đó của họ. Đây là một cái chuyện làm mà gần như chúng ta cũng đã thấy là cái chết và truyền thông cánh thả cũng đã dùng hết sức lực để từ bao nhiêu năm nay chứ không phải tới ngay bây giờ để mà đưa ra cái sự ảnh hưởng về quyết định của mình. Ngoài ra nữa thì cái vấn đề bận rộn cho những cái chuyện làm mà Tổng thống Trump cũng đã chứng tỏ về cái vấn đề khả năng của ông cũng như là tình trạng sức khỏe tốt của ông sau khi được có tái khám, và nhiều người cũng bàn vô thắng ra cho rằng ông suy yếu, nhưng mà để cái chứng minh được là các trong phòng bác sĩ cũng nói rằng sức khỏe của Tổng thống Trump gọi là tuyệt vời. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này cũng phải chú ý nữa trong cái cơ hội để mà cuộc chạy đua vào trong cái ngày bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Thì chính ngay bây giờ đó là những phe tả hoặc cái này cái kia phải bằng cách này cách khác để tạo cái tiếng gian, để tạo sự ảnh hưởng về nhiều mặt để trong lĩnh vực về thông tin cũng như là lĩnh vực để quảng bá trong quần chúng, để từ đó kích động cho quần chúng và cũng làm cho bận rộn cho những cái người còn khác, cho tổng thống, ngay cả như trong gia đình cũng như là những người chức vụ cao cấp như cả hàng bộ trưởng, vân vân. Mỗi chuyện gì nếu có cái chuyện mà tiến hành thì ít có lời khen, nhưng mà lại bàn vô tán ra để tự dựa trên đó để hạ cái uy tín cho tổng thống. Chuyện này nó không mới, nhưng mà cái mức độ trầm trọng và cái sự phản đối cũng như là làm cho bận rộn cho tổng thống là cái điều hiển nhiên, chính cho tới ngay bây giờ nó cũng vậy thôi. Dạ thưa Nam Phong, với những cái vấn đề mà chúng tôi trình bày cũng như là câu hỏi này đó, là một chuyện làm mà người ta sẽ khai thác về dư luận càng nhiều nó càng tốt, bởi vì đây là cái cơ hội tốt để cho họ đưa ra những cái quan điểm của họ, mặc dù là quan điểm này sẽ được gọi là sửa đổi hoặc là để làm sao lòn lách, để làm sao tạo ra cái khó khăn càng nhiều cho tổng thống Donald Trump, càng nhiều nó càng tốt. Đó là cái ý kiến như bây giờ, và nó không có phải chỉ là những cái vấn đề thời gian, như họ nhắc đi nhắc lại, sau khi có những cái thành quả nào về phía chính trị hoặc là về vấn đề quốc tế thì đồng thời trong nội bộ của Hoa Kỳ thì vẫn có những cái phần tử luôn luôn là phải hạ bệ càng nhiều cho càng tốt. Đối với Tổng thống Trump thì gần như nó không có cái vấn đề thuyên giảm, nhưng mà cái mức độ nó không có nhiều như trước đây, mặc trước trong cái thời kỳ nhiệm kỳ một, nhưng mà ngay bây giờ thì vẫn còn tiếp tục. Tại vì cái hàng luật sư cũng như là các cái việc làm mà Tổng thống phải dồn nhiều thì giờ cho những cái vấn đề quốc tế cũng như là nhiều cái vấn đề đối ngoại để làm sao tăng ra cái lợi ích cho cái người dân Hoa Kỳ là cái sự ưu tiên mà đồ án của Tổng thống đã vạch ra. Do đó thì những cái cản trở này là đối với cái nhìn của tôi là cái chuyện bình thường. Và người dân Mỹ cũng hiểu được rằng trong cái việc làm đó, nó không có bao giờ nó có cái giải đồng thuận hết mà nó có những cái sự chống đối. Nhưng mà cái sự phán xét từ tố cáo phát hiện hoặc là những tòa án hoặc là những cái nhìn mà

0: sông là Thani. Và như buổi sáng nay chúng tôi cập nhật, quân đội Do Thái đã cắm cờ Do Thái lên đỉnh của lâu đài Beaufort. Một chuyện họ đã từng làm 1982 kéo dài đến năm 2000. Và 26 năm sau họ làm lại. Và đây là bàn đạp để tấn công vào Beirut. Thủ đô Beirut của Lebanon đã từng bị quân đội Do Thái chiếm cứ một thời gian. Và làm chuyện này đó, nếu cần, là Do Thái phải làm. Do Thái phải làm vì cái động cơ sống còn của đất nước họ. Và nhiệm vụ thứ hai nữa là giúp Mỹ để giải quyết những vấn đề liên quan đến phiến quân. Ví dụ như Houthis ở Yemen, Hamas ở dải Gaza. Thế thì tại sao Iran lên tiếng? Là một trong những số điểm mà Iran đòi hỏi đó là phải chấm dứt, Mỹ phải chấm dứt can thiệp vào tình hình ở Lebanon. Điều đó có nghĩa là cái việc làm của Do Thái làm cho Iran khó chịu và xem như là một sự đe dọa rất lớn. Đáng lẽ ra đó, cái cuộc cờ mấy tuần lễ dừng bắn giữa quân đội Lebanon và quân đội Do Thái nó phải xảy ra một cách nghiêm chỉnh, nhưng mà nó không có thể làm nghiêm chỉnh được. Tại vì hai người này đó đâu có đánh nhau. Họ đánh nhau là vì cái kẻ thứ ba là phiến quân khủng bố, nó nằm ở trong đất nước Lebanon, nó đánh bộ phía bắc của đất nước Do Thái. Cho nên cái sự đe dọa đó quân đội Do Thái không thể nào chịu được. Và ông Tổng thống Trump, ông đã cố, ông muốn giúp làm một cuộc họp thượng đỉnh tay ba Mỹ, Lebanon và Do Thái cách đây 2 tuần rồi hủy bỏ. Và ngày mai, ngày hôm nay và ngày mai tiếp tục như thế này đã không giải quyết được vấn đề. Và Do Thái biết như vậy. Do Thái biết rằng dùng giải pháp ngoại giao là một việc, nhưng mà thực chất đó, là lực lượng Hezbollah nó vẫn còn. Và lực lượng này là 7 lực lượng phiến quân đàn em của Iran mạnh nhất. Hai anh và quân gia còn nhớ trong cái biến sự 6 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 23 đó. Hezbollah ở phía Bắc là lực lượng phiến quân mạnh nhất, có 105.000 hỏa tiễn trong tay. Mà họ lẩn núp trong trường học, trong nhà thương, trong cao ốc, trong cơ sở của đất nước Lebanon, ngay cả trong thủ đô Beirut nữa. Và đánh chiếm những khu vực ẩn náu, cái kiểu mà chiến tranh trong thành phố như thế này nữa, là việc làm một quân đội Do Thái rất giỏi và rất hiệu nghiệm. Nhưng phiến quân Hezbollah vẫn là phiến quân mạnh nhất. Và phiến quân mạnh nhất này đang bị đe dọa. Đó là lý do tại sao Iran nó can thiệp. Iran can thiệp chỉ vì là họ muốn gìn giữ những phiến quân mạnh tay, dễ bảo. Trong đó có lực lượng Hamas, bây giờ đã coi như là tàn quân. Trong đó có lực lượng Houthis, coi như đang nằm chờ thời ở bên Hồng Hải. Và biển Hồng Hải bây giờ cũng đang bị kiềm chế bởi lực lượng hải quân Mỹ một cách vô cùng vững mạnh. Cho nên Do Thái đang làm cái chuyện họ tự giúp họ, họ giúp Mỹ. Và nếu họ giúp Mỹ, đó là lý do tại sao Iran can thiệp. Bất chấp Lebanon có làm một quốc gia có khả năng để giải quyết vấn đề nội bộ của họ mấy chục năm nay. Cách đây 2 tuần, một câu hỏi tương tự cũng đã được đặt ra và chúng tôi đã lên tiếng. Lebanon không có khả năng để tự giải quyết vấn đề nội chính của họ. Tức là vấn đề họ để đất nước của họ lợi dụng, khai thác, nằm vùng để chống lại Tây Phương và Hoa Kỳ theo đơn đặt hàng của đế quốc Iran. Trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Phải nói rằng cũng thành thật chia buồn cho Lebanon, một đất nước cũng có tên.

0: Anh cũng có chủ quyền mà không có kiểm soát được những cái mầm mống phản loạn được điều khiển giật dây từ một nước khác thì phải nói rằng một cái điều vô cùng, nếu mà nói rằng mất thể diện thì nó cũng gần như vậy. Vâng, trở lại với cái chiến cuộc ở tại ở tại Ukraine, thì mới đây có một cái lời yêu cầu của ông Zelensky, nó làm cho một vị thính giả có đặt cái câu hỏi, nó liên quan đến cái loại hỏa tiễn tối tân, cái hệ thống phòng thủ Patriot. Thì bên phía Ukraine họ đã được cung cấp những cái dàn này rồi, nhưng mà riêng những cái hỏa tiễn Patriot, dĩ nhiên trên mặt bản quyền nó là của Hoa Kỳ, nhưng mà ông Zelensky nói rằng bây giờ chúng tôi xin phép Hoa Kỳ, chúng tôi được chế tạo mấy cái hỏa tiễn này. Thì không biết cái đề nghị và xin xỏ này đó, bên phía Hoa Kỳ họ có chấp nhận hay không? Nhưng mà câu hỏi của vị thính giả này đặt ra đó là có phải chăng Ukraine có thể chế cái hỏa tiễn tương tự như Patriot để rồi gắn vào cái dàn phòng thủ đó để tiếp tục sử dụng, hay là sở dĩ phải lên tiếng van xin không phải vì bản quyền mà vì một cái điểm technical nào đó đặc biệt của loại hỏa tiễn này? Nói tóm lại là vị thính giả này muốn biết rằng Ukraine có thể bắt chước để chế tạo cái loại hỏa tiễn Patriot này hay không. Thì không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái lời lên tiếng gần đây của ông Zelensky, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái việc làm mà nó có thể để cho thấy được rằng cái ảnh hưởng của Tổng thống Hoa Kỳ có quan tâm cho đến việc đề nghị của Tổng thống ở Ukraine Zelensky hay không. Đó là cái vấn đề chúng ta để ý trên vấn đề một. Vấn đề hai là liệu rằng cái sự yêu cầu của Tổng thống Zelensky để Mỹ tài trợ dự các quả tiễn để mà có thể chống lại về cái sự nỗ lực càng ngày nó càng mạnh vào cái thủ đô Kiev, cũng như là không có khả năng để mà chống cự, đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa rằng liệu rằng tổng thống Hoa Kỳ muốn dành số vũ khí Patriot đó ở trong kho để mà có thể cung ứng cho nhu cầu về quân đội hiện tại Iran, hoặc là nhiều cái vấn đề khác, có phải là cái sự gọi là đủ để làm cho cái thế mạnh về lĩnh vực quân sự mà hiện nay thì đang có những cái phần mà gọi là bàn vô thắng ra, hàng Hoa Kỳ không có đặt cái sự ưu tiên về các cái vũ khí cũng như là hỏa tiễn, đặc biệt đó là Patriot mà Ukraine đã yêu cầu để cung cấp. Thì đây là những lĩnh vực mà về vấn đề quân sự và cái sự ưu tiên nào đó phải dành cho cái sự nỗ lực mà trực tiếp từ các cơ sở về quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông phải là đầu tiên. Cái vấn đề nữa là cũng để cho thấy được rằng liệu rằng nếu mà thuận thì cái việc mà cung cấp hoặc là tài trợ hoặc là cho phép này nó có là một cái sự ưu tiên hay không. Tôi cho rằng nó không phải là một cái sự ưu tiên. Rồi cái vấn đề yêu cầu này đó có phải là một cái thế yếu từ phía cái khả năng thiếu vũ khí của Ukraine hay không, hay là đây cũng là một cái cuộc thăm dò để xem cái áp lực của về vấn đề đòi hỏi trợ giúp về cái vấn đề hỏa tiễn Patriot hoặc là các cái, về các cái vũ khí cho Ukraine nó có vi phạm về cái vấn đề mà tiến trình để mà tạm ngưng bắn giữa gọi là Ukraine với lại Nga hay không. Rồi một cái vấn đề khác mà chúng ta để liệu rằng các quốc gia Âu Châu có tự mình có thể giúp cho Ukraine bằng cách này cách khác, hay là này có đủ khả năng để tự bảo vệ của những quốc gia tại Âu Châu qua các cái nỗ lực mà bành trướng về về vấn đề yêu cầu về

0: Ukraine cả, ngoại trừ ưu tiên mà Ukraine và Nga phải tự giải quyết vấn đề của mình. Còn nói tóm lại, không ai để cho ai sản xuất một cái thứ vũ khí quý báu như thế này, nhất là sản xuất nó đó, để tăng cường thế lực chiến tranh. Và Tổng thống Trump sẽ không cứu xét nó. Và thứ ba, Tổng thống Zelensky đang làm một chuyện mà ai cũng biết. Ông có chìa khóa giải quyết nội vụ trong tay, ông chỉ cần giải quyết vấn đề binh sĩ của ông nằm ở khu vực Đông Ba, biến khu vực này trở thành khu vực trái độ do Liên Quân, Liên Minh, Liên Quốc yểm trợ, và biến nó trở thành một bảo đảm an ninh, rằng sẽ không có ai vượt qua cái làn danh đó nữa, và tiếp tục bước kế tiếp nói chuyện hòa bình. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiếp bùng để đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả, anh Đặng Phong và Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Đặng Phong mời anh Dân.
0: Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh trong ngày. Ngày mai thứ ba mùng 2 tháng 6. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hẹn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên.

0: do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu: gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 1 tháng 6, 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeyrek và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin trích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
1: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyad, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi, ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên vào ngày Chủ nhật này. Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot, bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
3: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất, tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây, và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm là hãy cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 50 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5, ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại, chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
3: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Ma đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian Sakla tường trình.
4: C'est dans la très symbolique aciérie Huta-Stalovavola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers
5: contrats. Tại nhà máy thép Huta-Stalovavola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan, các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sobkoviak-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích: Ngày hôm nay chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước, Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysz bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng bóc xúc và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn, tổng cộng chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
6: Adrien Sala, Warsaw, RFI.
0: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường, Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
1: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á, hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo Nhật Bản The Diplomat cho hay là Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014 trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.
0: Cũng liên quan đến Trung Quốc và Philippines, Cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay thông báo là đã tuần tra ở phía đông Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mà Nhật Bản và Philippines chuẩn bị khởi động đàm phán phân định biên giới hàng hải có liên quan đến các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Anh Reuters lưu ý hải cảnh Trung Quốc không nêu rõ thời điểm và cũng tránh đề cập đến địa điểm chính xác diễn ra cuộc tuần tra lần này. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
3: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
0: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
1: Tại Choose France lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marche Gaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe, hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá. 100 bông hồng và một chiếc bánh gato, những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe, biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960, cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
1: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosen của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
3: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã dời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
1: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Klubsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Sharp Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu, và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc TechForce Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh, các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh, mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
0: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không? Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ tích của đội bóng Paris Saint-Germain, nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, vì sao Bình Nhưỡng quyết tâm đoạn tuyệt việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, Minh Phương trình bày.
2: Theo hiến pháp mới sửa đổi, được Quốc hội Bắc Triều Tiên công bố hồi tháng 5, thì mọi đề cập đến việc thống nhất với Hàn Quốc đã bị xóa bỏ. Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, với vị thế được củng cố nhờ các liên minh ngày càng chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, đã quyết định đẩy xa hơn nữa sự đoạn tuyệt với Hàn Quốc, gọi nước này là nhà nước thù địch nguy hiểm nhất. Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự đoạn tuyệt này?
1: Trước đây, Hiến pháp Bắc Triều Tiên luôn khẳng định mong muốn lâu dài của nước này là thống nhất bán đảo bị chia cắt. Điều 9 của bản Hiến pháp cũ quy định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nỗ lực thống nhất đất nước trên cơ sở các nguyên tắc thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bản Hiến pháp mới năm 2026 đã xóa bỏ hoàn toàn điều khoản này và không còn tự xem mình là phần phía Bắc của bán đảo nữa. Văn bản mới cũng loại bỏ cụm từ đại đoàn kết dân tộc Min Jok khỏi lời nói đầu và chương chính trị của Hiến pháp.
2: Bản Hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên cũng đã xác định các đường biên giới lãnh thổ mới trên bán đảo, qua đó trên thực tế chính thức hóa việc tách biệt với Hàn Quốc. Cụ thể thì văn bản quy định rằng lãnh thổ Bắc Triều Tiên bao gồm các khu vực giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như với Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, sử dụng chính thức tên gọi nhà nước của Hàn Quốc, với việc lần đầu tiên nhắc đến một biên giới thực sự, thay vì chỉ là một khu phi quân sự, được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, dọc theo vĩ tuyến 38, vốn được xem là một ranh giới tạm thời, sẽ biến mất sau khi đạt được hòa bình và thống nhất. Khát vọng lịch sử về một nước Triều Tiên duy nhất của hai người anh em thù địch dường như đang sụp đổ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến việc thống nhất Triều Tiên không còn khả thi nữa?
1: Theo nhà báo, nhà phân tích Dorian Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
2: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
1: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
2: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu Tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi, kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một Tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
1: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
2: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương, được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, và chấn thương lịch sử từ Chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài, mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay, họ vẫn cùng thuộc một dân tộc, nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng, và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
1: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh, tức là Phủ Tổng thống Hàn Quốc, chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
2: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
1: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
2: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm, và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
4: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Rumani hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi lăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến, các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
2: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
4: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích, và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Romania, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati bên bờ sông Danube bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại. Drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm hai người bị thương. Romania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận. Nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
4: Tổng thống Nicosodan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Konstanta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất. Trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu, 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Cabo Media ở Romania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của drone Nga đã được nâng cấp 4-5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
2: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
4: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maya Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Romania Nicosodan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60-80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài, sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời dẫn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở Đại Romania cũ.
2: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga, và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
4: Ticino cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzi ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Romania không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Romania sẽ là lối thoát chữ phòng. Một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
2: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
4: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng, đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏ sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya chống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. Bắn mọt chê, đập bể cửa kính các tiệm buôn, đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
0: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desjardins Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
7: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
8: Có, Các dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
1: Trong những kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
8: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế và cũng cần nhắc lại rằng nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
1: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
8: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn, và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ, mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
1: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
8: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028. Nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
0: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trở lại với

0: Thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu, trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
1: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói: "Giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc." Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp, huấn luyện viên Enrique bày tỏ. Nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết.
2: Hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chiếc vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chiếc vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
3: Cedric Oliveira, Budapest, RFI.
0: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu, đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
4: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà nhận cái giải này thì là Olympique Marseille. Thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch hai lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được hai lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal trong mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
0: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
4: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy làm con đội bóng một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trầm hơn với cái vị trí

0: Có những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Dissendue, hay là Ramos. Rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái thương thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
1: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique, đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị, RFI Việt ngữ trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.
3: nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay thì phải nói rằng nhiệt độ rất là lý tưởng, thời tiết rất là tốt ở Bắc California. Cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và những ngày kế tiếp, nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Gió hiện giờ đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 38%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 16 tháng 4 chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 61 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban ngày gió hướng Tây Nam 4 dặm 1 giờ. Tác thuốc về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 42 sáng và lặn lúc 5 giờ 51 chiều. Trăng mọc lúc 9 giờ 34, lặn lúc 7 giờ 14 sáng và dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 62 độ và mưa 1%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến tình vui về y khoa. Theo các nhà khoa học gia cho biết là một loại thuốc viên mới đang được thử nghiệm tăng gần gấp đôi thời gian sống sót cho những bệnh nhân không may mắn bị ung thư tuyến tụy tạng ở vào giai đoạn cuối, theo kết quả được công bố ngày hôm qua. Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả này là một bước tiến rất lớn hướng tới điều trị loại bệnh ung thư nổi tiếng nguy hiểm mà từ trước đến giờ rất ít có cái phương pháp điều trị để hiệu nghiệm. Loại thuốc này mang tên là Darasonrasib, được chặn phân tử đạm bị đột biến vốn kích thích khối u nó phát triển trong hơn 90% những cái trường hợp bị ung thư tuyến tụy tạng. Mục tiêu mà giới khoa học cố gắng đạt được hàng chục năm nay bây giờ đã có bước tiến mới. Mặc dù không điều trị hẳn được loại ung thư này, nhưng mà đây vẫn là một bước tiến bộ rất lớn. Đó là lời chia sẻ của bác sĩ Jill Warburg của Đại học University of California, Los Angeles, người đồng phụ trách cuộc nghiên cứu này. Khi dùng mỗi ngày thì Darasonrasib sẽ giảm 60% rủi ro bị thiệt mạng cho những người bị bệnh ung thư tuyến tụy tạng di căn từng được điều trị theo kết quả nghiên cứu. Con số này so với tỷ lệ sống sót của bệnh nhân được quá trị thông thường cao hơn. Kết quả này được đăng trên tạp chí y khoa New England và được trình bày tại cuộc họp của Hội Ung thư Hoa Kỳ ở Chicago. Nhóm nghiên cứu ngẫu nhiên cho 500 bệnh nhân ung thư tuyến tụy tạng di căn đã hết phản ứng với phương pháp điều trị trước đó dùng thử Darasonrasib hoặc quá trị thêm. Bệnh nhân dùng loại thuốc này sống thêm trung bình khoảng 13.2 tháng, tức là khoảng hơn một năm nữa. Còn bệnh nhân được quá trị theo phương pháp bình thường trước đây chỉ sống thêm trung bình khoảng từ hơn 6 tháng mà thôi. Mặc dù sự cải thiện này có vẻ không lớn lắm, nhưng mà các nhà khoa học gia lưu ý đây là loại thuốc đầu tiên chứng tỏ nó sẽ tốt hơn so với vấn đề quá trị. Từng điều trị ung thư 16 năm nay, tôi thật sự bật khóc khi thấy kết quả nghiên cứu. Bác sĩ Raina Sopp của Trung tâm Ung thư Đại học Arizona, Người không có tham gia trong cuộc nghiên cứu này nhưng mà biết kết quả đã lên tiếng như vậy tại cuộc họp hôm Chủ nhật ngày hôm qua. Ngoài việc tăng gần gấp đôi thời gian sống sót, bệnh nhân dùng loại thuốc Daraxonrasib cũng ít bị tác dụng phụ hơn là sử dụng hóa trị. Cuối cùng thì tác dụng của loại thuốc này suy giảm nhưng mà bệnh nhân dùng thuốc có thể tiếp tục cách điều trị này lâu hơn nhiều so với những bệnh nhân đang sử dụng hóa trị và cho biết họ cảm thấy ít đau đớn hơn và phẩm chất đời sống tốt hơn. Nhiều người vẫn dùng loại thuốc này sau khi nhóm nghiên cứu phân tích xong dữ liệu, có nghĩa là theo bác sĩ cho biết sự chênh lệch về thời gian sống sót sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong thời gian sắp tới. Nhóm nghiên cứu vẫn đang theo dõi những bệnh nhân đang sử dụng loại thuốc này. Tác dụng phụ của loại thuốc này chủ yếu là có thể bị nổi ban, có thể trầm trọng và có thể bị đau miệng. Và đây là những tác dụng phụ. Ung thư tuyến tụy tạng là một trong những loại ung thư gây chết nhiều nhất, phần lớn vì khó phát giác trước khi bệnh bắt đầu lan qua bộ phận khác của cơ thể. Hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính năm nay Hoa Kỳ có khoảng 67.000 ca ung thư tuyến tụy tạng mới và hơn 52.000 người đã chết vì căn bệnh này. Tỷ lệ sống sót 5 năm là khoảng 13%. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin từ San Diego. Vâng, không biết là chị Hoài Hương có nghe được Nam Phong hay không? Xin mời chị lên tiếng ạ.
1: Dạ, Hoài Hương xin được tiếp theo một bản tin là tâm tin từ San Diego. Chứng khoán chỉ số S&P 500 tăng 11 điểm và Dow Jones giảm 71 điểm và Nasdaq tăng 102 điểm và tăng 95 Mỹ Kim hay là 4.497 cho một lượng vàng và trị giá một đồng Mỹ Kim bằng một và trị giá đồng Mỹ Kim 1.16 bằng 1 EU và giá dầu thô tăng 5.80 Mỹ Kim hay là 96.92 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Trước những thay đổi mới của chương trình Progress, Paradiso Village đang chuẩn bị đón nhận thêm nhiều gia đình nghèo đói. Một số thay đổi mới đối với chương trình trợ cấp dinh dưỡng bổ sung liên bang được gọi là Progress ở San California sẽ có hiệu lực từ thứ hai. Ít nhất một tổ chức phi lợi nhuận ở hạt San Diego hôm thứ Sáu cho biết họ đang phân phối thực phẩm theo định mức để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lượng thực phẩm cấp. Hiện tại chúng tôi đang phải phân phối theo định mức. Và chiến lược gia trưởng của Colorado Village cho biết là tình hình sẽ còn tồi tệ hơn trước khi tốt hơn nếu chính sách này tiếp tục giữ nguyên như hiện tại. Đầu tháng này, ông cho biết tổ chức đã hết lương thực trong một sự kiện phân phát lần đầu tiên trong thời gian gần đây, buộc các tình nguyện viên phải từ chối khoảng 200 tài xế thường xuyên xếp hàng tại kho thực phẩm của tổ chức phi lợi nhuận trên đường Y ở San Diego. Và những nạn nhân trẻ tuổi của bạo lực súng đạn nhận thấy trị liệu tâm lý rất hữu ích. Nhưng liệu California có làm nhiều hơn thế nữa không? Một dự luật của bang California sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần miễn phí cho những người trẻ tuổi là nạn nhân của bạo lực súng đạn. Nhưng các nhà lập pháp vẫn chưa xác định được nguồn tài trợ. Dữ liệu lịch sử về tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cho thấy cử tri từ 29 tuổi trở xuống có tỷ lệ không tham gia bầu cử sơ bộ ở California cao hơn so với dân số đi bầu nói chung. Tuy nhiên, một số ứng cử viên thống đốc vẫn đang nhắm đến nhóm cử tri trẻ trong các chiến dịch tranh cử của họ, đặc biệt là thông qua mạng xã hội và các tổ chức sinh viên đại học. Và một bản tin nữa là nhiều cư dân San Diego đang biến rác tái chế thành tiền. Nhiều cư dân San Diego đang mang rác tái chế của mình đến các trung tâm tái chế địa phương như trung tâm tái chế Miramar để đổi lấy một khoản tiền mặt. Nhưng một phần của chương trình giá trị quy đổi của California, Alexander Galasso, giám đốc chương trình giảm thiểu chất thải thuộc sở dịch vụ môi trường của thành phố San Diego, cho biết chương trình tái chế là một phần của chương trình hoàn trả giá trị California. Theo đó, khách hàng được hoàn lại số tiền họ đã trả. Và sau đây là các quy định mới của liên bang hiện đã có hiệu lực đối với người nhận trợ cấp Progress. Các quy định mới của liên bang có hiệu lực từ thứ Hai, yêu cầu một số cư dân vùng San Diego nhận trợ cấp thực phẩm Progress phải đáp ứng các yêu cầu về việc làm hoặc là tình nguyện để được nhận hoặc là duy trì trợ cấp. Các quy định liên bang được cập nhật áp dụng cho một số người trưởng thành khỏe mạnh không có người phụ thuộc đang nộp đơn hoặc là gia hạn trợ cấp Progress. Những người bị ảnh hưởng là những cá nhân. Thứ nhất là có độ tuổi từ 18 đến 64 tuổi. Thứ nhì, không sống chung với trẻ em dưới 14 tuổi. Thứ ba, không đáp ứng điều kiện miễn trừ liên bang. Và thứ tư, có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để làm việc. Thứ năm, không mang thai hoặc là không bị khuyết tật. Theo thông báo từ quận, những người bị ảnh hưởng phải chứng minh họ đáp ứng các yêu cầu về việc làm hoặc là tình nguyện khi nộp đơn, hoàn thành thủ tục tái chứng nhận hàng năm cho chương trình COBRES từ khi họ đủ điều kiện miễn trừ. Thông báo đã nêu rõ những người thuộc diện áp dụng quy định mới về người đủ điều kiện lao động chỉ được nhận trợ cấp trong 3 tháng trong thời hạn 3 năm, trừ khi họ đáp ứng các yêu cầu về công việc hoặc là hoạt động tình nguyện hoặc đủ điều kiện được miễn trừ. Điều quan trọng cần lưu ý là các quy định này chỉ áp dụng cho những cá nhân bị ảnh hưởng chứ không phải cho toàn bộ hộ gia đình. Các quan chức quận kêu gọi người dân San Diego cập nhật thông tin liên lạc của họ trên cổng thông tin Benefits Co, kiểm tra ngày gia hạn và phản hồi khi được quận liên hệ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nối tiếp phần tin tức liên quan đến vấn đề các nhà máy mà sử dụng hóa chất. Sau hai cái vụ nổ, một ở California rò rỉ và một vụ ở tiểu bang Oregon, người ta bắt đầu chú ý tới những cái nhà máy có sử dụng hóa chất. Hiện giờ theo thống kê cho biết là khoảng hơn 2 triệu người dân California đang phải sống gần những cái nhà máy hóa chất có sử dụng cái chất methyl methacrylate. Đây là một loại hóa chất đã là thủ phạm trong cái vụ rò rỉ ở Garden Grove mới đây, chỉ 3 dặm trở xuống, theo hệ thống liên bang theo dõi chất thải độc hại cho biết. Phần lớn trong số người dân đó có khoảng 1.6 triệu người sống ở miền Nam California, trong đó gần 117.000 người ở Los Angeles County, Orange County và Riverside County, thậm chí sống chỉ cách cơ sở như vậy chỉ khoảng một dặm trở xuống, theo hồ sơ cho thấy. Vụ bùng hóa chất MMA tại công ty phụ tùng hàng không GKN Aerospace ở Garden Grove bị rò rỉ mới đây đã khiến cả nước phải chú ý về những nhà máy có loại hóa chất như vậy nằm gần khu vực dân cư. Đa số dư luận có vẻ bất bình bởi vì GKN nằm gần nhà và trường học. Tới nay thì công ty này nhận hàng chục những cái đơn kiện sau khi hàng chục ngàn cư dân phải di tản suốt một thời gian dài. Lính cứu hỏa khẩn cấp đã tới GKN hôm 21 tháng 5 sau khi bồn chứa khoảng 7.000 MMA, loại hóa chất dùng để sản xuất nhựa acrylic, bắt đầu có nguy cơ bị rò rỉ nguy hiểm hoặc là thậm chí nổ lớn. Các giới chức ra lệnh khoảng 50.000 cư dân của Garden Grove và một loạt những thành phố lân cận phải di tản tới trung tâm tạm trú hoặc là khách sạn suốt cái kỳ nghỉ lễ Memorial Day vừa qua, khi tình hình rõ ràng cho thấy nguy cơ nổ lớn nhiều phần sẽ không xảy ra. nhờ cái bồn chứa đã bị nứt làm giảm áp suất bên trong và dần dần đã ban hành cái lệnh quay trở về. California hiện có 14 công ty dùng cái loại chất MMA này, đủ nhiều để được đưa vào bảng kiểm kê xả chất độc hại của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. Năm 2024, năm gần đây nhất, có báo cáo là những cơ sở này đã xả tổng cộng khoảng 333.000 pound MMA. Đa số công ty này nằm trong những cộng đồng da màu, vì theo dữ liệu thống kê dân số, trung bình khoảng 77% người dân sống trong vòng một dặm cho biết họ là người da màu. MMA là hóa chất có thể tự phản ứng để tạo ra nhựa. Tuy nhiên, quá trình phản ứng này nó cảm sinh nhiệt, nhưng có thể kiểm soát bằng cách thêm vào chất ức chế hóa học, tức là chemical inhibitor, hoặc dùng van xả ra. Mặc dù những loại phản ứng hóa học này xảy ra thường xuyên hơn người ta nghĩ, các hệ thống an toàn thường ngăn chặn được những quá trình phản ứng như vậy vượt khỏi tầm kiểm soát, như trong vụ GKN ở Garden Grove. Giới chuyên gia cho biết thậm chí nếu các hệ thống đã bị hư, một số bồn chứa được thiết kế có thể bị hư một cách nhẹ nhàng để xả áp suất, gần giống như vết nứt trên bồn MMA của hãng GKN. Chính quyền tiểu bang California và địa phương đang tiến hành hàng loạt những cuộc điều tra xác định nguyên nhân đầy đủ và vụ khủng hoảng này, cũng như có thể sẽ đưa ra một số những quy định mới trong tương lai. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo những bản tin từ Việt Nam. Cháy nhà kho chứa xe điện ở Quy Nhơn. Nhà kho chứa xe cũ tại số 02 Lê Đức Thọ gần cảng Quy Nhơn bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân gây ra cháy được nhận định từ bình ắc quy của xe. Theo thông tin ban đầu thì đám cháy bùng phát vào khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 5 tại nhà kho chứa xe cũ tại số 02 Lê Đức Thọ gần cảng Quy Nhơn. Đám cháy bùng phát dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Và một bản tin tiếp theo đó là từ tỉnh Quảng Trị cho biết là một cái hồ nuôi 50.000 con tôm chết hàng loạt, phát hiện 8 túi đất đèn dưới đáy ao. Một hồ nuôi tôm rộng khoảng 1.500 m² tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ mất toàn bộ tôm nuôi chỉ sau hơn một tháng thả giống. Ngày 1 tháng 6, công an xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh để điều tra việc một hồ nuôi tôm của người dân xuất hiện tình trạng tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Mỹ phá hủy hệ thống phòng không Iran, Tehran tuyên bố đã trả. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ xác nhận quân đội Mỹ cuối tuần qua đã tiến hành một loạt cuộc tấn công phòng vệ nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong Iran để đáp trả vụ một máy bay không người lái bị bắn hạ. Sau đó, Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào ngày thứ hai là 1 tháng 6, tuyên bố nhắm mục tiêu vào mục tiêu quân sự của Mỹ. Và một bản tin nữa là đột kích nhà hàng Trung Quốc ở Oklahoma, giới chức Mỹ thu giữ ma túy và tạm giữ 16 người. Rạng ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 5, nhà chức trách bang Oklahoma đã thi hành lệnh khám xét một nhà hàng Trung Quốc, thu giữ nhiều loại ma túy cùng một khẩu súng, đồng thời giao 16 người cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, viết tắt là ICE, tạm giữ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi nối tiếp phần tin tức liên quan đến việc gần đây một chánh án của tòa án liên bang ở tại Miami đã cho biết là sẽ mở lại cái vụ kiện 10 tỷ đô la của ông Trump, kiện sở thuế IRS, và nói rằng để xem xét lại cái thỏa thuận dàn xếp của đôi bên với cái số tiền 1.8 tỷ đồng giữa ông Trump và Bộ Tư pháp. Và họ nói rằng họ muốn điều tra để xem đây có phải là một cái sự thông đồng gian lận để lừa đảo tiền bạc hay không. Một số các cơ quan truyền thông cho biết ngày hôm qua, Qua cái lời phán quyết của chánh án Kalin William ở tiểu bang Florida. Lệnh này được đưa ra sau khi một nhóm gồm có 35 cựu thẩm phán liên bang thuộc cả lưỡng đảng, đa số là đảng Dân Chủ, yêu cầu chánh án này khôi phục lại vụ án và điều tra những cái sự thỏa thuận có vẻ bất thường nói trên. Thỏa thuận được tuyên bố sau khi ông Trump tự nguyện rút đơn kiện vào tuần trước. Đổi lại thì bên phía Bộ Tư pháp sẽ phải lập ra một quỹ trị giá 1.7 tỷ mang tên là chống vũ khí hóa nhằm bồi thường cho những người nói rằng họ bị chính phủ liên bang nhắm mục tiêu vì lý do chính trị. Những người chỉ trích nói quỹ này có thể trở thành hệ thống chi trả bằng tiền thuế cho các đồng minh của ông Trump, bao gồm những người bị truy tố về vụ 6 tháng Giêng. Chánh án William viết rằng bà có thẩm quyền điều tra những việc sai trái trong một vụ án trước tòa của mình và yêu cầu luật sư của ông Trump trả lời trước ngày 12 tháng 6 về một số những cáo buộc là thỏa thuận này đưa ra dựa trên sự lừa dối. Bà đặc biệt yêu cầu họ giải thích các tài liệu bên trong vụ kiện có thật sự mâu thuẫn với nhau hay không, và liệu ông Trump trên thực tế có âm mưu thông đồng với những người làm việc cho mình để dàn xếp vụ kiện này, né tránh sự giám sát của tòa án hay không. Vụ kiện ban đầu do ông Trump, hai người con trai của ông và doanh nghiệp gia đình ông nộp hồi tháng Giêng. Họ nói là sợ thuế nơi nợ họ ít nhất là 10 tỷ đô la vì cựu nhà thầu IRS Chuck đã làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông Trump cùng hàng trăm người khác cho New York Times và ProPublica. Sau đó, ông LeJohn bị truy tố và bị tù vì sự tiết lộ này. Nhưng vụ kiện đặt ra một câu hỏi, đặc biệt là ông Trump đang kiện một cơ quan của chính phủ liên bang. Trong khi với tư cách là hiện tại là tổng thống của mình, ông cũng đã kiểm soát cơ quan đó qua cái nhánh hành pháp của chính mình. Trước khi vụ kiện và vụ án bị đóng thì chánh án William đã yêu cầu cả hai bên phải giải thích liệu sự việc có liên quan đến giao dịch nó không đúng với luật pháp hoặc thiếu cái vấn đề pháp lý hay không. Hai ngày trước hẹn nộp những bản giải trình đó thì ông Trump đã rút đơn kiện. Chánh án William đóng hồ sơ, đồng thời ghi nhận rằng không có thỏa thuận dàn xếp trong hồ sơ tòa. Nhưng mà không lâu sau đó thì Bộ Tư pháp công bố thỏa thuận lập ra quỹ trị giá 1.7 tỷ đô la để bồi thường. Thỏa thuận này đã kéo theo nhiều thách thức pháp lý. Trong một vụ kiện riêng thì chánh án Leonia tạm thời chặn bên phía hành pháp của ông Trump sử dụng quỹ này, ngăn việc chi trả trước khi tòa quyết định chương trình này có hợp pháp hay không. Vụ kiện cũng mang ý nghĩa hiến định rộng hơn. Nếu chánh án William kết luận tòa đã bị lừa dối, bà có thể mở rộng thủ tục tố tụng và xem xét liệu thỏa thuận có hợp lệ hay không. Nếu thỏa thuận bị xác định là làm không đúng luật, điều đó có thể đe dọa không chỉ cái quỹ bồi thường, mà còn có thêm những lợi ích khác được cho là nằm trong thỏa thuận, bao gồm những biện pháp bảo vệ ông Trump, bảo vệ gia đình ông và doanh nghiệp của họ khỏi những cuộc điều tra của sở thuế trong quá khứ. Hiện tại thì tòa án liên bang chưa kết luận rằng có gian lận hay không, nhưng mà bằng việc mở lại vụ án thì chánh án William đã đặt ra những cái thỏa thuận pháp lý và đặt những câu hỏi về những cái sự việc không có bình thường và đã làm dấy lên khả năng rằng một thỏa thuận giữa tổng thống và chính bộ tư pháp của ông có thể không đứng vững khi bị xem xét, và sự việc này vẫn đang được bên phía tòa án điều tra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, tiếp theo một bản tin từ USCIS. Chính sách trả tranh mới tiếp tục ưu tiên người nhập cư có tay nghề cao. Gần đây, cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ viết tắt là USCIS đã ban hành một bản ghi nhớ chính sách mới liên quan đến điều chỉnh tình trạng cư trú, ưu tiên người nhập cư có tay nghề cao, thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng người nhập cư. Và tiếp theo, một bản tin nữa là ông Trump muốn chuyển trung tâm Kennedy cho Quốc hội quản lý sau phán quyết của tòa. Tổng thống Donald Trump muốn chuyển giao toàn bộ hoạt động của trung tâm biểu diễn nghệ thuật John Kennedy cho Quốc hội sau khi một thẩm phán liên bang ngăn chặn việc đóng cửa địa điểm này trong 2 năm để trùng tu. Và một bản tin nữa tiếp theo đó là ông Trump nộp lại đơn kiện Wall Street Journal vì bài báo về bức thư gửi Epstein. Tổng thống Donald Trump đã nộp lại đơn kiện bôi nhọ trị giá 10 tỷ Mỹ Kim chống lại Dow Jones and Comedy, nhà xuất bản của tờ The Wall Street Journal, liên quan đến một bài báo cáo buộc ông đã ký vào một bức thư chúc mừng sinh nhật gửi cho tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein. Và một bản tin nữa đó là thống đốc New Jersey cho biết là kẻ kích động ngoài bang tham gia biểu tình tại ICE. Các cuộc biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư ở thành phố Newark, bang New Jersey đang tiếp tục leo thang trong những ngày gần đây. Thống đốc bang New Jersey là bà Michael Sherrill hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 5 công khai cáo buộc một lượng lớn người ngoài từ ngoài bang đã tham gia các cuộc biểu tình, khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Chính quyền địa phương đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một khu vực xung quanh trung tâm giam giữ Delaney Hall. Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nhật hội đàm cho biết là nhất trí sẽ đẩy nhanh sản xuất tên lửa. Những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực phòng vệ, dù bị Trung Quốc chỉ trích, vẫn nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinro và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth đã đạt được nhiều đồng thuận trong một cuộc gặp tại Singapore hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 5. Bao gồm việc đồng ý triển khai tạm thời năng lực tên lửa của Mỹ tại Nhật Bản, cũng như đẩy nhanh việc cùng phát triển và sản xuất tên lửa. Và xác nhận 11 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hóa chất tại bang Washington. Số người thiệt mạng trong vụ vỡ bồn chứa hóa chất tại bang Washington đã tăng lên 11 người, sau khi các đội cứu hộ tìm thấy thi thể của toàn bộ 9 người mất tích. Giới chức cho biết hôm thứ Bảy. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Bên phía Bộ Nội an đang đưa ra cái thông báo để làm giảm đi cái vấn đề căng thẳng liên quan đến chính sách nhập cư mà Bộ Nội an đưa ra hồi tuần trước. Theo báo chí cho biết thì hôm thứ Sáu, thông báo ban đầu đã làm dấy lên lo ngại là hàng trăm ngàn người dân, di dân, đang sống hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ để tiếp tục hồ sơ xin thường trú nhân, thường được gọi là Green Card, tức là thẻ xanh. Báo chí dẫn tuyên bố mới nhất của Bộ Nội an nói trên thực tế phần lớn người nhập cư sẽ không cần phải rời khỏi Hoa Kỳ để có thể làm đơn xin thẻ xanh. Bộ Nội an khẳng định là không có thay đổi lớn nào trong chính sách và chỉ một số ít người mới phải trở về nước của họ để làm việc này. Tranh cãi xoay quanh cái bản ghi nhớ của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ nhằm hạn chế adjustment of status, tức là điều chỉnh cái tình trạng di trú. Khi đó, phát ngôn viên của bên phía Sở Di trú nói từ nay một số người ngoại quốc đang lưu trú tạm thời ở Hoa Kỳ muốn có thẻ xanh thì phải trở về quốc gia của mình để nộp đơn, trừ những trường hợp đặc biệt. Bộ Nội an sau đó đã đưa ra một tuyên bố hơi khác hơn, nói là hướng dẫn mới chỉ nhắc lại luật và chính sách từ trước đến giờ, và sẽ không có lý do nào để ngăn cản bất kỳ người ngoại quốc nào nhận thẻ xanh nếu họ thật sự đúng và đủ điều kiện để làm thường trú nhân. Bộ Nội an nói bản ghi nhớ chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến một số người không xứng đáng được hưởng những cái quyền lợi mang tính tùy nghi của việc nộp hồ sơ trong nước và vì vậy sẽ phải nộp hồ sơ nộp đơn thông qua Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ở ngay chính đất nước của họ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tôi hướng tin tiếp theo một bản tin là ông Netanyahu chỉ thị quân đội tiến sâu trong Lebanon để tấn công Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5 tuyên bố đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ Israel tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon, mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Và một bản tin nữa là dịch Ebola cho biết là Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda ghi nhận 263 ca xác nhận. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, ông Jean Kessera, cho biết là tính đến ngày 30 tháng 5, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã ghi nhận tổng cộng 263 ca nhiễm Ebola được xác nhận. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ đài AFP, Liên Âu viết tắt là EU họp bàn ra quyết định thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu thì quyết định phải được thông qua hôm 21 tháng 5 nhưng đã dời lại đến ngày hôm nay là ngày 1 tháng 6, 2026. Do bế tắc thời điểm áp dụng, tuy nhiên Liên Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc. Một số nước như Đan Mạch, Áo và Đức nhiệt liệt ủng hộ dự án, đã có kế hoạch về địa điểm đặt và thời điểm mở các trung tâm. Cách nay hơn một năm, Ủy ban châu Âu đã đề xuất ý tưởng này nhằm thúc đẩy trục xuất di dân trong số các phương án về nơi tập trung có Uganda và Uzbekistan. Và một bản tin cuối đó là tin từ đài AFP, chính sách trợ giá ồ ạt của Trung Quốc làm thay đổi cục diện kinh tế toàn cầu. Trong thông báo được công bố hôm nay ngày 1 tháng 6, 2026, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tức là OECD, cáo buộc Bắc Kinh đã trợ cấp rất nhiều cho một số các ngành công nghiệp của Trung Quốc. Lĩnh vực chế tạo bình điện cho ô tô, công nghiệp xe hơi hay pin điện mặt trời của Trung Quốc do được nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ, như có một mở ngoặc, đóng ngoặc là như có một chiếc lụa thần để giết và chết các đối thủ cạnh tranh trên thế giới. Nghiên cứu mới của OECD căn cứ trên các dữ liệu thu thập được trong 20 năm từ năm 2005 đến năm 2024. Tổ chức này nói đến một sự cạnh tranh không công bằng. Đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở đường ở sau lưng tiệm Hoài Quế ở đường Everhorn. Để mà mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà, mọi sự liên lạc quý vị gọi anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Hồi Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, Nam Cực chính là một nơi lạnh lẽo và khô hạn bậc nhất trên quả đất này. Nhưng bên dưới sự lạnh lẽo ấy, khó ai có thể ngờ, lại tồn tại các cụm núi lửa với mật độ tập trung lớn nhất thế giới. Đó chính là những gì được các nhà chuyên gia từ Đại học Edinburgh của Anh kết luận sau một nghiên cứu mới đây. Theo đó, nhóm chuyên gia đã tìm thấy thêm 91 ngọn núi lửa vùi lấp ở dưới lớp băng vĩnh cửu, cộng thêm 47 ngọn núi đã biết, Nam Cực trở thành nơi có mật độ núi lửa lớn nhất, một địa ngục lửa giữa thế giới băng giá. Cụ thể hơn, các chuyên gia công bố rằng những ngọn núi lửa ở đây được phân bổ dọc theo phía tây Nam Cực. Chúng tập trung và hướng về trục trung tâm dài 3.000 cây số về rãnh nứt ở phía tây. Để có được kết luận này, họ đã sử dụng các tính toán từ vệ tinh và công nghệ radar siêu nhạy, qua đó xác định được hướng đi của những ngọn núi này. Nhóm chuyên gia cho biết, hầu hết núi lửa ở đây đều có hình nón, chứng tỏ chúng chưa bị băng giá làm cho xói mòn, và nhiều khả năng đây là những ngọn núi còn khá trẻ. Về kích thước của chúng thì cũng khá đa dạng, một số chỉ như những ngọn đồi, số khác thì cao đến hàng cây số và thậm chí ngang ngửa với núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Trên thực tế, Nam Cực vốn là nơi tập trung khá nhiều núi lửa đang hoạt động, trong đó của núi lửa Erebus là thành viên hoạt động mạnh nhất. Lý do chúng bị chôn vùi có lẽ bắt nguồn từ 100 triệu năm trước đây, thời điểm Nam Cực chưa bị băng giá bao phủ, khi mùa đông kéo dài ở kỳ phấn trắng xuất hiện. Cũng là lúc tất cả biến mất, cả khủng long, cây cối và núi lửa. Hiện tại các chuyên gia chưa thể xác định được mức độ nguy hiểm của gần 100 ngọn núi lửa mới, nhưng rõ ràng khoa học cần phải đề phòng. Theo các chuyên gia, đây là một phát hiện rất ấn tượng, nhưng cũng là tín hiệu đáng lo ngại. Nguyên do là vì quá trình biến đổi khí hậu ngày nay đang bào mòn dần lớp băng vĩnh cửu của Nam Cực. Nếu như một trong những ngọn núi này hoạt động, tình hình có thể trở nên thực sự nghiêm trọng. Trong khi đó, việc lớp băng bị bào mòn cũng khiến cho viễn cảnh này dễ xảy ra hơn.

Và bây giờ chúng ta bước sang lĩnh vực động vật, thưa quý vị. Con cá vàng nó tự chuốc xây của cơ thể mình để sống sót qua mùa đông. Các nhà khoa học tại Đại học Liverpool của Anh đã phát hiện cá vàng sống dưới đáy những ao hồ bị đóng băng vào mùa đông, không có cơ hội tiếp cận với khí oxygen trong một thời gian dài, nhưng chúng vẫn sống sót được nhờ quá trình trao đổi chất rất độc đáo bằng cách làm cho máu tràn ngập rượu, theo International Business Times. Nhờ quá trình sản xuất rượu ethanol, cá vàng duy trì hô hấp chỉ khí để tồn tại. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports hôm 11 tháng 8 vừa qua. Con người cũng có khả năng hô hấp chỉ khí, ví dụ như một vận động viên chạy nước rút có thể di chuyển trên toàn bộ cuộc đua mà không cần thở. Hô hấp chỉ khí ít hiệu quả hơn so với hô hấp thiếu khí sử dụng oxygen. Đồng thời nó cũng tạo ra sản phẩm phụ là lactic acid. Đây là nguyên nhân gây ra đau cơ sau khi chúng ta tập thể dục. Việc tích tụ quá nhiều lactic acid hoặc là lactate sẽ làm cho máu bị nhiễm độc. Vì vậy, để loại bỏ lactic acid thì cá vàng đã tiến hóa một con đường trao đổi chất đặc biệt trong một nhà máy năng lượng điện của tế bào gọi là thi thể. Nó vẫn hoạt động trong trường hợp thiếu vắng oxygen. Con đường trao đổi chất này chuyển lactic acid thành ethanol. Sau đó, ethanol khuếch tán qua các tế bào tới màng cá và cuối cùng bị đào thải vào trong nước. Michael Ehrenbrink, tác giả của nghiên cứu, cho biết đây là một lượng lớn rượu ở trong cơ thể của cá vàng. Con cá giống như là bị say rượu trong 3 tháng và vẫn sống sót. Khả năng sản xuất ethanol theo cách trên rất hiếm ở trong tự nhiên. Nó chỉ xuất hiện

ở các vi sinh vật như nấm men, ấu trùng muỗi, một số loài dung và rễ cây. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về đặc tính sinh học của cá vàng, đồng thời giúp ích cho việc nghiên cứu độc tính của rượu đối với con người trong tương lai. Ron Pring nói, tôi không muốn khuyến khích mọi người uống rượu nhiều hơn, nhưng cá vàng có thể cho chúng ta biết những điều mới mẻ về ảnh hưởng độc hại và không độc hại của rượu.

Có nhiều thứ khiến cho chúng ta thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng để đạt được hai điều đó trong lúc tâm trạng đang xấu thì không phải là ai cũng biết. Các nhà tâm lý học cũng như các giáo sư bộ môn tâm lý của các trường đại học lớn nhất của Mỹ tin rằng có rất nhiều lợi ích mà chúng ta sẽ nhận được khi tâm trạng trở nên tệ hại. Thay vì cảm thấy đau đớn, khó chịu thì hãy cho mình tận hưởng 4 điểm tốt từ cái tâm trạng vốn chẳng bình yên gì của chúng ta. Thứ nhất, tâm trạng xấu giúp cho hành động chính xác hơn và đưa ra phán đoán đúng hơn.

Nhà tâm lý xã hội Joseph Fogas đến từ Đại học New South Wales của Úc cho rằng, khi bạn đang rơi vào trạng thái không tốt và thấy mình mắc kẹt ở trong hành động của chính mình, là lúc bạn sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn và có nhiều cách giải quyết câu chuyện thông minh hơn. Các nghiên cứu của Fogas còn chỉ ra rằng, người có tâm trạng xấu sẽ ít đưa ra phán đoán mang tính chủ quan về một sự vật, sự việc hay là con người hơn những người đang vui vẻ. Từ đó, khả năng phán đoán của những người này sẽ chính xác và có độ tin tưởng cao hơn. Thứ hai, tâm trạng xấu sẽ làm cho tăng khả năng sáng tạo. Vào đầu những năm 1990, các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng rối loạn tâm trạng có xu hướng gia tăng các nhà văn. Thưa quý vị, có xu hướng gia tăng trong các nhà văn và nghệ sĩ. Không chỉ vậy, những người mắc chứng trầm cảm cũng là chủ nhân của những bức tranh nghệ thuật vô cùng độc đáo trong các cuộc triển lãm lớn trên thế giới. Thứ ba, tâm trạng xấu sẽ giúp cho bạn giao tiếp tốt hơn. Là một lần nữa, thí nghiệm của Fogas lại đưa đến một kết quả bất ngờ là người có tâm trạng xấu sẽ kết nối và giao lưu với nhiều người tốt hơn, giống như việc cùng đưa ra những lời bình luận trong một bộ phim chiếu ở rạp. Người có tâm trạng không tốt sẽ chỉ nói những điều rất thực tế trong phim, chứ ít khi thêm bớt hay là tỏ vẻ hài lòng hoặc là khen ngợi bộ phim bằng những ngôn từ hoa mỹ. Và thứ tư, tâm trạng xấu có thể gắn kết mọi người với nhau. Những người có tâm trạng xấu sẽ kết nối với nhau chặt chẽ khi họ có cùng một kẻ thù chung. Vì vậy, những người này sẽ trở thành những người bạn thân thiết với nhau khi có cùng một đối tượng dễ ghét. Để ghét hay là để trả thù thì chắc chắn là họ sẽ hợp sức lại để chống phá.

Và bây giờ chúng ta nói về thuyết âm mưu, thưa quý vị. Thuyết âm mưu nghe thì rất hấp dẫn, ly kỳ, nhưng thực tế thì không hề có một chứng cứ thuyết phục nào. Vậy mà rất nhiều người tin vào chúng. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ vào năm 2012, khi cả thế giới hồi hộp đếm ngược đến ngày 21 tháng 12 để kiểm chứng tin đồn ngày tận thế. Tất nhiên, do giờ thì chúng ta vẫn còn ngồi đây, cho nên sự kiện ấy không xảy ra. Có điều là nó vẫn là một trong những thuyết âm mưu thu hút nhiều người quan tâm nhất ở trong lịch sử loài người. Trên thực tế, mỗi khi có một sự kiện mang tầm vóc lớn một chút xảy ra là đủ để cho các nhà thuyết âm mưu học phát tán tin đồn. Những vụ tai nạn có bàn tay của thế lực ngấm ngầm đứng sau, có người đặt chân lên mặt trăng là giả, hay gần đây nhất là NASA đã buộc phải lên tiếng trước thuyết âm mưu cho rằng họ đang sử dụng nô lệ là trẻ em để khám phá hỏa tinh. Đây đều là những tin đồn không hề có căn cứ hay là bằng chứng cụ thể, nhưng lại thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Lý do là gì? Qua hai nghiên cứu gần đây, khoa học tin rằng họ đã tìm ra lời giải. Theo SciPost, nghiên cứu đầu được thực hiện trên phạm vi 1.000 người, công bố trên tạp chí Social Psychology. Theo đó thì người tin theo các thuyết âm mưu chủ yếu là vì cảm giác khác biệt so với phần còn lại. Họ luôn có xu hướng cho rằng bản thân mình đang nắm giữ những thông tin mà không ai khác có được. Ngoài ra, nghiên cứu còn chứng minh được quan hệ ngược lại. Những người muốn trở nên đặc biệt cũng có xu hướng tin vào thuyết âm mưu. Hai nghiên cứu cho thấy những người mong muốn khác biệt sẽ có nhiều động lực để tin vào thuyết âm mưu hơn. Đây là trích lời của Anthony Lucien từ Đại học Grenoble, Anh của Pháp. Trong nghiên cứu tiếp theo cũng trên 1.000 người, khoa học cũng nhận thấy một kết luận tương tự. Người ta tin vào thuyết âm mưu là vì muốn khác biệt so với đám đông. Cụ thể, nghiên cứu thực hiện 3 thí nghiệm và có được các kết luận như sau. Những người muốn khác biệt sẽ tin vào thuyết âm mưu. Các giả thuyết được tin nhiều hơn nếu người nghe được bảo rằng chỉ có nhóm thiểu số tin vào điều đó. Tác giả nghiên cứu Roland Imhoff và Pierre-Caroline Lamporti từ Đại học Johannes Gutenberg của Đức chia sẻ rằng cả hai nghiên cứu đều cho rằng người nghe muốn tin vào các thuyết âm mưu vì mong muốn trở nên khác biệt. Tóm lại, sau hai nghiên cứu này, có lẽ bạn sẽ nghĩ nhiều hơn trước khi tin vào thuyết âm mưu gì đó. Và thưa quý vị, thuyết âm mưu, tiếng Anh gọi là conspiracy theory, hay còn gọi là thuyết ngờ vực, là cách giải thích những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng gán cho chúng có những âm mưu bí mật của các thế lực ngầm đứng đằng sau. Một giả thuyết âm mưu là một giả thuyết mang tính giải thích, theo đó buộc tội một nhóm người hay là một tổ chức gây nên hay là đứng đằng sau một sự kiện hoặc là một hiện tượng gây ảnh hưởng lớn về kinh tế, chính trị và xã hội. Thuyết âm mưu nghe qua thì rất hấp dẫn, ly kỳ, cho nên được nhiều người tin theo, bàn tán. Thêm nhiều chi tiết, dần dần tạo được sức lan tỏa vô cùng lớn. Nhiều thuyết âm mưu hiện vẫn còn đang được bàn tán xôn xao mà chưa có hồi kết.

Và thưa quý vị, khoa học đã chứng minh rằng xem một phim kinh dị thì tiêu hao calorie cũng giống như là chạy bộ 30 phút. Quý vị muốn giảm cân, đốt calorie mà không cần phải kiêng những món ăn quen thuộc thì hãy xem một bộ phim kinh dị đi. Bởi vì nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Westminster đã chỉ ra rằng xem một bộ phim kinh dị có thể giúp cho bạn đốt cháy một lượng calorie đáng kể, 100 đến 200 calorie, nhiều hơn 30 phút chạy bộ. Để đưa ra kết luận này thì giới chuyên gia thuộc Đại học Westminster đã theo dõi 10 người tham gia khi cùng theo dõi một bộ phim kinh dị. Họ được theo dõi nhịp tim, lượng oxygen và lượng carbon dioxide để tính toán năng lượng đã được đốt trong khi xem phim. Kết quả cho thấy là so với việc ngồi trước màn hình đen xì xì thì khi xem một bộ phim kinh dị, mỗi người trung bình đã đốt cháy một lượng calorie gấp 3 lần. Theo các chuyên gia, sau 90 phút xem phim, người tham gia đốt tổng cộng là 113 calorie, tương đương với lượng calorie được đốt cháy sau 30 phút chạy bộ. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, những bộ phim kinh dị với những pha giật mình thon thót, cảnh tượng đáng sợ bất thình lình xuất hiện khiến cho nhịp tim người xem tăng lên. Sở dĩ phim kinh dị làm tăng quá trình tiêu hao calorie là do nhịp tim tăng mạnh. Khi nhịp tim tăng mạnh, máu bơm đi cơ thể càng nhanh, lượng adrenaline do tuyến thượng thận tiết ra càng nhiều. Nếu phim càng rùng rợn thì quá trình hoạt hóa của adrenaline càng mạnh, thậm chí nó còn tác dụng gây giảm tính ngon miệng, làm tăng tốc độ chuyển hóa căn bản và làm tăng tần suất đốt cháy calorie. Theo ông Helen Coley ở Love Film cho hay, cảm giác khi xem phim kinh dị vừa thích lại vừa run, vừa muốn trốn chạy, lại muốn đối mặt. Và chính sự tò mò ưa mạo hiểm này đã giúp cho cơ thể chuyển hóa mạnh hơn, giống như khi con người chạy bộ vậy.

Và cuối cùng quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, mời quý vị nghe một ứng dụng web giúp cho hàng ngàn người nghèo ở Nigeria no bụng. Kỹ sư software Oscar Edpomino đã phát triển ứng dụng web dùng giúp cho hàng ngàn người nghèo ở Nigeria thoát khỏi cảnh đói ăn. Nhiều gia đình nghèo ở Nigeria được cứu đói nhờ ứng dụng Chowberry. Kỹ sư software Edpomino, người Nigeria, đã tạo ra ứng dụng web Chowberry để giải quyết đồng thời tình trạng lãng phí thực phẩm và đói ăn trong xã hội tại Nigeria. Theo Edpomino, Chowberry cho phép các tổ chức từ thiện mua thực phẩm hết hoặc là gần hết hạn của các nhà hàng với giá ưu đãi để chuyển cho người nghèo thay vì để cho thực phẩm bị thải loại. Thời thơ ấu đói ăn là động lực để cho Edpomino theo đuổi ý tưởng này. Anh nói, ngày tôi còn nhỏ, từng có lúc cha ốm không đi làm được cho nên chúng tôi không kiếm được thức ăn. Tôi đã luôn luôn tự nhủ, ngày nào đó sẽ giải quyết vấn đề này để cho người khác không phải trải qua những điều mà tôi đã từng gặp. Với quá phụ Chisoba Ukfu, Chowberry là một lối thoát. Bà nói, tôi chật vật kiếm thức ăn cho cả nhà vì thất nghiệp. Nhờ mọi người giúp đỡ, tôi mới xoay sở nuôi được ba đứa con. Nhưng giờ thì chuyện sẽ tốt hơn rồi. Tiến sĩ Robert Cravani, ngành khoa học thực phẩm tại Đại học Cornell của Hoa Kỳ cho biết, thực phẩm hết hạn trong nhiều trường hợp vẫn có thể sử dụng do chỉ hết thời gian có chất lượng tốt nhất mà thôi. Thực phẩm bị cửa hàng và người tiêu dùng vứt bỏ nằm trong 1/3 số thực phẩm bị lãng phí trên thế giới, theo Liên Hiệp Quốc. Edpomino có mục tiêu hỗ trợ cho 50.000 đến 100.000 gia đình trước năm 2018. Và năm 2016, anh đã đoạt được giải thưởng sáng tạo Rolex.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và

0: Vào một buổi chiều trời chuyển mưa, mây giăng mù mịt, gió thổi ào ạt, thầy thợ ra khỏi sở, ngó chung quanh thấy phong cảnh như vậy thì sợ mắc mưa, cho nên ai cũng bươn bả đi riết về nhà. Ngoài đường người ta đi dập dìu, lại thêm xe hơi, xe ngựa, xe máy, chiếc xuống chiếc lên, tiếng chuông len keng, tiếng còi inh ỏi. Cô Quế đi thiêu ở ngoài nhà hàng, cô cũng đi về nhà như người ta, và cũng như người ta, cô đi thật nhanh, sợ bị mắc mưa. Nhưng mà cô lại không đi thẳng về nhà, cô ghé vô nhà của cậu Xuân, thấy cửa giữa đóng chặt, cô lại đứng chỗ cửa sổ và kêu thằng Chí. Lúc đó chị Chính Thiện mới đi ra ngoài mở cửa và chị lên tiếng nói:
1: Cô hai đi theo về sớm dữ, thằng Chí nó mới đi ra chợ mua bánh mì rồi. Cô hai cần dùng nó đi đâu hay sao vậy?
2: Không không. Ủa, mà anh Xuân chưa về hay sao?
1: Thưa chưa, cậu tôi đi thi ở trong trường.
2: Tôi biết, thi đã cả tuần rồi chứ. Bữa nay vô trường đặt nghe xướng danh coi đậu hay rớt. Sao tới chừng này mà chưa về?
1: Tôi cũng đang cầu khẩn cho cậu tôi đây.
2: Tôi cũng mong ước như vậy. Tôi giái giang cho đậu hết á. Nếu có người nào rớt á, tôi buồn dữ lắm.
1: Thôi mời cô hai vô nhà chơi. Tối rồi chắc cậu tôi cũng gần về.
2: Dì đi nấu cơm đi dì Chính. Để tôi đứng ngoài này tôi chơi một chút.
0: Chị Chính mới trở vô trong bếp để nấu cơm. Còn cô Quế thì đứng trước hàng ba ngó ra đường, có ý trông cậu Xuân về. Lúc đó thì thằng Chí cũng đi chợ về, tay cầm một ổ bánh mì. Cô Quế thấy nó bước vô thì lên tiếng nói:
2: Chí, em coi nhà nghe, để qua về một chút rồi qua trở lại.
0: Thật quả cô về nhà chẳng bao lâu thì cô lại quay trở lại nữa. Bây giờ thì trời đã tan mây lặng gió. Thằng Chí thấy trời cũng đã tối rồi cho nên nó mới vặn đèn ở trong nhà cho sáng. Thế mà cô Quế cũng không vô. Cô đứng ở trên thềm nhà ngó mong. Rồi đột nhiên cô thấy Xuân và Triều ở đằng xa đi lại, bộ đi chậm rãi, dường như không muốn tới nhà cho mau. Cô Quế nóng lòng muốn hay tin về cuộc thi cử cho nên cô bước ra đường đón hai cậu. Tới chừng hai người đi tới gần thì cô mới lật đật lên tiếng hỏi:
2: Hai anh đậu hay không?
3: Rớt.
2: Rớt hết sao?
3: Rớt hết.
2: Trời ơi, anh Quang cũng rớt nữa hả?
3: Ôi, Quang mà rớt sao được. Nó đậu mà còn được lời khen của ban giám khảo nữa chứ.
0: Ba người mới dắt nhau đi vô trong nhà. Xuân thì mặt buồn hiu, quăng cái nón lên bàn rồi nằm ngửa trên ghế xích đu, mắt lim dim không nói tiếng nào. Triều thì quay máy hát dĩa trảm Trịnh Ân, đứng hát tự nhiên, dường như không quan tâm đến cái chuyện thi rớt hay thi đậu. Cô Quế thấy cậu Xuân buồn như vậy thì mới lên tiếng nói:
2: Người ta thường nói học tài thi mạng, kỳ này rủi rớt thì ráng học thêm nữa, đặng kỳ sau thi lại. Phải kiên nhẫn, phải cố gắng, phải phấn chí luôn luôn, đừng có nên ngã lòng.
0: Xuân nghe nói nhưng mà vẫn cứ nằm thiêm thiếp im lặng, còn Triều thì cứ đứng nghe máy hát. Cô Quế muốn giải buồn cho hai cậu cho nên cô mới bước lại ngừng máy hát, mời Triều ngồi xuống, kêu thằng Chí biểu dọn cơm. Cô đi lăng xăng, nói không ngớt chứ không còn tề chỉnh nghiêm nghị như trước nữa. Thấy Xuân cứ nằm trơ trơ, cô mới lên tiếng kêu:
2: Anh Xuân, anh dậy đi thay đồ rửa mặt rồi ăn cơm chứ. Em có thưa cho dì em rồi, bữa nay em ở đằng này, đặng em ăn cơm với anh. Em đói bụng quá à, dậy ăn cơm, đặng cho em ăn với chứ.
3: Dậy ăn cơm đi to. Nè, Xuân, Mo cũng đói bụng đây nè.
4: Tôi không muốn ăn cơm đâu.
2: Trời ơi, thi rớt rồi tính tuyệt thực hay sao? Làm trai mà yếu trí quá vậy. Thanh niên từng học, mình phải có trí kiên nhẫn, có óc hùng cường. Đường đời á, thì đương nhiên có chông gai nhiều. Mình phải lập thế tránh mà đi tới nơi tới chốn mới hợp chứ. Đã biết thi rớt là một việc trắc trở đáng tiếc lắm. Nhưng mà sự trắc trở đó nhỏ mọn, không có đáng cho mình sầu não. Thi rớt á, thì học thêm rồi thi lại, học hoài, học cho tới khi thi đậu mới nghe. Phải có cái trí như vậy mới được. Làm trai nếu gặp việc khó khăn rồi buồn rầu, thất trí như vậy, có hơn đàn bà con gái chỗ nào đâu.
3: Có lẽ mấy lời cứng cỏi đó làm cho Xuân hoặc là phấn chí hoặc là mắc cỡ, cho nên cậu mới đứng dậy đi rửa mặt, không còn ngẩn ngơ, giả dụi nữa. Còn Triều thì ngồi hút gió một hồi rồi lên tiếng nói một mình. Thôi ai học nữa thì học, tôi kiếu à. Về cưới vợ, làm ruộng đặng làm giàu để đi xe hơi chơi. Lúc này thì Quang cũng từ ngoài bước vô, vừa bước vô trong nhà thì Quang lên tiếng nói liền. Trời ơi, hai anh thi rớt tôi buồn quá à. Phải chi mà hai người đậu hết tôi mới vui á.
2: Em nghe anh đậu em vui quá à. Em mừng cho anh.
3: Cảm ơn em.
2: Anh Xuân với anh Triều nãy giờ buồn hiu. Em xin anh ở ăn cơm nói chuyện cho hai anh đó bớt buồn một chút được không?
3: Tự nhiên ở lại ăn cơm, cơm đâu sẵn ăn.
2: Có mà, để em sắp đặt và mua đồ ăn thêm, đừng có lo.
3: Cô Quế mới bỏ ba cậu ở ngoài nói chuyện, cô đi vô trong lo bữa cơm. Cách một hồi cô trở ra mời ba người vô ăn cơm, đồ ăn đã dọn đủ hết. Bốn người ngồi ăn cũng theo thứ tự Mai Lan, Cúc Trúc. Triều mới lúc này mới lên tiếng hỏi Xuân. Ê, bây giờ tính làm sao đi Xuân? Nói nghe thử coi.
4: Tính hả? Tính cái gì giờ đây?
3: Thì to nghe lời em Quế, to tiếp tục học nữa để thi hả?
4: Mò chưa có nhất định, để suy nghĩ vài bữa rồi tính.
3: Mò tính như vậy hay lắm nè to. To về Cần Thơ ở đi. Mò đó thì mò về Bạc Liêu. Mò xin với tía mò đó kiếm hai cô con gái nhà giàu, nói mà cưới vợ cho hai anh em mình. Rồi mình lo làm ruộng, buôn lúa đặng làm nhà giàu với người ta.
4: Nhưng mà mò không có muốn làm giàu.
3: To cứ tính chuyện diễn dông hoài à.
4: Không có phải diễn dông. Thở nay đã mò đi học, mò muốn học thành tài để dùng tài học của mình mà mở trí cho đồng bào, cải cách xã hội, làm cho người dân cao thượng, làm cho nước nhà chấn hưng. Mò đã nói với to đó là mò không muốn cưới vợ, mà mò cũng đâu có muốn làm giàu. Thôi thì to muốn làm cái gì đó thì cứ tùy ý to, đừng có rủ mò.
3: To thích làm việc mênh mông, đã nhức đầu mà cũng không ích lợi gì cho mình hết trơn á.
4: Nếu mỗi người ai cũng chỉ lo cho mình đó, thì còn gì xã hội nữa. Mò giận rồi, có lẽ mò sẽ xin đi Pháp mò học.
3: Cái đó tùy ý to đi. Mò thì mò chỉ nhắc cho to nhớ đó, là lúa gạo là vật báo của trời ban cho xứ mình, nó có nhiều. Vậy đó mình cứ níu cái hạnh phúc đó để mình sống, đâu có cần lo cái chuyện xa vời cho nó nhức cái đầu.
4: Cái tâm hồn của to là tâm hồn nhà quê, to không có hiểu cái chí hướng của mò đâu. Đừng có nói chuyện nữa.
3: Triều nhún vai không nói về chuyện đó mà quay sang hỏi Quang. Nè Quang, thi đậu rồi bây giờ to tính làm gì đây? Chắc tôi kiếm chỗ tôi làm việc nhà nước quá. Nhưng mà làm gì? Đâu có biết đâu. Để đợi cái người ta mở kỳ thi ngạch công chức nào tôi làm đơn tôi dự thi, chứ bây giờ làm sao biết nói.
4: Xuân lúc này mới lên tiếng nói với Quang. To đi Tây học thêm với mò không?
3: Ôi trời, nhà tôi nghèo, tôi đâu có dám nghĩ cái chuyện xa vời vậy.
4: Mò còn 37.000 bạc gửi với băng á. Số tiền đó không có đủ cho hai đứa mình ăn học bên Pháp 5-10 năm sao? To đi với mò đó, mò bao cho.
3: Thôi cảm ơn, phận tôi mẹ gó con côi, đâu có tính chuyện xa vời vậy được.
4: To là người sao mà không có chí lớn gì hết trơn đó.
3: To không có muốn làm cho lợi ích nước nhà gì sao? Ở đời mình làm cái gì cũng phải lượng sức mình chứ.
4: Mò tiếc cho to quá. Tiếc vì tài thì nhiều mà chí thì nhỏ quá. Chứ chi mà có chí lớn như mò đó thì to quý không biết chừng nào.
3: Lúc bấy giờ thì cô Quế mới xen vào và nói.
2: Ba anh á, mỗi người có một chí riêng, không ai giống ai hết á. Mới có ba người, lại là ba anh em thân thiết với nhau, mà cũng chưa đồng tâm được. Vậy thì mười mấy triệu đồng bạc, làm sao mà hiệp ý cùng nhau chứ?
3: Mấy lời của cô Quế nói đây là lời nói nghe chơi cho vui, chứ không có ý chê bai hay nhạo báng gì hết. Nhưng mà ba cậu trai nghe qua dường như ăn năn hay là mắc cỡ, cho nên liếc mắt nhìn nhau, rồi ngồi gầm mặt xuống mà ăn không nói gì nữa hết. Có lẽ cái lời bình phẩm đó động đến Xuân nhiều nhất, bởi vì Xuân nhíu mày cúi mặt trầm tư, có vẻ nghiêm nghị lắm, làm cho bầu không khí càng lúc càng thêm nặng nề. Cô Quế nhìn thấy cái lỗi của mình, cô hối hận muốn kiếm cách mà gây cái chuyện vui vẻ lại, nhưng mà vẫn chưa tìm ra cách. Bởi vậy sau bữa ăn có vẻ lãng mạn điều hiu. Ăn cơm xong rồi, Triều với Quang mới từ giã đi vô trường, lo sửa soạn hành lý để sáng mai đi về nhà. Xuân với cô Quế đưa ra cửa. Tới chừng hai người đi rồi, cô Quế thấy Xuân vẫn với cái nét mặt trầm tư, cho nên mới lên tiếng hỏi Xuân.
2: Anh nhất định đi qua Pháp học nữa hay sao?
4: Đó là con đường qua chọn lâu rồi. Trước sau gì rồi qua cũng phải theo con đường đó. Cho nên thôi thì đi liền bây giờ thì nó đúng hơn.
2: Nếu mà anh có trí ung đúc cho có tài cao thì anh qua Pháp mà học là phải rồi. Học cho thiệt cao mới có ích.
4: Em cũng đồng ý với Hoa vậy sao?
3: Cô Quế nghe hỏi thì chỉ nhẽ miệng cười rất có duyên. Tuy ngoài hàng ba không có đèn, nhưng mà Xuân thấy cô ngước mắt nhìn mình và lên tiếng nói.
2: Không phải là em đồng ý, vì anh có ý chí như vậy cho nên em phải trưởng chí cho anh chứ.
4: Cảm ơn em nha.
3: Cô Quế muốn nói chuyện nữa nhưng mà cô nghĩ như thế nào không biết. Cô đứng do dự rồi mới lên tiếng nói.
2: Thôi, để em về cho anh đi nghỉ. Em chào anh nha.
3: Cô Quế bước xuống thềm, còn Xuân thì đứng ngó theo, tư lự và nhíu mày

0: Gần 6 giờ chiều, đèn ở ngoài đường thực cháy lên, làm cho quang cảnh châu thành Sài Gòn nằm giữa lúc giao thời, nửa sáng nửa tối. Xuân thay đồ mà đi từ hồi 3 giờ, đi xuống nhà băng, đi qua hãng tàu. Cậu về nãy giờ nhưng mà cậu vẫn ngồi yên, cứ đi ra đi vô hoài. Bây giờ cậu mới bước ra đường rồi thủng thẳng đi Bách Bộ, có ý đón cô Quế đi theo về. Tới chừng thấy dáng của cô đi xa xa thì cậu mừng thầm, cho nên mỉm cười, đứng nép bên đường mà chờ cô. Vừa gặp nhau thì cô Quế lên tiếng hỏi ngay.
1: Anh làm gì đứng đây?
0: À, qua đón em.
1: Cần gì phải đón? Ủa mà có việc gì gấp hay sao vậy anh?
0: À, có, qua có một chuyện riêng cần nói với em.
1: Vậy thì mình trở về nhà.
0: Hai người dắt nhau đi về nhà của Xuân. Cô Quế vừa đi vừa lên tiếng nói.
1: Có việc gì quan hệ lắm hay sao mà anh phải đón em? Anh làm cho em lo quá
0: à. À, để chút rồi qua nói mà.
1: Việc không gấp. Vậy thì để em về rồi. Rồi thì anh qua nhà em anh nói. Hoặc là anh sai thằng Chí nó kêu em cũng được. Cần gì phải đón ngoài đường?
0: À, tại vì qua bối rối trong lòng quá, không có ngồi yên được, cho nên phải ra đường thôi.
1: Vậy hả? À, mà anh có hỏi thăm chắc chắn là bữa nào tàu chạy hay chưa?
0: Hỏi rồi. Sáng mốt đúng 6 giờ thì tàu kéo neo.
1: Vậy thì chừng nào anh phải xuống tàu?
0: Qua tính là tối mai, chừng 10 giờ qua xuống tàu.
1: Vậy để tối mai á, em đưa anh xuống tàu, rồi sáng mốt lúc tàu gần chạy á, em sẽ qua bến tàu mà từ giã anh.
0: Vô trong nhà rồi cô Quế ngồi xuống liền, còn Xuân thì cứ đi qua đi lại. Nhìn sắc mặt thì thấy cậu có vẻ lo lắng lắm. Cô Quế cũng ái ngại không biết là chuyện gì, cho nên cũng muốn biết gấp cái chuyện gì làm cho cậu phải đón mình. Cô ngồi im lặng chờ đợi. Thình lình cô nhớ đến chuyện của Quang, cho nên cô lên tiếng hỏi.
1: À, hôm qua anh nói là anh có được thư của anh Quang. Anh nói hôm tháng trước anh thi vô làm việc trong dinh đốc lý đã đậu rồi, mà mới được lệnh đòi đi làm, cho nên mai anh sẽ lên. Không biết là anh có lên kịp để mà đưa anh xuống tàu hay không nữa.
0: Ừ, Quang lên tới rồi.
1: Lên tới rồi, hồi nào?
0: Hồi trưa, nó có ghé qua đây.
1: Mai dữ. Mà, ủa, ảnh đi đâu rồi?
0: Hồi trưa nó ghé một chút, rồi nó đi kiếm chỗ để nó ở đậu để mà làm việc chứ. Nó nói tối nay đó, nó sẽ trở lại.
1: Chừng nào mà anh Quang trở lại á, anh phải cho em hay nha. Em muốn chiều mai á, em mời anh với anh Quang ăn cơm với em một bữa. Bữa cơm ấy là bữa lễ tiễn biệt anh, và là lễ mừng anh Quang bước chân vào đời.
0: Thôi, để đằng làm cái gì không biết nữa. Em đừng có làm chi mất công. Mà em cũng đừng nên làm cho qua nhọc lòng nữa.
1: Nhọc lòng? Ờ, cái gì đâu mà nhọc lòng. Thì em... Bộ em làm nhọc lòng anh hay sao vậy?
0: Đúng vậy.
1: Em không về à? Thôi, em xin anh tha lỗi cho em nha. Vậy chứ, trước khi anh đi á, anh có thể cho biết lỗi của em, đặng em ăn năn trước mặt anh hay không?
0: À, cái chuyện mà qua buồn đó không có phải là lỗi của em. Mà qua mời em ghé đây đó, chính là qua muốn nói cái chuyện đó cho em biết.
1: Vậy thì anh nói đi.
0: Hồi nãy giờ đó, mà qua do dự đó là... Là tại vì chuyện này cũng khó nói. Nói ra đó thì sợ em phiền thôi.
1: Anh á, thiếu can đảm mà cũng thiếu trí quyết đoán nữa. Anh tính qua pháp hành mà gần ngày xuống tàu, anh thối chí, anh không muốn đi hay sao?
0: Không có phải, qua đâu có bao giờ thối chí đâu. Qua muốn đi lắm chứ.
1: Nếu anh muốn đi á, anh quyết đi á, thì anh phải hăng hái để lo mua sắm đồ đặng xuống tàu đi, chứ còn dụ dự cái nỗi gì nữa. Em nói thiệt nha, em không muốn anh dụ dự giống vậy đâu.
0: Nhưng mà tại vì qua có một chuyện qua muốn tính cho nó vuông tròn rồi mới đi đó mà.
1: Thì việc gì thì anh cứ nói đi, Sao anh cứ ngập ngừng hoài vậy?
0: Xuân lúc này mới kéo ghế ngồi kế bên cô Quế và lên tiếng. À, thôi được, để qua nói. Chỉ còn hai đêm với một ngày nữa là qua sẽ từ biệt quê cha đất tổ mà gửi thân nơi xứ lạ. Chuyện tương lai đó đâu có biết làm sao. Cũng không biết chừng nào được về xứ, mà không biết là có về được hay không nữa. Rồi qua sẽ có phước mà gặp lại em nữa hay không? Đó là những cái câu hỏi mà làm cho qua cứ bận tâm suy nghĩ hoài à.
1: Nhưng mà ở đời á, mình phải nuôi tâm hồn lạc quan thì trí mình mới thơ thới được.
0: Tại cái tật của qua hay lo xa, mà cũng tại qua thương phận em Út cho nên qua hơi bi quan thôi.
1: Thân phận của em yên ổn lắm, có làm sao đâu mà anh phải thương.
0: Để qua nói cho em hiểu, ba anh em kết tình bằng hữu với em gần một năm nay. Qua không biết là ý của Triều với Quang như thế nào, chứ riêng qua đó, qua thương em lắm. Qua nói thiệt, nếu mà qua không lập chí mà hiến thân cho tổ quốc, mà qua muốn cái thú gia đình giống như Triều với Quang đó, thì qua sẽ thưa với dì hai mà cưới em.
1: Ờ, em cảm ơn anh.
0: Ngặt gì qua đã nuôi cái chí nó hơi diễn dông. Nếu mà cưới em á, qua sẽ làm cho em khổ, không có hạnh phúc. Qua đã thương em mà. Ngày trước nghe dì hai kể chuyện buồn của em nữa đó, thì lại càng yêu mến em. Cho nên qua có hứa sẽ bảo hộ thân em cho đến cùng. Rồi bây giờ qua phải bỏ xứ, bỏ em lại để mà đi, thì làm sao mà qua có thể bảo hộ em được nữa. Cái chỗ mà qua lo là cái chỗ đó thôi. Cô Quế nghe những lời chứa chan tình nghĩa thì cô cảm động, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Xuân cũng cảm động nhưng mà phải gắng gượng lên tiếng nói tiếp. Hồi trưa qua có nhờ Quang ở nhà đó lo lắng giùm cho em, để rồi qua cũng phải viết thư cho Triều để gửi gắm nữa. Tuy nhiên qua cũng chưa yên lòng. Qua nhớ ngày trước đó, em có nói với qua là em hy vọng có được một cái tiệm may nhỏ để làm chủ, khỏi có đi thiêu mướn cực nhọc, mệt mỏi hèn hạ. Em sẽ để dành tiện tặng để thực hiện cái ước mơ đó. Nhưng mà em để dành em tiện tặng tới chừng nào mới đủ vốn để mà lập cái tiệm cho được? Nó lâu lắm, cho nên bây giờ đó, qua gần đi rồi, qua muốn để lại cho em 1.000 đồng để em có thể mở tiệm liền, khỏi phải đi thiêu mướn nữa. Em vui lòng em nhận cái số tiền đó. Nếu mà em từ chối đó, qua buồn lắm.
1: Em rất là cảm ơn anh. Anh thương em cho nên anh muốn giúp em như vậy. Em cảm tình anh không biết là chừng nào, nhưng mà có nhiều cớ khiến em không thể nhận số tiền anh cho được. Thứ nhất là anh qua Pháp mà học, phải học lâu cho nên tốn hao nhiều. Vậy thì anh phải để dành tiền để mà ăn xài, không nên để lại cho em. Thứ nhì là em nghe nói những người mà gần gũi với anh đều được thưởng công xứng đáng. Anh cho dì Chính Thiện 100, cho thằng Chí 50 đặng đền công họ cực nhọc với anh trót mấy năm nay. Bây giờ anh cho em tiền nữa, té ra là anh cũng thưởng công em, làm cho anh vui xưa nay đó hay sao?
0: Không có phải, hai cái lý do em nói đó đều không có đúng. Hiện giờ nè, qua có tới 37.000 đồng, để lại cho em 1.000 cũng còn 36.000, dư sức để ăn học rồi. Còn em nói cái lý do mà thưởng công đó, thì cái đó lại càng không chính đáng. Cho nên qua muốn cho em biết đó, là qua để lại cho em 1.000 là vì qua muốn giúp em đạt được cái ước mơ của em thôi, chứ đâu phải là thưởng công. Mà cái số tiền đó đó, cứ coi như là số tiền qua gửi em để em cất giùm đi. Nếu mà đã là anh em, tại sao em còn ngại cái điều nhỏ mọn như vậy? Xuân nói xong thò tay vào túi lấy một cái bao thư đựng mười mấy tờ tấm giấy 100 đưa cho cô Quế và lên tiếng nói: em lấy tiền cất đi, nếu mà em từ chối qua buồn lắm. Cô Quế nhíu mày ngồi im lặng suy nghĩ một hồi rồi cô đứng dậy lên tiếng nói:
1: anh nói như vậy á thì em phải nhận lấy số tiền này. Nhưng mà em xin phép hỏi gắt anh một câu. Anh để 1.000 đồng bạc lại cho em là vì anh muốn giúp em làm ăn, chứ không có cái ý gì khác phải không?
0: Đúng như vậy, Hoa chỉ có ý đó thôi chứ không còn ý nào khác hết. Cô Quế nghe nói thì rơi nước mắt. Cô lấy cái bao thư của Xuân rồi thủng thẳng nói:
1: anh muốn làm nghĩa với em vì tình anh, vì tình anh em, cho nên em phải lấy số bạc của anh.
0: Em đã làm cho Hoa hết lo hết buồn rồi, bây giờ Hoa vui lắm, cảm ơn em. Còn một chuyện nữa, đồ đạc trong nhà đây đó Hoa cũng không biết phải làm sao. Hồi trưa đó Hoa khuyên Quang nó về đây nó ở, nó làm việc đó, thì nó nói lương nó ít quá, không đủ sức ở một căn phố như vậy, nó phải đi ở đậu với anh em. Hoa nói quá chừng luôn mà nó cứ từ chối hoài. Bây giờ chở đồ đi bán thì coi kỳ quá. Còn chị Chính Thiện với thằng Chí đó thì Hoa cho tiền rồi, không lẽ bây giờ lại cho đồ nữa. Cho nên Hoa xin gửi hết đồ đạc trong nhà của em. Hãy Hoa đi rồi đó, em cứ đem hết đồ đạc về nhà mà xài, rồi trả cái căn phố lại cho chủ. Tiền phố đó thì Hoa đã trả đủ hết tháng này rồi.
1: Phải chi mà anh Quang về ở đây rồi anh giữ đồ giùm cho anh nó thì tiện quá.
0: Hoa nói hết lời rồi mà nó đâu có chịu đâu. Mà nó không chịu cũng đúng, bởi vì thật ra tiền phố nó mắc quá, nó thì ăn lương ít làm sao mà chịu cho nổi. Cho nên Hoa cũng không dám ép nó nữa.
1: Anh Quang anh không chịu lãnh thì em giữ giùm cho anh, chứ biết làm sao bây giờ.
0: Cảm ơn em nha. Cái chuyện buồn lo của anh bây giờ đó hết rồi, bây giờ Hoa vui lắm. Hoa muốn em thưa với dì Hai biết đó, rồi ở đằng này ăn cơm với Hoa nha.
1: Có anh Quang về ăn cơm không anh?
0: Không nghe, con không có nghe nó nói.
1: Vậy để em về em thưa cho dì Hai rồi em trở lại nha.
0: Cô Quế vừa bước ra cửa thì gặp Quang bước vô, hai người mừng nhau rồi cô Quế đi về. Cô hứa lát nữa cô sẽ quay trở lại ăn cơm. Thật quả không bao lâu cô quay trở lại, mà bây giờ cô đã rửa mặt sạch sẽ, bới đầu vén khéo, lại mặc đồ mới chứ không phải bộ đồ cũ bận đi làm như hồi nãy. Vừa bước vô cô đã lên tiếng trách Quang:
1: anh Quang lên làm việc mà anh không thèm ghé nhà em chơi.
0: Tôi mới lên mà chưa kịp thăm.
1: Rồi chừng nào anh bắt đầu đi làm?
0: Sáng mai.
1: Rồi anh sẽ ở đâu?
0: Tôi ở đậu nhà người quen trên chợ Đuổi á. Anh em nói chuyện tới đó, kế thấy một chiếc xe hơi lớn dừng ngay trước cửa, rồi 3-4 người mở cửa leo xuống xe. Xuân nhìn ra rồi mới lên tiếng nói: ủa, anh Triều lên tới kìa, có ba má của ảnh nữa chứ. Ba người trong nhà đứng dậy, Triều bước vô, theo sau là vợ chồng của ông Từ Tệt và cô Quyên. Xuân chào mừng, Triều mới giới thiệu cô Quế với Quang cho cha mẹ biết. Mỗi người chào nhau rồi Xuân mới mời ngồi, rồi kêu thằng Chí biểu rót trà đãi khách. Xuân lại đứng gần cô Quyên, nhìn cô mỉm cười và lên tiếng nói: em Quyên đi Sài Gòn, anh đâu có biết. Em lên đây chụp hình hả? Cô Quyên nhìn Xuân nét mặt hớn hở, cô mỉm cười và nói:
1: nếu mà chụp hình á thì anh chụp cho em, chứ em không có chịu người khác chụp đâu.
0: Xuân chỉ mỉm cười không trả lời, rồi quay qua hỏi ông Từ Tệt: chú Thiếm lên hồi nào vậy? Chú Thiếm đi Sài Gòn chơi hay là có chuyện gì không?
2: Mới lên hồi xế. Con Quyên nó cứ đòi đem nó lên này cho nó học. Bởi vậy chú thím dắt nó lên trên trường Nhà Trắng, chẳng coi như nó chịu thì xin cho nó một chỗ để tới khai trường nó ở mà nó đi học.
0: Rồi chú thím dắt em đi coi chưa?
2: Đi coi hồi chiều rồi. Nó chịu rồi cho nên chú thím cũng đã xin chỗ cho nó.
0: Chú thím ở đâu vậy?
2: Mướn cái phòng ở ngoài khách sạn á. Nghe thằng Triều nói cháu tính đi Tây mà học phải không?
0: Dạ đúng.
2: Té ra đó, cháu không chịu nghe lời chú hả? Thiệt là nhất định đi Tây sao?
0: Dạ cháu nhất định rồi. Cháu đã xin giấy thông hành mua vé tàu rồi, sáng mốt thì tàu chạy. Ông Từ Tệt nhìn Xuân rồi lắc đầu, sắc mặt có vẻ không vui. Cô Quyên nghe nói như vậy thì cô chưng hửng, cô cũng nhìn Xuân trân trân rồi ứa nước mắt và lên tiếng hỏi.
1: Anh Xuân, sáng mốt anh đi Tây hả?
0: Ừ đúng rồi, sáng mốt anh đi.
1: Tưởng lên trên này học cho gần anh, té ra anh đi Tây.
0: Lúc này Triều mới lên tiếng hỏi Quang. Tòa lên hồi nào vậy?
3: Mới lên hồi trưa.
0: Tòa lên đặng đưa Xuân xuống tàu phải không?
3: Không có phải, lên đặng bắt đầu đi làm.
0: Ủa, làm đâu vậy?
3: Ở trong dinh đốc lý á.
0: Nếu vậy mo mừng cho to nha, để mo xin tía má mo ở nán lại đặng sáng mốt đưa Xuân xuống tàu.
1: Tôi cũng ở nữa.
2: Thì muốn ở thì ở chứ làm cái gì dữ vậy. Đưa Xuân nó xuống tàu rồi hẳn về. Nè Xuân, chú mời cháu chiều mai ra nhà hàng ăn cơm với chú thêm một bữa rồi đi nha.
0: Dạ chú biểu thì cháu không dám cãi, mà nếu nghe lời thì nó cũng hơi bất tiện. Lúc này bà Từ Tệt mới chen vào và lên tiếng hỏi.
1: Sao mà bất tiện vậy cháu?
0: Dạ cháu tính tối mai cháu ăn cơm với cô Quế với anh Quang đây, rồi cháu xuống tàu.
1: Ôi tưởng ai đâu lạ, chứ anh em với thằng Triều á thì thím xin mời hết. Chiều mai á ăn cơm chung với nhau cho thím vui. Thím xin mời hết anh em.
0: Lúc này Triều mới đứng dậy lên tiếng nói lớn.
2: Đúng, cái hội Mai Lan Cúc Trúc sẽ nhóm đại hội. Nè, không ai được phép vắng mặt nha. Đây là lệnh của hội trưởng truyền ra. Chiều mai, anh em tụ lại đây, rồi tôi đem xe vô tôi rước đi. Ăn cơm xong đó, mình sẽ tính cái chuyện đưa Xuân xuống tàu. Nè Xuân, to hay chuyện là mo cưới vợ chưa?
0: Hả? Cưới vợ hả? Mà cưới ở đâu?
2: Bên Long Mỹ, con gái của một vị điền chủ vừa đẹp vừa giàu.
0: Nhưng mà người ta chịu gả không?
2: Dĩ nhiên rồi, sao mà lại không ưng?
0: Nếu vậy thì to gần đạt được cái mục đích của to rồi.
2: Phải, chớ chi mà to làm như mo đó là xong chuyện rồi, khỏi đi học tốn công tốn của.
0: Ai có chí nấy mà.
1: Thì rớt rồi về nhà nó đòi cưới vợ. Chủ thím phải lo nói vợ cho nó. Chỗ đó đó người ta chịu gả rồi, nhưng mà ra duyên mới cưới.
0: Xuân với Quang lúc này mới bắt tay chúc mừng cho Triều. Vợ chồng ông Từ Tệt ở chơi một lát rồi trở ra khách sạn mà nghỉ với hai con. Ân cần mời Xuân, Quang và cô Quế chiều mai phải đi ra nhà hàng mà ăn cơm. Không ai được từ chối. Khách đi rồi, Xuân mới hối chị Thiện dọn cơm để ăn với Quang và Quế. Ba người ăn uống nói chuyện chơi tới 10 giờ rồi cô Quế đi về, còn Quang thì ở đó ngủ với Xuân.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiên xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, Việt Tiên xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiên theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quan tài.

6 cũng nhằm vào ngày 12-11 tây tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây, vị tiến sĩ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta.

À, vừa rồi là chúng ta vừa mới qua một cái mùa lễ gọi là mùa mùa lễ Memorial Day, tức là ngày chiến sĩ Trần Vong à, ngày vâng ngày tưởng niệm về những người những người lính đã xả thân vì lý tưởng tự do. Có những cái sự kiện nó xảy ra cho chúng ta thấy rõ ràng cái bản chất của hai đảng đối lập Cộng hòa và Dân chủ, thưa quý vị khán giả, qua một số những cái sự kiện tiêu biểu. Như chúng ta biết, thưa quý vị khán giả, thì vào ngày 25 đó là ngày chiến sĩ Trần Vong đó, thì Tổng thống Trump đã cùng với một cái phái đoàn của Tổng thống Úc ghé vào cái nghĩa trang Arlington, đến viếng thăm cái Arlington, đặt vòng hoa tại lăng mộ chiến sĩ vô danh ở Arlington, thưa thưa quý vị khán giả, vào cái ngày tưởng niệm để vinh danh 13 người lính đã hy sinh trong chiến dịch Epic Fury, là cái chiến dịch gọi là cơn cuồng nổ sự thi nhắm vào Iran đó. Thì thưa quý vị khán giả, đó là một cái sự kiện, đó là cái sự kiện mà nó liên quan đến Đảng Cộng hòa.

Vâng, và buổi lễ đã được ngày tưởng niệm được tổ chức tại nghĩa trang quốc gia Arlington là một cái nghi lễ thiêng liêng và là một truyền thống mà Tổng thống Trump cũng như là tất cả những cái đời tổng thống khác đã thực hiện vào ngày tưởng niệm trong suốt nhiều thập kỷ. Sau khi tiến đến lăng mộ thì Tổng thống Trump đã đặt vòng hoa tại lăng mộ trong khi những người khác xung quanh lăng mộ đứng một cách im lặng. Buổi lễ được tiếp nối bằng các bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Ken Hesset cũng như là từ Tổng thống Donald Trump là Tổng tư lệnh của quân đội. Lời ông Ken nói như vậy, qua nhiều thế kỷ, phẩm chất, lòng dũng cảm và sự tận tâm của những người lính chưa bao giờ lung lay và sẽ không bao giờ lung lay. Chính tinh thần chiến đấu đó mà chúng ta vừa chứng kiến trong chiến dịch Epic Fury, và chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh những người đã hy sinh cao cả, ghi tên của họ vào câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng của người dân Hoa Kỳ, vào các gia đình Gold Star có mặt ở đây trong ngày hôm nay, và những người đang theo dõi trên khắp đất nước vĩ đại này. Chúng tôi biết rằng, đối với các bạn, ngày tưởng niệm không chỉ là một ngày duy nhất trên lịch, mà thực sự là mỗi ngày trong suốt cả năm. Trong khi đó thì ông Hesset có những cái lời phát biểu như sau: những buổi dã ngoại tiệc nướng và thời gian ở bãi biển, đó là những khía cạnh tuyệt vời của kỳ nghỉ cuối tuần ngày tưởng niệm, và chúng ta nên tận hưởng chúng vì những người đã hy sinh. Họ muốn như vậy, nhưng vào ngày trang nghiêm này, chúng ta phải nhớ rằng nền Cộng hòa của chúng ta được hình thành và mua bằng máu của người dân Hoa Kỳ. Vì vậy, hãy dừng lại hôm nay và suy ngẫm về sự chuyển đổi mà những chiến binh này đã trải qua vì quốc gia của chúng ta. Hãy chia sẻ điều đó với con cái và cháu chắt của chúng ta. Chúng ta phải làm như vậy. Còn ông Vance nói như vậy, Phó Tổng thống Randy Vance: mọi người sẽ đến gặp các cựu chiến binh của chúng ta và nói những điều như chúc mừng ngày tưởng niệm hoặc chúc các bạn có một ngày tưởng niệm đầy phước lành. Và những người trong chúng ta từng phục vụ hiểu rõ rằng hôm nay không dành cho tất cả các cựu chiến binh, dù chúng ta yêu quý tất cả các cựu chiến binh đến mức nào, hôm nay là dành cho những cựu chiến binh đã khoác lên mình bộ quân phục, đã ra nước ngoài và không bao giờ trở về nhà.

Sau đó thì đến lượt Tổng thống Trump có bài phát biểu và ông nói như vậy: chúng ta cùng nhau tưởng niệm trang trọng với tấm lòng kính trọng. Chúng ta tôn vinh những người đã nằm xuống để nền Cộng hòa của chúng ta được đứng vững, những người đã hy sinh để quốc gia của chúng ta được sống trong những người đã hiến dâng ánh sáng thiêng liêng của mình trên trái đất để ánh sáng cao cả của tự do Hoa Kỳ sẽ tỏa sáng một cách mãi mãi. Đó là tất cả những cái lời trang trọng mà một số những cái nhân vật trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gửi đến tất cả những cựu chiến binh, trong đó có những người đã ra đi và không bao giờ trở về. Những gia đình gô xa là những cái gia đình có con, có chồng, có vợ, có con, có cha mẹ, là những người đã hy sinh ở ngay ngoài mặt tiền, ngay ngoài chiến trường, thưa quý vị tác giả. Đó là một khía cạnh của cái ngày tưởng niệm. Ngược lại, thưa quý vị tác giả, cũng trong ngày tưởng niệm, thưa quý vị, thì ở tiểu bang Minnesota có hai nhân vật cũng đã chào mừng cái ngày tưởng niệm bằng cách, thưa quý vị thính giả, đã đến cái gọi là quảng trường George Floyd để tưởng niệm, để làm một cái lễ tưởng niệm ngay tại cái quảng trường George Floyd ở Minneapolis. Đó là ai, thưa quý vị thính giả? Cái người thứ nhất không ai khác là thống đốc của tiểu bang Minnesota, là người đã đứng liên danh với phó tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris trong kỳ bầu cử vừa qua, thưa quý vị tác giả. Vì tôi muốn nói đến đó là thống đốc Tim Walz, thưa quý vị tác giả. Và người thứ hai không ai khác đó là thị trưởng của thành phố Minneapolis, nơi mà George Floyd đã chết vào cái mùa hè năm 2020, thưa quý vị thính giả. Thì thưa quý vị thính giả, theo như một cái bài viết được của Post Millennial cho chúng ta thấy đó, thì thống đốc của tiểu bang Minnesota là ông Tim Walz, ông ta đã bỏ qua một cái buổi lễ mà theo như dự trù sẽ được thực hiện ở nghĩa trang quốc gia Fort Snelling, nơi mà theo như những gì mà có thể xảy ra đó, là ông Tim Walz sẽ có một cái bài phát biểu nhằm tri ân những chiến binh đã nằm xuống trong cái ngày gọi là ngày lễ tưởng niệm ngày chiến sĩ trần vong. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, cuối cùng thì ông Tim Walz ông đã không đến cái buổi lễ trang trọng để mà tưởng nhớ những cái chiến binh của Hoa Kỳ, mà thay vào đó là ông ta đã đến, như vị tiên đã nói, là ông ta đã đến quảng trường George Floyd để mà nhảy múa, để mà ca ngợi, để mà tưởng niệm cái chết của một cái người mà có những cái tiền án dài như cả một cái sớ táo quân, trong đó có cả những cái hành động được cho là vô cùng ghê tởm, đó là đã đột nhập vào nhà của một người phụ nữ, một người mẹ đang mang thai, đã dí súng vào bụng của người phụ nữ đang mang thai để cướp đi những cái đồng tiền của bà, để làm gì? Để đi mua thuốc. Đây thuốc không phải là thuốc chữa bệnh mà là thuốc nghiện, thuốc gây nghiện. Đó là chỉ là một trong số rất là nhiều những cái cáo trạng mà George Floyd đã từng phải đối mặt, thưa quý vị thính giả.
Và trong cái ngày mà George Floyd đã bị ông David Chauvin, là một người cảnh sát của thành phố Minneapolis, ghi vô cổ và ông ta đã chết. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, trong cái phiên tòa đó có rất là nhiều những cái điều khuất tất mà cho đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều những cái câu hỏi, là liệu George Floyd, cái chết của George Floyd thật sự là vì cái gì? Là vì thưa quý vị khán giả, khi mà người bác sĩ khám nghiệm tử thi đầu tiên của George Floyd đó, ông ta cho rằng đó, George Floyd chết là vì có lẽ là bị overdose. Chúng ta nhớ rằng, thưa quý vị khán giả, khi mà George Floyd đi vào một cái quán bán thuốc lá đó, George Floyd đã sử dụng một cái đồng tiền giả, thưa quý vị khán giả. Mà vì George Floyd sử dụng đồng tiền giả, cho nên chủ tiệm đã gọi cảnh sát. Khi mà cảnh sát đến, George Floyd vẫn còn đó. Và anh ta đang trong cái tình trạng say thuốc, thưa quý vị khán giả. George Floyd đang trong tình trạng say thuốc. Lúc đầu, thưa quý vị khán giả, cái câu chuyện mà được miêu tả khi mà George Floyd gần chết á, anh ta hay gọi là mama, mama. Thì mọi người cứ cho rằng là anh ta gọi mẹ của mình. Nhưng mà thật sự thưa quý vị khán giả, sau này đó thì có những cái lời mà giải thích á, thì George Floyd vẫn thường gọi người yêu của mình là mama. Người tình của mình là mama. Thế liệu là trong khi mà cái cơn hấp hối đó thì George Floyd nghĩ tới ai? Nghĩ tới mẹ hay là nghĩ tới người tình của mình? Và cái tiếng kêu đó là để dành cho ai? Có phải là như những cái gì mà những người cánh tả đã miêu tả, là anh ta trong cái cơn hấp hối đó, anh ta tội nghiệp đến cái đồ, là anh ta chỉ nhớ đến mẹ của mình? Có thật sự là anh ta nhớ tới mẹ hay là không? Và Tim Wall, thưa quý vị khán giả, vào hôm 25 tháng 5 đã đánh dấu 6 năm kể từ cái chết của George Floyd. Đó là một cái sự kiện đã gây xáo trộn, đã gây ra một cái làn sóng biểu tình đập phá, đốt, cướp bóc trên rất là nhiều những cái thành phố tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị khán giả, cái mùa hè gọi là mùa hè yêu thương đó đã gây một cái tổn hại lên đến hàng tỷ mỹ kim. Có một cái người tham dự chương trình tại Fox Snelling nói với Alpha News là Tim Wall đã không xuất hiện là một cái điều thiếu tôn trọng đối với các cựu chiến binh và những người đã nằm xuống. Còn tại George Floyd Square là quảng trường George Floyd. Vì thế không hiểu nổi. Bây giờ lại có cả những cái quảng trường mang tên George Floyd. Trong khi đó thì có một số những cái địa danh đang có những cái sự thay đổi, là muốn để tên của Sally Kirk để mà nhằm vinh danh một cái người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thanh niên đã bị thiệt mạng vì một cái vụ ám sát, thì lại bị chống đối, thưa quý vị khán giả. Trong khi một cái tên có tiền án dài như là cả một cái sớ táo quân thì lại được phong thánh, lại có đài tưởng niệm, lại có cả những cái bức tường đồng, lại có cả những cái quảng trường mang tên của
của ông Thánh mới đó. Và như chúng ta còn nhớ đó, thưa quý vị giả, thì vào cái mùa hè của năm 2020 đó, cả quốc hội của đảng Dân Chủ, từ bà Nancy Pelosi vào thời gian đó còn là chủ tịch của Hạ viện, và cả Chuck Schumer là chủ tịch của khối đa số thượng viện, đã cùng quỳ gối ở quốc hội nhằm tưởng niệm cái chết của George Floyd. Và có một cái điều mà chúng ta không thể nào hiểu nổi, đó là bà Nancy Pelosi đã cho hạ cái lá cờ được treo ngay tại quốc hội, xếp lại và trao đến tay của những thân nhân của George Floyd như là một cái hình thức biểu tượng cho cái lòng tôn kính đối với cái chết của George Floyd. Mà như chúng ta biết đó, thì chỉ có những cái người nằm xuống vì lý tưởng tự do, những chiến binh chết ở ngoài mặt trận thì mới được hưởng cái vinh dự đó mà thôi. Nhưng đảng Dân Chủ đã có những cái ngoại lệ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, là đã vinh danh một cái kẻ có tiền án, có nhiều những cái tiền án, thưa quý vị thính giả. Một cái kẻ đầu trộm đuôi cướp mà theo như là luật sư của George Floyd nói rằng là anh ta đang trong cái quá trình mà chuyển đổi để trở thành là một cái người tốt. Thật sự anh ta có chuyển đổi hay là không, thưa quý vị thính giả? Nếu anh ta đã chuyển đổi, nếu mà anh ta có sự chuyển đổi thì anh ta đã không còn sử dụng thuốc, và anh ta cũng không còn sử dụng những cái đồng tiền giả. Cái chuyện mà anh ta vẫn phi thuốc và vẫn sử dụng tiền giả cho chúng ta thấy rằng George Floyd không hề muốn cải tà quy chánh. Và qua cái sự kiện của cái ngày Memorial Day, chúng ta thấy rõ ràng Đảng Cộng Hòa theo cái lý tưởng là vinh danh những cái người anh hùng thật sự đã xả thân mình cho tự do, cho dân chủ, không chỉ riêng cho Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới. Trong khi đó đó, ở những cái chiều ngược lại, Tim Walz và cả Jacob Frey là thị trưởng của thành phố Minneapolis, trong cái ngày mà 25 tháng 5 đó, Jacob Frey đã đăng đàn, đã đưa ra những cái lời phát biểu, rất là nhiều những cái lời phát biểu. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, không hề có một cái lời phát biểu nào dành cho những người cựu chiến binh, dành cho những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do. Tất cả những cái lời phát biểu của Jacob Frey trong ngày 25 tháng 5, trong cái ngày vinh danh những người chiến sĩ đã nằm xuống vì lý tưởng tự do, Jacob Frey lại đưa ra tất cả những cái lời bình luận chỉ dành riêng để cổ vũ cho cái gọi là tưởng niệm ngày chết của George Floyd. Tất cả những hành động của những cái chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ hiện bây giờ, họ đang vinh danh những cái người thủ ác, những cái kẻ bạo lực, sử dụng bạo lực. Van Hollen đã từng sử dụng tiền thuế của người dân bay sang tận El Salvador vào cái nhà tù bậc nhất Secord để đòi gặp cho bằng được
Abrego Garcia. Là một cái tên thưa quý vị thính giả. Là một cái thành viên cấp cao của MS-13. Một cái tên đã bị tòa án tuyên án về cái tội buôn người, dẫn đến cái lệnh trục xuất trước khi mà Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà vào cái thời điểm mà tên Garcia này á, nó bị cái lệnh trục xuất, thì luật sư của nó đó đã mớm lời và nói rằng là nó xin không có bị trục xuất về lại El Salvador, là vì nó sợ những cái băng nhóm đối địch sẽ trừ khử nó. Cái điều đó thưa quý vị cho chúng ta thấy một điều rõ ràng là Garcia là một tên có máu mặt trong một cái băng đảng khét tiếng về những cái hành động dã man. Vậy mà Van Hollen, một nghị sĩ của đảng Dân Chủ, đã cất công, đã lấy tiền thuế của người dân bay sang tận El Salvador để gặp cho bằng được Abrego Garcia, để ngồi uống cocktail với Garcia, để yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump phải đem Garcia trở về nhà. Một cái điều mà Việt Tiết không thể nào hiểu, tại sao lại gọi là đưa về Hoa Kỳ là trở về nhà, trong khi nhà của Garcia chính thức là ở El Salvador. Nó là dân El Salvador, thưa quý vị khán giả. Mà khi trả nó về El Salvador, có nghĩa là nó được trở về nhà. Cái ngôi nhà chính thức của Garcia không phải là Hoa Kỳ. Garcia nhập cư bất hợp pháp là cái thành phần phải bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Vậy thì hà cớ gì những cái thành viên của đảng Dân Chủ lại bay sang tầng El Salvador để yêu cầu Garcia phải được trở về nhà là Hoa Kỳ? Rõ ràng thưa quý vị khán giả, đảng Dân Chủ đang mang cái tinh thần là bảo vệ những người bất hợp pháp, những người phạm pháp. Dưới thời của đảng Dân Chủ Biden, rất nhiều những cái thành viên của băng đảng, rất nhiều những cái tên khủng bố đã thâm nhập vào Hoa Kỳ bằng cái con đường đi ngang qua biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Có những tên bị bắt, và khi nó bị bắt á, thì nó còn mang theo cả những cái linh kiện để chế tạo bom, thưa quý vị thính giả. Đó là chỉ những cái gì mà chúng ta bắt được, còn với những cái thành phần mà chúng ta không bắt được, thì không biết bao nhiêu những cái thành viên băng đảng, những cái tên khủng bố như vậy, nó đang nằm ẩn ở một nơi nào đó trong nội địa của Hoa Kỳ, chỉ chờ trực những cái thời cơ thuận tiện để mà ra tay. Và cái đó đã rất là nhiều lần được cảnh báo từ là Bộ Nội an, từ cơ quan di trú và hải quan. Từ Cục Điều tra Liên bang, thưa quý vị thính giả. Đó là những cái mối nguy hiểm mà nó đang trực chờ. Không biết bao giờ thì nó có thể là xảy ra, chúng ta không thể nào biết được. Và chính quyền của Tổng thống Trump đang ráo riết truy lùng những cái phần tử như vậy, những phần tử khủng bố như vậy, để bắt, để trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ.
để giữ an ninh an toàn cho xã hội. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, tất cả những chính quyền của đảng Dân Chủ đều không hợp tác, không những là không hợp tác mà còn ngăn cản chính quyền Tổng thống Trump thực thi pháp luật tại những nơi mà họ làm chủ, như là ở LA, như là ở Minnesota, như là Washington, như ở Oregon, ở Chicago. Tất cả những cái điểm xanh đó đang chống lại chính người dân của Hoa Kỳ, đang bảo vệ những cái phần tử cực đoan, những cái phần tử bất hảo mà họ gọi là hàng xóm. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị già, thì chúng ta thấy là có một số những cái bài viết nó liên quan đến cái gọi là nghị trình xanh đó, thưa quý vị già. Tuần vừa rồi đó, thì tiếng đã có một số những cái bài viết về cái gọi là cái nghị trình xanh, mà bây giờ đó chúng ta lại thấy đó, là cái đó là một cái trò gọi là trò dối trá của thế kỷ, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên trước khi mà nói đến những cái chuyện về cái nghị trình xanh dối trá đầy dối trá đó đó, thì quý vị sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả một cái vị bác sĩ tại California đó đã phải lãnh án là vì lừa đảo Medicare lên đến 45 triệu Mỹ Kim. Bà ta đã dùng số tiền mà bà ta lừa đảo đó được đó để mà chi trả cho những cái món hàng xa xỉ, cho những cái chuyến đi du lịch để xa hoa, mua những cái đồ cổ để mà thỏa mãn cái thú của bà. Quý vị biết rằng là bà ta đã chi ra 12.000 Mỹ Kim để mua một cái nỏ cổ. Bộ Tư pháp vào ngày 20 tháng 5 cho biết là bị cáo Violetta Malian, 45 tuổi, sống tại Glendale, đã bị Bồi thẩm đoàn Liên bang kết tội với 9 cáo buộc gian lận chuyển khoản và 3 cáo buộc cản trở điều tra hình sự trong lĩnh vực y tế. Và theo như cơ quan công tố đó, thì phòng khám Healthy Way Medical Center do Malian điều hành đã lập những cái hồ sơ thanh toán Medicare cho nhiều những cái ca tiêm Botox không hề cần thiết hay là chưa bao giờ được thực hiện, nhưng mà là đặt hóa đơn để mà thanh toán. Cái nhóm phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp phát hiện cái bà bác sĩ này đó đã nhận tiền hoàn trả Botox từ Medicare nhiều nhất trên toàn Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng 4 năm, bà ta đã nhận hơn 24 triệu Mỹ Kim. Cái số tiền mà bà ta nhận từ Medicare cho những cái ca tiêm Botox đó đó được cho là cao gấp 6 lần cái nhóm bác sĩ đứng hàng thứ hai, vốn đều là những cái chuyên gia về thần kinh, thưa quý vị khán giả. Giới chức chính quyền cho biết là mà cái bà bác sĩ này đó, bà có những cái mà sơ hở, thưa quý vị khán giả, có những cái sơ hở trong cái quy trình mà bà ta viết những cái hóa đơn để mà thanh toán đó, là bà ta gửi cả hóa đơn thanh toán ngay cả cái trong cái thời gian mà bà ta đang không ở Hoa Kỳ, bà ta đi du lịch, thưa quý vị khán giả, mà bà ta vẫn viết hóa đơn để mà lấy tiền. Bà ta không ở văn phòng, bà ta không thực hiện những cái ca tiêm Botox, mà bà ta vẫn ghi hóa đơn, thưa quý vị giả, để Medicare thanh toán cho bà. Bà ta đi Mexico, đi Hawaii, đi Las Vegas, đi Pennsylvania, đi New York. Nhưng mà mỗi chuyến đi như vậy, trong tất cả những cái ngày mà bà ta không có mặt tại Cali,
thì những cái hóa đơn từ

0: cơ thể chúng ta lại bị như vậy, và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng ý sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ phía bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái blood thinner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng blood thinner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó sẽ thời gian nó sẽ tan đi, tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì, thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đó đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là tại gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ lưu lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó, và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi cho về nhà bây giờ tập luyện rồi thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc loãng máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là là đó là thực chứng tại tại cái cái

để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang cái hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội nó rất là cao. Hay là uống cà phê, mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái đường đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng cái từ vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề, cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu, cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận, thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà nó không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống, thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ để vô gym, tôi đâu có thời giờ đó mà làm chuyện này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng dừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi còn vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ nghe là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh á, tôi luôn luôn đề cao nó. Tự nhiên những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á, thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn, thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm rồi tôi ngồi, thì dĩ nhiên là chăm cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn. Rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong, thì tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Thì vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn.

0: hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luân lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp cũng chắc hơn. Thì quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên. Nếu mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng á, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luân lưu. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nó ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập cái tay tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để thì những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên cái cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất á, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luân lưu. Quý vị, tùy khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi một lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những cái kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta cũng không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tới ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể, từ cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, mà họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra, nó nó vỡ ra và nó luân lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà ứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi nói, thì ra là trong cái máu chúng mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà ăn, bà bây giờ bà già rồi bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có nên anh em nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là có thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà dinh si, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi thì chạy vô nhà thương, chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Thì truyền vô thì bác khỏe lên cái rồi cho bà về. Đó, một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao về cho má mày ăn mặn vô. Đó, thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa bao, mà cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những cái vị thuốc là như vậy. Vâng, trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày đó, thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết đó, thì lấy muối tức là...
0: Lấy muối sắc vô.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y.
0: Yeah.
1: Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phần. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phần như vậy đó, thì mình đắp khăn khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý. Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương. Mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, sẽ làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó rung lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng rờ vô thì người nó lạnh băng, mà nó rung từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà mình xúc ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh á, lạnh rung. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y các mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng sài hồ, thường cái bài đó thì sài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà thì sài hồ là chủ. Sài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì sài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì sài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng, nhưng mà sài hồ có chức năng là giải quyết cái hàng nhiệt bản lai. Cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây Y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông Y, và Đông Y thì cũng hiểu lầm về bên Tây Y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ giật kinh phong á thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y khi lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài sai hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sai hồ xong giải. Có nghĩa là hàng nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa. Tại vì đó,
0: vì người ta lủi mà ở trong nhà không có ai đó, Nam Phong. Rồi làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đúng, đúng.
1: Áp huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị sốt, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng mà cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng là chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi. còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ tôi phải là máu tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi, thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
0: Rất là nguy
1: hiểm. Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu nó rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. Đó. Vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình mình phải đi kiếm ăn hàng ngày, từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà cứ tốt thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu vậy, nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mà tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong thử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ gọn, họ thon lắm, tự nhiên họ hoạt động nhiều thứ quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái Đông y mình đã tránh cái giải quyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự nhiên cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng. Con người mình nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi, thưa quý vị. nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không. Đó, đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái anh, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển. Từ quý vị, thứ hai nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mà nó vô nó làm nhuận mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí cây trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó. Cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có dân là sáng lãi. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường thường chúng ta những ăn ra những cái rau sống đó. Và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, như rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì người Mỹ họ nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình á là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bên cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén. Bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén. Nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không cứ bị bón hoài. Đó, để là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại. Và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bên. Nó bên là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình và cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bên, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn. Tự nhiên mình cần có công, mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như mà như tôi nói là nhỏ lại, tự nhiên mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối, trước 5 giờ đó là 5, 6-6-5 có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pound hay là một pound. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng cái 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pound, 20 pound rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người fast nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được. Ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack. Có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó, mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snicker, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhìn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi. Thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Khi mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bắt chắc mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi Nam Phong ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ có 13 vị thôi. Và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó. Thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tan đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang, thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vị đương quy quỷ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy quỷ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị sẽ đương quy vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là a dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T á anh. Huyết là...
1: Huyết hay là huyết thì?
0: Huyết là Icarus á.
1: Toàn huyết.
0: Toàn huyết
1: chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ quý vị nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhận lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. Quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đà chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi quý vị.

0: Tiến Dũng và Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và hôm nay ngày thứ hai, và mau quá quý vị ơi, hôm nay là 1 tây tháng 6 năm 2026 nha quý vị. Dạ, hôm nay là đã ngày đầu của tháng 6 mình rồi. Rồi bây giờ, rồi đó. Thôi mời Tiến Dũng gửi lời chào trước
1: đi. Dạ, Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị thính giả gần xa ha. Hôm nay là ngày đầu tháng, 1 tây tháng 6. Rất là vui để có cơ hội trở lại cùng tất cả quý vị. Chúc cho tất cả quý vị một tuần lễ mới, sức khỏe dồi dào, vui vẻ. Và chúng ta sẽ gọi vào hát để mà tặng cho nhau. Thì không biết là hôm nay mở đầu chương trình thì chị Kim Hồng sẽ gửi nhạc phẩm gì ha?
0: Hôm nay thì Kim Hồng xin gửi tặng tất cả quý thính giả một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Bài hát được mang tên Bà Mẹ Quê. Dạ, xin mời tất cả quý thính giả hãy lắng nghe nha. Kim Hồng xin mời.
1: Chị nói không, anh bớt này xuống, cái này lớn quá, nó hú quá. Hai cái mày.

0: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng ha.
1: Bà mẹ.
2: Rồi, cái bài hát bà mẹ quê Kim Hồng hát vừa xong rồi, đáng lẽ con hát lại một đoạn điệp khúc mà thôi.
1: Hát. Rồi, thôi. Sao? Rồi, cứ lại.
2: Rồi, bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
3: Hello, chào cô Kim Hồng, chào chú Tiến Dũng và kính chào tất cả quý thính giả nha. Tài.
1: Dạ khỏe.
3: Dì Năm Tứ Nga đây.
1: Dạ khỏe dì Năm ha. Dì Năm hôm nay dì Năm hát nhạc phẩm gì hả dì Năm?
3: Ê, dì Năm giúp vui bản quê nghèo của Phạm Duy.
2: Dạ.
1: Quê nghèo đường về đêm nay tối thui đó phải không?
2: Không phải, không phải đâu.
1: Kiếp nghèo mà hả?
2: Không phải đường quê. Rồi dì Năm hát hai câu đi.
1: Không? Dạ bắt đầu luôn rồi, bắt đầu luôn, mời luôn.
3: Dạ. Làng tôi không xa kinh kỳ

Welcome, O day.

không một bóng ai, có tiếng ó nghèo thở dài, vỗ về trẻ thơ buồn.

0: Dạ, cảm ơn chị Năm ha. Cảm ơn chị Năm không?
1: Rồi, cảm ơn chị Năm.
2: Dạ, cảm ơn chú tiếng đàn của chú. Dạ. Cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe. Cảm ơn cô Kim Hồng.
1: Dạ.
2: Chị Năm xin kính chào.
1: Dạ, kính chào chị Năm. Chúc chị Năm lúc nào cũng được nhiều sức khỏe rồi ca hát cho vui nha chị Năm.
2: Cảm ơn cô Kim Hồng. Chị Năm hẹn lần sau.
1: Dạ, dạ. Rồi, kính chào chị Năm. Dạ.
2: Dạ, kính chào quý thính giả, chào cô Kim Hàm, chào chú Tiến Dưỡng.
0: Dạ.
1: Cuối cùng. Rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dự Kim mến chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng cùng anh Hồng Anh. Dự Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui khỏe mạnh. Kim Hồng, Tiến Dũng, anh Hồng Anh khỏe khỏe.
1: Dạ, rồi hôm nay anh chị sẽ giúp vui một bài hát nào cho đêm thứ hai đầu tuần?
3: Hôm nay Dự Kim hát nhạc phẩm, một sáng tác của Trần Điện Thanh, nhạc phẩm được mang tên, gọi tên anh là Dự Kim Hồng ha.
1: Là người yêu dấu. Gọi anh là người lính
3: chiến. Kim Hồng điền vào một chữ đi, chữ cuối đi.
1: Gọi tên anh là lính hả?
3: Đúng rồi.
1: Đó, thấy chưa?
3: Chân trời phát tay.
1: Rồi.
3: Dự Kim sẽ hát một nhạc phẩm gọi tên anh là lính.
0: Rồi.
1: Rồi xin mời anh chị bắt đầu.
4: Rồi xin chào cô Kim Hồng và chú Tiến Dũng.
0: Dạ, anh tên gì anh?
4: Dạ, theo giọng này nha.
0: Dạ.
4: Em ơi biết chăng anh yêu đời linh.
0: Thêm câu nữa.
4: Mỗi đêm giấc mơ anh gọi tên em.
0: Rồi, rồi chuẩn bị ha. Mà em hỏi anh tên gì anh biết không?

0: là có tên lính rồi phải không anh Diệu Kim? Anh Diệu Kim
1: rồi,
0: nghe không?
1: Rồi, đàn hay quá nha.
0: Rồi, tại nhờ có tên lính đó.
2: Tiếng đàn rất là rõ mà tiếng nói của Tiến Dũng nhỏ quá. À, nghe xa xa Tiến Dũng rồi.
0: Dạ vậy hả? Rồi, rồi. Tại vì cái microphone này không hiểu.
2: Rồi, Diệu Kim cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn Tiến Dũng và cảm ơn anh Hùng Anh. Chúc sức khỏe và luôn được bình an. Diệu Kim xin chào.
0: Dạ, rồi.
2: Đó, okay. Rõ rồi đó Tiến Dũng. Rồi, cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
0: Dạ.
3: Rồi, cảm ơn anh chị. Rồi, hẹn lần sau nha. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả. Dạ. Xin chào chị Lai.
4: Chào Kim Hồng. Chào Kim Hồng. Chào Hồ Anh. Chào hết thính giả đang nghe bài.
3: Rồi hôm nay chị Lai sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đầu tuần?
4: Chương trình bản nhạc Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của cố nhạc sĩ Sông Ngọc và Hoàng Linh.
3: Chiều Thương Đô Thị. Rồi chị hát hai câu đi chị.
0: À, hát một hai câu thử ha. Nó là sao? À, hôm xưa đó phải không? Hôm xưa là nắm tay, còn hôm nay là hát phải không? Ok, chuẩn bị nghe không?

0: Rồi đợi chờ nhau rồi không?
1: Rồi cảm ơn Tiến Dũng, dạ. Cũng tặng Tiến Dũng, Kim Hồng, Hồng Anh cũng có tính giả đang nghe đài. Quên chúc quý vị một ngày đầu tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Cảm ơn Tiến Dũng với Kim Hồng rất nhiều. Nãy Kim Hồng hát bài Bà Mẹ Quê hay quá Kim Hồng dạ. Ơi.
0: Bà Mẹ Quê mà.
2: Bà Mẹ Quê là phải số 1 rồi đó chị.
1: Bà Mẹ Quê mới bao mọi thành phố.
2: Dạ rồi cảm ơn chị Lài và hẹn chị lần sau nữa nha. Rồi em xin cảm ơn chị.
1: Anh nói Tiến Dũng đào cái nhỏ quá chị không nghe gì chứ. Ôi
0: dạ. Cái
1: khúc sau này phải hơi lớn lớn.
0: Ồ dạ.
2: Dạ kỹ không? Thuật đó chị, tại kỹ thuật Kim Hồng chưa có rành này chỉnh hoàn cái là nó được liền. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi xin mời
1: nghe, chào. Nghe tiếng đời mà chị thâu vô nó rất là hay luôn.
2: Dạ.
1: Rồi thôi chị cảm ơn nha, xin chào.
2: Rồi xin mến chào chị.
3: Ngoại nãy mà đất tư vấn.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Chào chú Long, chào cô Kim Hồng và chú Tiến Dũng.
0: Dạ khỏe chú Long.
4: Dạ khỏe, chú khỏe, chú Tiến Dũng khỏe không?
0: Dạ, nay chưa chú gửi nhạc phẩm gì ha?
4: À, chú xin ra nhạc phẩm 21 giờ phép của Y Vân và Trúc Phương.
0: Rồi, chú hát thử một câu cho cháu nghe cái giọng ha.
4: Từ xa

cuối đường sợ làm đêm quy rù xuống. Hương ước mơ mấy nhỏ thương này còn trong đôi mắt.

đến phương tuyệt vời. Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi, người đi chưa đời sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống.

0: Rồi hết 24 giờ rồi ha chú Long.
1: Dạ, hết rồi, hết 24 giờ. Chào Dung Đức Dũng, cảm ơn Dung Đức Dũng.
0: Dạ.
1: Với cô cái phòng rất nhiều.
2: Dạ. Chúc
1: người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe dồi dào.
2: Dạ. Rồi cảm ơn chú Long, hẹn chú lần sau nha, rồi gửi lời thăm thính luôn. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng.
2: Dạ, kính chào anh Hoàng Sang.
0: À? Rồi anh Hoàng Sang đó, anh Hoàng Sang, đúng rồi đó anh.
3: À, Hoàng Sang.
0: Dạ.
3: À. Hôm nay... trả lời mà vợ tính nói chưa hoài.
0: Dạ, không sao. Hôm nay anh gửi nhạc phẩm gì anh ha?
3: Bản nè, ai gõ cửa.
0: Gõ cửa là nếu gõ có cửa. Lệnh.
2: Dạ, nếu có lệnh thì...
0: Dạ. Dạ. Nếu ok rồi anh chuẩn bị nghe.
3: Kéo găm đồ thôi coi.
0: Dạ dạ.
3: Thử cái coi ha.
0: Dạ dạ.
3: Nếu có lòng em vừa ghé thăm

0: lần xôn quá anh.
1: Dạ, tại vì mình phải gõ cửa như vậy thì mới có người mở cửa.
0: Bạn đàn ngay.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn cái Dũng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Kim Hồng.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn anh Hoàng Sang.
0: Cảm ơn Hồng Anh. Dạ, chào tất cả khán giả ngày nào.
2: Dạ, kính chào anh Sang. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Dạ, kính chào chị Nam.
1: Lâu quá không gặp. Chị Nam thấy vậy
3: cái, quá,
1: cũng giống như em bé vậy ha. Khi thì có, khi thì không thấy không.
3: Đâu có đâu, về Kim Dũng.
1: Cũng giống baby quá không?
3: Đi công chuyện, có công chuyện đi xa.
1: Ok rồi.
3: Thỉnh thoảng cũng con cái nó cũng kêu réo mình vụ này vụ kia vậy đó.
1: Đúng rồi.
3: Ok, Kim Dũng cũng mẹ phải không?
1: Dạ, cũng giống giống chị Nam rồi đó.
2: Okay. Bây giờ hôm nay
3: gì đi tối nay tối nay gì chơi Tiến Dũng chơi gì năm hát nhạc phẩm Hai Phương Trời Cách Biệt của Hoàng Trọng nha.
1: Hai Phương Trời Cách Biệt là Di Vang giờ đã xa rồi đúng không?
3: À, ánh nắng chiều thoáng
1: phai
3: rồi.
1: Ánh nắng rồi đúng rồi, chiều nay có nắng rồi đó. Chuẩn bị ha.
3: Ấm gì quá, tại vì nằm ngoài giường vô nên bị nắng quá thì
1: chuẩn bị. Dạ, không sao. Rồi, chị đang chuẩn bị nha, có liền. Dạ.
3: Yeah. Okay.

0: hả, sân bài này năm có đứng nhìn ra cửa sổ không?
1: Sổ gì đâu, tối thui có nhìn ra được gì đâu.
0: Ủa sao tôi
1: đóng kính mít hết trơn rồi.
0: Thấy trời nắng, thấy trời nắng rồi mà.
2: Ở trời ngoài trời còn đẹp lắm chị Năm
0: ơi.
1: Trời còn đẹp nhưng mà vì Năm ra chui vô trong phòng rồi đóng cửa rồi.
0: Vừa mở cửa đó.
1: Rồi.
2: Trời ơi. Bởi vậy lúc nãy
1: ăn cơm vừa xong, biết không rồi vậy. Về dựng Năm thấy cũng hơi trễ, dựng Năm chữ bữa nay chữ tế đột xuất, nói bà lên bà ca đi tôi rửa chén cho.
0: Ồ,
2: cảm động quá.
1: Năm mừng quá, mừng quá nhảy phóc lên đây thôi chứ đâu có kịp gì đâu chứ Dượng.
0: Ờ nhờ okay. Có anh nắng mới rửa chén đó ha, tốt
1: kìa. Ok, dì Năm cảm ơn Tiến Dượng, cảm ơn Kim Hồng nha.
2: Rồi, kính chào dì Năm.
1: Chúc vật phẩm này dì Năm tặng cho Tiến Dượng, Phương Kim Hồng, Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài. Chúc một người có một đêm được bình an, hạnh phúc nha.
0: Dạ, yeah, có nhiều ánh nắng đó. Ok.
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng. Dì Năm chào.
2: Dạ, kính chào dì Năm. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: À, chào Kim Hồng.
2: Dạ, yeah, chào anh Sơn.
3: Tiến Dũng.
0: Anh Sơn đang ngoài biển có nắng không?
3: À, bữa nay nắng.
0: Nắng ha? Và hôm nay anh có hát song ca hay là đơn ca?
3: Đơn.
0: Ủa chứ chị đâu không hát xong ca với anh?
3: Không, bà đang ở bên nhà.
0: À, chưa xong ca được ha không? Ok, hãy đợi đấy.
3: Chưa xong ca được.
0: Rồi, hãy đợi đấy. Hôm nay anh hát nhạc phẩm gì đây?
3: À, bữa nay cho anh hát một nhạc phẩm của Hoàng Thanh Tâm, Lời Tình Buồn.
0: Người Tình Buồn hả anh?
3: Lời Tình Buồn.
0: Đó, anh hát một hai câu coi.
3: Ta nhớ một sớm nào, rừng đồng im lặng tiếng.
0: Ok.
3: Ngây ngất trong gió bay, lời tình nghe đắm say.
0: La la la la la la la la.
3: Ngày tình vừa đến,
0: okay,
3: mùa xuân thắp nắng lên
0: trời. Rồi, chuẩn bị ha, có liền, anh chuẩn bị nghe.

ngất trong gió bay. Lời anh nghe đắm say. Ngày tình vừa đến, mùa xuân thắp nắng lên trong vườn.

trong mắt em. Đêm mưa vàng gió ta thấy trong cánh tay mùa thu man xót xa.

chồng lãng quên ngày mưa tháng năm, từng ngày tình đến môi thơm mặt mềm, từng ngày lần bước đi trong ơi.

từ ngày tình vui cho thiên đường hẹn môi cười, từ ngày tình đau cho trái tim vui.

từng ngày lần bước đi trong ơ thơ, đường tình của tôi như mây rằng ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó, trên tháng năm mong còn trong nỗi lo, ngày tình còn xanh người yêu thương trên môi.

0: giờ lâu lâu hát bài cũng tình cảm dữ anh Sơn ha. Nhạc này là nhạc nhạc giống như nhạc êm dịu đó nha.
1: Nhạc êm dịu à.
0: Dạ, rất là dịu dàng đó.
2: Ở trong phòng ghi âm.
1: Rồi, cảm ơn Kim Dũng nha.
2: À. Cái người này gọi
1: rồi, cảm ơn Kim Hồng.
0: Ok, cảm ơn anh ha.
2: Xin chào.
1: Rồi, xin chào.
2: Dạ, cô giữ đường dây nha. Kim Hồng.
0: Chị mời người kế tiếp đi.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
3: Chị ok. Dạ, chị hát, xin hát bài Hoang Vắng nha.
0: Bài gì chị?
3: Dũng, bài này hơi rộng ràng chút nha.
0: Bài gì chị?
3: Hoang Vắng.
0: Hoang Vắng. Đâu, chị hát một hai câu cho em nghe cái giọng coi.
3: Tìm đâu cho thấy bình minh trong nắng vàng.
0: Ok, ok. Rồi. Chơi, chị chuẩn bị nghe. Ok, chị chờ chút nha.